0: 47 Enzimita.
1: Waitwa nani mam?
2: Winnie.
1: Sami na wewe mmekaa muda gani?
2: Sema kweli bado sijaimuona.
1: Picha yake ushaiona?
2: Ila siku nimekuwa nimekuwa mkali kwake na kantumia jana.
1: Ulipoiona sura yake jana kwenye picha uliamua vipi, ni vile vile ulivotaka ama uliona vipi?
2: Si mtu mbaya, si sura mbovu, si sura gwani.
1: Shikilia simu yako mamangu, waniparaha wewe. Halo, Sami vipi?

Radio 47 97.3 Nyeri. Hapa ndipo. Hii ni OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

0: kwenye maandiko matakatifu. Nuru ya mwanamke.
1: Ladies, nauliza, who said ya kwamba mtoto akiwa kichwa ngumu ati ni wa single mother? Who said ya kwamba single mother hawezi akalea watoto wake ama mtoto wake kwa njia ya nuru?
0: Pia nuru ya mwanaume.
1: Baba, uko kwenye ndoa sio? Hey, does it concern you vile ambavyo mkeo amekusave kwenye simu ama hata una shughuli?
0: Bila kusahau ushuhuda.
1: Bwana, umenipatia ushuhuda. Umebadilisha kilio changu, umekifanya kicheko. Receive this word in Jesus' mighty name.
0: Nuru

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

umetuponya roho, umetuponya mwili, tabibu wa ajabu. Tunasema kwamba Mwenyezi Mungu kila siku, kila wakati anatupigania vita ambavyo tunavijua na vingine hata hatuvielewi. Kwa hivyo tunashukuru sana, kwa sababu hatuna cha kumpa, lakini kusema tu asante ni kunyenyekea tu katika mioyo yetu, ni kunyenyekea katika hali zetu zote, na kujua kwamba Mwenyezi Mungu siku zote amekuwa pamoja nasi, ametulinda, ametuokoa, ametusimamisha, ametutoa kwenye shimo la giza, okay, na kutuweka kwenye mwanga kila wakati. Na hilo basi tu nasema kwamba asubuhi ya leo tunamshukuru, tunamuinua, anastahili sifa, anastahili utukufu wote. Good morning, hamjambo, habari za asubuhi mwana ligi, popote pale ulipo, karibu sana ndani ya Nuru 47. Ikiwa basi leo ni Ebenezer Thursday, okay, siku ambayo tunatambua kama Wakristo, tunatambua katika mioyo yetu kwamba umbali huu ambao tumefika, siku hii ambayo tumefika, chochote tunakiona katika maisha yetu, chochote tunachokigusa, tunasema kwamba ni Mwenyezi Mungu ambaye amefanya. Okay? Kwa hivyo karibu sana katika kipindi cha asubuhi hii. Anajua kwamba mahali ulipo sasa hivi kuna yule ambao ndio sasa unaamka, kuna yule tayari ashaondoka. Popote pale ulipo, karibu, tubarikiwe sote kwa pamoja. Hivyo kabla hatujaendelea na kipindi zaidi, ningekuomba kwamba tuchukue dakika moja mbili hivi tuombe. Okay? Tukabidhi siku hii mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Baba yetu wa mbinguni, tunakuja mbele zako kwa mioyo ambayo imevunjika. Tunakuja kwa unyenyekevu, King of all glory. Tunakushukuru kwa sababu ya zawadi ya siku hii mpya ambayo umetupatia. Asubuhi ya hii, asubuhi ya leo, tunakiri na kusema kwamba wewe ni Ebenezer. Hadi kufika sehemu hii, Baba, umetusaidia. Asante kwa kutuamsha salama, Baba. Asante kwa pumzi, asante kwa afya. Thank you Lord for our families, our jobs, the work of our hands, our businesses, oh God. Na kwa kila jambo ambalo umetufanyia, hata yale ambayo hatuyaoni. Baba, tunasema siku hii wewe ukatawale. Tunaiweka mikononi mwako. Tunaomba Baba, tangulia mbele yetu katika kila jambo ambalo tunaenda kulifanya leo hii. Fungua milango, e Baba. Tengeza njia, Jehova, na utuunganishe na kutuweka karibu na watu ambao ni sahihi. Baba, tunaomba asubuhi ya leo na kukumbuka kila mmoja wetu katika hali yake yote. Tunaomba kwamba ukutane na kila mmoja wetu katika at the point of their needs, oh God. There is this particular person, oh God, ambaye anakusubiria, amekuwa na kuomba kwa ajili ya kazi. Mungu, leo hii mfanyie njia. Kuna yule ambaye anakusubiri kwa sababu ya majibu ya ile ambayo amekuomba, Jehova. Mpe majibu kwa wakati wake. Kwa yule ambaye anapitia changamoto ya kifedha, Baba, mpe riziki na hekima ya kutumikia na hata nafasi ya kupata hiyo riziki. Baba, tazama, kuna yule ambaye anasikiza Nuru 47 this morning na ni mgonjwa pale nyumbani ama hospitalini. Baba, asubuhi ya leo, wewe ni Mungu mwaminifu, Mungu mponyaji. Tunaomba kwamba ukalete faraja, nguvu na uponyaji kwa anayelia kimya kimya. Baba, wewe ndio unajua mambo yake, unajua machozi yake, unajua changamoto zake. Oh Bwana, mtie moyo na umkumbushe kwamba hujamwacha, bali uko pamoja naye. Tunaombea watoto wetu hata wanapoamka kwenda shule, tunaombea wenzi wetu, wazazi, ndugu zetu, familia. Oh Baba, walinde tunapoondoka majumbani mwetu na pia tunaporudi. Oh God, we say Lord this morning, we pray for your wisdom, we pray oh God for your understanding, that oh Lord, in any decision that we are making this morning, Baba, tunaomba utupatie nguvu, utupatie imani ya kuendelea hata wakati ambapo tunakosa kuona mwisho wa safari. Baba, tunaomba uwe pamoja nasi. Leta ujasiri, Baba, tuondolee uoga. Tunaomba utuongoze, tusikate tamaa. Wacha imani yako ituongoze, kwa sababu tunajua kwamba yule Mungu aliyetufikisha hapa bado hajamaliza kazi yake ndani yetu. Bwana, Ebenezer Thursday, leo hii tunatazama nyuma na kusema hadi hapa umetusaidia.
hatungeweza kwa akili zetu, hatungeweza kwa nguvu zetu, lakini Baba ni wewe umetusaidia, na tunatazama mbele kwa imani tukisema Mungu bado yuko pamoja nasi. Bariki kazi ya mikono yetu, bariki safari zetu, bariki nyumba zetu, bariki mipango yetu, na katika kila tunalofanya leo hii jina lako Baba wacha litukuzwe katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen, amen and amina. Kwa hivyo karibu sana msikilizaji, karibu sana mwana ligi. Tunasema kwamba leo hii ndani ya Ebenezer Thursday tunasimama kwa imani. Hadi hapa Bwana ametusaidia na atatusaidia siku nenda siku rudi, siku zote za maisha yetu. Mimi naitwa Kate Kulo, tubarikiwe kwa pamoja from right now hadi hapo saa 12 asubuhi. Nambari yangu ya SMS ni 24047, pale kwenye WhatsApp ni 0719739487. Umeamka salama? Wewe pia unakiri kwamba umbali huu Mungu ametusaidia? Talk to me, na mambo itakuwa sawa kabisa, na tutabarikiwa sote kwa pamoja. Nataka nikupe kibao chake Abedi Ngoso. Okay? Kibao kizuri sana. Huyu mtumishi wa Mungu wananibariki sana. Abedi Ngoso, mara nyingi sana ukimsikia, nikisikiza nyimbo zake ni za kubariki sana. Na basi hiki kibao ambacho nakupatia this time ni kibao ambacho kinajulikana kama Salama, it is well. Salama, it is well. Kwake Yesu ni salama. Okay? Haustahili kubabaika. Tunasema kwamba umbali huu ametusaidia. Kila siku tunaleta mahitaji yetu mbele zake. Tunapiga magoti asubuhi ya leo kwamba Baba utusikie, utujibu. Umetujibu mengi na bado tunaendelea kutarajia Mungu atujibu mengi. Maanake ni Mungu ambaye anakuwa nasi kila wakati. Jehovah Shama, the Lord who is there, anaelewa mapito yetu, uzima wetu kila siku anatujua. Tumekuja leo hii asubuhi ya leo Baba tukisema kwamba tuko hapa na kwamba kwako Bwana Yesu tuko salama. Barikiwa.

0: Naamsha mama taifa, namwambia pole hapana kwa jina la Yesu. Pia watu wote wa Nabii Bilisani ambao na kwamba hapa ndipo na tubanduke tamati.
1: Asante, amen. God bless you.
2: Kate, good morning.
1: Good morning.
2: Na salimia watu wote wenye wanasikiliza Radio 47. Na wewe.
1: Thank you. God bless you.
3: Good morning. Tukia Chavakali 95.5 tunasikiza.
1: Yes.
3: Nakaribisha wanaligi wote katika kipindi wakaweza kubarikiwa na kuinuliwa. Wa kwanza Kelvin Thierry, Charles Jumba, Fred Sagala na wanaligi wote Chavakali wakaingia ndani 95.5. Asante.
1: Thank you so much. God bless you. Kwa hivyo tunaendelea kubarikiwa sana. Awamu ya kwanza tu ndani ya Nuru 47. Ebenezer Thursday, okay? Safi kabisa. Kwa hivyo tunaendelea kuambia sasa uko sawa sawa, umepangwa vizuri. Unaweza ukapata habari kama unataka habari SMS neno news ama habari kwa 20374, okay? Kama unataka sports, una SMS neno sports. Kama unataka maneno pale gossip, unataka masuala ya afya, wewe tuma tu jumbe wako kwa 20374, alafu utaweza kupata habari zote, aina zote ambazo unahitaji, kama ni breaking news, sports updates, health tips, safety alerts, direct kwenye simu yako, okay? Kwa hivyo chagua tu kile ungependa kupokea kwa kutuma, you know, kile ambacho unapenda kwa 20374. Okay? Kwa hivyo tumekurahisishia mambo. Sasa unapata updates pindi zinapotokea moja kwa moja kwenye simu yako. Tena simu aina yoyote, iwe ni smartphone au kabambe, unabonyeza tu 20374#. Okay? *20374#. Okay, sawa. Unaona kwamba time ndio imesonga. Time imesonga kabisa. Hivyo nataka nikupatie, ukiangalia time, ni wakati wa kupata neno asubuhi ya leo. Najua kwamba mchungaji amekuwa akituongelesha, kitupa neno la Mungu right from, you know, siku ya Jumatatu, na kwa hivyo itakuwa vizuri sana tena kuendelea kusikia neno lake, kwa sababu Mungu ana sababu ya kutuzungumzia every morning, every day, every minute, every second, every hour. Okay? Mungu ana sababu. Kwa hivyo wacha tusikize mchungaji na tubarikiwe sote kwa pamoja.
4: Radio 47, bonge la radio. Tunavuma.

0: Nuru imekufikia. Ipokee hapa Radio 47. Pasta wako.
1: Na kusalimia kwa jina la Yesu Kristo na ninatumai umelindwa na Bwana. Huko Kilifi County, Radio 47 inashika vizuri na inatubariki sana. Kwa majina ni mwinjilisti Anthony Mutisia kutoka kanisa la Jesus Church International, Kilifi. Leo nataka ni kuzungumzie katika maisha yako ya kwamba hakuna silaha ambayo itainuliwa kinyume na maisha yako itakayofanikiwa. Kutoka katika kitabu cha Isaia 54 pale 17, Biblia inasema ya kwamba hakuna silaha itakayoundwa kinyume na wewe itakayofanikiwa. Wewe ambaye unamwamini Mungu, wewe ambaye umeweka tumaini lako kwa Mungu, hakuna silaha itakayoinuliwa, itakayotengenezwa ambayo itafaulu katika maisha yako. Wachawi wanaweza wakakutafuta, lakini watakapokuwa wakikutafuta watazuiliwa na nguvu za Mungu, maana ile silaha wanayojaribu kuituma ndiyo ambayo Isaia hapa inapinga, ya kwamba hiyo silaha ambayo wameitengeneza haitakudhuru, haitakupata, haitafanya kazi. Wengine watajaribu kukufitini hata kazini, lakini hawataweza, kwa sababu hakuna silaha ambayo itaweza kufaulu juu ya maisha yako. Nataka siku ya leo ni kuzungumzie katika maisha yako na nikapate kukuombea ya kwamba kila adui, ya kwamba kila silaha ambazo wamezitengeneza, ya kwamba kila ngiza ambayo imetumwa katika maisha yako haitafanikiwa, haitafaulu. Kila uchawi hautafanikiwa, hautafaulu, maana Yesu yuko, Mungu yuko pamoja na wewe na ataenda kukuokoa, ataenda kukuepusha na kila uovu. Kwa hivyo wacha tuamini, tuombe. Baba, katika jina la Yesu na kushukuru kwa sababu ya mpendwa huyu, asante kwa neema yako na kushukuru Bwana.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

97.3.4 Bomet, Kaplong, Chepalungu, Longisa, Mogogosiek. Hapa ndipo.

47.4 Kisii. Hapa ndipo TBT. Yani Throwback Thursday Radio 47.

0: tofauti. Umelazwa hospitalini, uko pale nyumbani. Yani changamoto ambazo hakuna mtu mwingine ambaye anaweza kuelewa what you are going through. Umetumikia Mungu faithfully. Na bado unaendelea kumshikilia, lakini changamoto zipo. Wacha Mungu akupe nguvu. Wa mataifa pia Mungu akupatie nguvu. Wherever you are, we thank God for the successful procedure ambayo ulipata yesterday. Mungu ni mwaminifu, alisimama, alikuwepo, the Lord was present with you. Mungu aliongoza madaktari na wahudumu wote ambao walikuhudumia. Kwa hivyo tunashukuru familia yako, pia tunashukuru the fraternity of Cape Media. Tunasema kwamba tutasimama na wewe. Kwa hivyo Baba, tunatangaza uponyaji, faraja na nguvu juu yao, wagonjwa wote. Kila anayelia kwa siri, Mungu msikie kilio chake. Kila anayesubiri majibu, Mungu kampatie tumaini. Yote yule ambaye anahisi amesaulika, Baba, mkumbuke pia asubuhi ya leo. Tunasema Baba, tunasubiri ushuhuda wako, kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen and amen. Kwa hivyo kiri na ujue kwamba ushindi ni sehemu yako. Mama Taifa, wewe ni mshindi katika jina la Yesu Kristo. Amen. Wacha tuangalie pale Beatrice Maganga anatuandalia nini kwa ajili ya kupata taarifa, habari video, na kupatia vidokezo vya habari za Radio 47. Ikifika saa 12 kamili atakuwa anakupatia taarifa hizo kwa utendeti.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Toka meza ya habari ni kwamba IEBC yatangaza Novemba 17 kuwa ya uchaguzi mdogo wa wadi ya Migwani, Kitui. Na kwingineko, Rais Ruto ashinikiza Afrika kupewa wakilishi sawa katika jukwaa la kimataifa. Kwa hivyo mengi zaidi, Beatrice Maganga atakuwa hapa 6 sharp kuweza kutuambia mengi zaidi kuhusiana na taarifa hizo na zingine zaidi.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: wasikilizaji.
1: Radio 47, station yenye watangazaji wa Haibaku.
2: Captain Emmanuel Mashumbe, MC Jafe ama Able,
1: nchini Kenya.
3: Mimi naitwa Alex Mwakideu.
4: Ali Hassan Kauleni.
1: Tunavuma.
5: Mkamburi Chigogo.
6: Ni Manucho the Young Bola.
7: Dr. Funeke.
8: Katela Maisi.
9: John Maloba.
1: Kwa kishindo.
10: Mama Taifa Eva Mwalili.
11: Naitwa Baruk Mwalimu.
12: Bwana mimi naitwa Billy Mio Kipenda, kamanda wa hizi shughuli.
1: Na bado.
13: Jina langu ni Fred Arocho.
14: Liz Mtu.
15: Kaka Zema mtoto mjomba.
16: Beatrice Maganga.
17: Hii imeenda.
1: Ni ya kutikisa.
18: Kate Kuno, the Queen of Rumba.
19: Lucky Heriano.
0: Edwin Smeo.
2: Collins Lusweti.
16: Filikita Jilo.
7: Wadi Mwema.
6: Wewe uchunge bwana, kitu nzito itamaliza wewe.
1: Radio 47. Haba. Ndipo. Naba. Nuru 47 na Kate Kulo. Radio 47. Hapa ndipo. Neno mwangaza wa imani.
14: Alright, so kabisa mwana ligi, ndio hivyo, dakika zikiwa 8 igonge saa 12. Moja kwa moja tukatunde katika simu yetu ya neno, okay? Na kwa hivyo tangia asubuhi Mwenyezi Mungu amekuwa akizungumza nasi, amekuwa akinena nasi. Na kwa hivyo right now chukua Biblia yako, fungua kitabu cha Zaburi 91 mstari wa kwanza hadi wa 4. Biblia nasema kwamba yeye akae mahali pasiri pake aliye juu, atakaa katika uvuli wa Mwenyezi Mungu. Atakufunika kwa manyoya yake na chini ya mbawa zake utapata ushindi. Hallelujah. Yeye akae mahali pasiri pake aliye juu, atakaa katika uvuli wa Mwenyezi Mungu, na atakufunika kwa manyoya yake na chini ya mbawa zake utapata ushindi. Kwa hivyo neno linatuhimiza kwamba God always anatupenda sisi. Na kwamba the secret ya wewe kuwa chini ya mbawa zake Mwenyezi Mungu ni kukaa mahali pa siri kwa aliye juu. Na mara nyingi sana sehemu yetu ya siri unakuwa katika mioyo yetu, na hapo ndipo ambapo tumeweka Mungu sheria.

za Mungu, vile Mungu anatuongoza katika mioyo yetu. Na wakati ambapo msimu unakuja, msimu ambao leo uko juu, msimu mwingine uko chini, wakati mwingine unaona mambo yanaenda vizuri, wakati mwingine unaona kwamba kila kitu kinavurugika, lakini bado umeshikilia Mungu. Ni kwa sababu wewe unajua siri. Okay? Kwa hivyo unataka ujue kwamba Mungu anaona uaminifu wako. Usiseme kwamba mimi ni mtumishi wa Mungu, mimi naaminia Mungu, I follow his commandments, his instructions, lakini kwa nini niko na ups and downs katika maisha yangu? Ni kwa sababu Mungu anaona uaminifu wako. Na haimaanishi kwamba kama wewe ni mtoto wa imani, kwamba changamoto is a minus in your life. Changamoto is part of your journey katika imani, katika maisha ya Mkristo. Kwa hivyo Mungu anaona zile siku ulizolia lakini ukaendelea kuomba. Anaona ulivunjika moyo lakini ukaendelea kufanya nini? Kumwamini. Anaona ulikuwa na maswali mengi lakini bado ukasema, Mungu, bado wewe ndio Mungu wangu. Kwa hivyo huo ndio ushuhuda kamili wa kusema kwamba hakika tuko chini, tumefunikwa na mbawa zake Mwenyezi Mungu, na ushindi is part of our life. Kwa hivyo mimi nakuongelesha leo, msikilizaji Mwana Ligi, kwamba usifikiri kwa sababu unapitia ups and downs Mungu hayuko pamoja nawe. Imani sio kutokuwa na dhoruba, imani ni kuendelea kumshikilia Mungu, okay, katika hali yako, in the storm, hold on to God. Na kama leo hii uko katika msimu mgumu, endelea kushikilia Mungu, kwa sababu kile unachopitia, it's just a matter of time and it is a journey to your success. Mungu anajua ni kwa nini unapita hapo, kwa sababu kuna mwito katika mapito yako. Okay? Kwa hivyo endelea kusonga mbele, endelea kuomba, endelea kuamini, kwa sababu bado umesimama. Na Mungu atakuwezesha kusimama siku zote. Okay? Na kwa hivyo najua kwamba una ombi katika maisha yako. Na mimi ningependa tu, kama uko pale na msimu ambao unapitia ni tofauti tofauti, uko katika labda down yako sasa hivi, mambo yamevurugika, mimi nataka useme hivi before me, kwamba katika jina la Yesu Kristo, mimi sitakata tamaa. Nitajikwaa lakini nitasimama tena. Okay? Nitalia lakini sitaacha kuamini. Nitapitia changamoto lakini sitamwacha Mungu. Milango inaweza kufungwa lakini Mungu bado anaweza kufungua mengine. Mimi bado nimesimama, mimi bado ninaamini. Na ni katika jina la Yesu Kristo, neema ya Mungu, nitafika ule upande mwingine wa ushindi. Manake Mungu umenishikilia jana, umenishikilia leo, na utanibeba hadi kesho na siku zote. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen and amen. Kwa hivyo kuwa na siku yenye ushindi, yenye baraka. Kumbuka Mungu bado yuko nawe, anatembea na wewe siku zote katika hali zako zote. And do not fear, usiogope. Stay strong katika jina la Yesu Kristo. Mimi naitwa Kate Kulo, mwasi wa Ingo. God bless you.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 12 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Tume ya uchaguzi IEBC imeratibu Novemba 17 kuwa siku ya kufanyika kwa uchaguzi mdogo wa wakilishi wadi katika eneo la Migwani kwenye kaunti ya Kitui. Mwenyekiti wa IEBC Erastus Ethekon amesema kwamba uchaguzi huo mdogo unafuatia kutangazwa kwa wazi kwa kiti hicho cha mwakilishi wadi na spika wa bunge la Kitui mnamo Agosti 6 mwaka huu. Uchaguzi mdogo wa wadi ya Migwani unafanyika kwa sababu kiti hicho kiliacho wazi kufuatia kujiuzulu kwa aliyekuwa mwakilishi Harrison Maluki Mawiwa. Bunge la kaunti ya Kitui aidha liliidhinisha uteuzi wake kuwa karani mpya wa bunge la kaunti. Katika notisi kupitia gazeti rasmi la serikali, Ethekon amesema uchaguzi huo utafanywa kulingana na katiba, sheria ya uchaguzi na kanuni za uchaguzi. Afisa wa umma anayelenga kugombea kiti hicho anahitajika kujiuzulu kutoka ofisi ya umma ndani ya siku 7 baada ya kutangazwa kwa nafasi hiyo. Vyama vya kisiasa vinavyokusudia kushiriki katika uchaguzi huo mdogo vina hadi Jumatano ya Septemba 30 kuwasilisha majina ya watu watakaogombea katika kura za mchujo za vyama vyao na tarehe za kura za mchujo. Wagombea huru wanatakiwa kuwasilisha majina yao na nembo wanazotarajia kutumia katika uchaguzi huo mdogo kwa IEBC ifikapo Septemba 30. Mengi zaidi ni kwenye habari zetu za saa 1 asubuhi. Tume ya maadili na kukabili ufisadi EACC imewasihi wa Kenya kufanya maamuzi sahihi wakati uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, huku ikiwaonya wapiga kura dhidi ya kuchagua viongozi kwa misingi ya ukabila na wale ambao maadili yao ni ya kutiliwa shaka. Afisa mkuu mtendaji katika tume hiyo ya EACC Abdi Mahmud aidha amewaonya wapiga kura dhidi ya kukubali pesa kutoka kwa wagombea wa viti vya uongozi kwa lengo la kuwashawishi kupiga kura. Amesema wapiga kura wanaokubali zawadi wakati wa kampeni wanaweza kupata shida kuwawajibisha viongozi waliochaguliwa kutokana na huduma duni au ahadi ambazo hazijatimizwa baada ya uchaguzi. Mahmud badala yake amewasihi wa Kenya kuzingatia uwezo wa wagombea kutoa huduma na kusimamia rasilimali za umma wakati wa kuwachagua viongozi wao.
2: Mimi nataka tufikirie sana mwaka huu ambaye unakuja. Hii uchaguzi unakuja, ikiwa wewe utachukua pesa ya mtu ambaye unataka kumchagua, baada ya wewe kupewa 1500, ile pesa utapewa ndio umpigie kura. Tafadhali usilalamike kwa hiyo miaka 5 sababu umeuza hiyo kiti. Sasa kwa nini unalalamika na umeuza tayari?
1: Taarifa hii pia utaipata kwa kina kwenye habari za saa 1. Rais William Ruto ameendelea kuishinikiza jamii ya kimataifa kufanya marekebisho ya haraka katika mfumo wa uongozi wa dunia ili kuipa Afrika haki na uwakilishi sawa na mataifa mengine. Amehutubia kongamano kuu la 81 la Umoja wa Mataifa UNGA jijini New York siku ya kuamkia leo, ambapo amesisitiza haja ya Afrika kupewa viti vya kudumu kwenye Baraza la Usalama la Umoja huo wa Mataifa, huku akitaka kukomeshwa kwa mifumo ya kifedha inayokandamiza mataifa yanayostawi kama Kenya.
3: Every nation in this hall has one vote. Every nation is sovereign and equal under the charter. Yet, on the gravest question of war and peace, 5 nations possess a permanent power that the other 188 do not. Africa has 54 member states, more than a quarter of this assembly. Yet, no permanent voice in the body entrusted with the primary responsibility of international peace and security.
1: Ni taarifa ambayo pia utaipata kwa kina kwenye habari za saa 1. Na katika habari za sporti, hali tete bado inashuhudiwa katika kambi ya mazoezi ya timu ya taifa ya soka Harambee Stars kabla ya mechi ya kufuzu mashindano ya kombe la Afrika AFCON mwaka ujao ambao Kenya imeratibiwa kucheza dhidi ya Eritrea Jumamosi hii katika uwanja wa Nyayo. Kwa siku ya pili mfululizo wachezaji walisusia mazoezi wakilalamika kwamba hawajakuwa kilipwa marupurupu yao wakati wanaitumikia timu ya taifa. Wanashinikiza kwamba wanataka kukutana na Rais William Ruto ambaye yuko nje ya nchi au waziri wa michezo Salim Mvurya. Hali hii inajiri wakati ambapo mkufunzi Ben McCarthy naye amelalamika kuwa hajapata kibali cha kufanya kazi nchini, hivyo kwa vigumu kwake kuishi humo nchini kutekeleza majukumu yake. Ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 12. Tuungane saa moja kamili kwa habari hizi na nyingine kwa kina, kikiwemo kitengo cha kero lako. Leo hii tukiliangazia kero la mimba za mapema miongoni mwa wanafunzi katika kaunti ya Bungoma. Mimi ni Beatrice Maganga.
0: Taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

I can't wait. On Monday tuko pamoja mtu wangu. Itakuwa naleta raha tena sana. Unasikiliza Bonge la Radio. Mimi ni chairman, naitwa Alex Mwaki. There is a one man army. Mahali popote pale ulipo, karibu ndani ya Bonge la Show. Kiwa Busia unasikiliza katika 95.5 Kakamega, sawa pia 95.5 iko ndani Kitale, Kapenguria 95.5 wako ndani maeneo ya Lodwar kule, Kanamkemer wako ndani ya 95.5, Turkana County nasikiliza tena kwa mpigo zaidi, na inanipa raha tena sana mtu wangu.

ama ukipenda unavuta waya katika 0783 047 047. SMS line pia tunafungua rasmi katika 24047. Hali kadhalika pia unasema nasi katika line yetu ya WhatsApp angala. Ukipenda WhatsApp line yetu ni 0719 739

0: miji mingi imejaribu katika maandalizi yake ya El Nino mwaka huu. At least you can see kuna matumaini, kwa sababu unaona serikali inajikakamua kidogo angalau for the first time to prepare before the El Nino. Anyway, Taifa Leo wangangania Jubilee. Ndo story ambayo tumeangazia pia kule kwengine, lakini pia kwengineko pale chini, Amerika sasa yamezia mate madini ya Kenya. Hiyo ni story pia unaipata katika Taifa Leo asubuhi hii ya leo. Tuzame katika dondoo za hapa na pale kuangalia ni yapi ambayo yamo katika dondoo za hapa na pale. Demu alipa wahuni kumtimua Polo Kachero aliyemtembelea. Sasa wakati mwingine kama hujaalikwa usiende, subiri mwaliko ndio usije ukaitiwa wahuni. Ndo dondoo magazetini asubuhi ya leo jamani, ikiwa zimetibia mwendo wa saa moja kasoro dakika kumi.
1: Dondoo magazetini, vidokezo vya habari za kina.
0: Alright, itakapotimia mwendo wa saa moja asubuhi kutoka meza yetu ya habari, taarifa ambazo zitakuwa zinapewa kipaumbele pale na nidokezea Beatrice Maganga akiwa amezikalia katika chumba chetu cha habari orofa ya pili ya jumba la Cap Media, ni kwamba IEBC yatangaza Novemba 17 kuwa ya uchaguzi mdogo wa wadi ya Migwani Kitui. Kwingineko, Rais Ruto ashinikiza Afrika kupewa uwakilishi sawa katika jukwaa la kimataifa. Beatrice Maganga atakuwa na mengi zaidi atakapotimia mwendo wa saa moja asubuhi. Kuna kizungu fulani rais huongea akifika kule mataifa ya nje, akiwa anaongea na world media houses na world leaders. Kuna kizungu fulani rais huongea isi ya kawaida, isi ile kizungu anaongeaga hapa. Hii ni international.
1: Vidokezo vya habari za kina. Unataka nguo zako za rangi zibaki bright? Ondoa madoa sugu na Omo Color Safe. Chupa ya blue kuanzia 45 bob tu. Do more. Omo Bleach Multipurpose Stain Removal with fresh fragrance.

0: Hivi sasa ni saa moja asubuhi kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Anza safari ya kuweka akiba salama leo. Kuanzia shilingi 1,000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Africa has 54 member states, more than a quarter of this assembly, yet no permanent voice in the body entrusted with the primary responsibility of international peace and security.
2: Ikiwa wewe utachukua pesa ya mtu ambaye unataka kumchagua, baada ya wewe kupewa 1,500, usilalamike kwa hiyo miaka mitano sababu umeuza hiyo kiti.
3: Swala la ukombozi, hiyo ni slogan mzuri wameileta, lakini wakikosa kuweka sifuna ndani, upinzani hauna chao.
4: Ni saa moja kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Beatrice Maganga. Kwanza ni tahariri. Tahariri leo hii inakiangazia kilio cha baadhi ya waliokuwa wakazi wa eneo la Buxton katika kaunti ya Mombasa, ambao wanalalamikia kutengwa katika ugavi wa nyumba za bei nafuu zilizojengwa licha kwamba waliahidiwa kufanywa kipaumbele baada ya mradi huo kukamilika. Waliondolewa kwenye makazi yao miaka mitano iliyopita kwa ahadi ya kupewa nyumba mpya, lakini hadi sasa hilo halijatimia. Tahariri inashinikiza kutimizwa kwa ahadi ya waliopewa watu hao. Mabwanyenye wasitumie uwezo wao wa kifedha kwa nyima walengwa haki yao ya makazi. Serikali pia iweke wazi orodha ya walengwa na vigezo vya ugawaji ili kuzuia upendeleo. Hakuna maana ya kumtoa mwananchi kwenye nyumba yake kwa ahadi ya nyumba bora kisha nyumba hiyo iende kwa mtu mwingine. Mradi huu ni muhimu wa kuhakikisha makazi bora kwa wananchi, hasa walio na makazi duni. Hivyo ni muhimu kuhakikisha kwamba waliondolewa kwenye makazi yao wananufaika, ili mradi wenyewe pia uwe na ufanisi mkubwa. Na ndiyo tahariri miongoni mwa taarifa tulizo kuandalia. Uchaguzi mdogo katika eneo la Migwani huko Kitui watangaza kufanyika November 27, na Rais William Ruto ashinikiza haki ya Kenya na mataifa ya Afrika kuzingatiwa kimataifa. Aidha, tuna kitengo cha kero lako tukiliangazia kero la mimba za mapema miongoni mwa wanafunzi katika kaunti ya Bungoma. Rais William Ruto ameendelea kuishinikiza jamii ya kimataifa kufanya marekebisho haraka katika mfumo wa uongozi wa dunia ili kuipa Afrika haki na uwakilishi sawa na mataifa mengine. Amelihutubia kongamano kuu la 81 la Umoja wa Mataifa unga jijini New York nchini Marekani usiku wa kuamkia leo, ambapo amesisitiza haja ya Afrika kupewa uwakilishi wa kudumu kwenye Baraza la Usalama wa Umoja wa Mataifa, huku akitaka kukomeshwa kwa mifumo ya kifedha inayokandamiza mataifa yanayostawi kama vile Kenya. Mwanahabari to Collins Lusweti anaarifu.
1: On the gravest question of war and peace, five nations possess a permanent power that the other 188 do not.
5: Akihutubia kongamano hilo kuu la Umoja wa Mataifa kwa mara ya tano tangu kuchaguliwa, Rais William Ruto ametoa wito mkubwa kwa viongozi wa dunia, akisema mfumo wa sasa wa ushirikiano wa kimataifa unaendelea kuyanyima mataifa yanayostawi fursa za kimaendeleo.
1: Africa has 54 member states, more than a quarter of this assembly, yet no permanent voice in the body entrusted with the primary responsibility of international peace
6: and security.
5: Aidha, rais amekosoa vikali mifumo ya kifedha duniani ambapo nchi za Afrika zinatozwa riba kubwa za mikopo, hali inayogharimu mataifa haya mabilioni ya fedha kila mwaka. Pia amezungumzia hali ya kampuni za kigeni ambazo zimewekeza Afrika kusafirisha malighafi nje ya nchi ili kuongezewa thamani badala ya shughuli hiyo kufanyika katika nchi hizo. Ikumbukwe ni baadhi ya mambo ambayo yalifanya akaisuta kampuni ya Tata Chemicals yenye makazi kule Kajiado na hata kuipokonya leseni. Na kama ilivyotarajiwa, amesifia utendakazi wake miaka 4 baada ya kuchaguliwa, akisifia mageuzi ambayo amefanikisha katika sekta elimu miongoni mwa sekta nyingine.
6: Recruited 100,000 additional teachers. Build more than 23,000 new classrooms.
5: Alisindikizwa na viongozi wengi wa humu nchini kwenye hotuba hiyo, akiwamo mama wa taifa Rachel Ruto, mwakilishi wa Kenya kwenye shirika la mazingira la Umoja wa Mataifa mama Aida Odinga, mawaziri kadhaa akiwamo Hassan Joho madini na rasilimali za majini, na viongozi wengi wa kuchaguliwa hususan wale wa ODM. Baadhi wamekerwa na idadi hiyo kubwa ya viongozi wa kuchaguliwa ambao walisafiri na rais.
7: And the responsibility that they are going to discharge is to sit in the background when the president is reading a statement.
4: Asante sana Collins Lusweti. Tume ya uchaguzi IEBC imeratibu Novemba 17 kwa siku ya kufanyika kwa uchaguzi mdogo wa wakilishi wadi katika eneo la Migwani kwenye kaunti ya Kitui. Mwenyekiti wa IEBC Erasta Sethekon amesema kwamba uchaguzi huo mdogo unafuatia kutangazwa kwa wazi kwa kiti hicho cha mwakilishi wadi na spika wa bunge la Kitui mnamo Agosti 6 mwaka huu. Uchaguzi mdogo wa wadi ya Migwani unafanyika kwa sababu kiti hicho kiliachwa wazi kufuatia kujiuzulu kwa aliyekuwa mwakilishi Harrison Maluki Mawiwa. Bunge la kaunti ya Kitui aidha liliidhinisha uteuzi wake kuwa karani mpya wa bunge la kaunti. Katika notisi kupitia gazeti rasmi la serikali, Ethekon amesema uchaguzi huo unafanywa kulingana na katiba, sheria ya uchaguzi na kanuni za uchaguzi. Afisa wa umma anayelenga kugombea kiti hicho anahitajika kujiuzulu kutoka ofisi ya umma ndani ya siku 7 baada ya kutangazwa kwa nafasi hiyo. Vyama vya kisiasa vinavyokusudia kushiriki katika uchaguzi huo mdogo vina hadi Jumatano Septemba 30 kuwasilisha majina ya watu watakaogombea katika kura za mchujo za vyama vyao na tarehe za kura za mchujo. Wagombea huru wanatakiwa kuwasilisha majina yao na nembo wanazotarajia kutumia katika uchaguzi huo mdogo kwa IEBC ifikiapo Septemba 30. Na katika taarifa nyingine ni kwamba jina la Ukombozi linaendelea kuibua mjadala humu nchini, huku kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka akiendelea kutetea hatua ya kubadilisha jina la muungano wa Azimio kwa The Ukombozi Alliance. Kalonzo amesisitiza majadiliano miongoni mwa vinara upinzani yanaendelea kuhusu ushirikiano wao kupitia Ukombozi katika azma yao ya kumnyima Rais Ruto kuchaguliwa tena kwa mara ya pili. Hanajiri huku wananchi wakiendelea kutoa hisia zao kuhusu jina hili la Ukombozi na umuhimu wake, ikizingatiwa kwamba jina hilo pia linang'ang'ania wa huku chama cha The Ukombozi People's Party kinachohusishwa na gavana wa Trans Nzoia George Natembeya nacho kikimwandikia barua msajili wa vyama kikitaka kufutwa mara moja kwa mrengo wa The Ukombozi Alliance. Chama hicho kinasema kwamba kilipata hifadhi ya jina la Ukombozi mwezi Machi. Je, jina hili la Ukombozi lana umuhimu ipi? Hizi hapa kauli za baadhi ya wananchi kulihusu.
3: Swala la Ukombozi, hiyo ni slogan mzuri wameileta, lakini wakikosa kuweka sifuna ndani, upinzani hauna chao.
8: Ukombozi unasema kwamba itashika kasi. Inaposhika kasi itafika mahali tukaenda kufika katika kufikia kwenda labda kwanza kutoa pamoja na bado party zitaanza kula mtu atakuwa na rally, nipate MC, nipate mbunge, nipate gavana. Hapo ndio hii alliance itakuwa imekosa nguvu.
9: Itategemea kama sifuna yuko pale. Kama sifuna hayuko, Ukombozi hauna chochote.
4: Katika taarifa inayoangazia kilio kuhusu barabara mbovu, mamia wakazi katika eneo bunge la Mugirango Magharibi kwenye kaunti ya Nyamira hasa wadi ya Bogi Chora wamejitokeza kulalamikia hali duni ya ujenzi wa barabara ya Makairo na Ibucha, wakidai inajengwa chini ya viwango vinavyohitajika licha juhudi zao za kuwasilisha malalamishi kwa mwanakandarasi. Hakuna kilichofanyika. Mwanahabari wetu Kombo Alfayo anaarifu.
10: Sita ambayo ilioko, barabara wanitengeneza duni kabisa. Waliweka mchanga wa barabara, barabara iko simo tana vile likuwe na kaa. Afadhali wangewajia sisi vile likuwe na kaa tutembee hivyo.
11: Yaani alifunga kabisa, chai haitoki, kuhisi hiyo barabara haipitiki.
12: Kutokana na hali hiyo, wakazi hao wamefanya maandamano kuelekea afisi za kura kwenye kaunti ya Nyamira pamoja na afisi ya mbunge wa Mgirango Magharibi Steven Mogaka, wakitaka hatua za haraka zichukuliwe ili kushughulikia malalamiko yao. Aidha, Radio 47 nimemtafuta mbunge Mogaka ambaye amesema malalamiko yao tayari amefika katika ofisi yake.
13: Nimesambaza huo ujumbe kwa wakurugenzi wa kera na maengineers wao ambao walinihakikishia wata revisit hiyo kazi na wahakikishe imekamilishwa vizuri.
0: Habari za kina na Beatrice Maganga.
4: Katika kitengo cha kero lako leo hii tunaliangazia kero la mimba za mapema miongoni mwa wanafunzi katika kaunti ya Bungoma. Msako mkali umeanzishwa dhidi ya wanaume wanaodaiwa kuwapachika mimba wanafunzi takriban 10 wa shule wasichana ya Bakisa iliyoko katika wadi ya Mihuu kwenye eneo bunge la Webuye Mashariki.
0: Kero lako.
14: Kile kitu ambacho kinanikera kuhusiana na hii jambo la watoto wadogo kupata mimba ni kuwa zinasababishwa na wazazi, malezi mbaya. Unaweza pata kuwa hao watoto wadogo wanapewa mimba na wazee wakubwa ambao hao watoto wanafaa kuwaita baba.
15: Kitu yenye inanikera sana, watoto wamekuwa yani brainwashed. Yani watoto, unajua kitu inaitwa kanisa ni kitu ya muhimu sana. Kanisa inapea watoto maadili hata kuliko masomo. Hata mtoto akuwe na masomo kama achafuatilia dini, hawezi pata hiyo maadili mema kwa jamii. So mimi nataka tu kusema ya kwamba hii maneno ya tuition yenye wanasema watoto waende Jumamosi na Jumapili, hiyo tuition ni watoe, watoto waanze kwenda kwa kusoma dini, wapate usha, waweze kuwa prepare watoto, wajue mtoto kama anataka kufanya hiyo vitu, kuna right time ya hiyo vitu.
16: Kero langu haswa ni kuhusu jamii ambayo tuna matumaini makubwa sana. Hii ni jamii ya kesho, hawa watoto ambao wako shule. Tunataka kwamba wengine watakuwa experts, watakuwa na madaktari, watakuwa na wahandisi. Ni watu wa manufaa katika jamii yetu. Watoto wengine wanaweza kupitia changamoto, kwa mfano hawana vifaa ambavyo wanaweza tumia kama hedhi. Kwa hivyo ni ombi langu ni kwamba inafaa wazazi wajue, waelewe hali ya watoto.
0: Kero lako. Kweli wa mambo.
4: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Waenezaji habari za uongo wako mbioni kupachika habari feki kila kona. Sikiliza hii. Video na picha zimesambazwa mitandaoni zikidaiwa kuwa za maandamano makubwa ambayo yamefanyika humu nchini ya kuwashinikiza raia wa mataifa ya nje kuondoka. Picha hizo zinaonyesha watu waliobeba bendera ya Kenya mkononi, huku ikidaiwa kwamba ni waandamanaji waliokuwa wakiwafurusha wageni wanaofanya kazi zinazostahili kufanywa na Wakenya. Radio 47 inakueleza ukweli wa mambo kuwa picha hizo ni za kupotosha, ni za kubuni, ni kinyume na uhalisia na zimepinda ukweli kuhusu hali halisi. Hakuna maandamano yoyote ambayo yamefanyika humu nchini kushinikiza kuondoka kwa raia wa kigeni. Ikumbuka serikali ilitoa kipindi cha wageni wanaofanya biashara humu nchini kuhakikisha wana vieti muhimu vya kuwaruhusu kufanya kazi, wala hakuna maandamano yaliyofanywa na Wakenya kuwataka waondoke. Serikali imeonya kuchukua hatua dhidi ya yeyote anayeendeleza vitisho dhidi ya raia wa mataifa nje. Meza ya ukweli wa mambo nayo inashinikiza kuchukuliwa kwa hatua kali dhidi ya wanaoeneza habari za kupotosha ambazo huenda zikaibua wasiwasi hasa miongoni mwa raia wa mataifa ya kigeni. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
4: Ni wakati wa kuingia viwanjani ambako katika habari za sporti, mashindano ya baiskeli kuendelea weekend hii hayakijiri shirikisho la soka humu nchini FKF lasema kutowapoteza wadhamini, tutawapoteza wadhamini tusipokuwa na kuweka mambo sawa. Lucky Heriano anaarifu.
0: Habari za sporti, taswira kamili viwanjani.
17: Bampama na michezo, karibu tumakinike viwanjani. Tukianza na mchezo wa uendeshaji baiskeli, na maana kwamba zaidi ya washiriki 1500 wanatarajiwa kushiriki katika toleo la 6 la mashindano ya baiskeli ya Grand Nairobi Jumapili hii katika bustani ya Uhuru Gardens. Elijah Mwindi ni mwendeshaji baiskeli.
18: Challenges are always there on the road. You find like we don't have cycling lanes, so you are forced to like share the road with other motorists like motorbikes, so it's really hard to like cycle home or do training.
17: Kwingineko katika sakata ambalo linazidi kuikumba ligi kuu ya KPL, ambalo huenda ligi hiyo ikapoteza wadhamini, wachezaji vilabu vikihitajika kuwalipa wachezaji malimbikiza mishahara yao pasi kuvitumikia. Hii hapa kauli yake Eliud Owalo.
19: We are killing football as a sport. We are killing the future of our young sportsmen, footballers who are earning a living out of what? Out of football. We are putting the Kenyan Premier League clubs under strain because they are paying salaries for people who are not working. We have got sponsors in the league, and these sponsors put money in the league because they think it is a brand for purposes of visibility and marketing. If the league is not going on, they are meeting their financial bargain, part of the bargain, and yet they are not getting the visibility.
17: Kabla kusanzuke na maana kwamba leo hii katika makala ya mataifa bingwa Ulaya, mechi kadhaa zitagaragazwa ambapo Mholanzi atamalika Mjerumani majira ya 4 na robo, mechi ambayo utaipata papa hapa Radio 47. Norway amalika Denmark kabla ya Moreno kukanyaga na Wales, huku Serbia akifunga Udhia na Greece. Bampama na michezo kufikia po sina la walaba. Mimi ni Lucky Heriano.
0: Hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani. Vioja na viroja.
20: Huko Marekani, mbwa mmoja alitoka nje ya nyumba ya mwenyeji wake kwa ajili ya kujisaidia kama kawaida, lakini bila kutarajia akajikuta akishiriki katika riadha za nusu marathon. Mbwa huyo alikimbia akavuka mstari na kumaliza katika nafasi ya 7, hivyo kuzoa medali katika mbio hizo.
4: Haya, hayo ni ya kufurahisha kweli. Nikiangazia maoni yako kuhusiana na swala hili kwamba kongamano ambalo linaendelea la Umoja wa Mataifa, iwapo sauti ya Afrika itawakilishwa vilivyo na basi maslahi ya Afrika yazingatiwe. Suleiman Karisa anasema tuko na imani na rais wa Ruto atatuwakilisha vyema katika kongamano hilo. Ela Mwasa anasema letu ni jicho, wacha tungoje vitendo.
21: Kuna kizungu rais anaongea kule kimataifa akiwa mbele ya ulimwengu. Ile kizungu lazima mtakubali. Rais ana trend Afrika nzima. Ana trend Nigeria, ana trend katika sijui Zambia, ana trend South Africa, ana trend Afrika nzima. Kuna kizungu anaongea pale UN mbele ya kamera za ulimwengu mzima. Lazima watatii. Nimeona tayari anaitwa Antonio Guterres.
4: Guterres.
21: Yule wa UN, Secretary General. Naona amekubaliana tu na maneno ya rais. Amekubaliana kwamba ni wakati Afrika ijumlishwe katika ile Security Council meeting.
4: Kabisa.
21: Highest table. Rais amesema highest table, lazima tuwe na kiti hapo. Hamtakaa peke yenu.

regular radio. Weka weka, weka weka, weka weka, weka weka, weka weka. Nambari ya SMS inakuwa ni 24047. This hour tunaingia katika penzi mita.

0: standby mtu wangu wa nguvu, tayari SMS line imefunguliwa na zinaanza kuingia mdogo mdogo. Penzi mita, nataka nijue kama napendwa ama sipendwi. Ila bana, jina langu please naitwa ni Shabana na mpenzi wangu anaitwa Eli. All right, sasa itakuwa ngumu maana lazima nimuulize Eli maswali kadhaa. Kubana jina lako ngumu. Penzi mita, naitwa Robert Turanira, niko na mrembo anaitwa Ann, tuko na yeye huku, nilikuanga na mkatia kitambo, anakataa. Sunday akaniomba namba yake, tukiwa kanisa, nikamkatia. Akanipa namba yake tukiwa kanisa, nafikiri anasema namna hiyo, nikamkatia. Haya, akanipea date, please, uu ni ule dem, alikuwa amezima simu, saizi, ako. Sikuelewi. Penzi mita, good morning. Ni Amos kutoka Busia. Niko na mpenzi anaitwa Joy. Tumekaa kwa relationship for 3 years, but I'm a change. Alishai mpata akini cheat. Please munisaidie. Nime invest sana kwake. Ah. Jamani, anaitwa Joy. Shampata paka kicheat bwana. Bado amtaka hivyo hivyo. Penzi mita, good morning. Alex, ni Joshua from Nyamira. Kebirigo pale, ni mara yangu ya kwanza kuingia Radio 47. Karibu sana ndugu yangu Joshua kutoka Nyamira. Hili ndo bonge la Radio Nyamira, inasikiliza bila shaka katika 104.9. Anasema anataka kujua kama anapendwa ama apendwi na mpenzi wake, maana squeeze hamuelewi. Mpenzi wake anaitwa Sylvia. Alex, mimi ni Maureen kutoka Bungoma. Naomba unisaidie, sijui nko wapi kwa mahusiano yangu na mpenzi wangu. Ni kama sipendwi na force issues sana. Since nikuwe na ball, love, hakuna. Ni madharau tu. Nataka nijue niko wapi. Anaitwa Austin. Na yuko Nairobi sai. Nairobi bala. I'm telling you. Penzi mita, na come through in a short while. Can't stand by mtu wangu wa nguvu. Sicheze mbali, unga robo. Mimi naitwa Chairman Alex Mwakideu. Right about now, ni kupeleke na mutaratara. Ama ni kuambie ni vipi tunakuendaga wakati ambapo ungependa kujipanga. Lakini unakuta kwamba kujipanga ni ngumu kidogo. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kwamba uko na miradi, uko na mipango, lakini mipango yako yote inategemea hela, na hiyo hela ndio hauna. Na ndo tunakwambia katika mpango mzima Zenka, karibu ndani ya Zenka. Pale katika Zenka mtu wangu, unaweza kupata mkopo up to 200,000 shillings. Unai download kutoka Google Play Store, alafu kisha download una register for free, and once you do that unaanza kukuza credit score ya kwako. Ikizidi kugrow, ndio wewe pia unaweza kukopa up to 200,000 shillings kutoka Zenka, na ukasonga mbele mdogo mdogo vizuri na kuendeleza biashara za kwako. Right about now, nimekuambia kwamba tupo na bonuses zinatoka katika mpango mzima Star 216 hash. Bonuses zinatoka katika Star 216 hash na watu kila hour inatoka 3000 3000 3000. Daniel Ogamba, congratulations, amekula ya kwake. Wendy Modi, congratulations. Caroline Akai, congratulations. Felix Kibet, congratulations. Helen Tamnai pia congratulations. 3000 jamani, msije mkanimaliza. Shilingi 3000 kwa kila mmoja wao anapokea kutoka Star 216 hash, na inaleta raha tena zaidi. Wacha nitafute katika line ya simu nani mwingine ambaye yuko ndani, anaondoka na nini asubuhi hii ya leo, na inakuwa namna gani, yuko wapi, ametumia box namba ngapi, imempatia hela ngapi kwenye Star 216 hash. Hii inaitwa Soko Murwa.
1: Hello,
0: vipi?
1: Poa sana.
0: Habari za leo mtu wangu?
1: Habari kwa chambisa chonjo.
0: Unaitwa nani?
1: Naitwa Dennis Munene.
0: Napenda leo manake wanaume angalau mmechangamka leo.
1: Ai, wanaume tunajituma kujituma huku nje.
0: Uko wapi Munene?
1: Iko hapo Utawala.
0: Utawala, box namba ngapi imeleta raha leo katika Star 216 hash?
1: Box number 6 imenipea 46,000.
0: 46,000 shillings. Leo naona wanaume mechangamka. Utawala pale tayari imeingia. Enjoy your money my brother from Utawala. Next ni nani? Star 216 hash. Kuingia ni 20 bob only. Unakula kitu yake, tena inakuwa raha zaidi. Next ni wewe mtu wangu. Shika simu kwenye Star 216 hash. Alo. Hello?
2: Yes.
0: Radio 47, hapa ndipo, unaitwa nani?
2: Hamis Munga.
0: Hamisi Munga, uko wapi wa Kweho?
2: Kabisa.
0: Uko wapi ndugu yangu?
2: Niko Kwale hapa.
0: Habari za Kwale mzee wa kazi?
2: Uko fiti kabisa huko.
0: Na Mbira umeingia mara ngapi katika *216#?
2: Mtu.
0: Mara ngapi?
2: Mara tatu hivi.
0: Mara tatu hivi umeingia mara tatu. Box namba ngapi imekupatia raha wa Kwehu?
2: Box 4 ndio imenipatia 88,000 bana.
0: 88,000 shillings.
2: Kabisa kabisa, nashukuru sana.
0: Congratulations ndugu yangu, ukiwa Kwale pale enjoy.
2: Kabisa kabisa, karibuni Kwale bana.
0: Haya basi, tafuta kitu kidogo pia, peleka watoto wakakula nyama choma, sio pale Diani eh?
2: Ay, lazima, ya lazima keleke.
0: Itapendeza zaidi. Dakika 28 baada ya saa 1 asubuhi South Africa ya Mashariki. Ni Bonge la Radio *216#, 20 bob only. Unaingia ndani na kitu inawekwa katika M-Pesa yako, unapata raha bila karaha mtu wangu.
3: Ground inaongea.
4: Haifichiki, namba uno.
5: Kwa ground ni radio.
3: Radio 47.
0: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
6: na hii tumeiona katika mitandao kwa ni gadi?"
0: Tusiwashtue hata kidogo.
3: Ground inaongea.
7: Ground imesema radio ni Radio 47.
8: Vitu kwa ground vile ziko, like nyinyi mna hit.
7: Mitandao inaongea.
3: Tafiti zinaongea.
0: Tafiti siko wazi.
6: Hazifichiki.
0: Haiwezi fichika.
6: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
3: Msikilizaji anaongea.
9: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
10: Radio 47 ni tosha.
3: Ubora unaongea.
11: Kwanza ni Bonge la Radio na vipindi moto moto.
12: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza Bon. Katela Macy. Pigwa laza kwenda chini.
13: Nimependa. Safi. Wanaelezea what's fake, what's good.
14: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
15: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
3: Kwa heri namba 2.
16: Bye bye.
17: Number 1 coming there very soon.
18: Hii ni namba 1.
19: Sisi hao.
3: Hii
18: tumeichukua asubuhi.
3: Tunachukua kwa kishindo.
0: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
20: Wengine wote tuseka chini.
0: Wamelala. Wewe
20: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
3: Sisi
0: PSG, Bonge la Radio. Kifo cha Zoto.
3: Ground inaongea.
0: Inaongea. Ewe.
3: Hapa
0: tulipo.
3: Ndipo. Na bado.
0: Maneno haya.
3: Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1,000 pekee, au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2,500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1,500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.

0: Sara Kabayokote. 25 minutes itimia mwendo wa sambili ya subuhi South Africa ya mashariki. And without further ado, straight away tunaingia katika penzi mita.
1: Penzi mita. Unapendwa.
2: I love you.
1: Ama unachezwa.
0: Cheki pale katika penzi mita, unasema namna gani asubuhi hii leo, faster tu kuangalia ni nani ambaye tunashuka naye. Penzi mita Kolo from Nakuru, niko na mpenzi tumekuwa naye kwa zaidi ya miaka mitatu. Shida ni kwamba sikuizi haeleweki. Naomba Mwakideo usinipite, mpigie simu niweze kujua kama yuanipenda huyu ama ananicheza. Kolo wa Nakuru, 92.1 Nakuru inasikiliza. Na kutafuta mzee wa kazi. Wacha tumpigie ndo huyo. Mhm. Halo.
3: Yes, yes.
0: Kolo vipi?
3: Salama, vipi ba?
0: Safi kabisa, bari za Nairobi, za Nakuru, sorry.
3: Nakuru kuko poa bana.
0: Pata SMS yako ya penzi mita, unasema naitwa Kolo, niko Nakuru.
3: Yes.
0: Sema uko na mpenzi, mekuwa na yeye zaidi ya miaka mitatu.
3: Naam.
0: Shida ni kwamba squeeze haeleweki.
3: Squeeze haeleweki.
0: Anaitwa Madam. Mulikutania wapi na Madam?
3: Yeye ni mdangu. Na karibiana tu.
0: Okay.
3: Na tulianza naye tukiwa high school pamoja.
0: Ndio.
3: Then campus tuka separate, akaenda campus nyingine different.
0: Okay.
3: Then tulikuwa tunapatana.
0: Mm.
3: And ika happen that tukiwa in a relationship tukapata mtoto.
0: Okay.
3: Then tukipata mtoto, after that nikamwambia that si to move on, twende tu tuishi kwetu kwanza familia.
0: Okay.
3: Then yeye kidogo kidogo.
0: Mm.
3: Naona nasuba shida iko wapi. Yes.
0: So mko na mtoto pamoja?
3: Pamoja, yes.
0: Unamwambia aje mwanze familia mwishi pamoja na zuba?
3: Dada na suba, sijui shida iko wapi, ndio nataka kusema nijue. Kama ni nini ama si nini.
0: Ushawahi kwenda kwao?
3: Nishaenda kwao, but wazazi waliniambia maamuzi kubwa sana itafanywa ni ya yake.
0: Ushahalalisha, unajua kwenda kwao sio kwenda tu kwao, ni kwenda kwao na wazazi wako pia, pale wanakutana, unaeleza wazi, mnafanya kule kwenu inaitwa koito.
3: Koito.
0: Mshafanya koito?
3: Bado koito ni ile sasa, ni ile sasa ya kwenda kusajili watoto, washakubali wazazi wote washakubali. Ndio tunaenda kitu inaitwa koito.
0: Sasa wewe unataka kuishi na mtoto wa watu hata hujaenda koito?
3: Atufanyi koito kama wajakubaliana, kama mzazi mwenyewe, mzazi wa huyu msichana hajakubali.
0: Na sasa mzazi wa msichana amekubali?
3: Amesema hajakubali yeye. Shida ni msichana mwenyewe.
0: So msichana mwenyewe hajakubali?
3: Yeah, msichana mwenyewe hajakubali. Na nisha mwambia, ngoja kidogo, sijui tangoja hadi lini.
0: Ama labda hayuko tayari kuishi na wewe, labda mtoto ilikuwa ni bahati mbaya tu basi.
3: Yeah, ndio nataka nijue leo, nimlete kwenye penzi letu ndio nijue leo. Aje nini ama ni nani?
0: Mara ya mwisho mliongea kwa simu ilikuwa lini?
3: Ilikuwa juzi.
0: Ukimpima katika maongezi yenu ilikuwa vipi?
3: Yeye aniongeleshe sana, mimi ndio namuongelesha sana kwa sababu mimi ndio nampigia simu sana.
0: Ana miaka mingapi?
3: Mimi niko na 28.
0: Yeye?
3: 26, Yes.
0: Na yuko wapi saizi umesema?
3: Saizi kwa shule, anafunza.
0: Okay.
3: Yes.
0: Ni mwalimu,
3: yeah.
0: Nashuku kuna mwalimu mahali anataka kuharibu hii mambo yako. Kuna mwalimu mahali naona kama mbaye.
3: Nataka nijue Makideo.
0: Yuko area gani? Wewe uko Nakuru, yeye yuko area gani?
3: The same area tu, ni venye tu distance ni si mbali kidogo, ni like 4 kilometers hivi.
0: Kwa hivyo unaweza panda bodaboda tu na ukafika kwake?
3: Yeah.
0: Ushawahi kwenda kwake?
3: Nishi kwao.
0: Shikilia simu yako tumtafute madam.
3: Sasa.
0: Tajua mbivu na mbichi. Mtoto yuko umri gani size?
3: Na 6 years.
0: Shikilia hapo. Hello?
2: Hello?
0: Madam.
2: Eh?
0: Habari ya leo?
2: Salama.
0: Mimi naitwa Alex Mwakideu.
2: Yes.
0: Na kupigia simu kutoka Radio 47.
2: Yes.
0: Kuna mtu amenitumia SMS akaniambia unaitwa Madam. Eh? Na akaniambia unafunza pale Nakuru. Na ndio akaniomba nikupigie madam. So sina ubaya, mimi ni mtangazaji. Na niko na kitengo cha kukutanisha watu wasiojuana. Sasa huyu anasema yeye anakujua. Lakini anakuogopa. Anasema madam sometimes unakaaga siri sana, anaogopa kukuongelesha. Ni mwanaume. Na anatamani sana, anasema anatamani sana huwa akupeleke hata mahali pale Nakuru mkunywe kahawa.
2: Yes.
0: Lakini anasema sometimes you look too serious. So ameniomba niko naye hapa katika line ya simu . Ameniambia Mwakideu, please talk to madam. Labda wewe atakusikiliza. So mimi nakupigia lakini mimi sikujui kiukweli. Na sipendi sana nivunje ndoa za watu. Na pia sipendi kuvunja mahusiano ya watu. So nakuomba kwa heshima zote madam, kama utaniruhusu nitakuunganisha naye kwa simu.
2: Ni nani huyo?
0: Utamjua manake tuko naye kwa laini ya simu, hata nakusikiliza saizi. Sasa nikuulize, kabla nikuunganishe naye, una mtu?
2: Mimi sijaolewa.
0: Uko na boyfriend?
2: Uko na boyfriend.
0: Uko naye? Kwa hivyo jamaa tumweke kando asije karibu usiano wako, si ndio?
2: Sasa huyo ni nani?
0: Sasa kuna umuhimu wa kumjua kweli madam? Kama uko na wako tayari, situachane naye tu.
2: Okay.
0: Si uko na wako? Wako anaitwa nani?
2: Sasa si mtaba mwezi ingililia mahusiano ya mtu.
0: Sasa madam,
2: hiyo ni life private ya, hiyo ni maisha ya mtu ya private.
0: No, but really, unajua kama mimi naitwa Alex Mwakideu, si ndio? Unaweza kunipatia jina moja tu kama anaitwa Alex.
2: Hiyo ni private issue.
0: Hiyo ni private issue. Na nikuulize,
2: yeah.
0: What if huyo mtu wako ndo niko naye katika line ya simu? Kwa sababu anasema kwamba hakuamini sana.
2: Sasa mbona siamini? Angeniambia kupita MS ndio kuniambia kuniweka kwa kunia connect na mtu.
0: Anasema ni kama mbaya, anaona kuna mtu mwingine mahali. So anataka kujua kama ni yeye peke yake ama yuko na mwenzake.
2: Hapana, najua kama si unajua sasa kama unajua una video umwambia mtu kwanza ndio ufika mahali mtu anakwambia anakupigia.
0: Haya, so ni yeye peke yake ama ana mwenzake?
2: Yeye peke yake.
0: Na kama yuko peke yake basi anaitwa nani?
2: Siwezi kutaja jina.
0: Basi lazima kuna mwingine mahali ndio unaona haya.
2: Kuna mwingine kwa sababu the first mistake yeye amefanya angeniinform kuwa anataka kupiga simu. That is the first
0: trick. Lakini mimi ukiniuliza saizi hata
2: nafanya makosa.
0: Mimi saizi mimi
2: kama ni mtu wako mbona atakwambia hivi na hivi?
0: Mimi siku yoyote madam hata ukanipigia simu kutoka mbinguni. Uniulize Alex Mwakideu, una mtu? Nitakwambia niko na mtu anaitwa Mariam Mwemba Mbela Mwakideu. Na kupatia majina yake yote manne.
2: So angeninform kwa sababu
0: sasa, lakini ukipata mtu ambaye anaficha jina la mpenzi wake, anaficha, huyo ni mtu ambaye kuna kitu anaficha.
2: Kuna kitu ya kuficha kwa sababu ya apiga officialize marriage.
0: Kwa hivyo sio option wa kwanza.
2: Sasa ni yeye angeninform kwanza ni hivi na hivi.
0: So sio mtu ambaye unamchukulia kwa uzito sana, manake bado haja officialize marriage.
2: So mwambia kama ni the right person yeye akuja officialize marriage, that is all.
0: Akuje officialize marriage sasa, lakini kwa saizi uko free.
2: Asi uko free, lakini kama ni yeye is the right person, afanye mambo chako.
0: Uyo ni nani unataka officialize marriage?
2: Rasa kama ndo mtu trespasso na kana sige. Naya mbatama ni yeye mwambia kuja officialize.
0: Kwani ni watu wangapi unataka wa officialize marriage
2: kama,
0: jamani?
2: Kama ananiogopa baya kama imefika next time ya nukuni connect.
0: Hey, hey.
2: Ondo kuje.
0: Madam.
2: Ajai ni kama jeni ni ambia ya nataka o sigui ndoa nini sasa shuwa leo uwe mai.
0: Uyo ni nani? Nani huyo?
2: Ah, yeye akuje mwenyewe.
0: Ah, basi we, mwanaume. Yuko wapi huyo mwanaume? Amekata simu akatoroka. Anakuogopa huyu.
2: Anakuogopa mimi ni binadamu, just human being.
0: Mbona amekata simu? Acha tumpigie tena. Sikilia.
2: Sawa.
0: Sikilia ukutane naye. Ye, kolo?
3: Yes. Yes, yes.
0: Ongea na madam.
3: Hello. Sasa. Naendelea.
2: Naendelea.
3: Nilikuleta huku ndo nijue kaa. Nilikuleta huku ndo nijue kaa bado na nipenda mpenda.
2: Sasa sindi nimesema.
3: Yes.
2: Hello.
0: Anakusikia.
2: Sasa sindi nimesema kama niyo story. Unge fika story ya kuna kama. Chungo kuja. Kuja unipate. Kama niyo. You proceed.
3: Nilikuwa nataka kujua tu kama unanipenda ama hapana.
2: Ah, kukupenda sana kukupenda. Lakini kama uja officialize marriage age inataka ni kama mtu wako hewani tu.
0: Unasikia kolo? Make it official, make it official. Otherwise sahi madam yuko tu hewani, yuko tu free free. Unaelewa?
3: Sawa.
0: Eh, hakuna kitu unaweza kuclaim kama bado hujaiweka official, unaelewa?
2: Exactly.
0: Eh, madam is a straightforward person. You, there is nothing you can claim now. You have not. Nilikwambia mambo ya koito na wewe ukunisikia.
3: Sawa.
0: Madam, siyafanya koito?
2: Eh, afanye.
0: Asante. Mambo ni mangapi kolo?
3: Mambo ni matatu.
0: La kwanza? La pili?
3: Sidanganishi.
0: La tatu?
3: Sichukiwi.
0: Ndo penzi mita asubuhi hii leo.
1: Penzi mita. Unapendwa. Ama unachezwa.
0: Straight pale katika maoni yako katika penzi mita. Mina kuuliza, do you think kwamba mpenzi wake kolo yuko right kumwambia kwamba first of all officialize, make it official, make it official, mimi si wako mpaka you make it official. Do you think mpenzi wa kolo yuko right akisema tu kwamba uwezi kuniclaim, uwezi kuniclaim, haujafika kwetu? Do you think she's right? Maoni yako katika 0793-047-047 au 0783-047-047. Hello?
4: Mwakideo, good morning.
0: Good morning to you, my brother.
4: Huyo ni Jose Waruaka hata.
0: Jose Waruaka, niambie.
4: Hey, sasa, unajua huyu mwanadada nimeona so serious.
0: Yes.
4: Nataka mambo ikuwa official, lakini sasa pale kwa kumtaja jina, kwani kumtaja ndiye kingemgharimu mimi
0: hapo sasa?
4: Sasa hapo huyu kijana yeye asai rada hata akiofficiate maneno hapo, akizubazubaa mwalimu atapita na yeye.
0: Okay, sante kwa maoni yako. Asema yuko serious kweli, anataka vitu zikuwe official, lakini mbona kumtaja ni issue. Halo.
5: Halo Radio 47.
0: Hapa ndipo, nani mwenzangu?
5: Ni Wesley Keter Kachelabun kutoka maeneo ya Tunnel for Tenant.
0: Unafikiria kwamba huyu mwanadada yuko serious?
5: Huyu mwanadada? Jamaa naona tu anadanganywa mahali.
0: Okay.

0: saa mbili kasoro dakika kumi saa za Afrika ya Mashariki. Tupate vidokezo.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Anandokezea Beatrice Maganga kwamba kuweni kwenye mstari wa mbele katika vita dhidi ya ufisadi. EACC ya wahimiza wananchi, na kwengineko polisi watibua biashara ya kuwachinja punda ili kuwauza Nairobi. Kuna watu walikuwa wamekusanya punda karibu 30, wameweka katika maskani fulani, wanasubiri kuwapeleka kichinjoni nyama iuziwe watu Nairobi. Shame on you.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Hivi sasa ni saa mbili asubuhi. Kwa hisani ya Absa Money Market Fund, pata pesa zako kwa urahisi unapozihitaji. Anza safari yako ya uwekezaji leo kuanzia shilingi 1,000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa mbili kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Chama cha ODM kimetoa taarifa kuhusiana na kauli ya Rais mstaafu Uhuru Kenyatta kwamba aliyekuwa kiongozi wa chama hicho hayati Raila Odinga alishinda uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Kupitia taarifa kiongozi wa chama Oburu Oginga, ODM inasema japo ni kweli inaamini Raila alishinda uchaguzi huo, ilifuata utaratibu wa kisheria kupinga matokeo bila ufanisi na hivyo kuamua kusonga mbele na mambo mengine. Hata hivyo, chama hicho kimeshangaa mbona Uhuru aliamua kukabidhi uongozi kwa mrithi wake Rais William Ruto ili hali alijua Raila ndiye aliyeibuka mshindi. Aidha, ODM inamtaka Uhuru kufafanua ni kwa nini anatoa kauli hiyo ya Raila kushinda miaka minne baadaye, wakati ambapo chama hicho na wafuasi wa Raila wamesonga mbele na hata chama hicho kuzika tofauti za kisiasa na UDA na kuingia kwenye ushirikiano. ODM inaonya kuhusu hali ya kutumia uchaguzi wa mwaka 2022 kuendeleza ajenda za kisiasa kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Ikumbukwe tangu kutoa kauli hiyo Jumanne, Uhuru ameshambuliwa na viongozi wengi wa ODM na wale wanaoegemea upande wa serikali wakimshutumu kwa kucheza na hisia za wafuasi wa Raila, japo viongozi wa upinzani kama vile Kalonzo Musyoka wa Wiper wamemtetea wakisema kauli yake ni ya kweli. Mwenyekiti wa tume ya maadili na kukabili ufisadi EACC David Oginde amewasihi wa Kenya kuwawajibisha maafisa wa umma kuhusiana na matumizi ya rasilimali za umma. Oginde amewapa changamoto maafisa hao wa umma pia kutumia nafasi zao kuwatumikia wananchi badala ya kuendeleza maslahi yao binafsi, huku akiwahimiza wananchi kuwa katika mstari wa mbele kwenye vita dhidi ya ufisadi.
2: The fight against corruption requires our collective effort. It requires commitment from the community. It requires participation from the private sector. It requires participation from the civil society, from the media, from the religious sector, all of us. Please join us in the fight against corruption. Let's start training our children while they are still young on integrity.
1: Kwa upande wake, afisa mkuu mtendaji katika tume hiyo ya EACC Abdi Mahmud amewataka Wakenya kufanya maamuzi sahihi wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, huku akiwaonya wapiga kura dhidi ya kuwachagua viongozi kwa misingi ya ukabila na wale ambao maadili yao ni ya kutiliwa shaka. Aidha, amewaonya wapiga kura dhidi ya kukubali pesa kutoka kwa wagombea wa viti vya uongozi kwa lengo la kuwashawishi kupiga kura. Amesema wapiga kura wanaokubali zawadi wakati wa kampeni wanaweza kupata shida kuwawajibisha viongozi waliochaguliwa kutokana na huduma duni au ahadi ambazo hazijatimizwa baada ya uchaguzi. Mahmud badala yake amewasihi wa Kenya kuzingatia uwezo wa wagombea kutoa huduma na kusimamia rasilimali za umma wakati wa kuwachagua viongozi wao.
3: Mimi nataka tufikirie sana mwaka huu ambaye unakuja. Hii uchaguzi unakuja, ikiwa wewe utachukua pesa ya mtu ambaye unataka kumchagua, baada ya wewe kupewa 1,500, ile pesa utapewa ndio umpigie kura. Tafadhali usilalamike kwa hiyo miaka mitano sababu umeuza hiyo kiti. Sasa kwa nini unalalamika na umeuza tayari?
1: Maafisa hawa EACC walikuwa kizungumza wakati wa kikao cha kuelimisha umma kuhusu mbinu za kukabili ufisadi kwenye kaunti ya Kajiado. EACC imekuwa ikiendeleza mafunzo hayo kwa kipindi cha siku tano kuanzia Jumatatu. Polisi na maafisa wa serikali ya kaunti ya Kiambu wamewaokoa punda 30 kutoka kwenye kichinjio haramu kilichokuwa ndani ya nyumba ya kuhifadhi wanyama kando ya barabara ya Juja Farm. Wanyama hao wakiwamo punda wawili wachanga walikuwa wakitayarishwa kwa ajili ya kuchinjwa kinyume na sheria, huku vifaa kadhaa vya kufanikisha shughuli hiyo vikiwamo visu vikipatikana. Nyama hiyo ambayo haijakaguliwa inadaiwa ilikusudiwa kusambazwa katika maeneo mbalimbali ya kibiashara hapa jijini Nairobi. Operesheni hiyo ilifuatia wiki kadhaa za kilio cha umma kutoka kwa wakazi wa maeneo ya Kalimoni, Witethia na Murera. Wakazi waliripoti ongezeko la ghafla la mafuvu ya punda yaliyotupwa kwato na matumbo katika vichaka vya karibu na maeneo ya makazi na kusababisha wasiwasi wa kiafya. Wachunguzi wanaamini punda hao waliibwa na kusafirishwa kutoka kaunti jirani ili kuchinjwa na kuuziwa wananchi wasiokuwa na ufahamu kuhusu aina ya nyama waliokuwa wakiuziwa, huku wananchi wakihimizwa kuwa makini.
0: Biashara na fedha.
1: Na katika biashara na fedha, onyo kali limetolewa kwa wawekezaji wa uchimbaji wa dhahabu katika kaunti ya Turkana wanaofanya shughuli hiyo bila vibali rasmi kutoka kwa serikali ya kaunti, pia idhini kutoka kwa jamii kabla ya kuanza uchimbaji. Katibu wa kaunti ya Turkana Balozi Richard Ekai amesema hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi ya wawekezaji hao iwapo hawatafuata utaratibu uliowekwa. Kwa upande wao, wachimbaji wadogo wadogo wa madini katika kaunti hiyo ya Turkana wameitaka serikali kufanya kipaumbele na kuwasaidia badala ya kuzingatia wawekezaji wakubwa pekee.
0: Ushauri wa kifedha.
1: Unapofanya biashara, kipato chako hata kiwe kidogo kikisimamiwa vizuri kinaweza kujenga ufanisi wa baadaye. Nidhamu katika matumizi ya fedha ndio muhimu zaidi.
0: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
1: Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 2. Tungane saa 3 kamili kwa habari zaidi. Mimi ni Beatrice Maganga.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: na maeneo yako yakiwa masafi. Kama ni nguo nyeupe na kuwa nyeupe pepepe. Ndo Kiswahili hicho. Na kitu kingine cha kufurahisha ni kwamba Omo Multipurpose Bleach inakuja na fresh fragrance. Kuna ya lemon, kuna ya lavender na kuna regular pia. Kwa hiyo unapata usafi na freshness pia pamoja pale ndani. Ndio mimi napenda kusema kwamba sometimes unaingia katika nyumba, unasikia nyumba imesafishwa, yani mpaka macho yako yanafurahia. Unasikia mpaka harufu ya usafi. Unasikia freshness katika nyumba. Ukisikia mambo kama hayo, ujue huyu mwenye hii nyumba anatumia Omo Multipurpose Bleach. Alright. Right now nataka untumie tu video yako katika WhatsApp number ya kwetu 0719-739-487. Nioneshe jinsi ambavyo una do more ukiwa na Omo Multipurpose Bleach pale katika nyumba yako. Mimi nitakuwa nakupatia kazawadi fulani, kwa hivyo cast standby, nitakuelezea kuna kwenda namna gani, okay? At the same time, nimekuambia tunaingia katika Gumzo 47. Story Yangu Edition katika muda mfupi kuanzia sasa. Lakini kabla ya kuingia pale katika Gumzo 47 Story Yangu Edition, nimekuambia kwamba tupo katika mpango mzima Sokomoro Star 216 hash. Kuna watu tayari wanaondoka na bonus. Jane Muruge kula zake 3000, Ivy Sankale 3000, Tufena Karambu 3000, Josephat Serem 3000 na Frederick Kirui 3000. Bob tayari umeingia tena kwa mpigo zaidi, kwa hivyo cast standby. Jina lako pia huenda likatajwa anytime, cast standby. Lakini kwanza kabisa, wacha nivute waya kuangalia ni kina nani wengine ambao wanaondoka na hela katika Star 216 hash. Star 216 hash ndo mpango mzima katika soko murwa. Wacha nivute waya. Ndo hiyo inalia simu. Halo. Radio 47 hapa ndipo. Naitwa nani?
1: Halo,
0: Radio 47 hapa ndipo. Unaitwa nani?
1: Marion Makozi.
0: Marion, mbona una whisper hivyo? Uko wapi mam?
1: Hapana, si wispi.
0: Hati si wispi. Unajua unapochanganya Kiswahili na Kizungu inaleta si wispi. Uko wapi mam Marion? Uko wapi?
1: Chabakali.
0: Mbona sauti yako inakaa masikitiko? Are you okay mam?
1: Hapana, nilikuwa mgonjwa kidogo.
0: Okay, pole sana. Lakini nakuona umeingia katika Star 216 hash. Kwa haraka tu basi ndo nikuachilie uendelee kutulia. Star 216 hash umeingia mara ngapi leo?
1: Nimeingia mara tatu.
0: Mara tatu. Box gani mama imekupatia raha?
1: Box number 5.
0: Box number 5 imekupatia ngapi mam?
1: 17K.
0: 17,000 shillings katika box number 5. Wacha ni muache huyo aendelee kutulia pale, nasema amekuwa hasikii vyema. Otherwise star 216 hash. Box number 5 imempatia 17,000. Next ni nani? Box number ngapi itakuwa inampatia kitu? Hello. Radio 47 hapa ndipo. Unaitwa nani?
2: Naitwa Francis Musungu.
0: Francis Musungu, kwa hapi my brother?
2: Niko maeneo ya Charangani.
0: Habari za Charangani bro?
2: Kuko salama, hata sahi tuko shambani nakata steak.
0: Unakata?
2: Steak.
0: Steak nini bwana?
2: Steak ya mahindi.
0: Oh, steak ya mahindi?
2: Yeah.
0: Okay. Umeingia mara ngapi katika Star 216 hash?
2: Nimecheza mara 8. Kwa box number 6.
0: Ika kupatia ngapi bro?
2: Ika nipatia 1030.
0: 1030 ya kwako.
2: Meshukuru sana.
0: Karibu sana, endelea kukata steak ye.
2: Asante, hata hii napea watu wakate hii nisimalisi.
0: Maliza kazi tu alafu uta enjoy hela yako. Usiwe na haraka nawe.
2: Sahi niko mafutani.
0: Anasema sahi yuko mafutani, anataka kutoka pale. Chale na wambu ya kukata steki. Kata steki tu baba, usiwe na suwasi na wala usiwe na haraka. 23 zimekatika baada ya 2 asubuhi. Unasikiliza Bonge la Radio. Story Yangu Edition is coming up in a short while. Mimi ni chairman, naitwa Alex Mwakideo.
3: Radio 47 92.8 Mombasa, Kwale, Kilifi, Malindi. Hapa

0: Hivi sasa ni saa 3 asubuhi kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Absa Money Market Fund inafaa kwa akiba ya muda mfupi au ya biashara. Anza safari ya uwekezaji leo na shilingi 1000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 3 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Naanza na taarifa kwamba naibu rais Kithure Kindiki ameitisha kikao maalum katika makazi yake rasmi mtaani Karen hapa jijini Nairobi ili kujadili maandalizi ya kukabili athari ambazo huenda zikatokana na mvua ya El Nino. Kikao hiki hasa kinalenga kujadili utaarifu wa kuzuia mafuriko kwenye kaunti za Nairobi na Mombasa, ambazo madhara makuu ya mafuriko yamekuwa yakishuhudiwa katika siku za nyuma. Mkutano huo unawaleta pamoja maafisa wa mamlaka za ujenzi wa barabara zikiwa Mukura na Kenha, vile vile tume ya mito ya Nairobi, wizara husika na usimamizi wa serikali za kaunti hizo mbili. Kikao hiki kinajiri siku moja baada ya wizara ya masuala ya ndani ya nchi kutangaza mfumo wa maandalizi wa viwango viwili ili kuiwezesha serikali ya kitaifa na zile za kaunti kukabili hali mbili zinazoweza kujitokeza kutokana na mvua ya El Nino inayotarajiwa mwezi ujao wa Oktoba hadi Februari mwaka ujao. Kulingana na wizara hiyo, mfumo huo unazingatia hali ya kwanza ya mvua El Nino ambayo haitakuwa kubwa sana na hivyo madhara hayatakuwa makubwa. Hali ya pili ni uwezekano wa mvua kubwa ya El Nino inayoweza kusababisha athari kubwa, huku mamlaka zikitarajiwa kujiandaa kwa ajili ya hizo hali hizo mbili. Mamlaka ya kuangazia utendakazi wa polisi IPOA imeanza uchunguzi kuhusu kifo cha Dennis Aremo Osiemo siku ya Jumapili katika kituo cha polisi cha Narumoru kwenye kaunti ya Nyeri. Kufuatia tukio hilo, IPOA iliwatuma maafisa wake kituoni kama sehemu ya mchakato uchunguzi ili kubainisha mazingira yaliyochangia kifo hicho. Kisha mwili uliondolewa na kupelekwa katika hifadhi ya mili ya hospitali ya Narumoru level 4 ukitarajiwa kufanyiwa uchunguzi wa baada ya kifo. Katika taarifa, IPOA imesema imebainisha kuwa marehemu alikamatwa na maafisa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI kwa msaada wa kituo cha polisi cha Kiroka katika kaunti ya Nyamira mnamo Ijumaa ya Septemba 18 mwaka huu kuhusiana na kesi ya kumshambulia mtu iliyokuwa ikimkabili. IPO imeelezea kutambua wasiwasi wa umma kuhusu tukio hilo na kuelezea kujitolea kwake katika uchunguzi bila upendeleo na kubainisha mazingira kamili yaliyochangia kifo cha Dennis Aremo Osiemo. Kifo cha hivi punde cha mtu huyo mikononi mwa polisi kina ongeza msururu wa vifo vya aina hiyo. Kile cha aliyekuwa mwanablogu vile vile mwalimu Albert Ojuang mwaka uliopita katika kituo cha polisi cha Central hapa jijini Nairobi kikiwa miongoni mwa matukio yaliyosababisha ghadhabu kuu ya wananchi. Na washikadau katika sekta elimu wamelalamikia kudorora kwa viwango vya elimu vya watoto walio na mahitaji maalum, hasa changamoto ya kusikia, kutokana na hali ya walimu wenye tajriba ya miaka mingi kupewa uhamisho hadi kwenye shule za kawaida. Akizungumza katika eneo la Gede kwenye kaunti ya Kilifi, mkurugenzi wa shirika linaloshughulikia watoto takriban 1000 wenye mahitaji maalum, Leonard Mbonani, amesema uhamisho huo huonekana kama kupoteza rasilimali za serikali kwa kuhamisha walimu wenye ujuzi huo wa kuwafundisha watoto wenye mahitaji hayo maalum hadi mahali ambapo huduma zao hazihitajiki. Amesisitiza kuwa licha ya changamoto hiyo ya uhaba wa walimu, watoto wenye changamoto hiyo ya kusikia hulazimika kufanya mitihani ya kitaifa sawa na wanafunzi wengine kote nchini ambao wamekuwa wakipata mafunzo yao pasi na changamoto yoyote.
2: Cha kushangaza, utapata mwalimu amekuwa katika hilo darasa au hiyo shule kwa zaidi ya miaka 20. Amekuwa na uzoefu wa lugha ya ishara, na imegharimu serikali hela nyingi sana kumuleta yule mwalimu mpaka kufika kiwango hicho. Lakini cha ajabu, TSC itakuja kumpiga transfer huyo mwalimu na kumpeleka shule ya kawaida ambako hakuna hata mtoto mmoja ambaye wako na hearing loss. Kwetu sisi tunasema hiyo is a waste of resources and a disadvantage to the child with hearing loss.
1: Kwa upande wake waziri wa idara ya elimu kwenye kaunti ya Kilifi Felkin Kaingo ameelezea kwa shilingi milioni 83 zimetengwa katika bajeti ya mwaka 2025-2026 kununua vifaa vya masomo kwa shule zinazohudumia watoto wenye mahitaji maalum pamoja na kuajiri walimu zaidi, ikizingatiwa kuwa kaunti ya Kilifi ina walimu 50 pekee wanaofundisha watoto wenye mahitaji maalum. Hata hivyo ameelezea mpango wa serikali kuhakikisha kuwa kila shule ya msingi inakuwa na kitengo cha kuhudumia watoto wenye mahitaji maalum ili kukidhi idadi kubwa ya watoto wenye mahitaji hayo katika kaunti ya Kilifi.
3: Kama county government tumefanya human resource needs analysis, na kitu ambacho tumegundua ni kwamba shule za special units kumekuwa na challenge ya walimu na vifaa, na tukiangalia katika budget last financial year 25-26 tuliweza kuweka milioni 83 za kuajiri walimu. So tukiangalia wakati huu wale walimu ambao tunataka ku recruit saa hii ni walimu 201, na tukiangalia katika zile nafasi zile ambazo tumezitangaza ni kwamba kuko na walimu wa special units.
0: Kerun, ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakueleza ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Waenezaji wa habari za uongo wakati huu wameelekeza darubini yao katika kaunti ya Elgeyo Marakwet. Sikiliza hii. Video imesambazwa mitandaoni ikidaiwa kuwa ya vijana waliokuwa kiandamana dhidi ya naibu gavana wa Elgeyo Marakwet Grace Cheserek kwa madai kwamba alisema vijana hawapaswi kuchaguliwa kuwa viongozi. Radio 47 inakueleza ukweli wa mambo kuwa video hiyo imechukuliwa nje ya muktadha na haikuwa ya maandamano dhidi ya naibu gavana wa Elgeyo Marakwet. Ukweli ni kwamba video hiyo ilikuwa ya maandamano ya wanafunzi wa chuo kikuu cha Bomet wakitaka hatua zichukuliwe kuhusu upungufu wa maji, usalama wa wanafunzi na kulalamikia kifo cha mwanafunzi mmoja baada ya kuzama katika bwawa la Chepkosa. Meza ya ukweli wa mambo inaendelea kukemea tabia mbovu ya kupotosha umma na kuibua madai yasiyofaa dhidi ya viongozi. Huo ni utovu wa maadili usiofaa kuruhusiwa katika karne hii ya 21. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee. Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa tatu. Tuungane saa nne kamili kwa habari zaidi. Mimi ni Beatrice Maganga.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Una vuma.

0: 12 minutes baada ya saa tatu asubuhi saa za Afrika ya Mashariki. Ndani ya Bonge la Radio, Radio 47, hapa ndipo pale awali tumekuwa naye Lawrence Murage, one of the amazing producers, directors we have in the country and writer, by the way. Na right about now, ananiambia kwamba wanapanga show inaitwa Wayaki Wahinga. Hiyo ni rerun inafanyika, Wayaki Wahinga. Nimesema vizuri? Adwa nyoba. Wayaki Wahinga. Yee, itakuwa inafanyika tarehe 16, 17, 18 Oktoba, Kenya National Theatre. Tickets are on sale pale katika madfan.com. Unakwenda pale, unapata tiketi ya kwako, unaanza kujipanga nayo, na inakuwa inaleta raha tena zaidi, mtu wangu wa nguvu. Right, this hour tunaingia katika Mahakama 47. Are you ready? Kwa Mahakama 47, if you're ready, anza kutuma SMS yako na mapema katika nambari ya simu ambao ni 24047. Make sure SMS yako inaanza kwa neno Mahakama. Nitakuwa naiona kwa haraka zaidi. Tuma SMS moja inatosha. Sijui kama tumeelewana jamani. SMS moja inatosha. Alright? Anasema mahakama nashtaki mama kwa kumpenda mke wangu wa watoto wawili. Sikuelewi. Kwa kumpenda mke wako wa watoto wawili. Ebu andika SMS yako vizuri bwana, nikuelewe ndugu yangu bwana. Mwingine anasema mahakama 47 namshtaki babangu mzazi. Sikuwa furahishwa na masaibu alinifanyia kwa muda wote nilikuwa nasoma, kuanzia form 1 hadi 4. Sasa nimeolewa, bado anandhulumu sana. Mtu nitaita akuje ajue mahali nimeolewa. Niko njia panda. Jamani, hizi SMS mkiziandika, andikeni vizuri mweze kueleweka zaidi. Siniandikie SMS ambazo kusoma pia ni shida. Chairman mwenyewe Alex Mwakideo, good morning. Sante sana ndugu yangu, good morning to you. Hujaniambia jina lako liko wapi. Otherwise SMS line ni 24047. Make sure kwamba unaanza kwa neno mahakama. Tunaingia mahakama 47 in a short while. Otherwise pia tukua tunasema inatutoka hapa hapa ndani ya Bonge la Radio. Sema ikutoke, ina come through shortly ndani ya Bonge la Radio. Cast stand by mtu wangu wa nguvu. In the meantime, nilikuwa nimekuambia kwamba jamani zinatoka kutoka na bonus pia zinatoka. Bonus pia zinatoka katika mpango mzima Soko Murwa. Yupo Sara Iminza, 3,000 shillings ya kwake. Paul Ngigi, 3,000 shillings ya kwake. Telvin Mutiso, 3,000 shillings ya kwake. Tayari ameipata pale. Asante sana. Hii inatumwa tu straight away katika M-Pesa ya kwako. Na Evans Shivachi pia 3,000 shillings ya kwako. Congratulations. Bonus ya shilingi 1,300 unapoingia katika star 216 hash ndani ya Soko Murwa. Kadhalika pia wacha nivute waya hapa kucheki ni kina nani ambao wako ndani. Nani ambayo yuko ndani tayari amecheza nayo. Wacha nivute waya. Faster. Ukiona simu inalia, unajua ni Radio 47 inakupigia. Halo.
1: Halo.
0: Radio 47 hapa ndipo, mambo?
1: Poa sana, labda nyinyi.
0: Safi kabisa, unaitwa nani?
1: Emily Nekesa.
0: Uko wapi Nekesa?
1: Niko Shinyalu huku kaunti ya Kakamega.
0: Habari za Kakamega?
1: Salama tu, mvua ndo mingi huku.
0: 95.5 Kakamega inasikiliza, si ndio?
1: Tuko ndani kabisa.
0: Asante sana my dear, umeingia mara ngapi katika star 216 hash?
1: Nimecheza tu mara moja.
0: Mara moja peke yake, box namba ngapi?
1: 3.
0: Imekupatia nini?
1: 22,000
0: shillings. Enjoy your money my dear,
1: Asanteni sana.
0: Karibu sana Kakamega inasikiliza na inaleta raha tena zaidi. Next ni nani? Chani cheki, tukitoka Kakamega tunakwenda wapi? Tutakwenda Bomet? Ama tutakuwa Kisii? Au labda ni huko huko Kakamega tu. Star 216 hash. Alo? Radio 47, alo? Halo? Jamani, Radio 47, halo? Haya, huyu hataki kuongea. Huyu ni kana kwamba amepata kakiru na sahi hataki kuongea hata kidogo. Aya, 0793-047-047 au 0783-047-047. Iyo ndo nambari yangu ya simu. Tukiingia katika mahakama 47 pale, utakuwa unasema nami katika hiyo nambari ya simu. Lakini kwanza tuma SMS yako kwenye 24047. Sema ikutoke na come through katika muda mfupi tu ujao, usiende mbali.
2: Radio 47 92.8 nuktunani Kwale, Matuga, Ngombeni, Wa Shimba Hills, Kinango, Samburu, Mackinon Road, Ukunda, Diani, Msambweni, Ramisi, Lungalunga Kenya na Hororo Tanzania. Hapa ndipo. Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na FineTech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na FineTech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashine zote zina warranty ya miezi 12. Unajua kipimo sahihi cha Omo Multipurpose Bleach? Kwa nguo nyeupe, changanya robo kikombe cha Omo Bleach na lita 5 za maji, kisha weka kwa dakika 10 hadi 15 kabla ya kufua. Do more na Omo Multipurpose Bleach. Tough stain removal with fresh fragrance. Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma. Na bado. Haba. Ndipo.

0: mapenzi akanionyesha mfuko. Alisema do ya salon ni thao tu na kwa mfuko nilikuwa na mbao juu. Alisema naenda PE. Akirudi nilimpata akimeza pitu.
1: Alikutega.
0: So niko stuck katikati kama stick ya mshikaki na mpenda huyu mshikaji but kiatu tu ndo najua story.

mtoto wa moja saba vile nimesaga mpaka toja nikamtangeti mimi naishi gyu moja nikamwisha mpaka mimi simu na vioja eti na wak mahakamani kusolve vitimbi za dunia bila shaka mashtaka ni vile tele dunia kasimama tasimama pamoja ni vile kama penzi ni nywele basi nimemsetia nati ani vile kama penzi ni kikozi basi bila shaka niko na TB niko na fever jo ananiumiza ani vile kama penzi ni mistari basi nimemwandikia sentensi matenzi mpenzi na huenzi vishenzi niko cheesy crazy mwizi.

0: Mwakideo. Hatari. Yeye alikuwa a join university 2025, which is last year. Hakuwa na mzazi wala mdhamin. Huyo msichana akamdanganya atumie hela zake, a process ili aende kule Qatar. Alafu akifika Qatar akianza kazi, atakuwa namlipia yeye school fees. It's been 8 months and she's not even picking his calls. Wacha nimtafute, hii ni moto wa kuotea mbali, hii ni hatari. Mtoto wa kike kamdanganya kabisa. Kamdanganya kabisa. Lakini nashangaa kama alikuwa hana mdhamini, hiyo pesa yake ya kwanza ya masomo alitoa wapi? Kama alikuwa hana mdhamini, hana mzazi, hiyo pesa yake ya kwanza alitoa wapi? Boss.
1: Hello.
0: Vipi?
1: Hello. Sana Mwakideo.
0: Safi kabisa. Hebu nikuulize.
1: Yes.
0: Kama last year ulikuwa join university.
1: Yes.
0: Namaanisha wewe ni kijana tu?
1: Yeah.
0: Pesa yako ulitoa wapi ya kujoin university na hauna mdhamini, hauna mzazi?
1: Okay, Mwakideo, ni story ndevu.
0: Eh.
1: Mimi hata ku high school.
0: Eh.
1: Nimesoma kwa shule fulani yenye nilichukuliwa si kuwa nalipa fee.
0: Mm.
1: Lakini nilikuwa nafunzwa tu juu ya kucheza mpira.
0: Okay.
1: Yeah. Hadi wakati nilifanya form 4.
0: Mm.
1: Actually I scored a C.
0: You scored a?
1: A C plus.
0: C plus, okay.
1: Nilikuwa ni join Kisii University.
0: Okay.
1: And then nikakosa mdhamini.
0: Mm.
1: Kwa kunilipia fee.
0: Mm.
1: Then nikapata kazi kwa hotel fulani Kisii town. Nilikuwa nafanya usiku kama waiter.
0: Mm.
1: Nilikuwa nalipwa almost 400 shillings per night.
0: 400 shillings per night, eh? Huh?
1: Then
0: yes.
1: Nikakuja. Okay, wakati ilifika time ya kujoin university.
0: Mm.
1: Sikuwa na hela ya kutosha.
0: Mm.
1: Then nikapatana na huyo msichana.
0: Mm.
1: Yeye alikuwa nasoma college lakini alikuwa shamaliza.
0: Okay.
1: Okay, alikuwa girlfriend sasa.
0: Okay.
1: Tumbiana kaka girlfriend wangu.
0: Sawa.
1: Then akania device.
0: Mm.
1: Anataka kuenda golf.
0: Mm.
1: Then nimsaidie ku process akishaenda.
0: Mm.
1: Atanisaidia kulipa fee.
0: Sasa ulimsaidia ku process na pesa gani na unalipwa tu 400 shillings per night?
1: Nilikuwa nimesave almost around 46,000. Yeah.
0: 46,000 kutoka shilingi 400 umesave aje bwana?
1: Hello?
0: Nakuuliza.
1: Yes.
0: Umesave aje 46,000 kutoka malipo ya shilingi 400 per night?
1: Okay. Nilifanyanga form 4 2022. Unakumbuka 2022 walifanya form 4 mara mbili?
0: Aha. Uh-huh.
1: Then sasa nilikuwa ni join 2023 December.
0: Mm.
1: Then kwa kukosa hela sasa siku join.
0: Mm.
1: Ikabidi sasa nimedivaa.
0: Mm.
1: Nimekaa kwa hiyo miaka mbili nje sasa.
0: Umekaa miaka mbili nje?
1: Nilikuwa ni join 2023 September.
0: Sawa, hiyo miaka miwili ndio unasema umesave 46,000.
1: Yeah.
0: Mbona historia yako sielewi ndugu yangu. Umesema unaitwa nani?
1: Naitwa Alex.
0: Sasa Alex, kwani ulikuwa unasave pesa ngapi per night ndio uweze kufikisha 46,000?
1: Okay, nilikuwa nasave yote juu.
0: Mm.
1: Story ya kununua chakula sikuwa nanunua, nilikuwa nakula kwa hotel yenye nilikuwa nafanya kazi.
0: Mm.
1: Chakula nayo sikuwa nanunua kabisa.
0: Okay.
1: Pesa yenye nilikuwa natumia, yani pesa yenye nilikuwa na spend kwa hiyo pesa nilikuwa nalipwa.
0: Mm.
1: Ni ya kulipa nyumba peke yake.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Haya, sasa msichana akaenda Qatar.
1: Msichana akaenda Qatar.
0: Ukampatia 46,000 ya kwako.
1: Actually nilimpatianga 43 nikabaki na 3.
0: Ulimpatia 43 ukabaki na 3?
1: Yeah.
0: Ukamsaidia kuprocess ile safari yake ya Qatar.
1: Yeah.
0: Akaenda, na kutoka aende unasema simu pia hashiki.
1: Kutoka aende?
0: Simu hashiki.
1: Mwachukui, hadi alienda hapo kuni block.
0: Namba yake uko nayo?
1: Namba yake ni

0: tunayo lakini haifanyi.
1: Haya. Ndo mahakama 47 hiyo. Umesema unaitwa nani mzee wa kazi?
0: Naitwa Alex.
1: Alex.
0: Yeah.
1: Kutoka Kisii.
0: Yeah.
1: Alex wa kutoka Kisii ndo mahakama 47 hiyo. Sijui kama wewe mahali ulipo unaweza ukamprosesia mtoto wa kike kipato chako cha 46,000 ukampatia mtoto wa kike ukamwambia chukua process your passport nenda Qatar fanya kazi na umwamini kabisa. Sijui kama has it ever happened to you, ushawahi kuwa na deal kama hii na mtoto wa kike? Has it ever happened to you? Na hata kuna mwanamume mmoja yeyote anaweza kusimama leo katika mahakama 47 aseme Mwakideu, jamani, hizi deals zina work? Kuna mtoto wangu wa kike mimi nilimpatia hela na kweli alienda kazi, hata kama ni Mombasa ama alienda kazi Nairobi, na ni kweli ananitumiaga hela jumindo nilimsaidia. Does it ever work? Alo, mahakama 47.
2: Mwishumbe.
1: Mwakideu.
2: Mwakideu, hata mimi nishafanikiwa hivyo hivyo, uwe jama wangu nishafanikiwa hivyo hivyo vile amefanikiwa na mimi.
1: Hebu nieleze yako ilikuwaje?
2: Yangu kuna msichana tulikaa naye miaka 3.
1: Ndio.
2: Sasa nilikuwa na ng'ombe 2.
1: Ehe.
2: Akaniambia amepata kazi Saudia.
1: Ndio.
2: Sasa nikauza ng'ombe zangu ati tumsaidie, then akienda huko tutakuwa tunasaidiana.
1: Yes.
2: Sijui Mwarabu alienda akampatia nini, hadi wa leo sijui hata mali yako.
1: Na ng'ombe zako 2 uliuza?
2: Ng'ombe zangu zilienda.
1: Pesa ngapi ulimpatia?
2: Niliuza 26 na 25.
1: 26,000 na 25,000.
2: Na nikampea zote tu, zote nikabaki hivyo.
1: Hiyo ni 51,000.
2: Lakini mpaka wa leo sijai kula shilingi yake hata shilingi moja. Sasa mimi niliamua tu nikasema kusaidia mtu tena, hiyo ilikuwa mara ya mwisho.
1: Na hata mnaongea kwa simu?
2: Hata mimi bila alitokaga tu.
1: Mm.
2: Sikuwa yongea na yeye tena.
1: Pole sana my brother. Radio 47, good morning.
3: Hello, Radio 47.
1: Hapa ndipo, nani mwenzangu?
3: Sasa mambo.
1: Eh? Simu yako, tafuta network nawe katika 0793047047 au 0783047047. Hii story yake huyu ndugu yetu tunamsaidia aje sasa? Halo.
4: Hello Mr. Mwagireu.
1: Vipi?
4: Huyo jamaa sawa dem kabisa.
1: Wewe shai kufanyikia kama hiyo?
4: Bado, lakini nimeona wengi wamefanyikiwa hivyo kabisa.
1: Unasema mtoto wa kike haizi kuaminika?
4: Hakuna hata siku moja.
1: Usiwahi kumpatia hela ati akakuahidi kwamba nikipata.
4: Usimwamini kwa vile vile bwana.
1: Usimwamini.
4: Hata siku moja.
1: Hata siku moja.
4: Yesu arudi. Hata Yesu arudi.
1: Hata Yesu arudi.
4: Hawaaminiki hawa.
1: Hata akikuja kama amemshikilia Yesu mkono.
4: Kama hawa peke yake alimfanyia mambo Adamu. Chambuza hawa wetu sasa hapa.
1: Halo, kama hawa alimfanyia mambo Adamu, sembuse hawa wetu. Halo.
3: Halo.
1: Radio 47 hapa ndipo.
3: Hapa ndipo. Fresha mambo hapa.
1: Niambie ndugu yangu.
3: Mimi kuprosesia ati mwanadada.
1: Ndio.
3: Ama msupo wangu aende wapi? Aende nje za ngambo kule.
1: Ndio.
3: Haiwezekani, wacha ajitafutie mwenyewe.
1: Mm.
3: Aingie kama ni Qatar, wapi aingie huko.
1: Asante my brother, fresh ya mambo. Zimetimia mwendo wa 7:18 South Africa ya mashariki. Hapa ni ndani ya bonge la radio, tuko katika mahakama 47. Kwenye WhatsApp, Shiks, unasemaje?
5: Chairman, huyu jamaa okay, alifanya kwa hiari yake, alifanya kwa mapenzi.
1: Ndio.
5: But sasa ona anahangaika.
1: Mm.
5: Na sasa juu hata mpata tena, huyo sasa ashamuondoka, ashaenda.
1: Mm.
5: Atafute tu mbinu zingine, atafute pesa.
1: Mm.
5: Arudi shule, kama anarudi shule. Sasa hiyo ishapotea, ishazama.
1: Mm.
5: Akubali tu matokeo.
1: Akubali matokeo, ishazama na ishapotea hiyo. Hello.
6: Hey.
1: Pepe.
6: Poa sana.
1: Punguza radio yako, unaitwa nani?
6: Naitwa Benjamin kutoka Bungoma.
1: Yes.
6: Kutoka Bungoma. Yes.
7: Mimi nilikuwa naonea hii story.
1: Mm.
7: Huyo jamaa tafute tu pesa ajipange tena.
1: Asante kwa maoni yako kutoka Bungoma. Hello.
8: Magideo.
1: Niambie.
8: Magideo.
1: Sema nami.
8: Huyu ni jamaa anatoka Machewa Market. Inasema ya kwamba
1: Huyo
8: jamaa kweli bwana alifanya makosa kupatia demu pesa ba.
1: Okay.
8: Alifanya makosa kupatia demu pesa bwana.
1: Wewe huwezi kuamini like, demu?
8: Huwezi patia demu pesa ati anaenda Qatar na wewe unakosa pesa huyo. Amemfanyia maisha yake imekuwa mzuri na yeye mwenyewe analala pale.
1: Wewe huwezi kuuza ng'ombe zako mbili?
8: A ng'ombe bwana, mimi siuza ng'ombe bwana. Ili niuze ng'ombe kupeleka watoto wangu shule lakini kupatia mwanamke hapana.
1: Hata kama ni bibi yako?
8: Wanawake wa sasa bwana si kama wa kitambo kina mama yetu. Mapenzi ya simu sitaweza bwana. Mapenzi hata uko Qatar hata sasa hivi ukitaka kupiga simu utapiga kwa simu gani Mwakideo bwana?
1: WhatsApp call ile video call.
8: Hiyo video call itakuletea shida, itakuletea balaa. Hii inanyonywa huko bwana. Hao watu wananyonywa huko bwana Qatar.
1: Asante sana kwa maoni yako ndugu yangu. Wasemaje? Ametoka tayari. Otherwise katika WhatsApp pia pale maoni yako zaidi. Wacha nimsikie huyu.
9: Hello Mwakideo.
1: Pepe.
9: Namuone Alex Uruma. Si wanadada hatuaminiki. Chani patie wanaume free advice. Usiwahi chukua pesa yako au hela yako.
1: Dio.
9: Unamsomesha girlfriend yako. Kama huyo Alex vile alipulisia huyo dem pesa akienda Qatar. Ona ameenda ameblock. Ona boy hana wazazi. Ameenda amefocus, amefanya kazi hoteli, akasave hela zake ile akaende shule. Ona amemprosia dem, dem ameenda Qatar. Amefika amemblock. Lakini ode majafanya fit, hajafanya fit. Ila Mungu atamfungulia njia atapata hela zingine, ataenda shule atasoma.
1: Okay. Narudi katika muda mfupi ujao ndani ya mahakama 47. Zimetimia mwendo wa 4 kasorobo saa za Afrika ya Mashariki. Maoni yako pia pale katika SMS 24047.
10: TBT. TBT. Yani, Throwback Thursday. Radio 47.

0: Afrika ya Mashariki. Nimekuambia kesho tuko la Kisama na MC Jafei pamoja na
1: DJ Super DJ Aimo.
0: Kabisa.
1: Itapendeza bro.
0: Itakuwa inaleta raha sana.
1: Unataka niamke saa ngapi kesho?
0: Kesho ni kupate la Kisama saa 10 asubuhi.
1: Saa 10
0: asubuhi.
1: Asubuhi.
0: Tunapigaga 2 hours za kuprepare show. 2 hours. Hey
1: bro, kwa hivyo unataka niamke saa 9?
0: Utaamka je saa 9? Saa 9 sio kwa barabarani. Kuamka ni saa 8. Saa 9 uko barabarani ndugu yangu.
1: Kwa hivyo unasema nisilale kesho?
0: Utalala paka saa 7 na dakika 30.
1: Nioge.
0: Uoge.
1: Saa 8 kwenye ndi.
0: Ndenge ndong. Kwa barabara.
1: Express mimi ndo uyo. Paka la Kisama.
0: La Kisama.
1: I see.
0: Ukichelewa kabisa la Kisama saa 10 uwe pale.
1: Nikichelewa sana.
0: Ukichelewa sana.
1: Lakini 3:45.
0: Utakuwa umetengeneza mambo yako sambamba. Manake mimi na Mashumbe. Hey. 3:45 watu tumefika kwa ground.
1: Mama.
0: 3:45 tumekaa.
1: Kwa hivyo hata maombi ya asubuhi kabisa kesho hakuna.
0: Maombi ya asubuhi tena
1: nyumbani.
0: Unaomba nyumbani?
1: Yeah, oh.
0: Naomba nyumbani.
1: Alikuwa anasema unajua kila siku mimi huomba nyumbani asubuhi.
0: Utaomba?
1: Oh.
0: Utaomba?
1: Saki saa ngapi?
0: Saa 8. Saa 8 utaomba.
1: Saa 8.
0: Umesikia mambo ya Kirinyaga wewe?
1: Kirinyaga umesema kwamba
0: senator sura yake imepachika kabisa kwa suruali za ndani za wanawake.
1: Mama yangu. Yaani ukitoa hivi unatoa national government affirmative action.
0: Unatoa.
1: Unashukisha.
0: Unashukisha. Ndio ufike.
1: Hapa mbele kuna sura ya nani?
0: Sura ya senator?
1: Oh.
0: Kabisa.
1: Na colors ni tofauti tofauti.
0: Yes. Kuna
1: red,
0: pink,
1: red.
0: Hivo.
1: Ametengeza ndogo, ni zile ndogo ndogo ama zile
0: kuya kamba. Ndogo zile kutosha kuprint.

0: Ndogo haziwezi kutosha kuprint. Ni mothers.
1: Oh, mothers union.
0: Eh. Ndo sasa inakuwa na nafasi nzuri ya kuprint.
1: Ya kuprint.
0: Mbele na nyuma.
1: Na nyuma.
0: Eh.
1: Mbele imeandikwa sasa.
0: Mbele ni sura.
1: Oh, mbele ni sura.
0: Sura. Nyuma ni slogan.
1: Oh, slogan.
0: Eh.
1: Senator ni wetu.
0: Eh. Adwa kerejaga.
1: Ah, hiyo ni mbaya.
0: Moriega.
1: Moriega rege.
0: I tell you.
1: Mwana ni agoshuo.
0: Huyo ameisha.
1: Ah, huyo hiyo. Ni yeye amejiprintia ama ameprintiwa?
0: Mpinzani nawe.
1: Oh.
0: Kule Burima kuna huo mchezo sana. Mpinzani wake ndo anaprint.
1: Unapigwa bare knuckles.
0: Unapigwa.
1: Apaka. Ta.
0: Tunalichikiche kwanzia sane mpaka saa saba mtu wangu wa nguvu MC Jafe pale na Mkamburi Chigogo watakuwa ndani ya nyumba wanauliza kila siku kwani kuchikicha
1: shingapi.

0: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Wekeza kidogo kidogo na uone ongezeko. Anza safari yako ya uwekezaji leo na shilingi 1000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 4 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47. Stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Waziri wa masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen anatarajiwa kuongoza shughuli ya uteketezaji wa dawa za kulevya aina ya methamphetamine za thamani ya shilingi milioni 8.2 katika kiwanda cha saruji cha Bamburi jijini Mombasa. Dawa hizo zenye uzito wa takriban kilo 1,136 zilinaswa mwezi Oktoba mwaka uliopita ndani ya mashua iliyokuwa ikisafirishwa na raia 6 wa Iran. Raia hao walikamatwa baharini takriban kilo 630 kutoka kwenye ufuo wa Mombasa katika operesheni iliyojulikana kama Bahari Safi. Hatua hii inajiri baada ya mahakama ya Shanzu kuamuru dawa hizo ziharibiwe, ikitaja kuwa kuendelea kuhifadhi shehena hiyo kubwa ya methamphetamine hakukuwa tena muhimu, ikitaja hatari za kiusalama, kimazingira na uwezekano ufisadi unaweza kuhusishwa na uhifadhi wa kiasi kikubwa cha dawa hizo za kulevya. Hata hivyo, kesi dhidi ya raia 6 wa Iran wanaodaiwa kusafirisha dawa hizo haramu pia inatarajiwa kusikilizwa katika kiwanda cha saruji cha Bamburu ambako baadaye zitaharibiwa. Washukiwa hao tayari wamefikishwa mbele ya mahakama hiyo. Kamanda wa polisi kwenye kaunti ndogo ya Ikutha huko Kitui, Rafael Mutiso, amewahimiza wakazi wa eneo hilo kukumbatia amani wakati huu wanapoendelea na juhudi za kuzungumza na maafisa wa kampuni ya usambazaji nguvu za umeme kutafuta suluhu ya kudumu ya changamoto zinazowakumba. Akizungumza na wakazi wa Ikutha, kamanda huyo amewasihi kuachana na maandamano ya kulalamikia kupotea kwa umeme katika eneo hilo kwa kipindi cha mwezi mmoja na kuwaruhusu maafisa wa kampuni ya Kenya Power kushughulikia tatizo lililopo.
2: Na wakikishia kwamba chama ni wa security committee ambaye ndio DCC wetu ameniahidi kwa niaba ya serikali kuu ataongea na watu wa Kenya Power ili waweze kutuangalilia mambo yetu ya sima. Tuko pamoja.
1: Na seneta wa Kirinyaga Kamau Murango anaendelea kusheheni kwenye mitandao ya kijamii baada ya kusambaza chupi kwa wasichana na kina mama zikiwa na jina lake. Japo baadhi wanasema hakuna shida ya kusambaza chupi kwa wanawake, wengine wameitilia shaka hatua hiyo ya kuandika jina kwenye chupi hizo. Murango analenga kuwania ugavana kwenye kaunti hiyo mwaka ujao, na hatua hiyo ya kusambaza chupi zikiwa na jina lake ni sehemu ya kampeni kizingatiwa zimeandikwa Governor Kamau Murango 2027. Tayari kumeshuhudiwa adhabu miongoni mwa baadhi ya wakazi, huku pia wanaume wakilalamika kwamba seneta huyo anaingilia jukumu lao la kuwanunulia wanawake zao chupi.
3: Kazi yake ameshindwa, ndio sasa ameanza kuletea wanawake suruali. Imagine suruali, ingekuwa ni kitu kingine kama kiatu at least, lakini suruali hapana. Hiyo ni aibu ndogo ndogo, aibu sana. Nilikuwa namheshimu sana, lakini mambo yake imeisha hivyo.
4: Mnaletea wanawake wetu suruali na tunawanunulia na tunajua bei. Sasa suruali ni ya pesa ngapi? Hii suruali ni ya pesa ngapi? Si ni ya 50? Mimi niko na 200, naweza kumnunulia ngapi sasa?
5: 4.
1: Na katika habari za sporti, Rais William Ruto na mama wa taifa Rachel Ruto wamehudhuria mechi ya ligi ya vikapu upande wa wanawake kule New York Marekani kumshabikia Mkenya Madina Okot na timu yake Atlanta Dream ambayo ilipata ushindi wa vikapu 83 kwa 65 dhidi ya New York Liberty. Madina alikuwa na mchango mkubwa katika ushindi huo. Baada ya mechi, Rais na mama taifa walipiga picha naye pamoja na video za selfie huku akimhongera. Madina ambaye ni mzaliwa wa Mumias Kakamega alikuwa mchezaji wa voliboli katika shule ya Bishop Sulumeti kule Kakamega kabla ya kuhamia mchezo huo wa vikapu akiwa kidato cha 3 alipohamia shule ya Kaya Tiwi kule Pwani. Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya sane. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora ukiwa mkurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Mimi ni Beatrice Maganga.
0: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Hivi sasa ni saa 5 asubuhi kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Pesa zako ziko salama ukiweka katika shirika linaloaminika. Anza safari yako ya uwekezaji leo kuanzia shilingi 1000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 5 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Mahakama ya Nairobi imekataa kumwachilia kwa dhamana dereva wa matatu iliyoanguka katika barabara ya Enterprise hapa jijini Nairobi mnamo mwezi Juni na kusababisha vifo vya abiria watatu na wengine kujeruhiwa. Mahakama imeamuru kwamba dereva huyo Sami Murigi Maina asalie kizuizini hadi mashahidi muhimu wa mashtaka watakapotoa ushahidi, huku hakimu Paul Mutai akisema kwamba upande wa mashtaka ulikuwa umetoa sababu za kimsingi za kumnyima dhamana. Mahakama pia imeamuru Maina apelekwe hospitalini kwa ajili ya matibabu. Alifika mbele ya hakimu Mtai baada ya kukamatwa kwake karibu miezi miwili baada ya ajali hiyo, huku akikamatwa akiwa mafichoni huko Malindi. Anakabiliwa na mashtaka matatu ya kusababisha vifo kwa kuendesha gari kwa njia hatari kinyume na kifungo cha 46 cha sheria ya trafiki sura ya 403 ya sheria za Kenya. Kulingana na hati ya mashtaka, Maina alikuwa akiliendesha basi hilo la chama cha ushirika cha Reason Sacco wakati ajali ilipotokea mnamo Juni 3 mwaka huu. Upande wa mashtaka unadai kwamba Maina aliendesha gari hilo kwa njia hatari kabla ya kupoteza udhibiti na kufanya basi hilo kuanguka. Abiria watatu, Charles Brandi wa Home, Tamia Kareche Nyambura na Edwin Kago, walifariki dunia papo hapo. Maina pia anakabiliwa na mashtaka mawili ya kuendesha gari kwenye barabara ya umma bila uangalifu. Mashtaka hayo yanawahusu abiria Eugene Ongondi na Dominic Mulwa, ambao upande wa mashtaka unasema kwamba walipata majeraha katika ajali hiyo. Anashtakiwa zaidi kwa kuendesha gari lisilofaa barabarani kinyume na sheria za trafiki. Stakabadhi za mashtaka zimeorodhesha maswala kadhaa ambayo zinasema kwamba yanaonesha dosari zilizokuwa kwenye gari hilo ambalo pia halikustahiki kuwa barabarani. Rais mstaafu Uhuru Kenyatta ameshambuliwa vikali kwenye mkutano wa wajumbe wa chama cha UDA ambao unaendelea sasa hivi kule Mombasa na kuongozwa na katibu mkuu Hassan Omar. Mashambulizi haya yanatokana na kauli yake Jumanne kwamba hayati Raila Odinga alishinda uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Omar amemkabili Uhuru akidai kuwa alikuwa na mapendeleo katika kufanikisha maendeleo nchini, ambapo aliyatenga maeneo mengine nchini na sasa hafurahishwi na uongozi wa Rais William Ruto.
2: Never again! Watu kama Kenyatta wataweza kuregesha watu wa Kenya wote nyuma na kuwafanya watumwa wao na familia zao. Kina Nyoro, Wamunyoro, Ndindi Nyoro, wanaotaka kuturudisha sisi katika minyororo ya ukoloni mambo leo, nawaambia haiwezekani tuishi katika nchi baada ya miaka 60 eneo moja la Kenya liko na mtandao wa barabara 80%, 80% coverage ya road network eneo moja la Kenya.
1: Ni hafla inayoendelea na tutakujuza mengi katika habari zetu zijazo. Na katika njia ya kuboresha miundo msingi ya elimu katika eneo bunge la Mwatate kwenye kaunti ya Taita Taveta, mbunge wa eneo hilo Peter Shaki amefanya misururu ya hafla za kufungua madarasa mapya katika shule za msingi ikiwemo shule ya Zare, Kigononyi, Bura na Kigombo. Shule hizi zimenufaika kupitia hazina ya kitaifa ya ustawishaji maeneo bunge NGCDF. Katika hafla hizo, mbunge Shaki ametumia fursa hizo kwa rai wakazi wa Mwatate kuendelea kuungana naye katika kumuunga mkono Rais William Ruto ili kumpa ushindi kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, kwani amefanikisha maendeleo mengi katika jamii.
3: Sasa tunasema kwa sababu ya yote ambayo rais amefanya. Yakiwemo kitu kidogo cha village elders. Village elders wanatufanyia kazi kubwa sana, kama vile leo hao ndio wametukusanyia nyinyi hapa ndio wamepiga frame. Walikuwa hawapati hata ndururu. Na hilo jambo lilipelekwa bunge miaka yote za miaka 20 iliyopita. Sio ati lilikuwa halijapelekwa, lakini rais waliotutangulia walikuwa hawana haja kusaidia hawa wangwani. Lakini kwa kipindi hiki cha rais Ruto, sasa hivi village elder naye anapata kitu dogo cha kumsaidia.
0: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu, kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujili

0: Ingram Jones Mellow Ride Remix. Inacheza ndani ya Radio 47. Hapa ndipo sasa hivi ni saa 5:12. Good morning, karibu sana ndani ya bonge la Radio, Radio 47, show moja moto inaitwa Mchikicho. Wana Mchikicho tuko site, mimi wa kwetu ananiita Mkamburi Chigogo,
1: mimi naitwa MC Jafay,
0: na hii hawa ni moto zaidi ya pasi. Kwa hivyo, stand by, you gotta get hot things mpaka mwendo wa saa 7 na

0: zinaniona nikikula. Eh, yani ukifish inakuwa.
1: So what happened the last time ulikula hizo uli fura kabisa?
0: Nilifura kabisa. Nilikuwa nimefura lips, nimefura macho.
1: Ni samaki aina gani hiyo ulikula?
0: Ilikuwa samaki gani? Ah, alafu nikaanza kutapika.
1: Uh-huh.
0: Kabisa. Tapika kabisa.
1: Alafu kajua malaji.
0: Nikaanza kusema nikajua I mean this one amalagic.
1: Lakini seafood?
0: Seafood?
1: Za kuanzia 5,000
0: kupanda. 5,000 na kupanda niko safe.
1: Uko safe.

0: Hivi sasa ni saa 6 mchana kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Badilisha faida ya biashara yako kuwa uwekezaji. Anza safari yako ya uwekezaji leo kuanzia shilingi 1,000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 6 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Maeneo kadhaa jijini Nairobi yametambuliwa ya kuhamisha wananchi kwa muda endapo mvua El Nino itawaathiri watu kwenye maeneo fulani na kuwalazimu kuhama. Ndio kauli ya naibu wa rais Kithure Kindiki akisema kwamba tayari vitu muhimu vikiwamo vyakula na malazi vimeanza kutayarishwa kwa ajili ya huduma za dharura ambazo huenda zikahitajika.
2: We have holding grounds, temporary holding grounds. When that time comes, the authorities will issue alerts and evacuation orders, and I want to give again the assurance of the government that any evacuation, relocation will be done humanely, will be communicated in good time, and will be done in a manner that gives dignity to the affected people.
1: Kindiki amesema hayo wakati wa mkutano na vikosi mbalimbali wakiwamo maafisa wa kaunti za Nairobi na Mombasa, mamlaka za ujenzi wa barabara Kura na Kenha, ili kuweka mikakati hasa ya kukabili hali za mafuriko kwenye miji hiyo kipindi cha El Nino. Imeafikiwa kwamba harakati za kufungua mabomba ya maji na mifereji, ukaguzi wa mifumo ya umeme miongoni mwa shughuli nyingine zitaharakishwa ili kukabili athari za El Nino. Wakazi wa Mombasa wanaotumia daraja la Nyali kwa miguu wameelezea wasiwasi wao kuhusu usalama wao kufuatia wizi na uharibifu wa kingo za chuma za daraja hilo. Daraja hilo linalounganisha kisiwa cha Mombasa na maeneo ya kaskazini mwa mji hutumiwa na maelfu ya watu kila siku, na ukosefu wa kingo hizo unaweza kusababisha watu kuanguka baharini hasa wakati wa msongamano. Sasa wanatoa wito kwa mamlaka ya kitaifa ya ujenzi wa barabara Kukenha kukarabati sehemu zilizoharibika na kuweka kamera za usalama ili kuwakamata wanaoshiriki katika uharibifu wa miundombinu hiyo. Wanasema hatua za haraka zinahitajika ili kuzuia ajali na kuhatarisha usalama wa wananchi.
3: I usually use this Nyali bridge to go to the school, and nowadays we see that the rails of this bridge, it is like it's being vandalized, and as you can see this is not a safe place anymore for you to cross this ocean.
4: Mtu anaweza pita tu hapa hivi kumbe anajua kuko sawa, bahati mbaya akatereza kumbe kumeharibika.
5: Hii daraja inakatakatwa usiku, na inatakikana wale watu wanakatakata hii daraja watafutwa na usiku ama iwekwe kwa kamera, ili yule anakata anaonekana na anaweza kufuatiliwa kwa usiku saa hiyo hiyo anakata, ili aweze kushikwa na kupelekwa katika koti.
1: Na jaji mmoja nchini Marekani ameiamuru ikulu ya White House kuondoa marufuku dhidi ya vyombo vitatu vya habari vilivyozuiwa kuingia katika ikulu hiyo kuchapisha habari wiki iliyopita na rais wa Marekani Donald Trump. Mahakama ya wilaya ya Columbia ilitoa amri ya muda ya kuzuia marufuku hiyo, ikimaanisha kuwa mashirika ya habari ya CNN, MS Now na Politico sasa yako huru kuchapisha taarifa za ikulu kwa siku 14, huku swala hilo likiendelea kushughulikiwa mahakamani. Mashirika haya yaliwasilisha pingamizi kuhusiana na hatua hiyo ya kuzuiwa kufika kwenye ikulu ya White House na kuitaja kuwa kinyume na sheria. Utawala wa Trump ulitaka kutetea hatua hiyo mahakamani, ukishtumu mashirika hayo kwa kuchapisha taarifa za uongo na kutishia usalama wa taifa, hoja ambayo mahakama imeikataa. Ikulu ya White House bado haijatoa maoni kuhusu uamuzi huo wa mahakama, japo mawakili wanaomwakilisha Rais Trump wanaweza kuchagua kuchukua hatua zaidi za kisheria. Jaji Timothy Kelly kutilia shaka hoja za utawala wa Trump kwamba marufuku haya yalichochewa na wasiwasi wa usalama wa taifa, akisema rais hakutaja hilo katika tangazo lake la awali.
0: Biashara na fedha.
1: Na katika biashara na fedha, wazalishaji wa maziwa katika kaunti ya Murang'a wanaelezea changamoto wanazokumbana nazo katika sekta ya maziwa, huku wakilalamikia kucheleweshwa kwa malipo yao na vyama vya ushirika, ikiwalazimu baadhi yao kuanza kuuza maziwa kwa kampuni binafsi. Malalamishi haya yanajiri huku viongozi wa Murang'a wakiongozwa

0: Tunajipanga hii hapa tuingie katika relationship Thursday. Tunamsubiri Bishop Grace Mzuri Dalizu. Atakuwa na timba ndani ya Bongi Radio Radio 47 hapa ndipo. Na leo tunazungumzia maswala ya pesa.
1: Financial stress and marriage. Hapo ndio nakuwa kizungumkuti.
0: Kizungumkuti.
1: Ayayayay.
0: Mimi ulikuwa na kazi, mkianza mko vizuri. Mnafika hapa katikati kazi inaisha.
1: Ndio.
0: Ama tuseme unapatana na mtu yeye ako na dreams and hopes.
1: Ndio.
0: Anakuambia tu kuna siku moja baby, kuna siku
1: baby.
0: Baby kuna tenda.
1: Acha nikwambie.
0: Baby kuna deal. Baby.
1: Kuna siku anaangukia bet babe.
0: Oh God.
1: Ndawekelea siku moja.
0: Wow, azifikangi.
1: Ni kwa millionaire babe. Alafu unajua wanakupiganga story sana. Acha nikushow ipo siku.
0: Ama wewe ndo kimshara chako hicho kinategemewa na wakwe, kinategemewa na familia, kinategemewa kila mtu.
1: Ni simu. The last time ulibadilisha kiatu was the last time.
0: Kama kuna swali wake Bishop, na tunazungumza mambo ya pesa. Financial pressure ile.
1: Ndiyo.
0: Alafu ile strain inayekaga kwenye ndoa. Aza kuuliza 24047 ama 0719 739487. Radio 47 hapa ndipo. Show inaitwa Mchikicho. Mimi naitwa Mkamburi Chigo.
1: Mimi naitwa MC Jafe.
0: Aya, sasa hivi nataka tuchepe hii hour first upesi pale katika star 216 hash. All you gotta do ni kudial pale. Utaletewa boxi zako ngapi? 6. Kwenye zile box 6 kuna pesa. Unafungua na 20 bob only. No more, no less. Any amount ambayo unaangukia pale ndani, hawa watu wa Star 216 Ash watakulima nayo, alafu na bonus tutakuwa tunatembeza mpaka mwendo wa saa 7. Kwa hivyo take fast upesi, chukua simu, dial Star 216 Ash, that's the code of this hour. Ukidial pale, pesa itaingia. Hello, Radio 47, habari ya mchana.
2: Nzuri sana.
0: Naitwa Mkamburi Chigogo.
1: Mimi naitwa MC Jeff, hapa ni Radio 47 Bonge la Radio. Naitwa nani mami?
2: Naitwa Celestine Tangut.
1: Celestine Tangut, Star 216 hash, umedial.
2: Nimedial mara mbili.
1: Ikakufanyaje?
2: Box number 3 ikanipea 1031.
0: Nzore Tangut.
1: 1031. Na sawa kama mwalimu wa ICT kabisa.
0: Tangut amekula 31,000 yake na amedial tu mara mbili, ametumia 40 bob na amekula 31k. Baridi imesimama. Kwa hivyo you're definitely next on the lineup, definitely next on the listing. Kwa hivyo changamka fast of face, tengeza hela before tuondoke studio mwendo wa saa 7. Na kama wewe ungependa kuanzisha ama kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupika, ama ungetaka kujua ni namna gani unaweza kupiga biashara ya ATM za maziwa tena kwa faida, ama ungetaka kujua ni wapi unaweza kununua na kuwekeza mtambo wa kusafisha na kupackage maji ya kunywa, basi FineTech they got you. Wako na ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts and accessories. Unawacheck kupitia 0720900777 ama 0717777112. Alafu kumbuka machine zote za FineTech ziko na warranty ya miezi 12 na yako itakuwa ni biashara ya faida, si hasara.
1: Ndio. Hey! Ah. Ruka juu.

0: Cheptongolo.
1: Cheptongolo.
2: Tuendelee.
0: So tunafaa tuanze kuongea ama ni tunasema kwamba tukiingia huko ndani sasa hiyo mambo itajipaka kesi baadaye
1: as we go.
2: Ningependa kusema kitu ya kwanza, jambo la kwanza kabisa, mnapochumbiana na wakati wa kuchumbiana ni vyema kujua huyu mwenzako anafanya nini.
0: Okay.
2: Na kama anafanya jambo fulani, let's say biashara, hata kama itakuja wazi mimi upata hizi pesa, lazima mwenzako ajue. Kidogo tu akuwe na ufahamu. Ile tunaitanga idea. Kama hii kazi inafanya vizuri, ni kazi inaweza wasaidia katika familia, na huyu aanze kujipanga kimawazo mwenzako. Nikikuja katika indoa, mimi mchango wangu ni huu, kwa sababu huyu ako pali fulani, huyu naye ako pali fulani, pengine anatafuta kazi na pengine haijakuja anafanya vibarua. Basi ni vyema kuja wazi wazi ndio ujue unaingia kwa kijambo lipi. Hawezi ingia tu umefunga macho kama kipovu hadi kwa sababu upendo umekupeleka pale, kwa sababu baada ya mapenzi lazima kutakuwa na familia na itahitaji pesa. Mkianza kuishi pamoja lazima mtachangia katika maisha yenu. Hakuna watu kula mapenzi ama useme kwa sababu tunapendana sana kila kitu ita align, kila kitu itakuwa sawa.
0: Okay.
2: Mipangilio mwanzo kabisa ni muhimu, kwa sababu kuna watu hata nimesikia wakisema wacha tujipe muda, nipate kazi na yeye apate kitu ya kufanya, basi tuanze familia.
0: Okay. Sasa hapa tume establish kwamba mimi nafanyaga biashara, lakini once in a while maybe biashara yangu saa zingine naletaga pesa, saa zingine haileti pesa.
2: Yes.
0: Mwingine naye yeye anakuambia mimi maybe nilikuwa nimeajiriwa, lakini pia huko kwetu hata kulipwa mshahara ni changamoto.
2: Yes.
0: Lakini I need to be married.
2: Yes.
0: Nimejiekea before 30.
2: Yeah.
0: Mimi nataka kuwa mke wa mtu.
2: Hapana, lazima kila kitu Mkamburi na Jafe iende kwa mpangilio.
0: Okay.
2: Siku zile za kusema utaingia katika ndoa kabla ya hii mwaka ziliisha. Kuna watu hata wanaolewa wakiwa 60.
0: Ni kweli.
2: Kuna watu wengine wanaoana wakiwa 50. Financial stability, kuwa na msimamo kifedha ni muhimu sana. Ujue ya kwamba tukikuja pamoja, mtoto aje, tutaweza kumulinda. Na sisi wenyewe tukikuja tuishi pamoja, hatutaanza mara ya kwanza tu ndio mmeoana mnaanza kuongelesha landlord, mnaambiana muhame usiku mtoroke. Hapana. Ni vizuri watu kuna mpango. Kuna watu utoroka usiku.
0: Mimi najua couple. Kuna couple. Ndio umesema hivyo nikawakumbuka.
2: Kuna couple pia mimi najua. Walikuwa karibu na penye tulikuwa na kanisa. Si tunafikiri wako landlord anafikiri wako, kumbe walishahama.
0: Kifuli iliwekwa tu na
2: hapo.
1: Na wakasonga.
2: Na wakaacha curtain. Sasa bila wameacha curtain huyu, kwa sababu haiwezi wekwa lock, ni hizi nyumba zenye za ustarabu. Mwenye anakuja anasema huyu alienda wapi, pengine ni safari. Kumbe mtu alihama, tuligundua alihama baada ya miezi 3.
0: Wow.
2: Nyumba iliachwa hivyo, maunga ziliachwa huko, vitu hakuhitaji, aliacha huko, aliacha kitanda. Unaona, aliacha kitanda kabeba godoro. Kile ilitoshea tu kwa gari yake na kaondoka. Kwa hivyo ningependa kusema ni vyema watu kukuwa na mpangilio.
0: Okay.
2: Si vizuri tu kusema leo naolewa kwa sababu tumependana na wakati wangu my biological clock ina tick. No. Kwa sababu mtahitaji kujimudu kimaisha.
0: Okay.
2: Na hivyo ni vyema kupanga kabla. Na ndio unaona watu wengi baada ya harusi wanaingia kwenye madeni. Kwa sababu hawakupanga, walifikiri hiyo tu vibe iko ya kupanga harusi, watu wamekuja wamewachangia, itaendelea hivyo. Na pengine mchachangiwa kila kitu. Unapata mmeingia kwa deni kubwa sana. Mimi huambia watu ambaye wanaoana, tafadhali usiende kwa bajeti kubwa ya harusi. Unaweza tengeneza tu kitu kidogo. Kama hii Jumapili tunaenda, kuna watu wawili naenda, couples mbili naenda kuombea, na waanze kuishi. Alafu mambo ingine watafanya official baadaye. Lakini ni waombea waanze kuishi. Hakuna gharama ya chai, mikate, nyama ama nini. Kwa sababu vile mambo iko saizi, ukiweka gharama kubwa kwa harusi, mtatokomea.
0: Utaumia.
2: Yeah, mtaumia.
0: Haya. Mambo sasa ya kufungua, maybe tuseme, should we declare, before tuingie kwa hiyo ya kufungua joint account, should I declare, mimi napata pesa ngapi? Kwamba mwanamume wangu ananiambia, mimi at the end of the month, nalipwa 50,000, ama napata 20K, ama natengeza 10,000, alafu mimi, pia vile, I declare openly,
2: na
0: tunaeka kila kitu kwa
2: meza. Kabisa, umesema vizuri, kama uko kwa payslip, ni vizuri kuonyesha mwenzako.

0: payslip yako.
1: Iko hivi.
0: Iko hivi. Kama umeamua ndio huyo utachukua.
1: Mm-hmm.
0: Sio tu vitapeli ambazo unakutana nazo leo uko na huyu, uko na ule, uko na unaweza jiweka hatarini.
1: Mm-hmm.
0: Ule umeamua sasa tuko courtship
1: mm-hmm.
0: na tunapanga mambo ya ndoa.
1: Ndiyo.
0: Chukua payslip umuonyeshe.
1: Mm-hmm.
0: Mwambie mpenzi wangu mimi napata hizi pesa.
1: Mm-hmm.
0: Wa kutoka atoke, wa kukaa
1: akae.
0: Okay. Kuna hadithi moja niko naye tukidogo.
1: Mm-hmm.
0: Kuna mama ni mwalimu. Alikuwa amependwa na kijana fulani.
1: Mm-hmm.
0: Na huyo kijana ako na kazi, yako na kazi. Wanapendana. Lakini wakitoka kwa nyumba kijana anasema twende tuone furniture yenye tutakuwa. Hebu twende car bazaar tuone gari ile tutanunua. Kumbe hii mambo yote ni mawazo ya kijana kufikiria huyu ako na pesa. Lakini kila wakati anamwambia nioneshe.
1: Mm.
0: Nioneshe payslip yako. Kwa sababu mimi nataka tukae tuoane. Siku ile alionyeshwa na alikuwa amekuja sleepover
1: karibu azimie,
0: alikumbuka akasema pengine niliacha gasi yangu, akaenda
1: na akaenda.
0: Huyu dada hakumsikia mpaka baada ya miezi miwili
1: alienda kama
0: alienda,
1: ameenda
0: akienda. Kwa hivyo muonyeshe wa kukaa akae, wa kwenda
2: aende.
0: Yeah.
2: Hey, hatari.
1: Alipata shock.
2: Tupigwa pa.
0: Sijui nini alikuwa ameona.
2: Gongwa da frau. Unasikia maskini leo?
0: Watu, expectations za watu zingine zinakuanga unrealistic.
1: Uh-huh.
0: Katika mambo ya dating na mambo ya courtship, be realistic about life. Unaona? Usiangalie mtu ati vile anavalia huyu inaonekana anapata million na ama 600 na. Be realistic. Chochote ni possible.
1: Mm-hmm.
0: Mtu anaweza kuwa anapata 70,000 ama 50,000 lakini anajua kuvaa vizuri.
1: Mm-hmm.
0: Anajua kuchunga vitu zake, anajua pale ananunua vitu zake. Akienda pale kwa mtumba nguo za kamera akichagua inakubabaisha.
1: Mm-hmm.
0: Kwa hivyo mimi ningependa kusema expectation zisiwekwe juu. Kama unapenda mtu mpende kwa kumpenda. Na kama unapata fedha zake hazitoshi nyinyi kuendelea, mpatie muda na wewe ujipatie muda. Kwa sababu lazima ikue nyinyi wote.
1: Okay.
0: Uchumi wenu ni muhimu katika mambo ya mawasiliano na mambo ya kukua katika fellowship ama hiyo kuoana ya baadaye. Lazima uchumi wenu ijulikane.
1: Sana sana wanaume, Bishop, ndo huwa wako na hii shida.
0: Yeah.
1: Na sijui kama ni shida ama tuseme ni changamoto.
0: Yes.
1: Mwanaume ata go over and above.
0: Yeah.
1: Wakati mna date.
0: Yeah.
1: Hasemi ukweli.
0: Yeah.
1: Kwamba mimi maybe sina kazi, sina hii. Mtu unaona anaingia kahaya.
0: Yeah.
1: Anaenda anachukua gari huko.
0: Mm-hmm.
1: Anakuja na kufurahisha.
0: Yeah.
1: Wakati wa kupelekwa kwa restaurants anajitahidi kabisa.
0: Yeah.
1: Anakuambia twende lunch.
0: Yeah.
1: Twende coffee.
0: Mm.
1: Kwa hivyo that type of false perception.
0: Yes.
1: Nataka niweke kwa mabano.
0: Yeah.
1: Ameuza sera ambayo sio.
0: Yeah.
1: Alafu sasa ikifika ni siku ya kuingia kwenye nyumba sasa.
0: Yeah, anabadilika.
1: Ndio sasa unaona hali halisi.
0: Yeah.
1: Unagundua hey, jamaa kwanza ako na madeni.
0: Mm.
1: Number 2, this guy doesn't even have a job. Number 3, hii time yote kusustain momentum.
0: Yeah.
1: Alikuwa anakopa hela. Anachukua hela huku, anaenda maybe anasumbua mzazi,
0: mm-hmm.
1: anasumbua ndugu, anachukua kwa biashara hivyo. Sasa in such a circumstance.
0: Yeah.
1: Mimi kama msichana.
0: Yeah.
1: I was made to believe.
0: Yeah.
1: Kuko hivi, alafu nikiingia pale ndani napatana kuko hivi.
0: Ningefanya kukuambia, nataka kuangalia hilo jambo kwa upande mbili.
1: Mm-hmm.
0: Nataka kuambia wanaume, kwanza unatakana ujue ni hunters.
1: Mm-hmm.
0: Na anapokuwa akikuhunt kwa mawazo yake pia anajua kuna wengine pengine
1: mm-hmm.
0: wanakutafuta.
1: Mm-hmm.
0: Kwa hivyo ni hongera ama ni heko anapoweka the best foot forward.
1: Mm-hmm.
0: Hata kama atakopa ama afanye nini, mradi tu akupata
1: upande
0: wake kwa kona yake.
1: Uh-huh.
0: Hiyo ni mzuri, ni bora. Hata mimi nilifanyiwa hivyo, nilipelekwa siku hizi sioni hiyo kupelekwa. Naambua just write what you want, just write, give me a list.
1: Nipe list, ulete tutanunua.
0: Na hiyo mambo iliisha na niliingia kwa box. Eh.
1: Uh-huh.
0: Ningependa kukuambia, hiyo ni moja. Uh-huh. Lazima mwanaume atafanya hivyo.
1: Okay.
0: Na ukiona mwanaume ajibidishi hivyo, pia hana haja na wewe.
1: Uh-huh.
0: Unaona? Uh-huh. Kwa hivyo, hiyo ni nature yao. Hata ataomba rafiki 1,000 akununulie coffee.
1: Uh-huh.
0: Kwa sababu umempigia simu kasema, ningetaka tukutane, kuna kitu nataka kukuuliza ama kuambia. Na pengine hakuwa na pesa. Na anaona hii mambo iko urgent. Si ataomba mwenzake,
1: uh-huh.
0: ili aweze kukutana na wewe, amalize hiyo mambo.
1: Uh-huh.
0: Wacha niseme, hakuna ubaya ya mtu yote. Hata wengine ukopata wanaomba suti.
1: Ndiyo.
0: Nakuja kutane na wewe.
1: Mm-hmm.
0: Ndiyo mfraie.
1: Mm-hmm.
0: Unaona, kwa sababu first impression is very key. Very key.
1: Mm-hmm.
0: Lakini niseme tena kwa upande mwingine. anapofanya haya mambo yote na sasa umefika kuingia kwa nyumba, lazima akuambie unajua mimi nilijitahidi nikupate. Hata ilibidi nikope, ilibidi

0: sana. Mume wangu hatujaoana kwa miaka mitatu sababu ya changamoto za kifedha. Aliamua kuwa mkulima huko Nandi. Tatizo ni kwamba kilimo chake hakifanyi vizuri. Watoto wanahitaji kusoma na hela hazitoshi. Nitafanya nini? Sasa Bishop, on this question, nataka ni changanye na hii ambayo nataka ni kuulize. Umepatana na mtu, akona vision kubwa. This person is selling you the world. Lakini ikifika kwa ground, ni Atlas. Ndiyo mnakula. Hala kuambia ni tutafanya, nitabena, nitachukua, nitafanya.
1: The Bible says, without a vision, a man perishes.
0: Aya, sasa, tuje hapa. Umeenda, ukaingia sehemu. Mimi naona kabisa kwamba hii kilimo it's not working for you. Is it in my place to tell you, jamani, si utafute kitu ingine ufanye ndo ulete pesa mfukoni? Ama mimi bado tu ni kwame hapo na wewe, yani niendele tu kusupport. Tumefika miaka tatu, miaka tano, kitu aizai. Na mimi niko tu hapo, unaniambia
1: kuna kitu inafanyika katika mambo ya ndoa. Lazima mtafute njia kadhaa ya kutafuta fedha. Kwa sababu naona kama ni kilimo, kilimo si kibaya. Lakini unaweza pata kama mwaka ambaye tumekuwa naye, tuseme chakula kijafanya vizuri.
0: Ndiyo.
1: Na kwa hivyo next year tunaweza kuwa na matatizo kadha wa kadha. Kwa hivyo ni vyema mtu kuwa na naitanga streams of income. Unaweza kuwa unafanya hiyo kulima, lakini kuna jambo lingine pia unafanya ili familia isikuwe stranded. Na hiyo ni economic advice ambaye ni muhimu katika mambo ya ndoa. Kwa hivyo ningependa kusema huyu awe na subira, kwa sababu akiona haifanyi kabisa, wawe na kikao. Sasa waambiane, kwa sababu kuna ule yani maisha yake kile anajua tu ni mambo ya ukulima. Kumbadilisha haitakuwa rahisi. Kwa hivyo ningependa kusema wanahitaji pia wataalamu kidogo kadha wa kadha, ambao wanaweza waongelesha, waambie sasa mnaweza fanya kitu kingine, msitegemee tu kitu moja. Lakini ningependa kusema ukulima si mbaya. Ukulima si mbaya.
0: Maybe ni hiyo sehemu amechukua ndo haileti mazao.
1: Pengine ni hiyo sehemu ama ile methodology anatumia, njia zile anatumia za ukulima ama ile mambo anafanya katika ukulima inaweza kuwa ni ngumu. Unakumbuka siku ile ya quills zilipokuja? It was a scam. So kuna vitu zingine huwa inakuja unafanya lakini haikuletei

0: Ukaguzi wa mifumo ya umeme miongoni mwa shughuli nyingine zitaharakishwa ili kujitayarisha kwa El Nino. Hayo ya kijiri wakazi wa eneo la Mikindani kwenye kaunti ya Mombasa wanaishi kwa hofu kutokana na tishio la mvua kubwa inayotarajiwa kunyesha kuanzia mwezi ujao. Wakazi wa maeneo ya chini na yaliyo hatarini kukumbwa na maporomoko ya ardhi wanasema hawana uwezo wa kuhama kwa kukosa fedha na maeneo mbadala ya kuishi, huku wakiomba serikali kuchukua hatua za haraka kama vile kujenga kuta za mawe ili kuzuia mmomonyoko wa ardhi na kulinda makazi yao. Kwa upande wake, naibu kamishna wa Jomvu Dolphin Okongo amesisitiza kuhama kwa wakazi hao kwa ajili ya usalama wao na kuongeza kuwa serikali imewashirikisha washikadau mbalimbali katika kutoa tahadhari na imejiandaa kwa operesheni iwapo dharura itatokea.
1: Sijajipanga chochote, kwa sababu kujipanga ni mpaka mtu una pesa ama una uwezo wa kwenda kununua mali kwingine. Sijajipanga na chochote.
2: Serikali itasema sisi tuame na hatuna mali kwa kwenda, tumezaliwa hapa, hatujui sehemu zingine za kwenda. Sasa kitachofanya ni watu watusaidie, kama watakuja, kama watatuwekea kama ngizile gabion, lakini akisema tuame hapo tutakadui sasa tutenda wapi.
3: We are prepared. We've taken some steps towards the disaster preparedness of El Nino. We are working closely with the partners like Kenya Red Cross. We've also engaged our chiefs, assistant chiefs, to do public sensitization, teaching wananchi on matters of safety.
0: Tuingilie masuala ya kisiasa, ambapo rais mstaafu Uhuru Kenyatta ameshambuliwa vikali kwenye mkutano wa wajumbe wa chama cha UDA kwenye kaunti ya Mombasa, ambao umeongozwa na katibu mkuu Hassan Omar. Mashambulizi haya yanatokana na kauli yake Jumanne kwamba hayati Raila Odinga alishinda uchaguzi wa mwaka 2022. Omar na viongozi wengine wamemkabili Uhuru wakidai kuwa anajaribu kusambaratisha ushirikiano wa UDA na ODM kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
4: Never again! Watu kama Kenyatta wataweza kuregesha watu wa Kenya wote nyuma na kuwafanya watumwa wao na familia zao. Kina Nyoro, Wamunyoro, Ndindi Nyoro, wanaotaka kuturudisha sisi katika minyororo ya ukoloni mambo leo, nawaambia haiwezekani tuishi katika nchi baada ya miaka 60 eneo moja la Kenya, 80% coverage ya road network, eneo moja la Kenya.
0: Haya yanajiri wakati ambapo chama cha ODM pia kimetoa taarifa kuhusiana na kauli hiyo ya Uhuru. Kupitia taarifa ya kiongozi wa chama Oburu Oginga, ODM inasema japo ni kweli inaamini Raila alishinda uchaguzi huo, ilifuata utaratibu wa kisheria kupinga matokeo bila ufanisi, hivyo kuamua kusonga mbele na mambo mengine. Hata hivyo, chama hicho kimeshangaa mbona Uhuru aliamua kukabidhi uongozi kwa mrithi wake Rais William Ruto, ili hali alijua Raila ndiye aliyeibuka mshindi. Aidha, ODM inamtaka Uhuru kufafanua ni kwa nini anatoa kauli hiyo ya Raila kushinda miaka 4 baadaye, wakati ambapo chama hicho na wafuasi wa Raila wamesonga mbele na hata chama hicho kuzika tofauti za kisiasa na UDA na kuingia kwenye ushirikiano. ODM inaonya kuhusu hali ya kutumia uchaguzi wa mwaka 2022 kuendeleza ajenda za kisiasa kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Ikumbukwe, tangu kutoa kauli hiyo Jumanne, Uhuru ameshambuliwa na viongozi wengi wa ODM na wale wanaoegemea upande wa serikali, wakimsuta kwa kucheza na hisia za wafuasi wa Raila, japo viongozi wa upinzani kama vile Kalonzo Musyoka wa Wiper wamemtetea wakisema kauli yake ni ya kweli. Na katika taarifa nyingine inayofungamana na masuala ya kisiasa, tunaangazia kauli zinazoendelea kutolewa kuhusu hali ya seneta wa Nairobi Edwin Sifuna kutokuwa na chama ambacho ametangaza kufikia sasa cha kukitumia kwenye urais kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Hizi hapa kauli za baadhi ya wananchi.
5: Watu wanakejeli mheshimiwa Edwin Otenya Sifuna, wanasema hana chama. Mheshimiwa Edwin Sifuna, tulikuambia, tulikuona. Mimi chenye nataka kusema ni hiki. Watu wasikuuzie uoga bana. Wewe umekuwa na mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Wewe unajua tactics. Na wewe mwenyewe hata ulijitokeza ukasema if option A ina fail unaenda B. Kama B ina fail unaenda C. Kama C ina fail unaenda D. So hizo option kama zina fail tunaweza hata enda mpaka E. Usi give up.
6: Amue mapema kuingia kwa chama moja ambayo itaweza kumsaidia kuwa rais wa Kenya, kwa sababu kuregister a new political party can take more than 1 year. The best thing ni kuweza kuchagua chama kimoja ama zile vyama viko katika taifa la Kenya zaidi ya 90, aweze kuchagua chama kimoja ili aweze kuwa mgombea wa uchaguzi wa urais. Otherwise atabaki tu katika mataa.
7: Hata ukienda kwa wananchi lazima utaonesha wananchi unasimama na chama gani. Alafu pia

0: katika chama hichi chake Sifuna alikuja kuingiliwa na majasusi wa kiserikali ambao tunajua ndio wanamsumbua katika hii chama, akienda anajikuta ya kwamba saa zingine ameshachengwa katika haya masuala ya chama. Kwa hivyo sisi tunaamini ako na kibarua kigumu sana kuweza kuja na chama ambacho kitakuwa kimesajiliwa, ambaye ataweza kutuambia ya kwamba sasa nimetoka katika chama cha ODM na sasa niko katika chama fulani.
1: Dawa za kulevya zilizonaswa zikisafirishwa na raia sita wa Iran kwenye ufuo wa Kenya mwaka jana zitaelekezwa leo katika zitateketezwa katika kiwanda cha saruji cha Bamburi huko Mombasa kwenye shughuli itakayoongozwa na waziri Kipchumba Murkomen. Hatua hii inajiri baada ya mahakama ya Shanzu kuamuru dawa hizo za thamani ya shilingi bilioni 8 ziharibiwe. Mwanahabari wetu Paul Muniu anaifuatilia shughuli hiyo, tuungane naye.
2: Na msikilizaji, nipo katika kiwanda cha simiti cha Bamburi hapa Mombasa, ambapo tunamtarajia waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen kufika ili kuweza kuongoza zoezi la kuharibu au kuteketeza dawa za kulevya aina ya methamphetamine. Hizi ni dawa za thamani ya shilingi bilioni 8.2 zilizopatikana mwezi Oktoba mwaka 2025 zikiwa mikononi mwa raia wa kigeni, raia sita wa taifa la Iran, na wakaweza kukamatwa na kesi zimekuwa zikiendelea hapa nchini Kenya. Zilikuwa ni zenye uzito wa takriban kilo 1,036 na dawa hizi zilikuwa katika pakiti 769, na kumekuwa na kesi ambayo imekuwa na kesi ambayo imefanyika hapa katika mazingira haya ya kiwanda hiki cha simiti, ambayo zoezi ambapo kesi imeendelea kusikilizwa japo kuwa dawa hizi zitakuwa zikiharibiwa leo. Na zoezi la leo limekuwa pia na kuweza kukagua kweli kama hizi dawa ni za dawa za kulevya. Na zoezi hilo limeweza kuongozwa na Dennis Owino Nyango, ambaye ni mchambuzi kutoka idara ya kemia mkuu wa serikali, na ameweza kusaidia ameweza kuchukua sampuli 10 za dawa hizi ili kuhakikisha kwamba anathibitisha mbele ya jaji na mbele ya mahakama kwamba kweli hizi ni dawa za ama ni dawa aina ya methamphetamine. Kwa hivyo ni hayo tu kwa sasa, mengi zaidi nitakuwa naendelea kufuatilizia na kuweza kuletea wasikilizaji wetu yatakayojiri. Jina langu ni Paul Munio kutoka Mombasa.
3: Habari za kina na Beatrice Maganga.
1: Katika uchambuzi tunaangazia hisia mbalimbali ambazo zinaendelea kuibuka kuhusu kauli ya Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta kwamba Raila Odinga alishinda uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Kauli hiyo imeizua hisia mseto na kusababisha Uhuru kushambuliwa na viongozi wa ODM pamoja na wale wanaoegemea upande wa serikali. Mwanahabari wetu Alan Wetungu anaarifu.
4: Tukafanya yetu yote kumsaidia baba awe rais wa jamhuri yetu ya Kenya. Tulifanya yote na kura akapewa, na mimi mpaka wa leo najua ya kwamba yeye ndio alishinda hiyo kura.
5: Kauli ya Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta kwamba hayati Raila Odinga alishinda uchaguzi wa mwaka 2022 imefungua tena mjadala, ambapo ODM inasema ilikuwa imeamua kuufunga baada ya kutumia njia za kikatiba kupinga matokeo bila mafanikio. Kisiasa, kauli hiyo inajiri wakati ambapo zimesalia takriban miezi 11 kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, na huku ODM na UDA zikijenga ushirikiano wa kisiasa.
6: We are not happy with whatever happened, and there's no need for him to talk about the results that happened some years back. He was in power, he had all the authority and he didn't use it well, so there's no need for him now to respond about last elections.
5: Mchambuzi Philip Chebunet anasema Uhuru anafufua mjadala huo kwa sababu hana nafasi ya uongozi kwa sasa, akidai huenda anajaribu kujenga ushawishi miongoni mwa wapiga kura wa Nyanza.
7: Uhuru Kenyatta kwa sasa ana kasi, yeye anajaribu kuleta mjadala kwa sababu anajua wazi kwamba Raila Odinga alishindwa, lakini anajaribu kuongea na watu wa Nyanza ili apate kura kwa mrengo ambao anaunga mkono.
5: Kuhusu uhusiano wa ODM na UDA, Chemuneta anaamini kauli hiyo pekee haitasambaratisha ushirikiano wa vyama hivyo, akisema mjadala wa mwaka 2022 si kipaumbele tena kwa viongozi wengi wa ODM.
7: Haitasambaratisha ile uhusiano kwa sababu tayari amewaumiza wale ambao ni wafuasi wa Raila Odinga kwa kusema kwamba alikuwa ameshinda kura. Kwa upande wa ODM, sidhani kuna mtu ambaye bado anaaja na kujibu mwenye alishinda. Kwa sababu kwa sasa wako na Rais William Ruto, hata ukijua ni nani alishinda, haina manufaa.
5: ODM inaonya kuhusu hali ya kutumia uchaguzi wa mwaka 2022 kuendeleza ajenda za kisiasa kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Ikumbukwe tangu kutoa kauli hiyo, Uhuru ameshambuliwa na viongozi wengi wa ODM na wale wanaoegemea upande wa serikali wakimsuta kwa kucheza na hisia za wafuasi wa Raila. Viongozi wa upinzani kama Kalonzo Musyoka wa Wiper wamemtetea Uhuru wakisema kauli yake ni ya kweli. Alan Utungu, Radio 47.
3: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu, kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Waenezaji wa habari za kupotosha hawaogopi kuyatumia majina ya mashirika kusambaza taarifa za uongo. Sikiliza hii. Picha imesambazwa mitandaoni ikidaiwa kuwa iliyochapishwa katika ukurasa wa kwanza wa gazeti la Nation, huku ikiwa na kichwa Sifuna's Rallies of Death. Picha hiyo imeambatanishwa na picha za vijana wanaodaiwa kuuliwa kwenye mikutano iliyoongozwa na Seneta Sifuna. Radio 47 inakueleza ukweli wa mambo kuwa picha inayosambazwa imevurugwa kidogo na kuwa tofauti na iliyochapishwa kwenye ukurasa wa kwanza wa gazeti la Nation mnamo September 18. Picha halisi ilikuwa na kichwa Rallies of Death, wala si Sifuna's Rallies of Death. Bila shaka waenezaji wa habari za uongo hawaogopi kupinda ukweli kwa malengo binafsi. Hata hivyo, meza ukweli wa mambo iko macho kukuelimisha unapopotoshwa ili ujue ukweli uko wapi. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
3: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Ni wakati sasa wa kuingia katika viwanja vyetu, ambapo unaanza na taarifa hivi punde kuhusiana na hatima ya suluhu imepatikana katika mgogoro ambao umezuia ligi kuu ya soka nchini kuanza. Shirikisho la soka nchini FKF limefanikisha mazungumzo ya klabu ya Kariobangi Sharks na Mombasa United, ambazo zimekubaliana kucheza kuamua ni ipi itashiriki ligi kuu msimu ujao. Shirikisho la soka nchini FKF limefanikisha mazungumzo ya klabu ya Kariobangi Sharks na Mombasa United, ambazo zimekubaliana kucheza kwa mwani ipi itashiriki ligi kuu msimu ujao. Kwa habari nyinginezo za sporti, nampisha mwenzangu la Kiheriano.
3: Habari za sporti, taswira kamili viwanjani.
8: Pampama na michezo, karibu tumakinike viwanjani. Tuanze na chipukizi wasiozidi umri wa miaka 20 na zungumzie Rising Stars ambao warejea nchini hapo jana baada ya kuangukia pua huko Dar es Salaam katika makala ya kufuzu kushiriki kombe la bara Afrika AFCON. Kwa chipukizi hao, kocha wa timu hiyo anazungumzia Gilbert Seleba, amezungumziaje masaibu waliopata huko na mikakati ni ipi? Hii hapa kauli yake Gilbert Seleba.
9: And being the fact that the two teams that qualified to the finals will make it to the qualifiers of African Cup of Nations, then it makes it extremely difficult for any of these opponents that are coming in. I think everybody is up to the task, and whoever takes care of their chances is in good space.
8: Harambee Stars unapozidi kujiandaa kampeni kwa mnajili ya kukanyagana na Eritrea Jomosi katika uchanja wa Nyayo, kocha Ben Makadhi amezungumzia kikosi chake teuzo wa baadhi ya wachezaji hasa wa Kogalo ambao walikuwa wamesimamishwa kwa muda kutokana na makosa walioyafanya katika mechi yao ya shirikisho la soka barani Afrika dhidi ya Pyramids huko Misri. Makadhi anasemaje?
10: It was players that I had full trust and believe in, and they've never once disappointed me. I have proud moments with these players. So because of one match, players are human, everybody makes mistakes. Sometimes you make a mistake that other people they don't understand when you on that pitch, on that football pitch.
8: Kuhitimisha mwana michezo, na maana kwamba usiku wa leo mechi za mataifa bingwa bara Ulaya zinakaragazwa, ambapo Mholanzi atamwalika Mjerumani saa 4 balorobo, mechi ambayo itakuwa mbashara papa hapa Radio 47. Wenzangu Wadi Mwema na Ali Hassan Kauleni wakikupatia kila tukio. Norway atamwalika Denmark, huku Portugal akimwalika mwana Wales. Serbia afunga udhia na Greece. pampama na michezo kufikia posi na mimi ni Lucky Heriano.
3: Hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani.
1: Ni wakati wa kuzipata habari za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili.
3: DW habari za ulimwengu.
11: Kwanza ni habari hizo kwa ufupi. Msomaji wako mchana wa leo ni mimi Jacob Safari. Waasi wa Tigray watangaza vita kamili dhidi ya serikali ya Ethiopia. Na mahakama yaamrisha idhini ya kuingia White House irejeshwe kwa mashirika ya habari yaliyofungiwa Marekani. Habari kamili. Addis Ababa. Waasi wa Tigray nchini Ethiopia wamesema sasa wako katika vita kamili na serikali kuu, huku mapigano yakiripotiwa pia katika maeneo jirani ya Afar na Amhara. Makamu wa rais wa chama cha TPLF Emmanuel Assefa ameliambia shirika la habari la AFP kuwa vikosi vyao vinaendelea kupigana katika maeneo hayo. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump anampokea rais wa China Xi Jinping katika ikulu ya White House leo Alhamis kwa mazungumzo yanayolenga kuendeleza utulivu wa uhusiano kati ya mataifa hayo mawili. New York. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amewataka viongozi wa dunia kuziwekea shinikizo nchi za mapato za rais wa Urusi Vladimir Putin ili kuzuia juhudi zake za vita kwa ajili ya amani kupatikana. Akizungumza mjini New York, Zelensky amesema Putin ndiye kizuizi cha pekee cha amani. Na hatimaye Islamabad. Pakistan leo imefanya mashambulizi mapya katika nchi jirani ya Afghanistan, ikilenga miundombinu ya kijeshi katika maeneo ya mpakani. Kulingana na maafisa, mashambulizi hayo ni jawabu la mashambulizi ya droni yaliyofanywa na serikali ya Taliban hapo jana. Na huo ndio mwisho wa habari za ulimwengu kutoka hapa Bonn.
1: Ni kiangazia maoni yako kuhusiana na shughuli inayoendelea ya kuziteketeza dawa za kulevya huko Mombasa za thamani ya shilingi bilioni 8. Engineer Eric Imolet unasema it's a good move. Dawa za kulevya zinaua vijana ambao wangekuwa tegemeo kwa taifa. David Moriasi unasema hiyo ni hatua nzuri. Vile vile Lewis Mutethi anasema that's a good move. Shukran kwa waliochangia. Ungana na mwenzangu Wadi Mwema katika habari zijazo. Mimi ni Beatrice Maganga.
3: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: kulala ukweli silali sikuli. Yani hata ma legend walikuwa waongo. Yani uongo haujaanza juzi. Sasa jua kali yule kwenye mic. Venye ulipotea nini kijijini walidhani ni mechizi. Kusema ukweli silali silali sikuli.
1: Hiyo ni Kiswahili ya campaign.
0: Itakuwa nini nimekewa madawa kila mali unaenda mimi nakufuata. Watu wivu nao zao ni kusema sema. Ukitaka kurudi kwangu njoo milango yangu nimefungua. Alafu mwanangu jamaa alikuwa na mistari. Yaani maji mtoto sasa jamaa anakuja na kupiga mistari kama hizo utamkataa vipi sasa hata kama ni wewe.
1: As a millennial size sidhani kama zitameka.
0: Anajua siku hizi wajenzia watumi mistari. Siku hizi wajenzia tunaenda straight to the point.
1: Yeah.
0: Utakuwa wangu ama utaki.
1: Yeah.
0: Anasema sitaki naambia fresh mimi nishaenda.

0: mbwa kunipenda tu, sio kunitamani. Ndio maana mimi nawaeleza. Yaani haya matatizo yote ambayo walituletea ni millennials. Wewe sikiza jua kali alipoanza kulia. Sasa hizo tunakuja kwa top C. Millennials walikuwa walituletea matatizo. Juu amesema kwamba sababu ya ulofa, sababu ya umaskini.
1: Sasa ulofa ni?
0: Umaskini.
1: Ala.
0: Sasa sababu ya ulofa bwana unafanya?
1: Sijai juu hii miaka.
0: Ah kaka. Ambo alianza kitambo. Sasa yani hata warembo alianza kitambo. Yaani a millennials ndio set standards.
1: Then
0: za kwamba unafaa kupendwa ukiwa na doo. Unafaa. Sasa mwenyewe ameuliza kwamba nitamkuta wapi mrembo ambaye atanipenda. Na mimi tu na sio kunitamani. Mimi tu venye nivu.
1: Hata hata mzazi wako hizi kupenda tu sahi bila. Hizi kupenda hivyo hivyo.
0: Dakika mbele ya 49 inaelekea dakika 50 baada ya saa 7. Kumbuka kwamba baada ya saa 7 dakika 50 tutakuwa tunapiga vidokezo vya habari za Radio 47. Big shout out kwa wanangu wengi kina Jackson Masinde ambao wanazidi kupokea hela zao pale ndani ya Star 216. Kwa hivyo baada ya vidokezo tu vya habari za Radio 47 tunakuja kuanza kushusha simu moja baada ya nyingine. Kumbuka kuna mpaka shilingi 300,000 ambazo unaweza kutoka nazo. Lakini unafanyaje? Unapiga ambaye ni Star 216 box ni moja mpaka sita na shilingi 300,000 ambazo nafaa kugawa kwa Kenya kadha ambao wanahitaji bonus yao hapa ndani ya bonge la radio Radio 47.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Wadi mwema ipo kwenye chumba cha habari cha Radio 47 kuhakikisha kwamba saa 8 kamili haupitwi na lolote. Na miongoni mwa ambao tutakuwa na pattern kwamba mshukiwa mkuu wa mauaji ya wakili Mbobu akamatwa ni afisa wa polisi. Wengine kwa kwamba chama changu kina sura ya taifa. Nyoro asifia uongozi wa chama chake. Pale mwendo wa saa 8 kamili utakuwa unapata habari zaidi za Radio 47. By the way, katibu mkuu wa nani secretary general wa chama chake yule Nyoro ni kijana wangu kabisa wa nyumbani yule
1: Walubengo.
0: Walubengo.
1: Mtu wangu sana.
0: Alafu yule kijana is very genius. Yaani mimi
1: ni mshap. Very sharp.
0: That boy is genius. Yani yeah. Walubengo bana, kwa mara ya kwanza mimi nasema Nyoro. Huyu yeah. Kijana huyu mweke hapo yani. Huyu kijana hakikisha kwamba kijana yuko as a community.
1: Alafu niliona watu wanauliza ati he's 24.
0: The boy is 24.
1: He's 24.
0: The boy is 24.
1: Yeah.
0: That one is for sure.
1: Ni mwili tu. Hii mili yetu si.
0: Alafu alisema kwamba Waluya bana, unajua Waluya tuko na the big physique. Sasa mimi
1: kila kitu ni kubwa.
0: Mimi bana, hey.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: 93.4 Bomet, hapa ndipo.
1: This is DJ Imo Radio 47 Bomet.

0: Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 8 mchana majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI imefanikiwa kumkamata mshukiwa mkuu wa mauaji ya wakili Matthew Kyalo Mbobu, ambaye alipigwa risasi na kuuliwa tarehe 9 mwezi Septemba mwaka uliopita kwenye barabara ya magari ya Paji jijini Nairobi. Katika taarifa ya DCI leo hii imetaja kwamba imetaja kumkamata constable polisi Julius Cheriot, ambaye anashukiwa kuwa alifyatua risasi iliyomuua wakili Mbobu baada ya kufanya uchunguzi wa kina. Aidha, katika uchunguzi wa leo, maafisa wa DCI wamefanikiwa kupata bastola aina ya Seska ambayo imetambuliwa kuwa ilitumika katika mauaji ya wakili huyo. DCI kadhalika imeeleza kuwa Inspector Kenneth Sang, ambaye kwa sasa hajakamatwa, alihusika kupanga operesheni hiyo ya mauaji kwa ushirikiano na Ross Mbithe, ambaye tayari yupo chini ya ulinzi mkali wa polisi kuhusiana na mauaji ya Daktari Victoria Mutiso, ambaye alipigwa risasi na kuuliwa tarehe 29 mwezi Julai mwaka huu wa 2026 katika eneo la Upper Hill la Paji jijini Nairobi. Wakili Mbobu alipigwa risasi katika shambulio lililolenga kumuua alipokuwa akiendesha gari kuelekea nyumbani kwake kutoka kazini hapa jijini Nairobi. DCI ilianza uchunguzi mara moja, huko maafisa wa idara mbalimbali wakifanya uchunguzi kwa wale walioshirikiana na kuu katika mauaji hayo. DCI imetaja kama mafanikio ya leo kwa watu wakubwa katika uchunguzi huo, ikihakikishia umma kwamba inaendelea kujitolea kuwasaka washukiwa wote waliohusika na mauaji bila kujali nyadhifa au nafasi zao katika jamii. Afisa huyo aliyekamatwa yupo chini ya ulinzi mkali kwa sasa akisubiri kufikishwa mahakamani. Tukiachana haya, tugeukie taarifa nyingine, ambapo tume ya maadili na kukabili ufisadi nchini EACC imewakamata washukiwa wawili wa madai ya kupokea pesa kutoka kwa mtu mbaya. Kesi yake inachunguzwa na tume hiyo. Washukiwa hao kwa jina Helen Hashiali Masindi na Violet Ndakwa, wakazi wa kaunti ya Kakamega, wanadaiwa kupokea fedha wakijifanya maafisa wa EACC, na ambapo walitaja kwamba walikuwa kimshawishi kumsaidia katika uchunguzi. Washukiwa hao walidai malipo ya shilingi 1,100 na walikamatwa baada ya kupokea shilingi 1,030. Wawili hao naaminika kwa sehemu ya kundi la matapelo wanaofanya shughuli zao katika eneo la magharibi ya nchi, ambao hujifanya kwa maafisa wa EACC na kupokea fedha kutoka kwa wakazi. Washukiwa hao wanazuiliwa katika kituo cha polisi huko Bungoma baada ya kurekodi taarifa huko EACC ikiwaonya watu wanaojifanya kuwa maafisa wa tume hiyo. Tugeukie siasa sasa, ambapo huko siasa za uchaguzi mkuu wa mwaka ujao zikizidi kushika kasi, kinara wa chama cha People's Party of Kenya PPK, ambaye ni mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro, ameisifia muundo wa chama chake kitaja kwamba una sura ya kitaifa kwa kuwapa nafasi viongozi wa maeneo mbalimbali ya taifa. Katika taarifa kwenye mitandao yake ya kijamii, Nyoro ametangaza kundi la kwanza la wajumbe wa kamati kuu ya chama NEC, ambao wataongoza utekelezaji wa majukumu mbalimbali ya chama hicho cha PPK kilichozinduliwa mwezi uliopita. Wajumbe waliotangazwa ni pamoja na Riziki Makoha, ambaye mkazi wa Busia atakuwa naibu wa kiongozi wa chama, Samora Kalosi mkazi wa Homa Bay atakuwa mwenyekiti wa kitaifa, Mwanamisi Swale wa ukoo Kwale atakuwa naibu mwenyekiti, Ben Hin wa Lubengo wa hapa jijini Nairobi atakuwa na majukumu ya kuwa katibu mkuu wa chama hicho cha PPK, John Kihio mkazi wa Kiambu naye atakuwa naibu katibu mkuu, Mahad Abdi wa Mandera atakuwa mkazi, na Dr. Jane Sibia mkazi wa Kisii akiwa katibu wa mipango wa chama hicho cha People's Party of Kenya. Nyoro ametaja kwamba nafasi nyingine zilizobaki zitajazwa kadri chama kinavyoendelea kuimarisha shughuli na mifumo yake ya uendeshaji. Amekuwa akifanya mikutano mbalimbali katika maeneo tofauti tofauti ya nchi katika juhudi za kuimarisha chama hicho cha PPK. Viongozi wa chama cha UDA katika maeneo mbalimbali ya nchi wanalalamika kupuuzwa katika masuala muhimu ya chama. Uongozi wa chama tawala katika eneo bunge la Teso Kaskazini kwenye kaunti ya Busia eneo hivi punde kutoa malalamishi unadai kuwa umepuuzwa kwenye mipangilio ya hafla ya muungano wa serikali jumuishi katika eneo hilo. Kulingana na mwenyekiti wa UDA katika eneo bunge la Teso Kaskazini Mary Okedi, serikali jumuishi imekuwa ikiendesha shughuli za ikiendeshwa na mbunge wa Teso Kusini Mary Emase, swala ambalo lina dunisha ofisi ya UDA ya ukoo Teso Kaskazini. UDA aidha anataja kuwa mbunge wa Teso Kaskazini Oku Kaunya amekuwa kigimia pakubwa kwenye masuala ya chama cha ODM na kuacha nje viongozi wa UDA.
2: Katika sub-county ya Teso North, Mary anatoka wapi? Anakuja mashinani kusema tiende anapanga mkutano ya broad-based. Kampeni ya President William Ruto ya 2 term. Hata sisi Teso North tunaweza kufanya. Iko leadership kuanzia kwa sub-county paka kwa polling center. Hatutaki maneno ya Mary Emase. Hiyo ni madharau of the highest order. Na sisi tulichaguliwa. Mimi sijui kama MP Kaunya anasema pia ati ni broad-based. MP Kaunya ajawahi hata kutuita kama watu wa UDA tukae na watu wa ODM kama ni broad-based.
0: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Kwa hesabu za haraka haraka, mpango wa serikali wa kuwezesha vijana nyota ni miongoni mwa miradi inayosakamwa kweli kweli na matapeli. Hawakomi kuandama mradi huo ili kuibia wananchi. Wanatuma jumbe za uongo eti umeidhinishwa kupata shilingi 25,000 kisha unawekewa link unayofaa kubonyeza ili upate hizo fedha. Kumbe sivyo, hapo ndipo mtego ulipo. Hawa si wafadhili, si maafisa wanaokuja kukusaidia, ni matapeli wanaolenga kukibia pesa zako. Wasikuchanganye. Mwanzo awamu ya pili ya nyota ilitolewa mwezi Julai mwaka huu. Kwa hiyo wanaokutumia jumbe sasa hivi eti umeidhinishwa kupata fedha za mpango huo ni wezi wakubwa. Wapuuze, hawana jingine, lao ni kukulaghai. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bunge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 8 mchana, saa 9 alasiri ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
3: Kasisi, wali gani mzee?
1: Salama kabisa.
3: Samani bwana, nilikuwa nimeenda kumwangalia Nessa di Diva.
1: Aha, hey. Naona upande wa pili.
3: Sasa wale watu wa Madiva, huyu ndio Diva sasa.
1: Wasema huyu ndio Diva sasa.
3: Huyu ndio Diva.
1: Si yule Diva mwingine ambao watu wanajua.
3: Ulisikia wapi? Ulisikia wapi? Sasa bwana, nimesikia kiongozi Nyoro anasema kwamba ana sura ya taifa.
1: Ndio. Chama chake kile.
3: Chama chake kina sura ya taifa. Nilikuwa nasema na DJ Mo, secretary general wake yule
1: Walubengo.
3: Walubengo yule. Watu wamesema kwamba yuko miaka 24. Alafu wanasema kwamba sisi Waluya bwana tuna milingi kubwa.
1: Ah, lakini
3: so, tusimistake kijana wake, kijana mwili na
1: na umri. Unajua haya ndio mambo yalikuwa wamekuwa kizungumzia. Hata wachezaji sisi wa Afrika. Unaona mchezaji wanasema yes. Yule kweli miaka 24 kama yule anitoje Brobi yule alifunga Man City hat-trick ile. Unasema miaka 24 kweli bwana.
3: Lakini wao tucheza.
1: Hapana.
3: Kwa wachezaji kidogo tucheza.
1: Kivipi, si stakabadhi zake zinaonesha na nini kila kitu.
3: Hapana bwana. Hapa Kenya
1: Walubengo
3: kuna mchezaji mimi nimemuona bro, mimi hata sijaanza kusoma. Hapa Kenya amekuwa anacheza timu ya taifa.
1: Lakini kila mwaka
3: mpaka sasa hivi tumezungumza jamaa kwa 32 years.
1: Naomba msikize miaka
3: hiyo. Kuna msanii kuna socialite mmoja. Nimemjua. Ukiangalia video yake ya kwanza ni ya kitambo kidogo, miaka kadhaa imepita. Ninaanza kumuona bado sijaanza. Mpaka sasa hivi yuko 28 years.
1: Ujeje inategemea.
3: And I'm more than that.
1: Kuna kitu kinawasaidia. Kwa wachezaji tunaelewa kwa sababu wajua hata kama kuna kitu anafanya. Wajua mchezo ni mchezo soka.
3: Yes.
1: Ni muda. Yaani ni short term.
3: Okay. Kwa sababu ya muda tu, lakini nataka nikupatie scenario moja.
1: Ndio.
3: Umeona hizi stories za shule za upili kubaniwa mara kadhaa kwa kuwachezesha wachezaji ambao hawastahili kucheza. Kwa mfano, unaweza pata jamaa anacheza na anacheza games under 16. Anachezaje games under 16? Yule jamaa amefanywa recruitment akiwa anacheza games under 16.
1: Ndiye.
3: Yule jamaa alikuwa anatumia documents za mtu fulani.
1: Si yeye.
3: Si yeye.

0: za kwako na za kwangu ni za kwangu.
1: Nashukuru sana mzee.
0: Nyadha ni manujo shai kwa poa?
1: Sure that.
0: Mimi niko kwa nyumba leo kidogo mwile ijisikii vizuri, nimeangalia vile una interview mwanadada.
1: Yes.
0: Na mimi chenye nilikuwa nataka kumuambia kwanza ni hongera kwa kuchagua mziki na kuacha ile kazi yenye alikuwa amesomea.
1: Ah.
0: Unajua mziki na kuonga ni calling.
1: Kweli eh?
0: Ya ile kazi, mimi ile kazi yenye alikuwa akifanya. Kuna ujumbe fulani yenye angetaka kupitisha na angepitisha kama anafanya ile kazi yake, lakini
1: ameamua kutumia
0: Mungu mziki. Akamchagua yeye. Akamtumia kwa mziki.
1: Asante bro.
0: Na ndio maana unaona tuna enjoy hizo tunes zenye anatoa.
1: Let's do it man.
0: So mimi ningemwambia hongera kwa kazi safi.
1: Yeah.
0: Ya washikilie wale wasanii wengine wenye ndio wanaanza wafike level yenye amefika.
1: Nashukuru sana bro.
0: Ya kitoka pia tuachie handle zake tumfuate
1: kama kawaida.
2: Asante.
0: Ya hapa ndipo Manucho.
1: Nashukuru sana bro. Inakuwaje?
3: AG.
1: My G. Niko poa manzi. Bro nakatika sana.
3: Unanisikia?
1: Nakusikia. Tunasemaje?
3: Nasema Levi moja ni kobe kai peso.
1: Nambie bro Levi moja na kuaje.
3: Amini kofiti kwanza shukran zana kwa kuletea mtoto wa kike kwa hapo ndani. Yuko wapi loge naye hapa?
1: Yuko hapa.
2: Nipo.
3: We binti mambo vipi?
2: Poa.
3: Hei nakwambia una sauti tamu sana bana, mfanye hata mzaha yake shindwa hata kuoga baka.
1: Kijana wako na mchezo sana.
3: Unajidondoa wewe mnyama tena unaipiga unyama yani.
2: Asante.
1: Yes sir.
3: Huyu mtoto nakwambia bana, huyu si kwanza asiyepotea hivi. Kwenye amekuja Radio 47 hivi.
1: Abaki hapo hapo, right?
3: Abaki hapo hapo.
1: Nashukuru sana
3: Levi. Hii ni bahari.
1: Yes.
3: Lakini analea vipaji sana bana. Bila kupoteza time kidogo.
1: Aha.
3: Ulikuwa umetalimewa na jamaa anaitwa Presenter Pendo.
1: Yes.
3: Amesema pokea salamu zake, alafu ningie na jamaa anaitwanga Evans Masinde with Karani.
1: Nashukuru, imetosha hiyo mzee.
3: Wengine wote sana, shukrani my G.
1: Safi sana. Nessa, kuna muda fulani ambapo mtu anaweza kuchukua mapumziko na akasema kwamba safi, kuna vingi ambavyo mimi vimefanya mimi nikachukua break na akaona maisha yakabadilika at some point. Kwa feel kwamba there is no need ya mimi ku come back tena kufanya kitu ambacho kwa nikikifanya nikakichukulia mapumziko. Wakati ulikuwepo katika break kwanza, ulikuwa unawaza nini kwanza wakati unachukua break ile muziki?
2: Kwanza nilikuwa I was releasing music and then it was not doing the way I wanted it to go.
1: Mm-hmm.
2: I was a little bit frustrated.
1: Mm.
2: Nikasema wacha nijipatie ka breather.
1: Mm.
2: Ndio tujue tutaendelea aje.
1: Sure.
2: Kutokea wapi.
1: Uh-huh.
2: So hiyo breather ikakuwa mrefu. Mm. Ndio nikapata mtoto, alafu unajua sasa kulea nini.
1: Yeah.
2: But I can say bado nimekuwa nikiandika, bado muziki imekuwa tu ndani yangu.
1: Mm.
2: So si kitu ati ilienda.
1: Mm.
2: It's always been there.
1: Bado umekuwa unaishi na muziki.
2: Bado nimekuwa nikiishi na muziki, naandika muziki, nimekuwa kwa writing camps za wanamuziki wengine, wenzangu.
1: Yeah.
2: So bado muziki imekuwa tu.
1: Oh. Safi bana. Alafu before pia uondoke.
2: Mhm.
1: Before take break kuna point fulani ambayo uliwahi kuizungumzia kitambo kidogo. Ya kwamba Kenya sana hapa Kenya kwamba tuna kitu fulani ambacho yani huwa inatufanya kwamba mashabiki wengi wana stick kwa msanii mmoja kwa muda mrefu sana. Uliwahi kuizungumzia. Na kwamba inakuwa ngumu sana kumkubali yule mgeni pia ambaye anakuja na wakaamua kumsikiliza na kumpatia attention kama walivyokuwa wanapatia yule mmoja ambaye wamemsikiliza kwa muda mrefu. Yaani kwamba unataka kusikiliza muziki mmoja wa mtu fulani. Unasahau kwamba kuna wasanii wengi sana ambao pia wapo ambao wanafanya vizuri. Bado ingali hivyo ama mimi ndo nilikunukuu vibaya?
2: Ime reduce lakini bado kidogo. But unajua kile kitu ni partnership. Entertainment ni partnership. Lazima kuwe in partnership na mwenye na kuproducea mziki. Lazima kuwe in partnership na DJs. Lazima kuwe in partnership na watuka nyinyi Radio 47. Alafu ndo mziki yako hii. So kama hao watu wote they in agreement that we must push Kenyan music. Ya kila mtu, sio mtu mmoja peke yake.
1: Yeah.
2: Basi sisi sote tutakuwa tu tumepewa platform the same.
1: Yeah.
2: Yeah.
1: What do you think ilikuwa gaivo ama iko hivyo kwamba yani watu wengi wana focus na wasanii wasani flani tu kwanza for a long time wanasawa kwamba kuna wasani wengine ambao wana release

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 9 alasiri majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Kinara wa chama cha People's Renaissance Movement PM, ambaye pia ni mbunge wa Saboti, Caleb Amisi, ameendelea kuonya kuwa huenda vijana wa kizazi cha Gen Z wakakosa kujitokeza kupiga kura kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, ikiwa seneta wa kaunti hii ya Nairobi Edwin Sifuna, ambaye analenga kuwania urais katika uchaguzi huo, hata kuwa debeni akiwahutubia wanahabari baada ya kufanya mkutano na wanawake kule Kisii. Amisi ameendelea kushinikiza mabadiliko ya uongozi, akishikilia ni wakati vijana kuchukua usukani wa uongozi wa taifa hili. Matamshi yake yakijiri wakati ambapo mjadala unazidi kuendelea kuhusiana na mstakabali wa siasa za Sifuna kuelekea uchaguzi mkuu mwaka ujao, iwapo mrengo wa Lina Mwananchi utafikiana na upinzani ili Sifuna awe mgombea mwenza au awe mwaniaji wa urais moja kwa moja.
2: We must have Sifuna on the ballot, because if we do not have Sifuna on the ballot, there will be voter apathy. Vijana watapiga kura. Kitu ambayo ina excite ni Sifuna kuwa kwa ballot. Kama hayuko, vijana watapiga kura. Sasa na vijana wasipopiga kura, Ruto atarudi. Na Ruto akirudi, hawa wazee wanajua kukaa meza moja. Wanarudingi kwa serikali, wanakaa pamoja. Raila has taught us this lesson. We must know kwamba wanakaanga kwa meza, wanarudi pamoja, wanasema for the sake of nation. So this is our generational war. And we have nothing against Kalonzo, we have nothing against Wamunyoro, they have done their best part to send Ruto nyumbani.
1: Tukiachana haya, tugeukie taarifa nyingine ambayo pia inahusiana na siasa, ambapo kadri uchaguzi mkuu mwaka ujao unavyokaribia, joto la kisiasa lazidi kupanda, hasa kuhusiana na wadhifa wa gavana katika kaunti ya Mombasa. Wagombea wanaolenga kuwania wadhifa huo wameanza kurushana cheche za maneno, huko kila mmoja akijaribu kujitafutia uungwaji mkono miongoni mwa wakazi. Katibu mkuu wa chama cha UDA Hassan Omar ni wa hivi karibuni kumkosoa mfanyabiashara Suleiman Shabal kuhusu nia yake ya kuwania ugavana kwenye kaunti hiyo ya Mombasa. Sara imesema mafanikio katika biashara hayamaanishi kuwa mtu anaweza kuongoza Mombasa, au kuwa kijipigia debe kuwa kiongozi anayefahamu changamoto za wakazi wa kaunti hiyo, na kwamba yupo tayari kuhakikisha kwamba maslahi yao yanafanywa kipaumbele. Rais William Ruto pia alikuwa amemshauri Shabal kuachana siasa na kuendelea kuwekeza katika biashara, ushauri ambao aliupinga.
3: Haiwezekani kamwe mtu akija na vipeni vyake vidogo, mimi sijui naanzisha benki, mimi sijui naanzisha nini, sasa mimi nataka niwe governor. Wewe hufai, na wewe mfanyi biashara hamufai. Ni wakati kuweka wanaharakati na watu wenye huruma na huu mji wa Mombasa kuwa magovernor na viongozi wa utawala ndani ya Mombasa. Biashara yako si maendeleo, biashara yako ni yako. Mimi nataka kuja nihakikishe nimeweka stakabadhi, nimeweka mkakati, nimeweka nidhamu, sio na kuwa matajiri wachache ndani ya Mombasa, lakini kujenga utajiri wa Wakenya wote na watu wote wa Mombasa.
1: Omar amezungumza akiwa uko Mombasa alipofanya mkutano na viongozi wa chama tawala cha UDA. Ikumbukwe kwamba pia siasa zinazidi kupamba moto katika kaunti hiyo, wakilenga kuwania urais kwa Abdul Samad, kuwania ugavana, wakati ambapo Abdul Samad Sharif Nasir pia analenga kutetea wadhifa huo wa ugavana katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Wakati hayo ya kijiri, naye waziri wa masuala ndani ya nchi Kipchumba Murkomen ameendelea kuonya maafisa usalama watakaopatikana na hatia ya kujihusisha na biashara ya mihadarati. Akizungumza na wanahabari akiwa uko Mombasa, waziri Murkomen ametaja kwamba wizara yake inakaza kamba kuhakikisha kwamba afisa yote wa usalama atakayepatikana na hatia ya kuhusika katika biashara hiyo anawajibishwa kulingana na sheria. Ameendelea kuonya wale ambao wanahusika na biashara hiyo watakabiliwa kulingana na sheria, kwa kisitiza haja ya vijana kutotumia dawa za kulevya na kulenga masuala ya kujiimarisha hasa kiuchumi. Michezoni, mashabiki wa soka wanaendelea kupongeza uamuzi wa pande zote mbili kati ya Kariobangi Sharks na Mombasa United kwenda mchujo wa kupanga kupanda daraja la na kushuka daraja katika ligi kuu ya soka humu nchini. Amejiri baada ya wakilishi kutoka timu hizo mbili kushiriki katika mazungumzo na kuafikiana kuwapo na mechi hiyo ya mchujo. Kulingana na mpango huo, Mombasa United ambayo ilimaliza ya tatu katika ligi kuu katika ligi pana NSL msimu uliopita inatarajiwa kuwa mwenyeji wa mchuano wa kwanza siku ya Alhamisi tarehe 1 mwezi ujao wa Oktoba, huku Kariobangi Sharks nayo ambayo ilimaliza katika nafasi ya 16 kwenye ligi kuu ya soka nchini ikiwa mwenyeji wa mchuano wa marudiano siku ya Jumanne ambayo ni tarehe 6 mwezi huo wa Oktoba. Wakati hayo ya kijiri kule England ni kwamba wachezaji kadhaa wamehudhurishwa katika kuwania tuzo ya mchezaji bora wa mwezi wa Septemba. Miongoni mwa wachezaji ambao wameorodheshwa kuwania tuzo hiyo ni pamoja na Mohamed Bellumi wa Hull City, Jaden Bagel wa Leeds United, Pascal Gross wa timu ya Brighton, Alexander Isak wa timu ya Liverpool ambaye amefunga magoli 4 katika ligi kuu ya soka nchini England hadi sasa, Jeremy Jacket wa klabu hiyo ya Liverpool, pia Kevin Shade wa Brentford na Antoine Semenyo wa klabu ya Man City. Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 9 alasiri. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 10 jioni ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: na mimi.
1: Kitchen, oh, kuna kitchen garden.
0: Niko na kitchen garden.
1: Haya, hizo mbegu za kitchen garden umenunua wapi?
0: Mbegu si unatafuta kwa duka.
1: Na hizo mbegu za duka ni nini bwado?
0: Ni nini?
1: GMO, my
0: hakuna
1: brother.
0: Bwana.
1: Mimi ndo nakushow ndugu yangu. Sasa hivi nyanyako haezi panda mbegu zile zaka ambaye ameka juu. Ukipata unashikwa. Lazima unoe zile mbegu zao ambao wanataka.
0: Sasa hiyo ni sababu mtafuta. Labda pia ndugu yangu watangazaji nao waogope. Labda pia ameenda kutafuta gig. So anaona ukidiscredit ambao si hata presenter mwenzako wako alisema watu wasiende kufanya checkups. Ndio unajaribu kupush back. Watangazaji usiwaamini. Bore.
1: Sijataja clinic nawe.
0: Haya itaje sasa nishakupatia nafasi.
1: Akulipa. Anaambia anaweza ona example mwanzo alafu
0: niweze. Ukweli wa mambo ni kwamba bibi. Ukweli wa mambo ni kwamba.
1: Naam.
0: You can strive to live healthy.
1: Yes.
0: You can try.
1: Yes.
0: Kwa sababu
1: it's not easy right now, but angalia.
0: Unaweza.
1: Ongea na watu nyumbani. Watume vitu.
0: Nyumbani kwenu huko mnapandiwa vitu.
1: Yes.
0: Mimi hata siku hizi sidi tena mchele wa aina nyingine.
1: Mm.
0: Mimi mchele ninaokula ni wa burani. Unajua mchele wa burani?
1: Mm-mm.
0: Ule umepandwa uko nyumbani.
1: Mm.
0: Ule wa kunukia. Hakuna mchele unanukia ulimwenguni kama mchele wa burani.
1: Wasema ule wa Joshua BCLB.
0: Ah, ndio hayo maji ya moto tunazungumzia.
1: Bwana msikizaji, una fursa kuweza kutengeza hela ndani ya Maskani 47. Sasa hivi ni saa 9:20 saa za Afrika Mashariki. Najua bila shaka hauna hela. Thursday is the new Friday. Au sio? Mwanzo Thursday bosi wangu afanye post TBT moja. Ah. Amazing sana. Ah. Naanzia wapi bosi wangu?
0: Mwanangu inaanzia pale raka upesi kwenye *279#
1: Atenene.
0: *279#
1: Chukua simu ya kwako msikizaji haraka upesi. Chukua simu ya kwako msikizaji haraka upesi. Pale kwenye dial pad piga *279#. Nasemaje?

0: tengeza pesa ndani maskani 47 beba beba bombolole mtu hapo feri feri feri. Leo ni Thursday bro.
1: Ndiyo.
0: Kesho ni Friday.
1: Naam.
0: Kama hauna mpango, hauna form, hauna hela, hapa studio unazipata.
1: Wape baba.
0: Simu ya kwako pale kwenye dial pad, piga star 279 hash. The first 20,000 Kenyans 500 ya kubusti. Hizo ni plays 25.
1: Ndiyo.
0: Hata kama mwanangu umerogwa vipi, plays 25 mwanangu kose.
1: Jamani star 279 hash. Siri
0: 2 1
1: pale Tanzania. Lete baba.
0: Bwana juzi umesikia tumepiga story na Diva the Bow.
1: Yes sir.
0: Mtoto wa kike ambaye amesema kwamba bwana yeye anataka alipo hela zake.
1: Ndio.
0: Yeye ni mtu ambaye ana biashara zake.
1: Nam.
0: Ameolewa na mzungu.
1: Ndiyo.
0: Wedding inafanyika very soon.
1: Ndiyo.
0: Ana biashara kadhaa.
1: Ndiyo.
0: Ana sijui cosmetic na
1: yes.
0: kadhalika.
1: Yes.
0: Now. Sasa bwana story imezuka
1: kwamba
0: anadaiwa kodi ya nyumba. Mpaka watu wameenda kutoa vitu zake ndani ya nyumba kuvichukua na pigwa auction. Kwa sababu anadaiwa milioni 6. Ajabu lakini
1: hey.
0: Mtu kama Diva the Boss, wewe mwenyewe unajiita Diva the Boss mwanangu. Diva the Boss mwanangu, unaishiroje kulipa 300,000 tu ya renti?
1: Hata ubosi huwa unachukua mapumziko. Hata ubosi.
0: Ama bosi pia ana bosi wake.
1: Bosi naye ana bosi wake. Na bosi haulizwi. Bosi anuniwi. Bosi akatazwi. Siko naelewa.
0: Lakini kujipiga kifua vile kwa Diva, anasema kwamba ni mtu mwenye hela, mbona anashindwa kulipa kodi ya 600,000?
1: Nikuulize swali wewe.
0: Liza.
1: Wafikiri Wasafi na NSSF wangemlipa hela zake Diva, angekuwa anateseka saizi?
0: Angekuwa anateseka.
1: Sasa huyu ni mtu ambaye ni mdhulumiwa, ni mdhulumiwa. Huyu amedhulumiwa. Kwa hiyo watu waache filifinyange chuchuchu. Nimeona Maimata anasherekea sana.
0: By the Maimata ndo alikuja na hizo taarifa.
1: Mimi sijapenda.
0: Kwamba Diva anadaiwa na pia vitu vyake nyumba vinatolewa, nyumba yake imefungwa. Yaani alikuja na vitu vingi sana allegation, lakini when a man or woman is down, tafadhali sympathize na yeye, angalia jinsi ya kumsaidia kuliko kutengeza kiki na na ile story, au sio?
1: Alafu mwanamke.
0: Lakini Mai kama Mai.
1: Mimi sijapenda.
0: Hebu tusikie Mai akituombea japo dakika moja.
2: Mtazamaji wa Mai TV anampigia moja kati ya wamiliki wa nyumba anayokaa Diva. Habari yako kaka?
3: Salama.
2: Nasikia Diva mwenzangu mnamdai. Poleni sana jamani.
3: Hizi habari mstari wapi?
2: Nimeambiwa na msamaria mwema.
3: Mmezuia
2: gari lake.

0: kichwa kinauma. Dakika ni 14 peke yake zimesalia Dr. Mwendo wa saa 10 kamili. Thank you so much for tuning in. Nita Baruk mwalimu kipenda faza ma the storyteller.
1: Eh bwana, mimi naitwa Billy Mia ukipendo na Nita Smini ya madada. In the next few minutes tutakuwa tunapiga simu kwa Mkenya ambaye amefuata maagizo. Either unakula bonus ya 1000, hizo ni 50 plays, au unakula hela ndefu. Star 279 hash ndo habari ya mjini. Sasa hivi maisha ni magumu bosi wangu. Mambo harakati zinakwenda, zingine haziendi. Pia uko na katika una mambo mengi unayofanya and you want to keep abreast na taarifa. Did I just say abreast?
0: Nasemaje?
1: Wow.
0: Beautiful.
1: Yani unataka uwe uko na information, yani first hand and legit information. Hiyo basi social media mwanangu, unaambiwa kitu unasema ai, kweli Joho alisema hivi, kumbe fake news.
0: Yeah.
1: Lakini ukitaka taarifa za kweli,
0: dio,
1: habari za kusisimua,
0: dio,
1: vipindi kabambe,
0: dio,
1: download Vibe 47 app.
0: Correct.
1: Unapata top quality Kenyan content.
0: Dio.
1: Unapata vipindi vyote vya TV 47. Vibe app. Unapata Vibe 47 app kupitia Google Play Store ama App Store kwako, mahali popote ulipo. Na ukisha i-download hii, ambia jamaa, marafiki na familia. Vibe 47 app, TV mfukoni, Vibe mkononi.
0: Kama wewe ni mfanyabiashara, investor au mjasiriamali, msimu wa kusherehekea mafanikio ya viwanda na brands za Thika umewadia. Radio 47 imeshirikiana na Thika District Business Association inakualika kwenye Thika Night Gala mwaka 2026. Yaani tukio hili laina yake litafanyika Jumamosi ya tarehe 26. Hii Jumamosi inayokuja kuanzia saa 11 jioni katika eneo la Ananas Mall pale Makongeni Thika. Unaalikwa ujumuike na viongozi wa kibiashara upate fursa za kukuza network zako pamoja na kufurahia adina like no other. Tokea na smart casual yako, pata tiketi yako shilingi 3000, ala VIP 5000. Wafanyabiashara wadogo wadogo wanapewa offer ya flash sales ya 1500. Lipia kupitia M-Pesa till 96 59 46, 96 59 46, au piga simu kwa nambari 0702 722 847, 0702 722 847, au unaingia www.tdba.or.ke. tena kwa mpigo zaidi. Mwanangu, bado ngapi upande wako?
1: Upande kwangu bosi wangu, bado wa Kenya 1417, 1417 Kenyans, lakini zile za bonuses za 1000 zinatoka na bwana Morris Zombo Alice Kinyita.
0: Alice Kinyita. Usijati.
1: Unikunyita mwanangu. Pearson To, Kevin Kundi.
0: Goodbye.
1: Alafu na Chris Alela. Na Wakenya wengi tu bosongo mbao bonuses na kuenda kwao. Na mwana pale anaitwa Clinton Nessa, James Kalae, Maslin Kamau, mwana Stephen Emoyo, Victor Kipto, Jen Wamboi, Catherine McKenna, Joel Moria, Samuel Omayo. Hao ni Wakenya mbao wanachomoka na 1000 bob bonus. Piga simu ya kwako star 279 hash. Iyo ndio siri. Usema tu kwambia, alafu cheza mara 5 tu.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Itakapogonga mida ya saa 10 juu alama, naye Austin Wadi Mwema, ni kwamba ulitudanganya, tulitarajia baba awe rais 2022, gavana Wanga amsuta. Sawa bwana. Na wahadhi watoa notisi ya siku 7 kufanya mgomo. The next week kuna pasha kutendeti na kundani zaidi.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47. Radio 47. 104.9 Nandi Hills. Hapa ndipo.
3: Yes, I am.

0: salama sana.
1: Wanakuita nani kutoka wapi?
0: Wananiita Chris Mutie kutoka Mayakos.
1: Ukielewa
2: usijati.
1: Wayangu ngapi mengia kwenye simu yako?
0: 90,000 Kenya.
1: Pigo tena zaidi, enjoy your money. Tatizo tuwaulize wamecheza mara ngapi? Ah, aitwa Cliff Mutie kutoka Mayakos.
2: Nasemaje?
1: Haki anani Mayakuni kusema.
2: Kila anayecheza kati ya sasa mpaka saa 10 juu ya alama ndugu yangu nampatia shilingi 20,000. Na hii sio jaba. Hii sio story. Hii nakupa haraka upesi.
1: Unampigia nani?
2: Namtafuta, anaitwa Isaiah Nyongesa. *279# Twende kazi mzee. Twende kazi mzee. Oi, shika simu. Isaiah.
1: Sipora tumepiga naye story,
2: sipora tumeongea naye.
1: Natoa bonuses boss wangu kwa Kenya lofuata maagizo.
2: Let

0: 7 9 hash anasemaje hapa kwenye TL mwanangu umetuma voice note taraka upesi.
1: Mbaraka mwalimu amjambo na mbili mia.
0: Bwi King Sakolo anasemaje kutoka Nakuru pale.
2: Aseme na kwaje wanangu bwana. Oya nipo ndani ya show Kaptembo percent supermarket na wapata loud and clear. Meanwhile Kevo akae ndani.
0: Wana mizingo umesemaje mzee baba?
3: Ua ua ua na ngwe. Toto la Mwanza hapa Yohana Mizingo nikiwa ndani ya Maroroi. Ndani ya Maskan 47 paka ile mida yake. Nasemaje?
0: Sema.
3: Kina Steven Mwelesa, Black Beauty, J Faith, Faith Maseu, akina Ken kijana mpole, akina Akinyi Rumba Girl, Nancy Naibei. Yani wasikilizaji wote wa Maskan 47 tukue ndani paka ile mida yake.
0: Ila sasa.
3: Ila sasa. Sahi kwa mtandao kumechacha. Kwanza bongo, sijui ni wape gani. Pande hii Harmonize na director wake anaitwa Director Ken
2: wameshtakiwa,
3: wamefungiwa kujihusisha na mambo ya mziki
0: Basati.
3: Baada ya Harmonize kushuti video yake hii, video mbovu sana, wameambiwa alipe milioni 5.5 ama wasijihusishe na mziki.
0: Ehe.
3: Nikigeuka pande hii mara Nandi
0: na
3: yeye na yeye kapigwa faini milioni 3 kwa ile vazi lake.
0: Ndio.
3: Love you once. Yaani hata ukijaribu kuview hauoni, hauoni. Hiyo vazi nayo inachanganya. Pande hii nyingine tunasikia tena Omi Dimples, kumbe na yeye ako kwenye chama cha Uncle T.
0: Story jamani.
3: Sijui tena mama anagawa. Ikifika saa 10 semeni tu Kerenyaga panti.
0: Ole wako Diva the Boss Lady. Anadhania Bili na Mbaruk eto na mjali, kumbe ni wambea hata zaidi ya ile media house ya Tanzania. Pole sana dada, huyu ni Victor Mambo kutoka.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 10 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Wahadhiri wa vyuo vikuu vya umma nchini wanatarajiwa kuanza mgomo kuanzia tarehe 2 mwezi ujao Oktoba, baada ya muungano wao UASU kutoa notisi ya siku 7. Muungano huo wa UASU umesema hatua hiyo inatokana na kile unachokitaja kwamba ni kushindwa kwa mabaraza ya vyuo vikuu, Wizara ya Elimu na Hazina ya Kitaifa kutekeleza makubaliano ya kurejea kazini yaliyotiwa saini mwezi Novemba mwaka uliopita. Kulingana na UASU, mgomo utaanza Ijumaa tarehe 2 Oktoba, huku mazungumzo ya mkataba makubaliano ya pamoja ya CBA wa mwaka 2025-2029 yakiwa bado hayajawezesha makubaliano. Katibu mkuu wa UASU Konstantin Wesonga amesema muungano huo ulikuwa umekubaliana na mabaraza ya vyuo vikuu vya umma kukamilisha mazungumzo kabla ya mwisho wa mwaka uliopita. Muungano huo umesema wafanyakazi wengine katika sekta ya elimu ya umma walikamilisha mikataba yao ya pamoja ya mwaka 2025-2029 mwaka uliopita, huku wahadhiri wa vyuo vikuu vya umma wakiwa bado hawajafikia makubaliano. UASU pia imeshtumu tume ya kuratibu mishahara ya wafanyakazi SRC kwa kuvuruga utekelezaji wa mikataba kadhaa ya wafanyakazi iliyojadiliwa kati ya vyuo vikuu na muungano huo. Notisi hiyo inajiri baada ya karibu mwaka mmoja bila mgomo wa wahadhiri wa vyuo vikuu kote nchini. Mgomo uliopita wa kitaifa ulichukua siku 49 kuanzia Septemba tarehe 17 hadi Novemba tarehe 5 mwaka jana na kuathiri shughuli za masomo katika vyuo vikuu vya umma. Wahadhiri walikuwa kishinikiza malimbikizi ya mishahara chini ya mikataba ya pamoja ya mwaka 2017, 2021 na 2021, 2025 pamoja na kucheleweshwa kwa utekelezaji wa nyongeza ya mishahara hiyo. Tukiachana na hayo ya elimu, tugeukie taarifa nyingine ambapo Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta ameendelea kusutwa vikali kufuatia matamshi yake kwamba anaamini hayati Raila Odinga aliibuka mshindi wa urais kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2022. Gavana wa kaunti ya Homa Bay ambaye pia ni mwenyekiti wa chama cha ODM Gladys Wanga ametumia mkutano wa gavana wa kaunti ya Kajiado Joseph Olelenko kule Kajiado kumkosoa Uhuru kuibua madai hayo miaka 4 baada ya uchaguzi huo wa mwaka 2022.
2: Sitaki kukumbushwa hiyo maneno kwa sababu tuliambiwa tuko na system, tuko na deep state. Mheshimiwa Lenku, ile mambo tuliambiwa kama wanachungwa, unakumbuka? Tuko na kila kitu, tumejipanga, tunaenda kutangazwa pale Bomas of Kenya. Kufika Bomas, mtu asitukumbushe hiyo maneno tafadhali. Tumejipanga and we are looking now to the future. And please, our retired president, don't come back 4 years later to say that Raila won the election. Tafadhali usirudi kusema hiyo maneno.
1: Matamshi yake yanajiri saa chache baada ya chama cha ODM pia kutoa taarifa kuhusiana na kauli hiyo ya Uhuru. Kupitia taarifa ya kiongozi wa chama hicho Oburu Oginga, ODM inataja japoni kweli naamini Raila alishinda uchaguzi huo, ilifuata taratibu wa kisheria kupinga matokeo bila ufanisi, hivyo haya yashapita. Hata hivyo, chama hicho kimeshangaa mbona Uhuru aliamua kukabidhi uongozi kwa mrithi wake Rais William Ruto ila hali alijua Raila ndiye aliyeibuka mshindi. ODM pia inamtaka Uhuru kufafanua ni kwa nini anatoa kauli hiyo ya Raila kwa kushinda miaka 4 baadaye. Waziri wa masuala ndani ya nchi Kipchumba Murkomen amesifia hatua ya kuteketezwa kwa dawa kwa miadarati, hasa dawa za kulevya aina ya methamphetamine yenye thamani ya shilingi bilioni 8.2 kule Mombasa, ambazo zilinaswa zikisafirishwa na raia sita wa Iran kwenye ufuo humo nchini mwaka jana. Akizungumza kabla ya kuteketezwa kwa dawa hizo, waziri Murkomen ameendelea kutoa onyo kali kwa afisa yote wa serikali atakayepatikana akishirikiana na walanguzi wa dawa za kulevya, akisisitiza

0: anaitwa Mr. Nice wa Mlolongo. Kila mtu na demu wake. Kwa nini ama?
1: Sijamuona muda mrefu siku hizi.
0: Kweli eh? Mr. Nice wakati wa sherehe zile za tamasha la Bongo Flavor at 30. Alipiga show moja kali, lakini akajiangusha chini akawa anataka pige ile ile kuamka na siko naelewa. Unajua ukilala chini hivi kuna ile design waweza fanya hivi kaamka miguu ile
1: ikakataa.
0: Ndugu yangu, aibu utaona wewe.
1: Akapiga komo. Akapiga komo chini.
0: Yaani jamani, msicheke wakunga na uzazi ungaliko.
1: Halo.
2: Halo.
1: Mambo vipi?
2: Poa sana.
1: Unampenda msanii gani duniani?
2: Diamond.
1: Unajua nyimbo yake hata moja?
2: Nataka kulewa.
1: Hebu imbe nisikie.
2: Sauti si guna.
1: Jaribu.
0: Jaribu tu mama. Jaribu tu jamani.
1: Nikusaidie alafu utaingilia. Nataka kulewa.
2: Lewa.
1: Nataka kulewa.
2: Lewa.
1: Nataka kulewa.
2: Lewa.
0: Ah, kweli sauti si guna.
1: Umecheza mara ngapi mami?
2: Nimecheza mara 5.
1: Ngapi umeingia kwenye simu yako?
2: 87,000.
1: Pigo tena zaidi.
0: Natoa nyingine haraka upesi. 200 Jackson Mutuku. Tunamtafuta. Kila anayefuata maagizo, kila anayefuata maagizo, kila anayefuata maagizo, kila anayefuata maagizo
1: anakula hela.
0: Anaokota jamani. Anaokota. Anaokota.
1: Kalina, yes. Yusuf, yes. Noela. Mambo vipi bro?
3: Mzuri.
0: Yes. Bro uko wapi?
3: Mimi niko Kasarani.
0: Kasarani, ngapi zimeingia kwenye simu yako mzee wangu?
3: Yaani hata nashindwa kuongea.
0: Ehe.
3: Sasa
0: 62,000 enjoy your money. Bilimia.
1: Naam.
0: Kama unaitwa Musioka, Kipchoge, Nyakundi, Bosire, Kiprop, Mwenda, Kimathi, Hassan, Juma, Baraka, Yusuf, Ochieng, Kamau, Mwangi, kama unaitwa Chebet, Nyaboke, Kemunto, unaitwa Makena, Nasimiu, Akenyi, Njeri, Adhiambo, Mwikali, Nekesa, Amina, Zawadi, Ayan, wote wameokota, kila mmoja amefuata maagizo, na haya majina hatuyatoi kwenye akili jamani. Haya majina yapo kwenye database yetu. Yaani saizi naangalia hapa kwenye 24047
1: SMS hapa. Yes.
0: Nataka kuokotesha Wakenya 10. Wakenya 10. Wakenya 10 ni waokoteshe kwa hisani ya Maskani 47. 10 Kenyans kwenye 24047 waokote saizi tunaongea.
1: Watu napo.
0: Si ndio hiyo inaload? Si ndio inaload?
1: Mbona inaload sana mwanangu?
0: Wakenya 10. Itakosaje kuload na Maya ashaandika pumba.
1: Ah, yeye. Finya. Login sawa.
0: Haya. Haya. Nice.
1: Star. 2 7 9#.
0: Ruth ameokota. Ruth ameokota.
1: Anasemaje?
0: Congratulations Ruth, you've won. Huyo amekula 105 in box 4. Haya, congratulations. Haya, Mbaruk na Billy, that TBT imeweza, tupigie Mr. Nice fagilia. Radio 47. Mimi ni Dina kutoka Kakamega, Kionyero, Shitugu. Eh, jamani.
1: Motoka wapi?
0: Jamani. Sasa hata kama tungekuwa tunataka kukusaidia, lakini kwa majina hayo na sehemu yote hiyo,
1: jina lenyewe lachokesha.
0: Jamani. Star 279.
1: Msikizaji, umecheza imekataa. Ukacheza tena ikakataa. Ukacheza tatu ikakataa. Any person ambaye amecheza mara 5 na hajauma kitu, tukimpigia simu anakula 60,000. Yaani wewe ambaye umecheza, weka evidence pale katika 24047 aka evidence kwa WhatsApp line ya kwetu, umepiga *279# na hujauma kitu angalau mara 5, mwanangu unaokota. Burudani nazidi kunoga ndani Azam TV.
0: No.
1: Channel ni 7 zimeongezewa pale. Bwana, Azam Lite ni 400 bob per month, Azam Plus ni 950 bob per month, na Azam Play ni 1500 bob per month. Bwana, upigie simu jamani Azam TV, upate dekoda yako kwa shilingi 1000 au upate dekoda dishi kwa shilingi 2500. Ni 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.
0: Jamani, lea inalea. Leo ndugu yangu nimekuja na pack lunch. Nimepakiwa mahamri yangu.
1: Naam.
0: Alafu na mbaazi za nazi.
1: Wewe.
0: Brother.
1: Imeslap.
0: Nasemaje? Mpaka baby wangu.
1: Naam. Mama Shi.
0: Mama Shi.
1: Naam.
0: Nimekula naye.
1: Mmekula?
0: Eh.
1: Ah.
0: Yaani nasemaje? Sio mahamri soft namna hiyo jamani. Mm. Hamri laini.
1: Yaani hamri.
0: Jamani.
1: Na hamri kuomoka sio tatizo kama hivi vingine.
0: Jamani.
1: Ah. Mwasubiri nini wadigo?
0: Jamani, kama mnataka mahamri ambayo yamepikwa kapikika soft, kama ni chapo laini, kama ni maandazi ambayo sio magumu, wapigie simu Layer Wheat Premium Flour kwenye 071 17 17 17 17. Layer Wheat Flour inapendwa mitaani, inapendwa nyumbani. Mwanangu, bado ngapi upande wako?
1: Upande kwangu, bosi wangu wa Kenya ni 154 154 Kenyans only *279#.
4: Radio 47 92.1 Maralal. Hapa ndipo Radio 47 95.5 Kakamega. Hapa ndipo.

0: Nini ni akina Fred Gumo? Jamani tukubaliane. Nasema hivi.
1: What is that?
0: Hebu tusikie hapa mwisho asema.
1: Hiyo ni nini?
2: Oh, ila siku ya nikikona na kusinzia. Oh, ila siku ya kalenda. Oh. Oya, wanangu hiyo TBD kama kwa mpiko.
1: Haiji.
0: Baba. It's 2005. Wanangu wakati huo ndio simu zimeanza kuingia mitani.
1: Naam.
0: Kila mmoja ameanza kupata smartphone.
1: Naam.
0: Ndugu yangu Chopolo. Ikawa ndio ameishika kwa mara ya kwanza
1: smartphone.
0: Mwanangu Chopolo ikawa ndio talk of town.
1: Simu ya kupapasa.
0: Kila mmoja anataka kipapaso cha Chopolo
1: ukiona. Akishika angalio kikoje?
0: Angalie je hiyo simu ikoje? Mwanangu Chopolo akaanza kuijua simu na kuitumia.
1: Naam.
0: Paka ka download WhatsApp.
1: Mhm.
0: Ikawa anajua buzz.
1: There is
0: 2005. Sasa mwanangu Ochopolo akawa amepata demu. Mtoto wa kike wa Kiarabu ambaye anaishi pale maeneo ya Bakarani. Pale Gichoboi nyuma. Kuna nyumba pale.
1: Naam.
0: Huyo mtoto wa kike alikuwa yeishi hapo.
1: Naam.
0: Ochopolo bwana akaambiwa na mtoto wa kike, "Ah, nitumie ginene."
1: Wasema 2005. Na WhatsApp imekuja 2010. Sawa twenzetu
0: eh. Nasemaje? Story yako, story yangu.
1: Story yetu tunadanganya.
0: Sasa nasema hivi. Huo Chopolo ni mimi namjua, wewe unamjua. Sasa tulia. Ingie, tulia, usitingishike, dawa ingie kwa kipole.
1: Jameni makwengwa nyinyi.
0: Sasa. Mwanangu Chopolo.
1: Naam.
0: Akaona da yule mtoto wa Kiarabu.
1: Mm.
0: Mtamuwai vipi? Akaona kama nataka tu nimpigie picha. Anampigia picha.
1: Au sio?
0: Mwanangu akampigia picha.
1: Akampiga mwenyewe selfie.
0: Akapiga picha. Alikuwa anataka picha ya Jariguta Karnenere. Haya. Akapiga picha yake safi. Ba!
1: Na wakati huo mwanangu kamera za simu zifanyi poa. Mawingu wingu tu.
0: Mwanangu akaituma chwa.
1: Alikuwa na WhatsApp huyo mtoto.
0: Kila mmoja na WhatsApp wakati huo. Kaka wana group la WhatsApp na familia. Mwanangu. Kumbe bahati mbaya hakumtumia yule mtoto. Alituma kwa group la WhatsApp.
1: La nani?
0: Yeye, mama yake, brother zake na babake.
1: Ochopolo ama yule?
0: Ochopolo alituma.
1: Yani alituma kwa group ya kina Ochopolo ama ya wale?
0: Anayetuma ni Ochopolo. Ndio amepiga picha. Anafaa kumtumia demo wake.
1: Lakini
0: akatuma kwa group la familia
1: yake.
0: Umeelewa?
1: Naam.
0: Alivotuma kwa group la familia, viewers yake safi wakati huo.
1: Kuna viewers.
0: Sasa mwanangu. Akafungua buda.
1: Naam.
0: Wa kwanza. Shindwe pepo.
1: Chakara baba.
0: Akafungua mama. Guy, kijana yangu, Ochopolo, ni shetani. Ochopolo akiangalia hivi akona dada, ametuma kwenye group.
1: Najua viewers haifutiki wadau.
0: Mwanangu.
1: Mhm.
0: Akajaribu kufuta. Akajaribu kufuta haifutiki. Akaamua kudi activate WhatsApp. Kumbe ukideactivate ndio mbaya, bado kila mmoja yuaona. Nasemaje? Hivi tunapoongea, Ochopolo anatumia tena WhatsApp.
1: Alitoka.
0: Siku hizi uko Telegram.
3: Mambo yanazidi kunoga kifedha. Kuna uhondo tele wa pesa. Jiunge nasi kwenye Breakfast 47 na Mchikicho. Tukupe mchingo wa Zenka kila Jumatatu hadi Ijumaa. Tegea ujue ni kwa nini Zenka is the best option for 2026. Zenka, smart loans for smart people.

0: Gumzo la Spoti, jukwaa lako mwafaka la makeke, mipasho na mihemko viwanjani.
1: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Wa alaykum salam.
1: Vipi hali yako bosi wangu?
2: Rahmatullahi wa barakatuh.
1: Naam.
2: Siku kama 5 hivi zilizopita.
1: Ndio.
2: Nilikuwa nawaza sana kuacha kazi.
1: Ala.
2: Ya utangazaji.
3: Sababu
2: nimeifanya kwa muda.
1: Ndio.
2: La kwanza, pili. Kuna mambo mengine binafsi naweza nikafanya. Wallahi bilahi.
1: Kweli.
2: Sasa katika ile kukaa.
1: Ndio.
2: Nikakuona umepiga picha na gavana mtarajiwa wa Mombasa Shaba.
1: Naam.
2: Kisha nikaangalia status ile producer wetu wa Breakfast Irene.
1: Ndio.
2: Assistant PC.
1: Naam.
2: Pia nikaona status ukiwa wewe, yeye na Shabal.
1: Naam.
2: Alafu kisha nikakusikia hapa hewani.
1: Ndio.
2: Yaani nikapata uhai na nguvu ya kuishi.
1: Kwamba
2: kuna rafiki yangu Michael Were Muhusa, kila nikimpigia simu kuna ringtone yake usemaje? Vilivyoliwa na nzige. Kuna wimbo kama huo. Yaani usikate tamaa.
1: Ndio.
2: Mbaru kumwalimu nilione ile picha nikapata nguvu.
1: Ala.
2: Maana visa na mkasa ambayo umepitia.
1: Ndiyo.
2: Kutokana na matapeli wa kaunti mbalimbali hapa kwangu. Nikaona vilivyoliwa na nzige.
4: Vilivyoliwa na nzige. Narudisha, narudisha.
3: Hey, wadau nyinyi si rahisi wadau. Nimeona kuna mtu ambaye anadai kaunti fulani.
1: Naam.
3: Tikiti za ndege aliyowapa kwa mkopo totaling to 16 million Kenya shillings. Tikiti za ndege county. Huyu jamaa afanyeje? Alafu hiyo pesa yake imewekwa kwa pending bills. Bro, ukishaweka kwa pending bills bro.
1: Kama kuna crime scene hapa Kenya ni afisi za counties. Na mimi nashukuru kwamba mzee wangu ulivoniona pale ulinitilia dua. Maana kuna watu wakiona vile wanaangulika na roho za nini.
2: Mimi niliona maana akinemeka ndugu huyo umenemeka.
1: Na ulivoanza kwamba ulikuwa umepanga kuacha kazi nikakwambia utatuliza sisi kama walivolia wana Mombasa Shabala alivokataa ku run 2022.
2: Walilia.
1: Walilia.
2: Tena juzi aache tena.
1: Niliona
2: juzi anaambia aache tena.
1: Aache nani?
2: Vilivyoliwa na nzige.
1: Jamani vitarudi. Karibu sana bosi.
2: Na ajabu ni kwamba hata ndo nianze gumzo unazungumzia mabili yanayodaiwa.
1: Bwana.
2: Na uliona akizungumza jana. Makathi.
1: Bwana we.
2: Sio tu vibali vyake vya kazi lakini marupurupu.
1: Malimbikizi.
2: Kisha baada hapo FKF kweli kakiri ikatoa statement. Hivi nikiingia studioni statement hii hapa.
1: Ndio. Ya kuhusu Makathi.
2: Sasa hii imetoka kwa Wizara ya Michezo na imetiwa sahihi na Head of Public Communications Juni Karisa.
1: Ndio.
2: Kuna aya imenifurahisha anasema any payments relating to subsequent assignments that may still be pending are undergoing the requisite. Umesikia?
1: Ndio.
2: Administrative process. In consultation with the Football Kenya Federation. Lakini kilichonigusa imetoka sasa hivi anasema at this critical stage of our preparations government expects all parties to continue engaging constructively and through the appropriate channels. Ni kama ile channel ya Makathi haikufurahisha.
1: Naam.
2: Sijui kama unanielewa.
3: Lakini unajua like inafika wakati ambapo unatumia njia ambayo unadai kiako
2: na hayo when diplomacy fails you go war. Unaona Karubangi Sharks walijaribu diplomacy hata wakaliandikia shirikisho hawakujibiwa. Wakaenda mahakamani.
1: Ndio.
2: Wajua rais wa shirikisho Hussein tungekuwa tunasema hapa. Ligi ilipoisha tu. Huu mzozo angeumaliza mapema mno. Angewaita kama ambavyo wajua amewaita leo. Lakini angalia damage ambayo imefanyika. Kesi ambazo zimefanyika. Productions ambazo zimairishwa. Ligi
1: nakubaliana na wewe Hasani kwamba sometimes una fail ku plan and failure to plan is planning to fail. Kama ulitaka kumediate, ulitaka kumitigate whatever damages uliforesee kama hizi, immediately after the league ilivyokamilika, tafuta Karubangi Sharks, tafuta Mombasa United. Nimeona statement ya Mombasa United.
2: Ya umeona?
1: Yani licha kwamba hawakubaliani na uamuzi, lakini for the love of the game
2: wakatumia Solomonic wisdom.
1: Imagine
2: alichokifanya mfalme Suleimani.
1: Angalia Hussein Mohamed.
2: Mimi na unajua sasa mitandaoni sasa tunajua watacheza.
1: Naam.
2: Wiki ijayo Alhamis
1: wanacheza playoffs.
2: Wiki ijayo Alhamis
1: two legs.
2: Sharks wanakwenda Mombasa.
1: Ndio.
2: Tarehe 6 Mombasa United wanakuja Nairobi.
1: Ndio.
2: Sasa mitandaoni watu wanaongea sana. Ah. Okay, kuna wale wanasema Mombasa United inge, wajua wangeshinda Neselwa.
5: Yes.
2: Wangemwacha Selebo akamaliza naye. Walikuwa wanaongoza vizuri. Yes. Hawangekuwa kwenye hizi playoffs, ingekuwa labda ni Migori Youth ama yes, 3K.
1: Correct.
2: Ushaona? Lakini wao inabidi sasa wacheze huo mchezo.
1: Ikaleze idakala.
2: Na mimi nasema hivi.
1: Sema ndugu yangu.
2: 90%
1: ndio
2: ya mashabiki mbalimbali wa soka nchini.
1: Naam.
2: Wanamuona Mombasa amedhulumiwa.
1: Ni ukweli. Ndio maana nikasema ni ukweli.
2: Amedhulumiwa.
1: Mombasa United amedhulumiwa. Miwa. Hawa Kariobangi Sharks wala lazima gani kurudi ligi?
2: Na hawajatoa statement yote. Kuonesha kila mmoja anajua kweli Mombasa United hata usajili walokuwa wameufanya wa kucheza
1: ligi.
3: Na mimi lakini wajua Mungu huwa ana haki yake na apangili. Ah. Sio? Kwa hivyo watapigwa Kariobangi Sharks.
1: Tena wamesema Mombasa United wataingia uwanjani with their heads held high with dignity kwenda kuipambania haki yao.
2: Kuna dua maalum
3: na kelali
1: ya mnyonge
2: na kunut
1: ndio
2: itafanywa Jumatano usiku. Mchezaji wa Sharks baada ya kuona mpira anaona punda.
1: Asante.
3: Hapo anaenda kwao kule.
1: Maana punda amechoka.
2: Ah, sasa yeye ndo alikuwa na mahakamani atarudi mahakamani tutakitenda playoffs.
1: Malaki
2: wapewe wao Mombasa United.
1: Mwenye timu pangu mpakavu tia mchuzi. Siku hizi ni content creator. Alafu ndio hiyo kwa kuambia.
2: Duta.
1: Unasemaje? Wajua pia usijifanye hapa ati kidogo nati mekati ndio usituambie pesa zetu zilienda wapi. Utatuambia.
3: Lakini wanangu yani
1: ndio
2: hali ilipo. Kwa hiyo tusubiri tuone.
1: Naam.
2: Manake ni mambo yangefanya mapema tungefika hapa na kesi na ni watu wazima wangeitana. Wamejipaka tope.
1: Yes.
2: Haya makathi ndo haya. Na sasa huko chini kule NSL pia kuna wengine walishuka.
1: Mm-hmm. Wale watatu.
2: Sasa
1: sio
2: wiki ijayo utazisikia.
3: Pia watafanya
2: kama hao. Utazisikia.
1: Na unajua shida moja ni hiyo. Akienda mmoja mahakamani tu huwa amefungulia wengine.
2: Walokuwa wametulia.
1: Walokuwa wametulia.
3: Wadigo wanaita can of worms.
2: Anyway ndio hayo. Mengineo mengi tukiachia soka la nyumbani tutarejea hapa saa 3:45. Kuna UEFA Nations League na pia mechi za AFCON. Na mechi tutakayotangaza ni anacheza Mholanzi dhidi ya Mjerumani.
1: Ndio.
2: Na unajua mkufunzi wa Ujerumani ni Jurgen Klopp.
1: Ah.
2: Na huyu Jurgen Klopp unakumbuka ameshinda klabu bingwa,
1: yes,
2: ameshinda EPL akiwa na Liverpool.
1: Yes.
2: Na captain wake akiwa nani? Van Dijk. Sasa Van Dijk
1: ndio captain
2: Uholanzi, anakutana na Ujerumani. Mechi nzuri sana.
1: Mm.
2: Bili mia Uholanzi Ujerumani.
3: Patia German machine kichwa.
2: German machine
3: kichwa.
2: Portugal na Wales, mzee mzima Cristiano bado yupo.
3: Patia Portugal kichwa.
2: Ivory Coast Ghana.
3: Patia Ivory Coast kichwa.
2: Hizo ni tatu. Comoros wanacheza na Cameroon.
3: Patia Cameroon kichwa.
2: Cameroon
3: kichwa.
2: DR Congo wanacheza na Guinea Equatorial.
3: Ah, patia DRC.
2: Walikuwa kombe la dunia juzi.
1: Yeah.
2: Haya, tusiwe na ulafi, tumalizie hapa. Tunisia dhidi ya jirani zetu Uganda.
3: Tunisia kichwa.
2: Tunisia. Yeah. Unajua Uganda, Tanzania na Kenya pia wanacheza hizi mechi za kufuzu. Lakini wao tayari washafuzu. Kuonesha kwamba lile kundi lao tayari yeye ashafuzu. Ni kama mechi za kujipima nguvu tu. Kwa hiyo nimezinakili zote hapa. Tutarudi nazo kesho kufanya review. Manake Bili Mia watu wanakuaminia sana.
1: Jana watu mmoja aliambia mwambie Bili atupatie mkeka jana.
2: Jana. Wewe ukampa mkeka ama ukumpa?
1: Aliniambia ambia Bili.
2: Na ndio mkeka huu.
1: Na ndio huu.
2: Tushawapa
3: pia mkeka, chungeni usiliwe na mbuzi tu.
2: Vetu vile vya nzige?
3: Miaka itarudi.
2: Tafuta picha upige na Abdul Samad.
1: Kama atampata yuko New York.
6: Hilo limekuwa gumzo la spoti. Vidokezo vya mahanja mviwanjani. Vidokezo vya habari za Radio 47.
3: Aya. Itakama kunga mida ya saa 11 juu alama nae Austin Wadi Mwema ni kwamba Wanakandarasi Nairobi wapewa siku 14 kukamilisha ukarabati wa miundombinu kabla ya El Nino. Alafu kuna kilio cha watu wenye ulemavu wa singishu wanataka maslahi yao kuangaziwa. The next few tutakuwa tunapasha kwa utendeti na kwa undani zaidi.
1: Bilimia.
3: Naam.
1: El Nino inakuja. Hawa wanakandarasi waliopewa siku 14 ni jiji kuu la Nairobi linajipanga kwa mvua kubwa za El Nino. Is Kenya ready? Je, kaunti zingine zimejitayarisha kwa mvua hizi? Ama yawe yale yale ya kutafuta maboti na kutafuta shiti wakati kumkucha?
3: Abdul Swamad Sharif Nasir the 6th.
1: Ayombu hivyo.
5: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: kucheleweshwa. Wakiongozwa na mwenyekiti wao Willy Kishara, wamedai kuwa serikali ya kaunti imechelewesha kwa muda mrefu utoaji wa fedha hizo ambazo wanasema zilitengwa katika mwaka wa kifedha wa 2025-2026. Wamesema kuchelewesha kwa fedha hizo kumezidisha changamoto zinazowakabili, ukiwemo kugharimia masomo ya wana wao na kupata huduma za matibabu.
1: Kama saa hii watoto yangu wanasoma, sina pesa. So watoto akienda shule nafukuzwa, ana fees. Alafu nikienda hospitali, I cannot be treated when I don't have money. Wakati nilipokata mguu, walitumia pesa mingi sana. Hata jana nilikuenda hapa tu washingishu. Daktari aliniambia toka nje, hauna pesa, na nikatoka hivyo.
2: Ama mimi mwenyewe niko na ulemavu wa epilepsy, natumia dawa ya 12,000 kwa mwezi. Kuna mtoto anatumia madawa kama zangu mara 3 kwa siku. Hizo dawa zina drain. Hata kama mzazi anafanya kazi, dawa zake, pesa mshahara wake unaisha kwa hospitali.
3: Hatutafumua mpaka tupate haki yetu ya hiyo milioni 15.
0: Kwa upande wake, mwakilishi wa wadi anayesimamia masuala ya watu wenye ulemavu katika bunge la kaunti hiyo ya Uasin Gishu, Regina Chumba, ametaja kwa fedha hizo zilitengwa na serikali ya kaunti baada ya yeye kuwasilisha ombi hilo katika bunge. Chuma amesema swala hilo linahitaji kushughulikiwa kwa haraka ili kuhakikisha walengwa wanapata fedha walizotengewa kwa wakati.
4: Hiyo 15 milioni inafanya nini? Singesaidia walimavu? Na mimi naomba kavana aingilie hii kati, atusaidie kama walimavu, kama wafanyakazi yake ameshindwa, basi atoe hiyo pesa, asaidie walimavu.
5: Sipopata hizo pesa, Thursday next week tutakuwa na maandamano nyingine, every Thursday mpaka siku tutapata haki yetu.
6: Biashara na fedha.
0: Katika biashara na fedha, mwanahisa mmoja wa kampuni ya sukari ya Mumias amewasilisha ombi katika tume ya haki za binadamu na utawala bora akipinga hatua ya mamlaka ya masoko ya mitaji kuzuia taarifa kuhusu sababu za kuendelea kusitishwa kwa biashara ya hisa ya kampuni hiyo. Ombi hilo liliwasilishwa chini ya sheria ya haki ya kupata taarifa, likijiri baada ya mamlaka ya masoko ya mitaji kutoa majibu tarehe 18 mwezi huu, ambapo ilikataa kujibu hoja zaidi ya 33 zilizoibuliwa, ikijumuisha haki ya wanahisa, tathmini za kudhibiti na masharti yanayohitajika ili kurejesha biashara ya hisa hizo zilizosimamishwa tangu Septemba mwaka wa 2019 baada ya kampuni hiyo kudorora kutokana na kufilisika. Katika malalamishi yake, anaiomba tume haki ya binadamu kuangazia mamlaka hiyo kutoa taarifa zote ambazo zijawekwa wazi kisheria, pamoja na kuthibitisha ikiwa kampuni ya Mumias imewasilisha pendekezo la kurejelea biashara ya hisa na ni vikwazo vipi vya kuidhibiti vinavyozuia hatua hiyo.
6: Ushauri wa kifedha.
0: Usichukue fedha za biashara kile unapohitaji matumizi ya binafsi. Panga vyema, weka taratibu wa kuhakikisha kwamba unakuza biashara yako bila kujumuisha fedha hizo na zile za matumizi.
6: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
0: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 11 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 12 ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
6: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

alipe Yeso. Amina. Bwana ukaso. Yani mwanangu, dakika 12 hizi gospel na donjo inapiga hivi. Ah, inanikumbusha zama zangu mwanangu ukifundisha Sunday school. Ikifika Disemba tarehe 2, semeni

0: katika nje bwana.
1: Oh,
0: so ulikuwa unasikia harufu, umepanic.
1: Lakini unashangaa.
0: Huoni vitu vikiendelea kitchen. Huoni movements. Kumbe jamani chapati zilikuwa zinapikwa nje.
1: Uh-huh.
0: Alafu chapati za layers zinapopikwa jamani, huwa zinaalika kila mmoja hata uwe wapi, unajua kuna vyapati vinapikwa mahali. Jamani nasemaje? Sio samosa, hata manda zile za kutengeza samosa, za kutengeza spring rolls, za kutengeza sijui, yani name them, una uwezo wa violoso vyote hivyo vya kuweza kupata kama umepata unga wa layer wa ngano. Jamani wapigie simu kwa nambari 07 ama 01 17 17 17 17. Ubora ni wa juu, bei ni nafuu. Layer premium wheat flour, inapendwa mitaani, inapendwa nyumbani.
1: Pigo tena zaidi msikizaji, tuna come back in the next few seconds. Angalau Mkenya aokote vya kuokotwa. *279# ndio habari ya mjini.
0: Hello Mbeya, salute to our president Kukaa High School. Hello Mbeya, salute to our president Kukaa High Table, na hicho Kiingereza wengine watawezana nayo ama watalala. Sijataja mtu, mimi niko ndani hadi masaa yake ni Ruth kutoka EMC, but currently in Tarakanithi kama ofisini kwenu. Haina staff, oh kama ofisini kwenu hakuna staff lounge.
1: Hiyo sio
0: ofisi. Tutafute ofisi. Wajua nilivyoleta statement ya kwanza ya kwamba salute to our president,
1: mm-hmm,
0: Kukaa High Table na hicho Kiingereza wengine watawezana nayo, nikadhani pengine ni Alex Mwakidoa ametuma message.
1: Ah.
0: Kumbe bwana ni Ruth kutoka maeneo ya Elgeyo Marakwet. Goodbye.
2: Unajua kipimo sahihi cha Omo multipurpose bleach kwa floors na hard surfaces? Changanya robo kikombe na lita 5 hadi 10 za maji kwa usafi na disinfection. Do more na Omo multipurpose bleach. Tough stain removal.

0: Chamelo. Nasemaje?
1: Sema.
0: Unajua watu wanafikiri tunafanya mzaa lakini acha nipige simu.
1: Bila bwana kuna back Kenya back. Ambao wamecheza kama back wao wanafaa wakule hela. Natafuta mtu anaitwa Alex Shikuku. Ah, kwa baba yangu alikuwa anaitwa Shikuku mwanangu. Alikuwa mtakademu wangu pia. Lakini yani wana boda boda.
0: Boda huyo. Ndugu yangu kama boda anafikiria kugongea, jifikirie mara mbili, jiulize mara mbili. Kama boda anafikiria anaweza kugongea. Hey ndugu yangu, you still have a long way to go.
1: Maya naye.
0: Maya ni boda sikuizi. Oh. Uko kwa Mwanisha Chizuga huko.
1: Ndio anafanya delivery. Ndio anasema anafanya kazi kwa serikali. Kumbe wanauzia chakula lunchtime.
0: Flow naye.
1: Ewana star 216# ndo habari ya mjini mtu wangu. Ni wa Kenya tunaotafuta angalau nambari zao tumestoka kwenye tarakilishi.
0: Hello.
2: Hello.
0: Mambo vipi?
2: Niko salama.
0: Mrembo unaitwa nani, kutoka wapi na umeokota pesa ngapi?
2: Naitwa Mary Njeri kutoka Mary County.
0: Ehe.
2: Na nimejishindia 28,000.
0: Enjoy your money, leta mwingine baba, bro, leta mwingine, leta mwingine.
3: Poa sana ni.
1: Unaitwa nani kutoka wapi?
3: Unaongea na Aleki.
1: Aleki kutoka maeneo gani?
3: Marta Beach.
1: Hii serikali unaionaje bro?
3: Serikali ni two term.
0: Asante baba. Baba umempa.

0: foto yako hadia
1: nitakupostia.
0: Nitakupamba mimi reception.
1: Hiyo ndio kama zawadi yangu kwa mchango wa
0: mchango wa harusi bure. Sijui kama unaelewa. Haya, imefika kwenye nini? Kwenye catering. Maji ni asilia ni ya babu.
1: Bure. Mzeshe. Kama mchango.
0: Asilia water.
1: Chakula?
0: Chakula. Kuna beshte yako wetu bilimia ulimleta kwa manidisha za kala. Dada yako marusi kibao akwambia,
1: "Bure.
0: Kufanyia bure." Sijui kama unaelewa. Haya, utoke hapo.
1: Naam.
0: Pia venue hujapata. Unakumbuka niko na best yangu yaitwa Peter Odanga, director Word of Life Diani.
1: Bure.
0: Kuna wakati alikuwa mwalimu wangu. Bure. Bado nini? Harusi imesimama je simama?
1: Eh bwana, mke wako akwambia kwamba mume wangu mimi mahari nataka kiwanja.
0: Money Homes Limited. Anakwambia Abubakar mkumbuka. Faza na kupatia Diani Copras. Bure. Sika elewa. Safari yako ya kutoka Nairobi kuenda Diani.
1: Wewe na watu wako.
0: Jambo je tunasema utatuwekea tu reels. Kwa stories ama post Instagram.
1: Bure.
0: MC. Ukifika huko kabla upate MC. Kuna lile basi ambalo lazima libebe familia nini yani
1: hapo na pale na nini.
0: Dreamline yasema kijana wetu umepanda sana Dreamline. Bure. Ama baska, babu yako mzee Mwachambuli alikuwa yafanya kazi hapo miaka hiyo. Wapewa basi la bure.
1: Kama
0: tanboy. Haya, MC. Mashumbe akwambia, "Faza unajua, hapa kidogo hela kidogo imezingua. Si mchango kampuni umechanga laki zao mbili. Mimi nakupigia MC bure hapo."
1: Wacha mbona pale trip tu ya kwenda Mombasa ni kule, unajua? Nikumshe kumbushe.
0: Mwanangu, Mashumbe akitaka kushika mic tu akasema sema bamko nitafanya mimi. Ghafla bin vroom antasada sema, shangazi kama shangazi. Bure
1: sio watatu bure.
0: Bure. Bado nini? Honeymoon. Hoteli mtakayolala.
1: Naam.
0: Ndugu yangu, mjukuu wa Matiba Indiana pale Jacaranda he's your buddy ama GM James ndugu yangu ni rafiki yako akwambia ndugu yangu we'll give you a complimentary
1: kuja
0: two nights bure.
1: Yani hapo mtu umefanya wedding nzima mwanangu bado pete yako na bibi harusi.
0: So na rabudha bwana kumbe shabiki wa pale Tanzania unaiwacheka paka jino la mwisho la wasikia. Patieni dabu mbili. Patieni pia mahari bure. Haya. Kitanda ulijenga nyumba kitanda hujachongesha. Unanunua kitanda. Kuna jamaa huwa akiona status zako tu ni siku moja tu kwenye furniture palace yake.
1: Naam.
0: Ama mtoto wa kutoka Kanokolwa. Fadi Home Industry.
1: Naam.
0: Wanakupatia furniture ya nyumba nzima bure.
1: Nataka kushindana na journalist wewe.
0: Wana habari hamuwawezi.
1: Hii ni Maskani 47.0 hapa ndipo utapasuka msamba wewe.
0: Haya mtu yauliza haya na huu kadhi mtamtoa wapi? Father in-law kadhi.
1: Sasa mwanangu mwatakaje? Harusi bure mwanzo mwisho.
0: Magari pia ya kutumia timbaru kwa likuwa na fleet of cars. Magari kutoka Maka pale mpaka tiwi. Kumbe Ken Mijungu ya kodisha magari na Nicolig Omwansa Mombasa rafiki. Bure. Wataka nini zaidi hapa? Wewe unashindana na hawa utawaweza? Uwawezi mdogo wangu. Maisha haya mdogo wangu huyawezi. Haya. Sasa imebaki videographer na photography. Unajiuliza itakuwaje hapo? Mlamu wako Sandman Pictures.
1: Naam.
0: Ni kazi ni ya bibi harusi. Anakwambia mlamu nitakufanyia bure. Alafu ghafla piga simu wasikia simu. Kraka. Odanga Ruben. Nimetuma vijana huko na cameras ukitaka black magic nini bure.
1: Yani
0: Seth Maula naye anatuma equipments bure highway studios.
1: Na hapo ujue tayari msikizaji wafanyi kazi wenzako washamshangilia mchango. Hiyo ndio ya kuanza live sasa.
0: Suti hujavaa bili yakwambia acha mfige ndo mkono wetu. Haya.
1: Ama boy wetu
0: Prince Bubbly J.
1: Bubbly J.
0: Bure yani wadau. Chukua simu yako pale kwenye dialpad ya kwako yamani. Dial star 216 acha unasemaje?
1: Anasema mbona na Sulu 47. Na mbona tunafanya harusi? Nani alianza hiyo mambo? Tuseme tu kweli. Bwana mimi sisemi kitu kwa huyo jamaa. Anaweza mpea advice kesho aseme kumbe ningefanya tu hivi. We, huyo jamaa anataka tujue ako na pesa.
0: Where is the lie? Huyo anasemaje?
2: Naulizaji.
0: Uliza.
2: Bilimia na Barok Mwalimu.
0: Yes,
2: huyo nikakumchilisi niko hapa Mombasa Bombolo.
0: Karibu.
2: Huyo mwanamke mwenyewe pia kwenye ndoa. Sawa. na yoja kwenye ula chenye yani yoja kwenye ndoa na muamini mtoa wana sote kwa kifupi sio ndio sasa yeye yotoa nini kwa hiyo ndoa mpaka

0: uze gari yangu
1: yes.
0: mpaka nichukue loan
1: yes.
0: Haya, kwa hiyo yeye ajana nini
1: yes.
0: support hiyo harusi?
1: Swali zuri sana.
0: Maana yeye ataka harusi yeye anatoa nini?
1: Swali zuri sana. Tupe
0: pressure ambazo hatuziezi bana.
1: Asante
0: pote lepote.
1: Ndugu ya mdogo wangu utaokota.
2: Uya wanangwe. Frank hapa kotio ndieni. Kwa maana ya Kitengela. Nasemaje? Pale kwa suluhu. My brother hii maneno maleta tukusaidia tujakata, but let me repeat after Mbaruk, you are a fool just like Bilimia. Wewe Bilimia anakudanganya uuze gari nini yeye ako na 65 yake hapo sahi, harusi yake ilikuwa funded yeye kuchangia kitu, so wewe uko hapo unataka kuuza kila kitu ubaki na madeni ama ubaki hivyo unataka kufanya harusi. Haya, ufanyie harusi na bado tuendelee kugongea. You suffer. Do it at your own risk. Wewe kama unataka harusi, tengeneza harusi hata kama ni less than 50,000.
1: Yes.
2: Hii harusi unataka kutengeneza pesa mingi, do nini happen? Wakati wengine wetu tutakuja tu pale kuchaji ama kuangalia whatever will be happening. Tutoke pale tukisema hata wakai poa. Don't be a fool. The current generation mnanikasirisha bure.
1: Anasema Makibete naye atatoa nini kwa ndoa ya Mbaruku?
3: Ah, huyo atoagi.
1: Ah, jamani anatoa.
3: Atoagi. Yeye mwenyewe hana.
1: Ah, Bilimia.
3: Makibete ashafilisika sasa, amerudi kwa Ukristo. Ujaona?
1: Ah, content.
3: Bro,
1: alafu pia ana prepare kufungua church, unajua huko ndo kuna pesa.
3: Sina nakwambia amesharudi sasa kwamba ameachana na mambo ya Illuminati, amrudi kwa Mungu.
1: Aliyekwambia Makibete Illuminati nani? Tuanzie hapo.
3: Si yeye mwenyewe ndo alisema?
1: Ah, story.
3: Nguvu za giza.
1: Makibete anaishi hapa Karen. Ukitoka hapa twende
3: kupeleke
1: nyumbani kwa Makibete. Msimharibie ndugu yangu jina bwana. Wewe uza kila kitu baba mfurahishe mtoto wa kike. Uza ile gari, chukua loni, mpee mtoto wa kike harusi ya kufana. Ukija hapa ukitoa bubbles shauri zako. Tunajaribu kushauriana vile Sifuna atapata chama, unatusumbua hapa na mambo yako. Goodbye. Sulu, it should be a memorable day. Ila kama hauna si lazima. Hamna haja uuze gari, uchukue loan kufurahisha mtu. Kama inabidi nendeni kwa AG. Mbona muingie kwenye ndoa na maloan? Kisha unaanza kuwa stressed bure. Ambaye anataka harusi hamna chochote analeta. Mtu ajikune pahala anapojipata. Asanta. Huyu anasemaje? Kwenye Sulu, jamaa asikubali. Msisahau story ya jana. Kuna ngumu, kuna ngulusumu atasema azae na mkeo ndio akachukue gari. Ni soma nikiwa Malindi. Where is the lie? Huwa nasemaje mwanangu?
3: E bwana, nani alisema harusi ni lazima?
1: Nani?
3: Wacha gari iende isaidie shughuli za familia na usiwahi chukua loan juu ya harusi bana. Imagine. Failure, James Ekwenyi. Nyinyi watu ambao mjaipenda.
1: Hamna bwana.
3: Hamjawahi penda.
1: Sasa kama unampenda, mbona uuze vitu vyako umfanyie harusi?
3: Njugu hata ukala kilo nzima, hauna tofauti na yule anakula tembe tano.
1: Kwa sababu nguvu za kiume ni zile zile. Ni Jombra kutoka Mombasa Mikindani hadi tamati. Mwanangu, kuambiana kuko, kusikizana ndio hakuna. Hawa ma-influencer wenu mnaowaona, hata pumzi wanayovuta ni bata. Goodbye.
4: Kauleni Arocho Ariano.
5: Katela Messi, namna gani regesha? Asante. Chenga tamo. Anaangalia matulinga vipi? Boss first, tuliza kasempira.
6: Radio 47. Vidokezo vya habari za Radio 47.
3: Itakapogonga mida ya saa 12 juu alama, naye Austin Wadi Mwema ni kwamba mahakama yaombwa kuagiza polisi kufichua lipo mwanaharakati Boniface Muteti. NAT yaishtumu KUPPET kwa madai ya kuwahamasisha wanachama wake kwa njia sio halali.
6: Vidokezo vya habari za Radio 47.
4: Kauleni Arocho Ariano.
5: Katela Messi, namna gani regesha? Asante. Chenga tamo. Anaangalia matulinga vipi? Boss first, tuliza kasempira.
6: Radio 47. Tunao watangazaji wa haiba kuu wa sporti.
7: Mvompia kaka zema ngoma isha anza, wanavalia rangi yao ya kawaida. Maduweke Pereira weka lakini wapi? Wanakataa nyuma kabisa huko ni Wolves, bado Gabriel Martinelli.
8: Wadibwe madakika 30 ndio. Hatari bado. Piga mligoti kule Liverpool msikilizaji wangu.
9: Rapa kajaja.
10: Mabao yakifungwa, tunafunga nawe.
5: Abu Omar captain fantastic pass Nyerezi inaita sambusa zinachorwa. Ana magani huko tamu jamani.
11: Eladu Uma
10: Mbwembwe kocha anafinya panya macho mpaka panya inakufa.
8: Amope anaona ujumbe kutoka kwa jirani yake Andunje. Mkeo mbona hatulini, nini kinaendelea? Tutamkia kazi kesho.
12: Hapa ndipo
10: Radio 47 Bonge Kisporti. Hapa ndipo Nabado.
13: Kila siku huja na fursa mpya, lakini wakati mwingine unahitaji tu msukumo kidogo. Pesa sio shida, jinsi unavyozitumia ndio hubadilisha maisha. Anzishi ile wazo mkuu kiahirisha na uchukue hatua kuelekea maisha bora. Tatua mahitaji yako bila pressure. With Zenka Loan App haukwami tena. Ni haraka, rahisi, inakuelewa. Download Zenka Loan App leo kwenye Google Play Store au App Store. Jisajili kwa dakika chache, anza safari yako mpya. Zenka Loan App, maendeleo huanza na hatua tu.
10: Radio 47 92 Tamoja Samburu. Hapa ndipo wakilisha na flavor zote tamu, tena fruity. Make this a

0: Msikilizaji, ni tano peke yake zimesalia za kitimwendo wa saa 11 kamili ama 12 kumradhi, South Africa Mashariki. Ni Timbaro kumwalimu kipenda faza the storyteller.
1: Eh bwana, mimi naitwa Billy Mio, ukipenda unaniita Yasmine Madada. Natumai ile kati zako zinakwenda shwari au sio? Hupo pando kwenye line, namtafuta Mkenya anaitwa Jacqueline Samoei na sio Ruto.
0: Leta baba.
1: Jacqueline Samoei na sio Ruto.
0: Leta baba. Huyu
1: ni Mkenya aliyefuata maagizo angalau katika *216#. Chukua simu ya kwako mwanangu, ingiza hela.
0: Joshua Okello.
1: Alafu Gadoni kama atakumpatia Arthur kazi pia useme siko baridi hii.
0: Ala.
1: Siko baridi Gadoni Njau. *216#

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 12 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stationi bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Ombi limewasilishwa katika mahakama ya Milimani hapa jijini Nairobi kushinikiza inspekta mkuu wa polisi na mkurugenzi wa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI Mohamed Amin kuelezea aliko mwanaharakati Boniface Mulinge Muteti ambaye anadaiwa kukamatwa wakati wa maandamano na baadaye kutoweka. Ombi hilo limewasilishwa na Francis Awino likitaka mahakama kubaini iwapo Muteti yupo kizuizini na ikiwa yupo chini ya ulinzi wa mamlaka afikishwe mahakamani. Awino ameomba mahakama itumie mamlaka yake chini ya masharti ya katiba yanayolinda uhuru wa mtu binafsi ili kuchunguza kwa haraka aliko Muteti na msingi wa sheria wa kuzuiliwa kwake iwapo anazuiliwa na maafisa wa polisi. Kulingana na ombi hilo, Muteti alidaiwa

0: kukamatwa tarehe 21 mwezi huu jijini Nairobi wakati wa maandamano yaliyohusiana na kuendelea kuzuiliwa kwa kiongozi wa upinzani kule Uganda Kizza Besigye. Mwasilishaji wa ombi hilo anasema Muteti aliwafahamisha baadhi ya watu wa karibu naye kwamba alikuwa amekamatwa muda mfupi kabla ya kukosa kupata mawasiliano naye tena. Simu yake baadaye haikupatikana na juhudi za kumpata zijafaulu hadi sasa kulingana na ombi hilo. Awino pia amesema taarifa ya maandamano iliyopangwa iliwasilishwa kwa maafisa wa polisi tarehe 16 mwezi huu ikielezea tarehe pia idadi ya watu waliotarajiwa kushiriki kwenye maandamano hayo. Taarifa kuhusu kutoweka kwa Muteti iliripotiwa kwa maafisa wa polisi tarehe 23 mwezi huu ambapo ni hapo jana. Tukiachana hayo, afisa wa polisi aliyeshtakiwa kwa kosa la kumiliki bunduki bila cheti amekana shtaka hilo kwa upande wa utetezi ukidai kwamba alisingiziwa tu na mpenziwe kufuatia mzozo uliotokea baina yao. Fred Mwela Chebaya anakabiliwa na shtaka la kumiliki bunduki bila cheti rasmi kinyume na kifungu cha 4 sehemu ya kwanza pamoja na vifungu vya 4 sehemu ya pili a na cha 4 sehemu ya 3 b vya sheria ya kumiliki silaha. Upande wa mashtaka unadai kwamba tarehe 10 mwezi Aprili mwaka uliopita katika eneo la Ruaka Boda kwenye kaunti ya Kiambu, Chebaya alipatikana na bunduki aina ya Ecola bila kuwa na cheti cha umiliki. Upande wa mashtaka pia unadai kwamba mazingira yaliyohusiana yaliyohusisha kupatikana kwa silaha hiyo yalizua dhana kwamba ilikuwa imekusudiwa kutumiwa kufanya uhalifu. Wakati wa kuhojiwa na maafisa wa DCI Grace Wanjiku Wamboi ambaye ni mpenziwe mshtakiwa, aliambia mahakama kwamba aligundua bastola hiyo ikiwa ndani ya kiatu cha mshukiwa na baadaye akamkabidhi mhudumu wa nyumba. Hata hivyo, upande wa utetezi unaongozwa na wakili Danson Omari na Shadrack Wamboi ulipinga mazingira ambayo silaha hiyo ilipatikana na kudai kwamba Wamboi tayari alikuwa anajua kuhusu kuwapo kwa bastola hii kwa bunduki hiyo. Kulingana na upande wa utetezi, Wamboi na Chebaya wanadaiwa kuzozana kuhusu bunduki yenyewe kabla ya kuchukuliwa na kukabidhiwa mhudumu huyo. Upande wa utetezi uliendelea na kutaja kwamba Wamboi alikuwa na sababu ya kumhusisha Chebaya na kosa hilo kutokana na mzozo kuhusu umiliki wa biashara waliokuwa wakiendesha pamoja. Tukiachana na taarifa kuhusiana na masuala ya mahakama, tugeukie taarifa nyingine ambapo chama cha kitaifa cha walimu NAT tawi la bonde la ufa kimepinga kile kinachotaja kuwa ni mpango wa kuhamisha walimu wake kupitia ushawishi wa chama cha walimu wa shule za sekondari na zile za kadri KUPPET na baadhi ya maafisa wa tume ya huduma za walimu TSC. Akizungumza akiwa kule jijini Eldoret kwenye kaunti hiyo Uasin Gishu, mwenyekiti wa NAT eneo la bonde la ufa John Koech ametuhumu KUPPET kwa kuwalenga walimu wa NAT, hasa wale waliopangiwa kuwafunza ama kufundisha katika shule za sekondari ya awali yani JSS, kwa lengo la kupunguza idadi ya wanachama wa NAT. Chama hicho pia kimekosoa TSC kwa kile kimedai ni kusimamizi mbaya wa ajira za walimu, kikidai kwamba kuna baadhi ya wanasiasa wamekuwa kiingilia tume hiyo na baadhi ya walimu wasio na ajira wakiwauzia baadhi ya watu barua za kuajiriwa.
1: The Teacher Service Commission have decided to poach our members who were teachers deployed to the junior school. They have forcefully poached them to KUPPET and we are really against this. These teachers here, they are our members and they decided long time ago to be the members of Kenya National Union of Teachers. Others were even elected the other day in the leadership of Kenya National Union of Teachers. KUPPET should stop this monkey business. Initially they moved some to KUSNET, now they have come to move to KUPPET.
2: We are condemning the action in the strongest terms possible regarding it as malicious, heinous.
3: Teacher Service Commission has lost their mandate. You will find some of these politicians giving out letters in burials, in harambees, and the reason they are doing that is because there is no grip of the role of Teacher Service Commission.
0: Michezoni, tuanze na kwa kuangazia michuano ya UEFA Nations League ambayo inang'oa nanga leo hii katika makundi ambapo mechi ya saa 4 kasoro yani saa 3 dakika 45 michuano kadhaa itafanywa ikiwamo ile ya Uholanzi dhidi ya Ujerumani, mechi ambayo utapata matangazo ya moja kwa moja hapa Radio 47. Nitajiunga na mwenzangu Ali Hassan kwa ajili ya kukuletea matangazo hayo ya moja kwa moja. Wakati huo huo, Serbia itacheza dhidi ya Ugiriki, Norway itachuana na Denmark, Ureno icheze dhidi ya Wales. Michuano mingine ni kama vile Austria ikicheza dhidi ya Israel, Kosovo ichuane na Ireland, kisha Andorra icheza na Malta, huko Liechtenstein ikicheza dhidi ya Lithuania katika michuano ya kufuzu katika kombe la taifa bingwa barani Afrika, AFCON. Michuano ya kufuzu saa 4 Ivory Coast itacheza dhidi ya Ghana. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nayo saa 1 itachuana na Guinea ya Equator ni Equatorial Guinea, kisha Sierra Leone ichuana na Zimbabwe saa 1, pia Mauritania itacheza dhidi ya Central Africa Republic. Mechi ambayo tayari imetamatika ni kati ya Namibia na Congo Brazzaville, ambapo Namibia imepata ushindi wa goli 1-0. Cameroon nayo itacheza dhidi ya Comoros kuanzia saa 4 usiku. Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 12 jioni. Nitarajia hapa saa 1 usiku kwa ajili ya habari za kina za Radio 47. Mimi ni Wadi Mwema.
4: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonga la radio. Tunavuma.

0: tamani. Ah, jamani. Ah. Hey, mwanangu nimeraimu Amani.
1: Tamani.
0: Jamani. Ah, Maya umepoa. Beba, beba, bomba.
1: Mbole, mtrapa, fere, fere, mbole, mbole, mbole. Kuna Mkenya anaitwa Eliud Ekwar. Eliud
0: Okwar.
1: Ekwar.
0: O Ekwar.
1: Huyu ni Mkenya ambaye amefuata maagizo boss wangu na bila saka anaingiza hela.
0: Apewe.
1: Bila saka
0: anaingiza hela apewe.
1: Tena zaidi.
0: Kwani iko nini? Kwani iko nini? Tafuta hapa. Naitwa Jackson Olekina.
1: Egbe. Sasa nakusaidiaje mdigo? Egbe. Kumbuka the drill ni star 216 hash. Na Wakenya wasipochukua simu boss wangu, ina maana kwamba hiyo ni chance bado ipo kwa ajili yako msikizaji. Hiyo imekataa, haijachukuliwa hiyo, au sio?
0: Naam.
1: Simu yako pale kwenye dial pad, piga star 216.
0: Ongea naye.
1: Hello.
2: Hello.
1: Mambo vipi?
2: Salama sana.
1: Unaitwa nani, kutoka wapi boss wangu?
2: Au naongea na Jackson kutoka Nara County.
1: Boss wangu umecheza mara ngapi?
2: Nimecheza mara mbili.
1: Ngapi mengia kwenye simu yako?
2: Na box number 3 menipea hapa 36,000 my friend.
1: Pigo tena zaidi 36,000 in it. Fanya hivi msikizaji, yeah. Simu ni ya kwako pale kwenye dial pad, pija tu star 216 hash. Ikiwa umecheza mara tatu na haujaokota, ikiwa umecheza nambari moja na haujaokota, pija tu star 216 hash 3 times, mambo ya shwari. Boss wangu, Vibe 47 app ipo kwa ajili yako. I download kupitia Google Play Store ama App Store kwako. Kisha alafu mwanangu, baada ya kudownload, share na jamaa, marafiki na familia. Upate habari za kuaminika, vipindi kabambe na vitu ambavyo vitushua. Kenyan content authentic, au sio? Ebwana, Vibe 47 app inapatikana katika Google Play Store ama App Store kwako. Ebwana, Vibe 47 app, TV mfukoni, Vibe mkononi.
0: Leo Ambugu ananifurahisha. Mwambieni alete namba nimwekee kitu kidogo ya juice.
1: Namba yake 0719739487.
0: Ndio namba ya Ambugu wewe. Usiget keep namba ya director muziki.
1: Ameolewa. Ameolewa. Unajua kizungu nao kigumu.
3: Rafiki yangu Peter, anipe pesa kama naweza pata. Pale ambasanda kaniambia atapita. Ni msubiri atakuja kinipata. Nikisubiri gari nzuri kapita. Nikasonga kando alafu ikasimama. Mama tajeli naye akalishuka. Nikidhani ni shabiki wangu mimi nikacheka cheka. Sika ninga iningepato na muhadhara. Sika ninga iningepato na muhadhara.
1: Muhadhara.
3: Sika ninga iningepato na muhadhara.
1: Mwanangu amestruggle sana, mpe.
0: Anampa. Unampa.
3: Bili mia na ambaru kumwalimu. Bari ya jioni.
0: Ndugu yangu nzuri sana.
3: Waruaka hapa.
0: Utaokota.
3: Natagia maskani 47.

0: wasomaji wabobevu.
1: Jina langu ni Edwin Sumiu Collins Lusweti
2: Wadi Mwema,
0: Saudi ya Ninga.
3: Mimi ni Beatrice Maganga,
0: na ya kumtoa nyoka pangoni
2: Filikita Jilo.
0: Ukweli wa mambo
1: katika enzi hii ambapo matukio feki wanatumia teknolojia ya akili unde AI,
2: usidanganyike wala kutapeliwa kwa njia.
0: Tunaangazia kilio chako.
4: Nateseka, watoto hawasomi,
5: ilikuwa unyama wa hali ya juu.
6: Kilifi yetu.
7: Jina langu ni Maslin Tumaini, county ya Kilifi.
0: Tunao maripota wabobevu.
8: Kombo Alfayo Kisi Marani.
9: Nikiwa Kisumu, mimi ni Laban Shikokoti.
10: Nikiwa Busia, naitwa Seth Ngero.
11: Akuro kunganyugula buu, akotar la kakakakaka.
12: Iyo ni sindu kabasa, zeme ni sindu ya.
0: Tashkiti ya wiki.
1: Jina langu ni Alan Wetungu.
13: Makala ya amani ya miss katika jamii ya Pokot. Mimi ni Roba Lokurwas.
14: Wanji Sostin, makala makovu ya unyanyapaa kaunti ya Bungoma.
15: Kitio Mika Turukana.
16: Vincent Nakwaka Samburu,
17: kaunti ya Kajiado. Mimi ni Amina Abdirahman.
18: Julius Mariki, Taita Taveta.
19: Paula Monio, Radio 47 Mombasa.
20: Kaunti ya Meru ni Java Kiania.
21: Kaunti ya Kakamega, mimi ni Luke Wasike.
22: Charity Papai, kaunti ya Wasingishu.
1: Changia katika X vile vile Facebook. Tembelea vutu wetu www.radio47.fm na Radio 47 app.
0: Tunakupasha.

0: hakuna excuse ya kuboeka wala situation ambayo Juice Fruit hezi iboresha uwe shwari zaidi. Either na mabeste pale kijiweni, ndani ya matatu, kwenye stage mangoja matatu, chomoa Juice Fruit ya kwako, either ni ile fruit ya strawberry mwanangu. Let's make it a juicy situation you all.
1: Nasemaje?
0: Sema.
1: Mwanangu tufyatue.
0: Bismillah.
1: Uko tayari?
0: Niko tayari.
2: Hii si ya kusahau.
1: Atenene.
2: Hii si ya kusahau.
1: Kareke.
2: Hii si ya kusahau.
0: Nampigia simu ni actor moja mwecheche sana.
1: Ndio.
0: The recent past alionekana akiinfluence wakati ambapo mochwari ilikuwa inafunguliwa.
1: Funeral home.
0: Funeral home.
1: Ndio.
0: E bwana ni actor fulani amazing sana. Watu wanamjua kwenye lake la acting. Kwamba Njoro
1: wa Papa Shirandula.
0: Papa Shirandula.
1: Ndio.
0: Bwana mpigie simu.

0: yanazidi kuibua gumzo nchini, huko akikosolewa vikali na viongozi mbalimbali. Chama cha ODM pia kilitoa taarifa leo hii kuhusiana na kauli hiyo ya Uhuru. Kupitia taarifa ya kiongozi wa chama Oburu Oginga, ODM inasema japo ni kweli naamini Raila alishinda uchaguzi huo mwaka 2022, ilifuata utaratibu wa kisheria kupinga matokeo bila ufanisi, hivyo hayo yashapita. Hata hivyo, chama hicho kimeshangaa mbona Uhuru aliamua kukabidhi uongozi kwa mrithi wake Rais William Ruto, ilhali alijua Raila ndiye aliibuka mshindi. ODM inamtaka Uhuru kufafanua ni kwa nini anatoa kauli hiyo ya Raila kushinda miaka minne baadaye. Kumbukwe pia viongozi mbalimbali ambao wanaunga mkono serikali jumuisho umetumia hafla mbalimbali leo hii kuendelea kurejelea matamshi hayo ya Uhuru wakimsuta vikali. Katibu mkuu wa chama cha UDA Hassan Omar alitumia mkutano wa wajumbe kule Mombasa kuendelea kumsuta Uhuru kutokana na matamshi hayo. Aida, gavana wa kaunti ya Homa Bay Gladys Wanga, ambaye pia ni mwenyekiti wa chama cha ODM, alitumia hafla ya kutathmini utendakazi wa serikali ya gavana wa kaunti ya Kajiado Joseph Olelenko kule Kajiado kuendelea kumsuta Uhuru, jinsi anavyoarifu mwanahabari wetu Amina Abdirahman.
1: Hii mambo ya uchaguzi ambayo ilipita, tulipitia machungu sana. Na sisi tulikuwa tunatarajia ya kwamba baba atatangazwa kama rais wa nchi. Ilikuwa uchungu sana. Na sitaki kukumbushwa hiyo maneno.
2: Semi za kumsuta rais mstaafu Uhuru Kenyatta kufuatia matamshi yake ya majuzi kwamba anaamini hayati Raila Odinga ndiye aliibuka mshindi mwaka wa 2022 zimetawala kwenye hafla hiyo. Gavana wa Homa Bay Gladys Wanga ameongoza viongozi wengine kumsuta Uhuru vikali, wakishangaa mbona Uhuru ametoa matamshi hayo miaka minne baadaye.
1: And please, our retired president, don't come back 4 years later to say that Raila won the election. Tafadhali usirudi kusema hiyo maneno.
3: Hii ni maajabu ya Musa. Kwa sababu gani? Hiyo miaka yote mumekaa kwa uongozi, mlikuwa mnaiba kura.
2: Ni katika hafla hiyo ambapo pia vita vya kisiasa vya kusaka kura za jamii ya Maa vilizidi kupamba moto, huku gavana wa Narok Patrick Ole Ntutu akisema viongozi wanaunga mkono serikali jumuishi wanaunga azma ya Rais William Ruto kuchaguliwa tena kwa muhula wa pili.
3: Sisi tumeamua kwa roho moja ya kwamba sisi tunaenda support William Samoei Ruto aende term yake ya pili. Na kwa sababu nimeona leo watu ya ODM wamekuja kwa wingi, nataka muelewe leo ya kwamba tuko na broad based government.
2: Ne waziri wa ulinzi Soipan Tuya amewataka viongozi kujiepusha na siasa za uchochezi, badala yake kuzingatia kuuza sera zao kwa wananchi.
4: Inakuaje sasa watu wamesahau ya kwamba juzi tu the last by election ya Olkalao we were all clapping and supporting the IBC because of the great job the IBC did, and now we want to go and unearth stories that don't add value to the people of Kenya. We want to move forward and we want to do so peacefully. So any leader worth his salt or her salt should stand firm to defend peace, respect our institutions, and go to the people with agendas.
2: Amin Abdrahman, Radio 47, County ya Kajiado.
0: Shukran Amina Abdirahman kwa taarifa hiyo. Wakati haya kijiri, naye kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka ameendelea kumtetea rais mstaafu Uhuru Kenyatta kufuatia matamshi hayo kwamba naamini Raila Odinga ndiye aliibuka mshindi kwenye kinyang'anyiro cha urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Akizungumza wakati wa kuadhimisha miaka 20 tangu kufariki dunia kwa mamaye Sara Malia Kalonzo kuleta Ikuru kwenye kaunti ya Kitui, Kalonzo amesisitiza kuwa pia uchaguzi mkuu wa mwaka 2013 na ule wa mwaka 2017 ulihitilafiwa, akiendelea kuitaka tume huru ya uchaguzi mipaka IBC kuzingatia haki kuelekea uchaguzi mkuu ujao.
5: And so IBC, Bwana Ethcon and your team, I keep on challenging you. Please prove to this nation that you are nationalists, that you are patriots.
0: Tukiachana haya, tugeukie taarifa nyingine, ambapo huko siasa za uchaguzi mkuu mwaka 2027 zikizidi kupamba moto, askofu mkuu wa kanisa la Kianglikana Jackson Ole Sapit ameendelea kuwaomba viongozi wa kisiasa kupunguza joto la kisiasa, hasa kukoma kuwatumia vijana katika kuiniza vurugu kuelekea uchaguzi huo. Aidha, ameendelea kuiomba serikali kuangazia changamoto za kiuchumi ili kuwapunguzia Wakenya gharama ya juu ya maisha. Akiwa hutubia wanahabari katika kanisa la All Saints Cathedral la pale jijini Nairobi, askofu huyo ameendelea kuomba serikali kuangazia changamoto mbalimbali ukiwamo ukosefu wa ajira, vurugu za kisiasa, ufisadi, ili kuhakikisha kwamba taifa linastawi. Aidha, askofu huyo amesema kwamba huduma za afya zimeendelea kukumbwa na changamoto huku ukosefu wa ajira ukiongezeka na kuwa mzigo kwa familia nyingi.
6: Call on the government to review policies that deepen hardship and ensure every public shilling is protected from theft, waste and abuse. Kenyans cannot be asked to sacrifice while corruption prosper. Accountability must replace impunity. A government that demands sacrifice from its people must itself model discipline, integrity and transparency.
0: Tukiachana hayo zaidi ya kilo 1,000 za dawa za kulevya aina ya methamphetamine yenye thamani ya shilingi bilioni 8.2 ziliharibiwa kwa kuteketezwa katika kaunti ya Mombasa. Shughuli hiyo ilifanyika katika kiwanda cha Saruhi cha Bamburi chini ya uangalizi mkali wa maafisa usalama wakiongozwa na waziri wa masuala ndani ya nchi Kipchumba Murkomen, jinsi anavyoarifu mwanahabari wetu Paul Munio.
7: Kenya's position is clear. There will be no safe space distribution or sale of illicit drugs.
8: Waziri Murkomen ametumia shughuli hiyo ya kuteketeza dawa hiyo ya kulevya yenye thamani ya shilingi bilioni 8.2 kuwaonya wanaohusika na biashara haramu ya mihadarati.
7: The proposed amendments will strengthen the legal, institutional and enforcement framework for combating narcotic drugs.
8: Dawa ilikamatwa mwezi Oktoba mwaka uliopita umbali wa kilomita 630 na maji ya Kenya, zikisafirishwa na raia 6 wa Iran ambao

0: anaangalia mbele, anawaita hata waadhiri wakubwa, waadhiri waone ni wapi wamefikia kutimiza yale maafikiano ambayo walikuwa nayo hapo awali. Lakini sasa alipotia sahihi ile makubaliano ya 2021 akalala, ingebidi iwe kasi ya kila siku.
1: Ukweli wa mambo. Katika enzi hii ambapo matukio fiki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Upotoshaji wa ngano na kuamilia ulingo wa siasa kuineza porojo kila kukicha unaibuka na porojo zao. Sasa kuna taarifa inadai kwamba chama cha ODM kimebadilisha uchaguzi wa Jess Ogola kuwa kiongozi wa vijana wa ODM katika kaunti ya Migori. Hata hivyo, Ogola amelazimika kutumia mitandao yake ya kijamii kupuuza madai hayo. Ameweka wazi kuna mawasiliano rasmi ya ODM iliyotangaza kubatilishwa kwa nafasi yake. Ameomba wafuasi wa ODM kwa Migori kupuuza tetesi hizo akizitaja zisizo kuwa na msingi wote. Ametaja kwamba hao wanaosambaza uvumi huo wanalenga kumharibia jina na kumpiga vita kisiasa. Hii ni tabia mbovu, kugeuza siasa kuwa uongo, kuchochea migawanyiko, kuleta mivutano ndani ya chama na kufanya wananchi kuamini kwamba maamuzi fulani yamefanyika wakati hakuna uthibitisho rasmi. Usipotoshwe na yeyote, bonge la redio lipo kwa ajili yako kuweka mambo wazi na kuanika wanaojaribu kupinda ukweli kujinufaisha mitandaoni. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la redio pekee.
2: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Michezoni, wizara ya michezo imetuma taarifa kwenye vyombo vya habari jioni hii ikikubaliana na kilio cha jana cha kocha timu ya taifa ya soka Harambee Stars kuhusu wachezaji kutolipwa marupurupu yao. Wizara hii imesema itaangazia tatizo hilo. Tuzipate sasa taarifa zaidi za sporti naye Hassan mwana wa Ali.
2: Habari za sporti, taswira kamili viwanja.

0: Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashini zote zina warranty ya miezi 12.
1: Radio 47 92.1 Nakuru. Laikipia hapa ndipo pata flavor zote tamu za juicy kutoka Juicy Fruity.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 2 usiku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Rais mstaafu Uhuru Kenyatta ameendelea kusoto kutokana na matamshi yake ya majuzi kwamba naamini hayati Raila Odinga ndiye aliibuka mshindi katika uchaguzi mkuu mwaka wa 2022. Baraza la wazee wa jamii ya Luo limejiunga na viongozi wengine nchini kukosoa vikali matamshi haya Uhuru. Baraza hilo limeongozwa na mwenyekiti wake Odungi Randa. Limemkashifu Uhuru kutokana na matamshi hayo likitaja kwamba limekubali yaliyotokea katika uchaguzi mkuu mwaka 2022 na sasa linaunga mkono serikali iliyopo madarakani yake William Ruto. Akizungumza katika ukumbi wa Ofafa jijini Kisumu, mwenyekiti wa baraza hilo Odungi Randa amemtaka rais mstaafu Uhuru Kenyatta kuwa mwangalifu katika matamshi yake, akitaja kwamba kauli kuhusu matokeo ya uchaguzi wa mwaka 2022 zinaweza kuibua hisia ambazo jamii tayari imeamua kuziacha nyuma, wakiendelea kusisitiza kwamba wanaunga mkono serikali ya rais Ruto.
2: I, as king of Luo community world over, I condemned the statement of Uhuru Kenyatta, former president of Republic of Kenya. I condemn it to the strongest term possible. For revival, the issue of Raila Odinga. Raila fought. Whether his victory was stolen or not stolen, I'm asking Uhuru to let Raila.
1: Tukiachana hayo, upinzani ukiendelea kujipanga kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, umeendelea viongozi mbalimbali wa muungano huo umeendelea kuhimiza umoja ndani ya mrengo huo. Mbunge wa Nyali ambaye pia naibu wa kiongozi wa chama cha Wiper Mohamed Ali ameonya dhidi ya baadhi ya viongozi anaodai kwamba wanatumiwa kuvuruga upinzani. Akizungumza wakati wa kuadhimisha miaka 20 tangu kufariki dunia kwa mamae Kalonzo Musyoka ambaye ni kinara wa chama cha Wiper, Sara Malia Kalonzo, kote kuru kwenye kaunti ya Kitui,

0: Mohamed Ali ametaja kwamba atamfichua yeyote anayevuruga upinzani hivi karibuni, akisisitiza haja umoja wa upinzani kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao ili kufanikiwa kumnyima Rais William Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili.
1: Wale wote wako katika mrengo wa United Opposition, ni lazima tufanye kazi pamoja, ni lazima tushikane. Wewe kama unanunuliwa, hivi karibuni tutatangaza jina yako. Si mimi ni jichopevu? Wale wananunuliwa tutangaze, tusitangaze? Wewe ukitumika kutuzuia kutoa ushindi wa Wakenya, kutuzuia kukomboa Kenya, hivi karibuni tutatangaza jina yako.
0: Tugeukie taarifa nyingine, ambapo hali ya huzuni imetanda katika kijiji cha Namarambi kwenye eneo bunge la Webuye Mashariki kule Bungoma baada ya mfanyakazi wa kaunti ya Kakamega yake Mamati kupatikana akiwa amefariki dunia kwa njia tatanishi, kulingana na familia na marafiki wa mwende zake kiongozwa na Steven Wanjala. Marehemu alikuwa katika hali njema siku ya Jumatatu na Jumanne, na kutoweka kwake kuliwalazimisha kuvunja mlango baada ya siku mbili leo hii na kumpata akiwa amefariki dunia.
2: Juzi tumekuwa na yeye, tukaenda sokoni, akanunua mattress, akanunua shoka, akanunua na panga. Akisema kazi yake ya shamba imekuwa. Sasa kwa leo nimeshangaa sana kukuta kwamba Ken amepatikana kwa nyumba amefariki. Chanzo cha kifo chake kulingana na mimi sijajua ni kinini.
3: Today on Thursday morning, that neighbors decided that they we should break the door and see what is happening, because the guy, we never saw him yesterday, the whole of yesterday. So we broke in and we found my cousin on the floor, who was dead.
0: Aidha, chifu wa Namarambi Elizabeth Situma ametaja kwamba mwende zake alikuwa akiugua saratani ya koo, ambayo anashuku huenda ndiyo ilichangia kifo hicho.
4: Familia imesema ya kwamba aliyeaga alikuwa na shida ya throat, na alikuwa amewekewa tube ambayo huwa inamsaidia wakati wa kupumua. Sasa kulingana na uchunguzi wa serikali, ningependa kuambia wananchi hivi, huyu Kenneth hajauawa na mtu yoyote wala akapigwa na mtu, lakini alisidiwa kulingana na hali yake ya afya.
5: Biashara na fedha.
0: Katika biashara na fedha, madereva wanaohusika na huduma za usafiri wa mitandao wanaendelea kushinikiza maslahi yao kuangaziwa zaidi, huku utafiti wa Ipsos Kenya ukionyesha kwamba takriban 32% ya abiria wanaotumia huduma za usafiri wa magari yanayoagizwa mitandaoni wangesitisha au kupunguza matumizi ya huduma hizo iwapo nauli ingeongezwa, kwa mujibu wa utafiti huo mpya wa shirika hilo. Utafiti huo unaonyesha kuwa 64% ya abiria waliojiwa wangepunguza matumizi ya huduma za usafiri wa mtandaoni au kuacha kabisa kuzitumia iwapo nauli itaongezwa. Miongoni mwao, 54% walitaja kwamba wangepunguza muda wanazotumia huduma hizo, huku 10% wakitaja kwamba wangeacha kabisa kuzitumia. Utafiti huo uliohusisha abiria na madereva wanaotumia huduma za usafiri wa mtandaoni uliangazia mitazamo kuhusu mapendekezo ya kuweka viwango vya chini vya nauli na athari zinazoweza kujitokeza katika gharama za usafiri, mahitaji ya abiria, mapato ya madereva na maisha yao kwa ujumla.
5: Ushauri wa kifedha.
0: Usianze kukuuliza nianzishe biashara gani, anza kukuuliza ni tatizo gani hasa katika fursa za biashara ambazo zipo na zinazowakabili wakazi ama watu katika eneo lako. Hapo ndipo utapata jibu sahihi ili kuanzisha biashara ambayo itakuwezesha kujikimu kiuchumi.
5: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
0: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 2 usiku. Nitarejea hapa saa 3 kwa ajili ya habari za kina za Radio 47. Mimi ni Wadi Mwema.
5: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: vidokezo vya habari za kina.
1: Anasema pale yeyote anayetumiwa hapana, hapo nimesoma nyuma kabla yako ndradhi. Mimi ndio nimekosea pale, nimefungua vidokezo vya saa 2 badala ya saa 3. Haya. Acha kutukumbusha aliyopita, Uhuru aendelea kusutwa. Wai. Viongozi wazidi kuhimizwa kupunguza joto la kisiasa. Really, do they ever listen? Asema pia pale tuna habari za county. Hapa baadaye saa 5 na kijana mdogo sauti nzito Wadi Mwema hapa na Radio 47 Chamber continues.
0: Vidokezo vya habari za kina.

0: Not a fool, and then I did 47 happen. Hey, 47. 47. Where? 47. Anyway. Matajiri huwa wana shrub. Hey, 47. Chata ningenda niuliza chairman. Wee, kujeni hapa mkona sida gani?
1: Uliza chairman. Haba. Chamber.
0: Alright, alright. Hello, Radio 47 Chamber.
2: Hello, Radio 47. Ongea na Wilbur.
0: Yes, Wilbur Force.
2: Sasa, chairman.
0: Eh.
2: Unaweza kuta mahali mwanamke mchafu.
0: Eh.
2: Vyombo vile alikuliwa jana usiku viko na inzi.
0: Mm-hmm.
2: Unakuta vitu kama mapupusa mtoto alijaosha ziko tu kama pesheni inzi zimejaa hapo. Mwanamke kama huyo anastahili kufanywa nini, chairman?
0: Umeongea na yeye?
2: Nilikuwa na mahali tu mwanamke tu msio fulani mahali.
0: Oh, kwa hivyo si mtu unajua.
2: Sasa mnasikia mwenye huyo jamaa alikuwa akinieleza.
0: Mm.
2: Mwenye hiyo mwanamke atia kwamba alipomwambia mbona wewe ni mchafu, na mwanamke akafunganya viraka akaenda.
0: No, mwanamke lazima kuwe msafi tu.
2: Okay.
0: Hiyo haina any other way. Mwanamke lazima kuwe msafi tu.
2: Mwanamke kama kumpea talaka ni sawa.
0: Ukimwambia mara kwanza, ya pili, ya tatu achine kubadilika, mrudishe nyumbani.
2: Sasa chairman.
0: Aya. Don't ever excuse an unclean woman. Mwanamke mchafu, don't give an excuse. Hello, 47.
3: Anaitwa Dr. Ofele Kimonyee. Mambo vipi mtu wangu wa power?
0: Mzuri sana ndugu yangu, naongea na nani pale?
3: Bila shaka levi moja hapa balozi nikuwa Busio Bekai Teso.
0: Karibu sana, karibu sana, karibu sana. Alright, ndugu yangu.
3: Yaani kuingia kwa line kama unaenda binguni bwana.
0: Ndio hiyo umeingia sasa binguni, umefika ya wanaume.
3: Shukrani sana, kwanza nashukuru sana. Sasa Dr. Ofele kama mtetezi hapa, nataka unisaidie kidogo.
0: Yes.
3: Sasa hivi Dr. Feneke, uenda kwa mfano umekuwa na ex wako, si ndio?
0: Yes.
3: Alafu huyu ex hajakuwa akikupigia simu. Yaani ni muda uenda umemaliza, uenda ni miezi miwili ama mitatu zimepita, hajakuwa akupigia hata tu simu hata kujulia.
0: Mm.
3: Ati kidogo inafanyika ya kwamba kidogo ina happen tu anakupigia simu anakuambia uenda niko na shida kidogo.
0: Mhm. Hello? Ay, ay, ay. Mepotia bwana. Chairman, huwa napiga katiba in 1 minute bwana, nachoka. Huwa selection ni gani? Eh, pole pole bwana. Shida ya kwanza inaweza kuwa kwamba uko na mafikira mengi. Wakati wanaume wako na vitu mingi kwa akili, they don't deliver. Hiyo ni ya kwanza. Shida ya pili inaweza kuwa ni chakula zenye unakula. Kama iwapo unakula mafuta mingi itakusumbua. Mafuta mingi inaharibu. Alright? Number 3, angalie kama kuna kitu kuhusu huyo mtu wako ambaye haupendi. Kama ananuka mdomo ama kuna kitu ama hajui pia yeye kunini kunengua kiuno, inaweza kuwa ni mbaya pia. Alright? Number 4, intakana pia ulani.

0: a kitu inaitwa foreplay. Hiyo ndio wafundisha kesho.
1: Uliza chairman. Haba. Chemba.
0: Haya, ladies and gentlemen. Naona wadi mwema kukaribu kuingia hapa kwa ajili ya habari. Nimekuambia ufanye hivi. Dial star 279 hash. Vikapu ni sita, kwa hivyo vikapu sita, chagua kimoja. Alafu wewe kaa sasa ungojee pia kabonus kaingie.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: You may be thinking that you are making money so that you can have a good house, so that you have a lot of money. But let me tell you, what goes around comes around.
2: SOIBC, Bwana Ethcon and your team, I keep on challenging you. Please prove to this nation that you are nationalists, that you are patriots.
3: Hii mambo ya uchaguzi ambayo ilipita, tulipitia machungu sana. Na sisi tulikuwa tunatarajia ya kwamba baba atatangazwa kama rais wa nchi.
4: Ni saa tatu siku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Wadi Mwema. Miongoni mwa yale tulio kuandalia, acha kutukumbusha iliyopita, uhuru endelea kusutwa, viongozi wazidi kuhimiza kupunguza joto la kisiasa, pia tuna habari za kaunti. Rais mstaafu Uhuru Kenyatta ameendelea kukashifiwa vikali kufuatia matamshi yake ya majuzi kwamba naamini hayati Raila Odinga ndiye aliibuka mshindi wa urais kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2022. Viongozi mbalimbali wametumia hafla zao kuendelea kumsuta Uhuru kutokana na matamshi hayo. Katibu mkuu wa chama cha UDA Hassan Omar alitumia hafla ya wajumbe wa chama cha ODM kule Mombasa kuendelea kumkashifu Uhuru kutokana na kutoa matamshi ambayo yanaendelea kuibua mjadala nchini. Chama cha ODM kupitia kinara wake Oburu Oginga pia kilitoa taarifa leo hii kikitaja kwamba japo ni kweli kwamba inaamini Raila alishinda uchaguzi huo, ilifuata taratibu wa kisheria kupinga matokeo bila ufanisi, hivyo hayo yashapita. Hata hivyo, chama hicho kimeshangaa mbona Uhuru aliamua kukabidhi uongozi wa mrithi wake Rais William Ruto ilhali alijua Raila ndiye aliibuka mshindi. Aidha, chama hicho kinataka Uhuru kufafanua ni kwa nini anatoa kauli kama hiyo wakati wa miaka minne baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2022. Gavana wa kaunti ya Homa Bay Gladys Wanga, ambaye ni mwenyekiti wa chama hicho cha ODM, pia alitumia hafla ya kutathmini utendakazi wa serikali ya gavana wa kaunti ya Kajiado Joseph Ole Lenko kule Kajiado kuendelea kumsuta Uhuru, jinsi anavyoarifu mwanahabari wetu Amina Abdirahman.
3: Hii mambo ya uchaguzi ambayo ilipita, tulipitia machungu sana. Na sisi tulikuwa tunatarajia ya kwamba

0: baba atatangazwa kama rais wa nchi. Ilikuwa uchungu sana na sitaki kukumbushwa hiyo maneno.
1: Semi za kumsuta rais mstaafu Uhuru Kenyatta kufuatia matamshi yake ya majuzi kwamba anaamini hayati Raila Odinga ndiye aliibuka mshindi mwaka wa 2022 zimetawala kwenye hafla hiyo. Gavana wa Homa Bay Gladys Wanga ameongoza viongozi wengine kumsuta Uhuru vikali, wakishangaa mbona Uhuru ametoa matamshi hayo miaka 4 baadaye.
0: And please, our retired president, don't come back 4 years later to say that Raila won the election. Tafadhali usirudi kusema hiyo maneno.
2: Hii ni maajabu ya Musa. Kwa sababu gani? Hiyo miaka yote mumekaa kwa uongozi, mulikuwa mnaiba kura.
1: Ni katika hafla hiyo ambapo pia vita vya kisiasa vya kusaka kura za jamii ya Maa vilizidi kupamba moto, huku gavana wa Narok Patrick Ole Ntutu akisema viongozi wanaunga mkono serikali jumuishi wanaunga azma ya Rais William Ruto kuchaguliwa tena kwa muhula wa pili.
2: Sisi tumeamua kwa roho moja ya kwamba sisi tunaenda kusupport William Samoei Ruto aende term yake ya pili. Na kwa sababu nimeona leo watu ya ODM wamekuja kwa wingi, nataka muelewe leo ya kwamba tuko na broad based government.
1: Naye waziri wa ulinzi Soipan Tuya amewataka viongozi kujiepusha na siasa za uchochezi badala yake kuzingatia kuuza sera zao kwa wananchi.
3: Inakuwaje sasa watu wamesahau ya kwamba juzi tu the last by election ya Olkalao we were all clapping and supporting the IBC because of the great job the IBC did, and now we want to go and unearth stories that don't add value to the people of Kenya. We want to move forward and we want to do so peacefully. So any leader worth his salt or her salt should stand firm to defend peace, respect our institutions, and go to the people with agendas.
1: Amin Abdrahman, Radio 47, County ya Kajiado.
4: Wakati hayo ya kijiri, kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka naye ameendelea kumtetea rais huyo mstaafu Uhuru Kenyatta kufuatia matamshi ya kwamba naamini hayati Raila Odinga ndiye aliibuka mshindi katika kinyang'anyiro cha urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Akizungumza wakati wa kuadhimisha miaka 20 tangu kufariki dunia kwa mamae Sarah Malia Kalonzo kule Ikuru katika kaunti ya Kitui, Kalonzo amesisitiza kwamba pia uchaguzi mkuu wa mwaka 2013 na ule wa mwaka 2017 ulihitilafiwa.
5: So IBC bwana Ethcon and your team, I keep on challenging you. Please prove to this nation that you are nationalists, that you are patriots.
4: Tukiachana hayo, tugeukie taarifa nyingine ambapo joto la kisiasa likizidi kupanda kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027. Viongozi wa kisiasa wameendelea kuhimizwa kupunguza joto hilo na kujali maslahi ya wananchi. Askofu mkuu wa kanisa la Kianglikana nchini Jackson Ole Sapit ameendelea kuiomba serikali kuangazia changamoto zinazowakabili wa Kenya zikiwemo zile za kiuchumi ili kuwapunguzia Wakenya gharama ya juu ya maisha. Akiwahutubia wanahabari katika kanisa la All Saints Cathedral hapa jijini Nairobi, Askofu Sapit ameendelea kuiomba serikali pia kuangazia changamoto nyingine ambazo zinawakabili wa Kenya na taifa kwa jumla, ukiwamo ufisadi, vurugu za kisiasa na ukosefu wa ajira. Aidha, Askofu huyo ametaja kwamba huduma za afya zimeendelea kukumbwa na changamoto kwa ukosefu wa ajira ukiongezeka na kuwa mzigo kwa familia nyingi, akiomba serikali kuwajibika kuhakikisha kwamba changamoto hizo zinakabiliwa.
6: Call on the government to review policies that deepen hardship and ensure every public shilling is protected from theft, waste and abuse. Kenyans cannot be asked to sacrifice while corruption prosper. Accountability must replace impunity. A government that demands sacrifice from its people must itself model discipline, integrity and transparency.
4: Watu wanaohusika na biashara ya mihadarati wameendelea kuonywa vikali, huku zaidi ya kilo 1,000 za dawa za kulevya aina ya methamphetamine yenye thamani ya shilingi bilioni 2.8.2 zikiharibiwa kwa kuteketezwa moto katika kaunti ya Mombasa. Shughuli iliongozwa na waziri wa masuala ndani ya nchi Kipchumba Murkomen, jinsi anavyoarifu mwanahabari wetu Paul Munio.
7: Kenya's position is clear. There will be no safe space distribution or sale of illicit drugs.
8: Waziri Murkomen ametumia shughuli hiyo ya kuteketeza dawa hiyo ya kulevya yenye thamani ya shilingi bilioni 8.2 kuwaonya wanaohusika na biashara haramu ya mihadarati.
7: The proposed amendments will strengthen the legal, institutional and enforcement framework for combating narcotic drugs.
8: Dawa ilikamatwa mwezi Oktoba mwaka uliopita umbali wa kilomita 630 na maji ya Kenya, zikisafirishwa na raia sita wa Iran ambao walikamatwa na kesi imekuwa ikisikilizwa katika mahakama ya Shanzu jijini Mombasa. Hatua ya kuharibu dawa hizo haramu inajiri baada ya hakimu mkuu wa mahakama hiyo Anthony Mwishigi kuamuru dawa hizo ziharibiwe, akitaja kuwa kuendelea kuhifadhi shehena hiyo kubwa ya methamphetamine hakukuwa tena muhimu, akitaja hatari za kiusalama, kimazingira na uwezekano wa ufisadi.
9: Our police officers and other law enforcement officers will forever remain alert. We will profile and we will destroy your drugs as we are doing today.
8: Pakiti 769 za dawa hiyo zilipangwa mbele ya kikao cha mahakama cha nje na sampuli kufanyiwa uchunguzi ili kuthibitisha kuwa ni methamphetamine. Shughuli hiyo iliongozwa na mchambuzi kutoka idara ya mwanakemia mkuu wa serikali Dennis Owino. Baadaye dawa hizo ziliharibiwa kwa kuteketezwa.
7: Any government official found colluding with drug traffickers or illicit alcohol networks will be dismissed from service and prosecuted to the full extent of the law.
8: Serikali imeimarisha kitengo cha kukabili mihadarati na kukibadilisha kuwa ofisi ya kitaifa ya upelelezi wa mihadarati. Idadi ya maafisa katika kitengo hicho imeongezwa kutoka 200 hadi 405. Serikali pia inapanga kununua magari 20 ili kuimarisha shughuli hizo. Kati ya Januari na Agosti mwaka huu, washukiwa 259 wa ulanguzi wamekamatwa. Lita milioni 2.8 za pombe haramu kuharibiwa, kilo 1013 za bangi, kilo 4 za heroini, kilo 4 za kokaini miongoni mwa dawa nyingine. Paul Monio, Radio 47, Mombasa.
10: Habari za county.
4: Imebainika kwa idadi kubwa ya watu wenye ulemavu wa kusikia na kuzungumza wamekuwa wakisaulika kwenye shughuli za uchaguzi nchini, huku wito kutolewa kwa tume ya uchaguzi na mipaka IBC kuhakikisha kuwa wanawekewa mazingira ya fayo. Wanji Sostin na taarifa hii.
11: As we culminate into the Deaf Awareness Week, we want to sensitize our brothers and sisters who are deaf on how to register as voters, how to participate in electoral process and what they are supposed to do in order for them to elect good leaders, stand for political positions, counted and also be elected.
12: Wakizungumza baada ya washa ya uhamasishaji wa watu wenye ulemavu wa kutosikia eneo bunge la Bomola, Adrian Sakwa kutoka mwavuli wa walemavu kaunti ya Bungoma amesema kuwa juhudi hizo ni za kushinikiza usawa miongoni mwa Wakenya.
11: We also call upon our parliamentarians to fast track the implementation of 5% representation of persons with disability in the electoral process. This idea of having persons with disability left behind, we realize that we have never met the 5% quota since devolution.
13: Also be trained on inclusion into election. That's where we see many gap. We know that some deaf have not registered at voters.
12: Bernard Mulama kutoka Kenya National Association of the Deaf, KNAD, anasema kuwa viziwi wengi hawana ufahamu wa kuwa na haki katika mchakato wa uchaguzi, akiwataka wenzake kuwania viti vya kisiasa.
13: Many they don't know about that. They don't know that deaf can be politician.
12: Wanji Sustin, Radio 47, County ya Bungoma.
4: Tuelekee kule Kisumu ambapo uchumi wa rasilimali za majini katika kaunti ya Kisumu huenda ukaimarika zaidi huku serikali ya kaunti ikihakikisha kukamilika kwa miradi inayolenga kuboresha shughuli za uvuvi na biashara ya samaki. Miradi hiyo inajumuisha ujenzi wa barabara na vituo vya kuhifadhia samaki wanaovuliwa katika ziwa Victoria. Mwanahabari wetu Laban Shikokoti na taarifa hii.
14: Where there is no fish landing beach, we will ensure that we build them so that we can properly harness the blue economy among many other things.
15: Kulingana na naibu gavana wa Kisumu Daktari Matthew Willy, Serikali ya kaunti kwa ushirikiano na serikali kuu inalenga kuimarisha mazingira ya wafanyabiashara na wavuvi wanaotegemea Ziwa Victoria kukimu maisha yao.
14: We have been talking about the harnessing of the blue economy in the county of Kisumu. So basically the national government together with the county are implementing two modern fish landing sites, one in Asat where we are and the other one in Paga Beach in Kisumu West.
15: William amesema haya wakati wa ziara ya kutathmini ujenzi wa kituo cha samaki katika ufuo wa Asat Beach eneo la Seme. Amesema ujenzi wa barabara inayounganisha Nanga Kapio na ufuo wa Asat inatarajia kukamilika kufikia Disemba mwaka huu.
14: So the first project that we visited of course is the tarmac that is linking Namba Kapio and Asat Beach, which as you can see, you are there with us, has made tremendous progress. The contractor and the project manager has indicated to the county government that the project will be through by December.
15: Kwa upande wake, waziri wa fedha wa kaunti ya Kisumu, George Omondi, amesema ameridhishwa na maendeleo ya miradi mbalimbali inayoendelea katika kaunti hii. Amesema kasi ya utekelezaji wa miradi hiyo inaashiria hatua muhimu katika kuboresha huduma na miundombinu kwa wakazi. Laban Shikokoti, Radio 47, Kisumu.
4: Tusalie huko Nyanza ambapo ni afueni kwa mamia ya wakazi katika kijiji cha Bumurito kwenye eneo bunge la Mugirango Magharibi kule Nyamira, kufuatia kusambaziwa nguvu za umeme baada ya kusalia bila huduma hiyo tangu taifa lipate uhuru. Kombalfayo na kina cha taarifa hii.
16: Kwa muda mwingi zaidi ya miaka 30 hatujawahi ona stima upande huu. Kila mahali iko stima.
17: Hata kisiagi peke yake zikuizi tunasumbuka. Kuna kisiagi ilikuwa hapo karibu ya mafuta. Mafuta imekuwa sida. Hatuna bali tunaenda kushiaga.
18: Ni baadhi ya masaibu waliopitia wakazi hawa kwa kukosa nguvu za umeme katika eneo la Bwapima, wakieleza furaha yao baada ya nguzo za umeme kufikishwa katika eneo hilo.
17: Hii wakati imefika tutaenda kupata stima. Vile niliona miti ya bajini nilifurahi sana. Watoto wameteseka, hata mtoto akibadilika kutoka kwa shule. Hakuna mume wake anafanya, akifanya tu mjana usiku hawezi fanya. Kifika saa 12 hakuna njia yenye utatua mtoto bahali.
16: Na leo tuko na furaha kwa sababu tunapoona hii miti ikiwa hapa chini, hiyo ni ishara kwamba stima imefika upande huu.
18: Hata hivyo wakazi hao wameombwa kuwa makini na kulinda nguzo hizo za umeme kwa kuwa zitasaidia kijiji kizima.
19: Watu kutoka mbali hawatakuja kuchukua hii miti. Na wasii wenzangu wale wakaaji wa hii kijiji, na wasii nyote tuwe vigilanti kulinda hii miti. Maana ni sisi tumeletewa hii miti, maendeleo hii imekuja kwa kijiji yetu ni yetu. Kwa hivyo tusikane mikono, tusaidiane kwa vyovyote vile. Hii kazi ya nyemeretu hapa, tuweze kuona matokeo mema, tusaidike sisi sote.
17: Mwizimewa, Steve, Mungu akusaidie na akusike mkono.
18: Wakazi yao aidha wamemwomba mbunge wao Steven Mogaka kuongeza nguzo zaidi ili kuhakikisha kila familia inasambaziwa umeme. Kombo Alfayo, Radio 47, Bumurito, Nyamira.
4: Tuleke kule Nandi ambapo chuo cha ufundi NY kule Kericho kundradhi, chuo cha ufundi NY cha Kericho kimechukua uamuzi wa kubadilisha jina kuitwa chuo cha ufundi NY cha Bureti, hatua inayohitimisha mjadala wa muda mrefu kuhusu utambulisho eneo la taasisi hiyo. Mwanahabari wetu Eric Kiplimo na mengi zaidi.
20: The change of the name from the Kericho National Poly to the Bureti National Polytechnic.
21: Today, the government has formally gazetted a new name, the Bureti National Polytechnic.
22: Kubadilishwa kwa jina la chuo hicho kunajiri baada ya shughuli ya kuwashirikisha umma lililofanyika miezi michache iliyopita, ambapo wakazi wa eneo la Bureti katika kaunti hii ya Kericho walitaka taasisi hiyo isalie kuwa na jina la Bureti kutokana na eneo iliyopo pamoja na utambulisho wake wa historia. Mkuu wa taasisi hiyo Sami Cheruyot anasema jina la awali la Kericho pia lilisababisha mkanganyiko miongoni mwa wanafunzi wapya, huku baadhi yao wakiripoti Kericho mjini wakitarajia kuipata taasisi hiyo. Chuo hicho kikiwa takriban kilomita 61 kutoka Kericho mjini.
20: This has been our desire, at the same time the desire of the community arising from the public participation. The part that has only changed is the section on Bureti.
22: Taasisi hiyo sasa itajulikana rasmi kwa jina chuo cha kiufundi cha Bureti, hatua inayotarajiwa kuanisha utambulisho wake kwa karibu zaidi na eneo iliyopo la Bureti.
21: This is an important moment in the history of our institution. For many years the name of our institution has been a subject of discussion and at times conflict with the surrounding community.
22: Eric Kiplimo, Radio 47, Kericho.
10: Habari za county. ukweli wa mambo.
4: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Usitegemee porojo kuhusu siasa zikome hivi karibuni. Wapotoshaji wanafanya kila wawezalo kusuka propaganda kila kukicha, kuandama viongozi mbalimbali. Sasa wameelekeza ndoano yao kwa kinara wa chama cha Democratic Party DP Justin Muturi. Wamedai eti amemshambulia seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna anayelenga kwenye rais kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Wamemtia Muturi maneno mdomoni, eti amesema nikinukuu, Sifuna kuwa na mkutano mkubwa wa watu kusikufanye ufikirie uweze kufanya kazi na watu wengine katika United Opposition. Mwisho wa nukuu, Muturi mwenyewe amelazimika kupuza uvumi huo kupitia mitandao yake ya kijamii, akitaja kwa taarifa hiyo imebuniwa tu na ya kupuzwa mara moja. Ni tabia mbovu mno kumhusisha kiongozi na maneno ambayo hakuwahi kuyatoa. Kufanya hivyo kunaibua hasira, chuki, migawanyiko na malumbano ya kisiasa bila msingi. Radio 47 inaweka mambo paruanja kwamba Muturi hajatoa matamshi hayo popote. Ni wapotoshaji tu wenye tamaa ya likes na shares wameupinda ukweli ili kujinufaisha mitandaoni, pia kusukuma ajenda fulani ya kisiasa, kuchochea mgawanyiko ndani ya upinzani. Ukweli ni kwamba Muturi ameendelea kusisitiza haja ya umoja wa upinzani alipoandamana na kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka kuleta Ikuru kwenye kaunti ya Kitui katika hafla fulani leo. Taarifa eti amemshambulia Sifuna ni feki, ipuuze wala usisambaze. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bunge la radio pekee.
10: Ukweli wa mambo, kuwa makini. Ulimwengu wa afya.
0: Uzazi usio salama unaweza kuongeza hatari ya ugonjwa wa pepo punda, yani tetanus, kwa mama na mtoto, hasa pale vifaa visivyo safi vinapotumika au kitovu kinapokatwa na kutunzwa katika mazingira yasiyo safi. Na ndio ulimwengu wa afya.
10: Ulimwengu wa afya.
4: Na mniangalie pale kwenye kurasa zetu za kijamii kwa ule wa Facebook na Radio 47 na ule wa X at Radio 47 underscore Kenya, ambazo zote zimethibitishwa kuhusiana na swala lilikushirikisha baada ya mbunge kule Nyali Mohamed Ali kutaja kwamba yeyote ambaye anavuruga upinzani atamfichwa hivi karibuni. Kwa kushirikisha kitaka kujua iwapo unadhani kwamba meli bado itazidi kwa imara ama pata itayumba ya upinzani. Kiangalia Evelyn Mitei anasema kwamba opposition unit will face its real test when interests collide, not when speeches are being made. Kisha hapa nikiangalia promoter Abi anasema kwamba now politics is cooking. Mambo yanazidi kuchemka kweli kweli. Kisha hapa nikiangalia David Moriasi anasema kwamba upinzani upo imara na utadumu tu na umoja wake 100%. Kisha nikiangalia hapa mwingine anasemaje, engineer Eric Imoleta anasema upinzani upo imara ila wanahitaji kufanya marekebisho machache dhidi katika baadhi ya viongozi. Ni maoni ya wale ambao wamechangia pale kama Mnare Bwaku, Luta Obed, Rowan Calvin, wa Julia Charles, Edwin Kabche na wengine wengi. Asanteni sana kwa kutoa maoni yenu kuhusiana na hilo. Na zimekuwa habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 3 usiku. Majali wa kesho asubuhi utaungana na mwenzangu Beatrice Maganga kwa habari zaidi. Kumbuka kwamba dakika chache zijazo nitarejea hapa pamoja na Ali Hassan kwa ajili ya matangazo ya mpira, mechi ya UEFA Nations League kati ya Uholanzi kwa maana ya Netherlands na Ujerumani. Kwa hiyo usikwende mbali.
10: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma.

0: ndipo mambo yanazidi kunoga kifedha. Kuna uhondo tele wa pesa. Jiunge nasi kwenye Breakfast 47 na Mchikicho. Tukupe mchingo wa Zenka kila Jumatatu hadi Ijumaa. Tegea ujue ni kwa nini Zenka is the best option for 2026. Zenka, smart loans for smart people.
1: Na itakuwa ni Sankida.
2: Itakuwa ni Sankta.
1: Oh! Oh, Sankuda.
2: Oh, Sanguta.
0: Bunge la Shindano, Balozi wa Radio 47, Hoteli Kibandaski Edition, linatua mtaani kwa kishindo. Ijumaa tarehe 25 Septemba, timu nzima ya Breakfast 47 inakutana nawe live First Choice Butchery and Hotel, Lucky Summer Junction, Nairobi. Tokea, tegea, tujue ni nani ataibuka kidedea na kutuzwa. Balozi wa Radio 47, Hoteli Kibandaski Edition, kwa hisani ya Layer Premium Maize Flour na Layer Premium Wheat Flour. Usipange kukosa. Tukutane First Choice Butchery and Hotel, Lucky Summer Junction, Nairobi. Ijumaa tarehe 25 kuanzia saa 12 asubuhi. Hii si ya kukosa.
3: Kauleni Arocho Hariano.
4: Katela Messi, namna gani regesha? Asante. Chenga tamo. Anaangalia matulinga vipi? Boss first, tuliza kasempira.
0: Radio 47. Tunao watangazaji wa haiba kuu wa sporti.
5: Nguvu mpya kaka zema ngoma isha anza, wanavalia rangi yao ya kawaida. Madi uweke na weka, lakini wapi? Wanakataa nyuma kabisa, huko ni Wolves, bado Gabriel Martinelli.
6: Wadi bwema dakika 30 ndio. Hatari bado. Piga mligoti kule Liverpool, msikilizaji wangu.
7: Rapa kajaja.
0: Mabao yakifungwa, tunafunga nawe.
4: Abu Omar captain fantastic. Safi. Pass Nyerezi naita sambusa zinachorwa. Ana magani huko tamu jamani.
7: Eladu Uma
0: Mbwembwe.
7: Kocha anafinya panya macho mpaka panya inakufa.
6: Amope anaona ujumbe kutoka kwa jirani yake Andunje. Mkeo mbona hatulini, nini kinaendelea? Tutamkia kazi kesho.
2: Hapa ndipo
0: Radio 47, bonge kisporti. Hapa ndipo Naba.

joto msikilizaji, japo studio tayari ilikuwa na joto kutokana na mizinga ambayo Daktari Ofweneke alikuwa anaangusha na kuachilia hapa, kwa maana ya falsafa, kwa maana ya wisdom, kwa maana ya mijeledi, kwa maana ya makombora, kwa maana ya kuzinyosha ndoa zetu. Kwa kukipata kibao hiki na sauti ya Madilu, ndio hivi tunakaribisha tena kuyasikiliza matangazo ya Kabumbu. Mwisho nimezungumza nawe msikilizaji siku ya Jumapili nikiwa na Lucky Riano kwenye mikiki ya Sport Extra. Wakati huo tunakutangazia Madrid Derby, Atletico Madrid na Real Madrid. Mechi iliishia mawili kwa moja kwa faida ya Atletico Madrid. Real Madrid wakimaliza mchezo wakiwa wachezaji 10 baada ya Huijsen kula kadi nyekundu. Usiku wa leo tunajitosa kwenye UEFA Nations League na vile vile mechi za kufuzu soka la bara Afrika. Mwaka 2027 tutakuwa wenyeji Usiku wa leo nitashirikiana na mwenzangu Hadi Mwema. Naitwa Hassan Mwana wa Ali, na upande wa digitali yupo teenager anaitwa Razak. Producer nimemwona ni Rita. Haya ya kikujia msikilizaji, usisahau kile ambacho usemwa siku zote, na hiki msikilizaji ni kukukumbusha tu kwamba sasa hivi unapakua, una download Vibe 47 app kwenye simu yako, una stream, una watch na kufollow vipindi vya kusisimua, makala mbalimbali. Kwa hiyo una download Vibe 47 app kutoka Google Play Store au App Store, maana Vibe 47 TV mfikoni, Vibe mkononi.

0: na silo tu msikilizaji, tunazungumzia burudani na channel zimeongezwa mpya 7. Hii ni Azam msikilizaji, filamu mbalimbali, muziki, mambo kama hayo unayasikiliza, na kuna mapishi, na ninapozungumzia soka kuna Manchester United TV kwa mashabiki wa kandanda. Vipindi vya upishi ipo Food Network kwa ajili yako, haswa wale wanaofanya mahotelini na taka kuboresha mapishi pale nyumbani. Dekoda Azam leo hii shilingi 1000 pekee, na kuna dekoda ukitaka na dish ama ule ungo wake ni shilingi 2500. Dani, kwa mwezi mzima unalipia shilingi 400. Ipo Azam Light na Azam Plus unalipia 950, alafu Azam Play package ni 1500. Ukitaka mawasiliano zaidi ni 0709 844 000, 0709 844 000. Ambiwa Azam TV, burudani kwa wote. 3:30 na muona mwenzangu hapa Wadi Mwema amekwisha kujaja studioni kama pishi la ubwabwa. Ganio Wadi,
1: usafanye hivyo. Hapana neno.
0: Mimi Uncle Fredo Bachi Machoka tutakuwa naye Jumamosi Bahari Elimu, anaadhimisha miaka 50 katika tasnia ya utangazaji. Na mimi ni miaka 64. Kwa hiyo vitu ninavyoonyesha nimevifanya sana Wadi Mwema. Naelewa. Nafurahi kukuona bwana.
1: Nafurahi pia.
0: Shughuli vipi?
1: Safi kabisa, nashukuru Mwenyezi Mungu. Mambo yamenyoka.
0: Mwisho tumetangaza naye mpira.
1: Tutangaza nawe wakati wa kombe la dunia.
0: Uhuru Kenyatta alikuwa bado rais wa nchi?
1: Hapana. Majuzi tu.
0: Oh, ama alikuwa anaangalia kama
1: yani hakuwa ametoa yale aliyotoa ajuzi.
0: Niliona katibu wa UDA amemchamba kweli. Sirai. Mpaka akawa anazungumzia maumbile yake.
1: Ndio.
0: Sasa nikamwambia Sirai, wewe nawe rafiki yangu. Yaani huwa alioni ni nini? Nice to see you Wadi Mwema.
1: Nice to see you too. Na kuna kuelekea,
0: manake kuna mechi za UEFA Nations League na kuna mechi za AFCON. Mambo ni mengi sana sana, na tutaangazia hayo ya AFCON, lakini kabla ya hapo mechi inaanza saa 3:45. Na naambiwa hapa, naangalia na ufweneke,
1: ndio
0: aliacha washindi 6 kuwapa bonus.
1: Naam.
0: Na inabidi tuendeleze ikiwezekana hata watatu wanne ndio tuwape lineup na tuanze matangazo, sio?
1: Bila shaka.
0: Wanafanyaje mjomba?
1: Wao wanachohitajika kufanya rahisi kabisa.
0: *279#
1: *279# ndio mpango mzima wa kujipatia hela usiku huu. *279#, fanya hivyo haraka haraka, ijalishi una simu ina gani, wewe tu dial to *279#. Ndio.
0: Tukianza ngoma ni ngoma mfulizo.
1: Ndio, tukianza ngoma ni ngoma
0: mfulizo.
1: Mfulizo ili mambo yanyoke kabisa. Tuone hali itakuwa vipi.
0: Sawa. Radio 47 Hassan Mwana Ali nilikiwa na Wadi Mwema. Mwenzangu waitwa nani?
2: Naitwa Monica Akot.
0: Nilikuwa nimeiona jina lako, nimetaka tu kuthibitisha. Nambari yako inaishia 679, Monica, tunazungumza jioni hii ukiwa wapi bwana?
2: Maeneo ya Nakuru.
0: Nakuru, na leo wewe ndio umetufungulia kisanduku cha *279#.
2: Wow.
0: Wadi Mwema. Wasikia sauti ya mtoto wa kike?
1: Sauti ya kike bwana, sauti inakwenda uzuri kabisa. Na unajua kuna sadfa hapa, coincidence fulani. Yaani ukiangalia ile code ni 279, namba yake ni mwisho ni 79. Safi.
0: Kwa hiyo unajaribu kusema nini?
1: Yaani mambo yake mazuri kabisa yamenyoka.
0: Hebu atueleze nini kimemfanyikia.
2: Nimecheza mara 8.
1: Mara 8, naam.
2: Ya, nikapokea hela. 61,300.
0: Yes.
1: Pesa nzuri sana.
0: Huwa nimezoea mwenzangu Lucky ndio utembea na mfuko wa bonus. Leo hii mfuko wa bonus amepewa Wadi Mwema. Wadi, bonus itatoka
1: 61 yuko vizuri.
0: Hapewi chochote.
1: Huyu yuko vizuri huyu. 61.
0: Angalia Wadi amekunyima tu ukisikia.
1: Sivyo.
2: Lakini nimeshukuru.
1: Asante Monica. 61,000 iko vizuri.
0: Kwa hiyo unasemaje kwamba? I bonus ni nani?
1: I bonus mtu ambaye
0: make Wadi
1: hamna 10.
0: Tangu nilikuona juzi mumekaa kiti upande wa kulia ni Zema, wa kushoto ni Lucky, wamekumbatia. Na kuona si Wadi niliyokuwa namjua bwana. Unamnyima mtoto wa kike?
1: Hapana, angalia 61 yuko vizuri, lakini hamna watu 10,000, 20,000.
0: Chini ya.
1: Chini ya 50 hapo ataangalia bonus pale, wapiga 20,000 wakati huu, lakini wewe endelea pale kudial *279#. weka shilingi 20 mara moja pale unajishindia hela usiku huu. Ni usiku ambao unaweza kujishindia hela ukalipa rent, pia ukafanya mambo yako pale, ukaanzisha biashara na bills nyingine.
0: Haya, kwa hiyo naona huyu, alafu tuwape vikosi
1: bila shaka
0: vya timu hizi mbili,
1: watu wanaokota kweli.
0: Na kuna mwingine
1: shanza kuokota hapa, naona Edward Omeri anasema kwamba mimi nimeingia pale tayari box number 2 mara 3 ameokota shilingi 1035,600.
0: Nani anaitwa?
1: Pale anasema kwamba Jackson amesema Omari yule anasema ameokota shilingi 1036. Kisha naangalia pale kuna John Mburu. John Mburu anasema kwamba ameokota shilingi 1062.
0: Haya, tunajitayarisha msikilizaji. Chini ya dakika 10 tunaanza matangazo. Hii ni Radio 47. Hassan Mwana Ali na Wadi Mwema. Wanakuita nani mjomba?
3: Naitwa Benson Kirwa.
0: Nathibitisha.
1: Kirwa.
0: Tumemalizana na Monica Koth, huyu ni Benson Kirwa.
1: Kirwa.
0: Kirwa uko wapi?
3: Yes. Kirwa niko Bomet.
0: Habari za Bomet Kirwa?
3: Kuko salama kabisa, labda.
0: Alafu nakusikia kelele huko, ni nduthi hiyo ama ni unasaga miwa huko?
3: Nina kimbia kimbia, unajua huku mara mbio mbio ndio inakuwa ya muhimu.
0: Hata yeah. Nakusikia unakimbia wewe mwenyewe mwanariadha ama unatumia gari au baisikeli?
3: Ni natumia pikipiki.
0: Oh, nilikuwa nafikiri unatumia miguu. Wajua ni Bomet.
1: Sasa nakimbia wenyewe.
0: Haya.
1: Alimekuaje?
0: Tulipoingia tu ukashiriki star 279 hash alafu ikawaje mjomba?
3: Ikanipatia 29,000
0: Kenyan shilling.
1: 29 anapata 20,000 yeah. Bonus.
0: Oh, unamwonge.
1: Wow, 20,000 bonus.
0: Kwa nini?
1: Kama yuko chini ya ile 50.
0: Nataka yule ambaye amepata chini ya 10. Huyu anashira. Huyu hata hahitaji. Nani Benson anahitaji? Hahitaji bonus.
1: Benson uko vizuri
3: eh? Hapana, tuongeza tu.
1: Huyu atakwambia ataongeza 100.
0: Watu wa Bomet, Bomet si wa choice, pokuwa wewe unaonesha uchoyo bwana. Wacha wale ambao watapata angalau 0.
1: Ehe.
0: Naona hapa watu wanne wananiambia wamepata 0, angalau uangaliwe bwana. Wewe ridhika na hiki kidogo mjomba.
3: Asante.
1: Haya, chukua bonus yako ya 20,000.
0: Haya, asante sana.
1: Safi sana.
0: Kwa hiyo hadi kabla kusema na wengine waendelee kushiriki star 279 hash. Nipe kikosi cha
1: ndio.
0: Unanipa cha Uholanzi?
1: Cha Uholanzi.
0: Ama kipi ama vyote?
1: Acha nianze na Uholanzi. Timu ambayo ipo nyumbani kule Amsterdam, uwanja ni wa Johan Cruyff msikilizaji, katika jiji hilo la Amsterdam kule Uholanzi. Langoni pale kikosi chake Javi Hernandez, namuona Bart Fabrugen, mabeki wanne nyuma. Pande wa kulia yupo Denzel Dumfries, kushoto yuko Mickey van der Ven, mabeki wa kati yuko Jan Paul van Eyck pamoja na Virgil van Dijk, safu ya kati Ryan Gravenberch, kisha Quinten Timber pamoja na Tijani Reinders. Safu ya ushambuliaji upande wa kulia yupo Crescencio Somerville, kushoto Cody Gakpo pamoja na Brian Brobby ambaye wengi wanamkumbuka sana kwa sababu ya weekend Man City kucheza dhidi ya Sunderland akifunga hat-trick. 11 hao upande wa timu ya Uholanzi, kikosi chake Javi Hernandez.
0: Manake Javi Hernandez siku si nyingi tumemwona pale Barcelona.
1: Barcelona naam.
0: Ana nafikiri ndio timu yake ya kwanza
1: ya kimataifa naam.
0: Na nimeona wanajuana sana wachezaji wa timu ya taifa.
1: Ndio.
0: Nimeona Van Dijk yupo Liverpool,
1: sio?
0: Nimeona Gravenberch yupo pale pia.
1: Ndio.
0: Liverpool, sio? Haya, Van Dijk, Van der Ven wanajuana sana, wapo Spurs wote.
1: Spurs, naam.
0: Mambo mazuri.
1: Tunaangalia Ujerumani.
0: Jerumani.
1: Jerumani yake Jurgen Klopp.
0: German machine.
1: Ndio. Goalkeeper anarejea leo hii mara ya kwanza Marc-Andre ter Stegen. Mabeki wanne, kushoto Nathaniel Brown, kushikulia yuko Philip Treo, kisha mabeki wakati Jonathan Tah na Schlotterbeck, safu ya kati Felix Nimencha, Jamal Musiala, Joshua Kimmich wapo kwenye safu ya kati, kisha safu ya ushambuliaji kulia yupo Karim Adeyemi, kushoto Kevin Shade pamoja na mshambuliaji Kai Havertz. 11 hao upande wa timu hii ya Ujerumani.
0: Haya, naziona timu kwenye tunnel, ndio hivi zinaingia. Ndio Wadi Mwema.
1: Bila shaka pata mshindi mwingine pale.
0: Ufundo katuachia huu mzigo.
1: Tuangalie wale ambao wanazidi kufanya mambo yao.
0: Ilifaa malizane na hawa. Yeye ni kugombeza tu wasikilizaji. Na anatuachia mzigo.
1: Cha okote ya okote.
0: Radio 47 Wadi Mwema na Hassan Mwana Ali. Mwenzetu nani?
2: Naongea na Mimo.
0: Nimeona ni Linet, sio?
2: Linet
0: Mimo. Kwa wapi dadangu?
2: Mimi kwa hapa Kasa.
0: Kasa. Kasa hii na Nairobi eh?
2: Eh.
0: Kalinet ni kama miaka mingapi hivi?
2: Mimi niko 27.
0: 27. Na umeokota ngapi Linet?
2: Nimeokota 47K800.
0: Haya, namba yako ya simu nayo?
2: Eh.
0: Mimi kimaliza mpira na kupigia simu.
1: Sasa Linet.
0: Eh, wadi unamwambia nini Linet?
1: Eh, 47 ukiongeza 3. Sio tumjezie tu.
2: Inakuwa 50.
1: 50.
2: Eh.
1: Basi pesa nzuri hizo zitumie vizuri pia eh?
2: Ah, shukrani.
0: Ni wadi hajakwambia umuongeze?
1: Lakini hizo ndio hivyo unamuongezea inafika 50 angalau.
0: Ah, mimi sioni haja.
1: Amepambana. Kuna mtu
0: kwa pale. Haya, asante Line.
1: Kuna mtu yuko pale anasikiza. Lakini yeye ajaribu, lakini ushajaribu, ashaokota.
0: Angalia wadi pale. Eh. Angalia hizi messages wadi.
1: Eh, kuna mwingine hapo anasemaje? Eh.
0: Wona good guess.
1: Oh, you good guess.
0: You chose box 1. Bla bla, box 2 ilikuwa na 89.
1: Ajaribu tena na
0: box
1: 3
0: na 13. Sasa yeah, watu kama hao ndo kuwapa bonus. Angalia huyu. Namba ile 794.
1: Ndio.
0: Haya, huyu pia 883. Ametuma sangapi ujumbe?
1: Sasa wakati mechi inaanza, wale ambao wanajaribu mara 5, hujapata mara 5 peke yake, unapata bonus ya 10,000. Ndio hivyo mara kwa mazuri star. 279.
0: Hizi ni dhulma.
1: Shilingi 20 paro naweka, chagua box moja miongoni mwa vijisanduku 6 unajishindia hela.
0: Haya, DR Congo imepiga Equatorial Guinea mawili.
1: Ala.
0: Mechi ya AFCON hiyo.
1: Sunne
0: Ivory Coast inacheza na Ghana. Yoyo Sunne Sierra Leone inacheza na Zimbabwe.
1: Hiyo ya Cote d'Ivoire na Ghana nzuri hiyo.
0: Nzuri sio?
1: Nzuri.
0: Manake kina Hava René. Na Kalash Kurush.
1: Ndio.
0: Nimeona Mauritania imepiga Central African Republic 3-1.
1: Mauritania nzuri tu.
0: Nzuri. Andorra imepigwa na Malta 2-1.
1: Wanyonge wawili.
0: Baadhi ya mechi pia sasa hivi Portugal inacheza na Wales. Tutakuwa tunawapa matokeo tukiendelea na matangazo.
1: Ndiyo.
0: Austria inacheza na Israel. Kosovo inacheza na Ireland.
1: Naam.
0: Alafu Serbia inacheza na Ugiriki. Mechi nzuri.
1: Nzuri sana.
0: Nimeona Cameroon inacheza na Comoros 4.
1: Ndiyo.
0: Libya na Botswana wamekwenda sare wadi.
1: Ala.
0: 2-2. Mechi imemalizika.
1: Botswana.
0: Tarajia Libya ipate ushindi.
1: Libya ni wazuri.
0: Yoyo Sunne Tunisia inacheza na Uganda. Kwa hiyo tutakuwa tunazifuatilia mechi hizi tukikueleza matukio na matokeo hizi za UEFA Nations League na vile vile za AFCON, ewe msikilizaji wa Radio 47. Na kabla kwenda zetu uwanjani, wadi mwema atakifungua kipindi cha kwanza, na ziona timu mbili zote zipo pale zina ni wimbo wa taifa ule.
1: Wimbo wa taifa pale. Ili kuweza kupata mechi hii ya moja kwa moja msikilizaji UEFA Nations League. Wanakutana makocha wawili hapa msikilizaji, mara ya kwanza, mechi za kwanza wakifunza timu hizi, namzungumzia Jurgen Klopp na kikosi cha Ujerumani pamoja na Xavi Hernandez akiwa na kikosi cha timu hii ya Uholanzi. Tuone hali itakuwa vipi. Jurgen Klopp aliita wachezaji 44 lakini 24 ndo wakasafiri hadi Amsterdam kumenyana na Uholanzi. Kupata mshini mwingine hapa, wale ambao wanajaribu pale Rakaraka star 279 hash, unaweka shilingi 20 pale, chagua kijisanduku kimoja, unajishindia hela.
0: Haya, Radio 47, wanakuita nani mjomba?
4: Hello.
0: Ujambo?
4: Sijambo.
0: Tunazungumza na Geoffrey eh?
4: Yeah, Geoffrey Okelo.
0: Okelo kwa api?
4: Niko hapa wa Eldoret, tunasukuma tu mambo fulani.
0: Nilikuwa nafikiri ni Geoffrey Okelo mjomba ama Okelo Kevin.
4: Geoffrey Okelo.
0: Ni muda mrefu sijatembea Eldoret, mji unapendeza sana, mji wa Eldoret eh? Yeah, mji wa Eldoret. County ya Uasin Gishu bwana. Oscar Sudi rafiki yangu hajambo?
4: Ana mambo huyu ametulia, lakini sio unajua mimi sijakaa huku sana.
0: Umekwenda kikazi ama unasafiri?
4: Kikazi tu, kikazi kidogo. Sasa nimemaliza kama miezi 2 tu.
0: Yeah. Kazi gani mjomba?
4: Mambo ya kuasol tu, mali kidogo.
1: Kweli.
0: Ndio. Bottom up eh? Aya, wadi unamuuliza nini mjomba kabla ya kuingia uwanjani?
1: Wewe umeshiriki pale star 279 hash?
4: Yeah, nilisikia game nikaamua nicheze.
1: Naam.
4: Na nimekuwa na bahati sana.
1: Sana vipi? Hali imekuwaje?
4: Nimepata 74,000 Kenyan shillings.
1: 74,000 Kenyan shillings.
4: 74,000 Kenyan shilling.
0: Uoni, uoni kwamba kwa kushinda pesa kama hizi unawanyima wengine nafasi ya kushinda?
4: Kila mtu ajaribu bahati yake.
1: Ah, kweli. Kwa hiyo utaendelea na mambo yako ya bottom up?
4: Hapa naona sasa nataka nitafute duka yangu moja. Hata mimi nijiandike kazi nitulie sasa. Ah. Mambo ya kuandikwa hii inanyanyasa sana.
0: Yeah, Geoffrey Okello eh.
1: Safi sana Okello, mpata 79 pale.
0: Na Okello, mpira mpira unafuatilia, wewe shabiki wa timu gani?
4: Mimi shabiki wa Manchester.
0: Ah, Manchester United ama City?
4: Manchester United.
0: Aha. Kwa hivi vikosi vya Uholanzi na Ujerumani hakuna mchezaji hata mmoja wa Man United.
1: Eh, hey, kusema kweli.
0: Wewe labda utafute mechi ya Portugal na Wales huko, utamwona Bruno Fernandes
1: ama Dalot.
0: Asante Geoffrey eh.
4: Nimeshukuru pia, asante sana.
1: Safi sana. Yeah. Sauti imenyoka baada ya hela wewe.
0: Changamka eh.
1: Changamka
0: sana. Maki, nimeona kikosi kile cha Ureno.
1: Ndiyo.
0: Cristiano yupo.
1: Naam,
0: kama tulivyotarajia anaanza. Aha. Na pia Bruno yupo.
1: Bruno yupo.
0: Kwa hiyo huko atapata pata angalau wachezaji wa Man United.
1: Man United nadhani ni huyo tu.
0: Ni huyo tu.
1: Angalia kwenye bench pale pengine.
0: Bench.
1: Kuna yote Dalo.
0: Dalo.
1: Dalo yupo.
0: Yupo kwenye bile bench, ndio.
1: Ni kweli.
0: Haya, timu zote zimekwisha kuingia uwanjani. Wadi mwema, mwamuzi anatokea Alejandro Hernandez.
1: Alejandro Hernandez kutokea Hispania. Leo ndiye atakuwa mwamuzi wa katikati ya uwanja katika uwanja huu wa Johan Cruyff.
0: Ambapo ni Ujerumani dhidi ya Uholanzi, Hassan Mwana Ali na Wadi Mwema. Kwa hiyo Wadi Mwema utatufungulia matangazo kipindi cha kwanza. Labda unatarajia mchezo aina gani mjomba?
1: Natarajia mchezo ambao utakuwa na ushindani kwa sababu unazingatiwa kwamba makocha wote wawili ndio mechi yao ya kwanza, lazima watakuwa wanahitaji kujipima nguvu, kuona vikosi vyao vikoje. Ni siku chache tu wamekuwa na wachezaji wao, lakini naamini kwamba ni mechi itakuwa na ushindani. Ni timu ambazo zikufanya vizuri katika kombe la dunia, lakini haidhuru, mechi itakuwa safi. Hapa gol gol ipo.
0: Gol gol ipo.
1: Mm.
0: Asalamu alaykum Hasani. Wa alaykum salam. Nipo ange, nimeketi mkao wa tahiyatu, nasubiri uchanganuzi na matangazo yenu kwa mtanange huu baina ya Uholanzi na Ujerumani. Naitakia Ujerumani ushindi mkuu inshallah. Ni Estrada bin
1: Estrada.
0: Mm. Namuona pia mdogo Musikoyo Sumba.
1: Ndio.
0: Yupo nasi, anasema hizi bonus bonus zitembee huko aliko.
1: Aha.
0: Hizi bonus lazima lazima uzifute na uzifuate.
1: Lazima uzifuate. Na kufuata ni star 279 hash. Unachagua box pale weka shilingi 20, unaokota hela pale. Namuona Isaiah pia akiwa kule Mombasa, ananiambia kakangu Wadi, awali ya yote asalamu alaykum. Mombasa na viunga vyake ni Radio 47 mita bendi ya 92.8 imeteka anga. Msalimu sana Amope pamoja hadi tamati. Amope, mpokee salamu eh.
0: Nitampa habari nikimuona. Nikimuona nitampa habari.
1: Oh, ukimuona nitampa habari.
0: Nikimuona nitampa habari.
1: Ah, hapa na neno.
0: Na Wadi Mwema, kabla tujaanza matangazo pia.
1: Ndiyo.
0: Ulimuona rais akiwa kule Marekani.
1: Ndiyo.
0: Wale wapangaji wa ratiba. Angalau walimruhusu akaenda kumtizama Mkenya Medina Okot.
1: Naam.
0: Msichana kutoka Mumias.
1: Mwana pale watumkumbatia panda nini?
0: Futi sita.
1: Ndiyo.
0: Mta sita. Amecheza hapa, unakumbuka Zitek?
1: Ndiyo.
0: Tumemuona hapa Kayatiwi.
1: Ndiyo.
0: Shule ya Koyonzo kule Mumias. Na sasa hivi anacheza Marekani.
1: Marekani. Si mchezo bwana.
0: Yani alisimama na rais. Ona Rais William Ruto alivyo mrefu.
1: Mrefu eh.
0: Alimfika kwenye goti.
1: Kamwangalia akasema da.
0: Mtoto wake. Na sasa kama Ruto alimfika kwenye goti, mama ajerecho.
1: Sitazungumza.
0: 6.6. Razak pia yupo.
1: Razak.
0: Razak, kabla hujaondoka, Razak njoo hapa kidogo. Razak.
1: Razak, Razak.
0: Razak, Razak mwenyewe. Hali na gani Razak baba?
5: Fresh kabisa.
0: Unajisikiaje mjomba?
5: Mimi niko sawa. Mko vizuri?
0: Na kuona mbio mbio mbio mbio makashikashi makashikashi, kuna nini?
5: Ya lazima nipange pange 1 2 3.
1: Ndio tajizi yake
0: jezi ya Ujerumani.
5: Joshua Kimmich.
1: Ala.
0: Okay, unatarajia mechi aina gani?
5: My favorite. Hii ni mechi nzuri. Nafikiri Germany watajikaza.
0: Ndio.
5: Japo Netherlands wanakuanga wachungu. Wana mchezo wao ni tofauti kabisa.
1: Ndio.
5: Lakini natakia Germany ushindi.
0: Haya. Na Wadi Mwema?
1: Ndio.
0: Anza burudani, manake Razak anatuweka live kwenye ukurasa wa FB wa Radio 47.
1: Naam.
0: Na we Wadi, ukurasa wako ni?
1: Wadi Mwema kote kote, Facebook pale, Instagram, pio kihitaji TikTok na X ni Wadi Mwema, mambo yanakuwa mazuri. Like pale, follow, kisha tunafanya mambo yanakuwa mazuri tena zaidi. Naona pale msikilizaji dakika.
0: Kwa hiyo mimi ni Hassan Mwana Ali, ukurasa wangu FB.
1: Naam.
0: Na ni vita vitamu sana. Jurgen Klopp, mkufunza Ujerumani.
1: Ndiyo.
0: Na Van Dijk aliinua naye klabu bingwa bara Ulaya
1: na Liverpool
0: na IPL na Liverpool.
1: Ndiyo.
0: Sasa wana kinzana leo.
1: Dae.
0: Kazi kwako Ali, tufungulie matangazo.
1: Sante sana mwenzangu Ali Hassan. Shambulizi kuelekeza upande wa timu ya Ujerumani, lakini Karim Adeyemi anachukua mpira vizuri kabisa, anajaribu kufika katikati ya wachezaji wawili, lakini mchezaji yule Gravenbach kata vizuri. Van Dijk anaachiwa Adeyemi, toa pasi inafika uzuri kabisa Kai Havertz. Miguso mwana Mjerumani msikilizaji. Kimmich, Adeyemi, tisha mara ya kwanza ya pili kwenye kijitando kubano na dhiri kumabana. Kuna mapito lakini utoka nje.
0: Walikosa kuelewana.
1: Kosa kuelewana pale dino timu Ujerumani.
0: Manake ni wameanza vizuri Ujerumani.
1: Vizuri kabisa.
0: Ingawa wanacheza ugenini.
1: Wapo ugenini lakini wameanza uzuri kabisa pale.
0: Na unajua aliofika wakati wa kombe la dunia. Ikabidi we kocha letu huyu Jurgen Klopp,
1: Jurgen Klopp
0: ambaye alikuwa amechukua
1: nafasi yake na Gelsman.
0: Walitolewa na Paraguay.
1: Paraguay wenzao Uholanzi nao waliondolewa. Ilikuwa sare ya moja moja Morocco, kisha wakapigwa kwenye penalty.
0: Naam, na ilikuwa raundi ya ngapi
1: ile? 32.
0: 32.
1: Bila shaka.
0: Wao pia wa Ujerumani ni hiyo hiyo.
1: Wao 32 pia.
0: Penalty pia.
1: Penalty pia Paraguay. Kwa hiyo wamekutana timu mbili ambazo zikufanya vizuri sana kwenye kombe la dunia.
0: Kufunga na wakatawala mchezo.
1: Ndio.
0: Lakini nani ajuae mambo ya mpira bwana?
1: Mchezo wa soka chochote kinawezekana. Schlotterbeck. Mtoa pasi. Pira inarejeshwa katika safu ya ulinzi pale, mchezaji Nico Schlotterbeck. Anamwachia goalkeeper Andre Ter Stegen.
0: Mzoa kazi.
1: Hapa yuko yeye ni kama yuko uwanja wa nyumbani kwa sababu anachezea Ajax kwa mkopo kutoka Barcelona na wanatumia uwanja huu.
0: Ni mchezaji wa Barcelona yupo hapa kwa mkopo.
1: Kwa mkopo.
0: Amekuwa na majeraha
1: sana.
0: Na umri wake wadi miaka 34.
1: Na 4.
0: Kwa hiyo yeye yupo nyumbani?
1: Ndio.
0: Ajax
1: naam.
0: Na anacheza dhidi ya
1: timu
0: ya nyumbani.
1: Timu ya nyumbani.
0: Uholanzi.
1: Uholanzi.
0: Sadfa ilioje.
1: Ter Stegen. Pirlo yuko pembezoni kule kumtafuta mchezaji yule Jonathan Tah.
0: Emmanuel Ishenyi anaambia kwenye FB, Hassan mwana alisalimia watu, ah nimekusalimu.
1: Sofia Karani anasema kwamba ameokota shilingi 1062 pale.
0: Nani
1: na 200. Sofia Karani. Mtoto wa kiki pale ameokota hela. Ndani ya star 279 hash. Chagua box moja ya miongoni vijisanduku sita, weka shilingi 20 unajishindia hela. Pembezoni. Toa pasi Kai Havertz kwenye lango la timu. Ya Uholanzi anaondosha mpira ule mchezaji yule Denzel Dumfries. Mchezaji wa Real Madrid. Ta.
0: Na nina wasiwasi na Van Dijk aliachaje huyo mpira.
1: Mpira ukapenyeza katika safu ya ulinzi. Pasi nyingine inafika. Jezi nambari 7 Kai Havertz. Anaachia pale Kimmich. Karim Adeyemi, mchezaji wa Barcelona, alikuwa kule Ujerumani
0: na Borussia.
1: Borussia lakini kasajiliwa na Barcelona, anafanya vizuri, ameanza vizuri kabisa kule katika liga la Liga. Mchezaji huyo Karim Adeyemi, Schlotterbeck.
0: Ni ile sasa unajua Barcelona ya sasa. Yupo Yamal, yupo Rafinha.
1: Ndio.
0: Kwake kupata nafasi ni vigumu.
1: Haya, pembezoni. Tulia uzuri kabisa, jezi nambari 18. Nathan Brown, mchezaji wa Bayern Munich. Kimmich afanya mambo yake. Pasi safi kabisa, badilisha upande kulia. Adeyemi. Adeyemi bado hajaachilia mpira. Itabidi apige pasi rejeshi.
0: Na nawadi mema, mimi na wewe tunajua Adeyemi.
1: Ndio.
0: Usuli jina Adeyemi.
1: Huku
0: kwetu nyumbani
1: kwetu
0: Nigeria.
1: Kwetu nyumbani bwana. Karim Adeyemi.
0: Pata wazazi alichanganya wale Chotara wale. Masuriama wale.
1: Masuriama.
0: Mahalf cast wale.
1: Ndio wale Chotara. Tisha mara ya kwanza pale mchezaji Philip Treo, mchezaji wa Freiburg. Pira unachukuliwa na mchezaji Tijani Reinders, alikuwa Manchester City kabla ya kuelekea kule Warabuni kuokota hela. Anachezea klabu ya Al-Qadzia.
0: Saudia eh?
1: Msaudia.
0: Huko anacheza na kina Cristiano.
1: Pia huyu mchezaji Crescencio Somerville.
0: Pia yale kwa Warabuni.
1: Al-Hilal.
0: Akitokea West Ham. Na alikuwa amehusishwa na timu mbalimbali.
1: Mbalimbali, Roma ya kule Italia. Mchezaji mzuri sana, sijui mbona. Lakini unajua wakati mwingine mfuko, ndio maana pia sisi hapa tunakuambia start 79 hash, mfuko muhimu. Kaamua kuelekea Warabuni kutafuta hela.
0: Na umeona ashaanza vitu vyake. Alikuwa ameanza kasi
1: pembezoni kule kushoto. Nyuma kabisa mchezaji Brown. Schlotterbeck beki wa kati anamchia mchezaji Kimmich. Panga pangua kwenye safu ya kati. Jonathan Tah. Tah anamchia mchezaji Felix Mencha.
0: Unatufuatilia pia ukurasa FB wa Radio 47, unaona mazingira studio, presenter Tiko Tiko Kakamega, na kuona pia kwenye FB unaambia Hassan Mano hali na kuona uzuri, salimia Wadi Mwema, matangazo yamekwenda skoli, tunasubiri tu magoli.
1: Tunasubiri magoli tu. Hapo nimekuambia GG ipo.
0: Na Serbia, Serbia washapata bao dhidi ya Ugiriki.
1: Ala.
0: 1-0 dakika 7.
1: Wapo kundi moja na hizi timu.
0: Wapo kundi moja na
1: Uholanzi na Ujerumani. Ndio. Chance mambo yake makiki kule nje, Javi Hernandez, kocha mkuu upande wa timu ya Uholanzi, mpira kurusha kuelekea upande wa timu ya Ujerumani. Kwenda kuchukua jukumu pale, kurusha mpira ule mchezaji.
0: Unajua ni kama utangazaji, ukisikia redio anatangaza mpira na ulikuwa mtangazaji umestaafu,
1: ndio
0: unaanza kutangaza tu na wenzako. Na ama yule ngariba yule huwa anatahiri vijana.
1: Ndio.
0: Ukifika huo msimu akisikia vijembe tu
1: anasema basi.
0: Ndio haya Jurgen Klopp.
1: Haya, pembezoni sasa mchezaji. Leta cross kana kule kina Matastegen. Daka mpira ule.
0: Wakati alisema anapumzika kama yale ya Pep Guardiola, na Pep pia utamuona akirudi.
1: Atarudi pia na timu ya taifa. Naamini wengi wanasema kwamba arudi pale England.
0: Manake angalia, tunaona Patrick Vieira yupo Senegal.
1: Ndio.
0: Na kocha alocheza uzuri. Tunaona Zidane pale.
1: Zidane pale Ufaransa. Klopp ndo yakaja Ujerumani. Alikuwa pale RB
0: Leipzig.
1: Leipzig alikuwa hizo timu za Salzburg pia akiwa mkurugenzi pale, akiwapa ushauri hapa na pale, lakini baada ya wito wa Ujerumani akasema narejea nyumbani mie.
0: Sema aliwaita wachezaji wengi tu. Wengi wachezaji wamekuwa kijiondoa kutokana na majeraha,
1: majeraha.
0: Kama England.
1: England bila shaka
0: wana mechi kubwa na Croatia na Hispania. Jamhuri ya Czech
1: bila shaka. Katikati ya uwanja mchezaji yule Kimmich, mchezaji wa Bayern Munich, weka mpira pembezoni kulia kule kumtafuta jezi nambari 9 Schade to the Brentford. Mbele ya Kwendeki, tapiga pasi wapi? Pambana kule kule Schade, lakini dhibitiwa uzuri na mcheza Denzel Dumfries, kijana wa Real Madrid, alitokea kule Inter Milan kabla ya kujiunga na Real Madrid msimu wake wa kwanza na Real.
0: Na Jumapili alionja Madrid derby yake ya kwanza,
1: kapigwa na Atletico. Pia nakwenda nje pale, namuona pale anasema Johnston Moki. Nimejaribu mara 6, mara ya kwanza nimeokota shilingi 5,600, mara ya pili 22,100. Da, ndani ya Star 279 hash anasema mambo yako sawa, nazidi kushiriki pia. Asante sana Johnston.
0: Gilbert Mutai, umepata ujumbe huo? Na David Moriasi.
1: Ndio.
0: Abdalla Murunga, bwana kazi kwenu sasa.
1: Kazi kwenu kutafuta hela. Star 279 hash. Jisanduku 6 weka shilingi 20. Okota michuzi pale. Pasi rejeshi na
0: Kevin Mkua Siro. Akiwa mumi aspia yupo nasi.
1: Asante.
0: Haja shiriki. Hana shida na pesa. Yuko sawa.
1: Yuko sawa. Jaribu bahati yake. Anadhibitiwa uzuri kabisa pale Faneka. Mchezaji wa Tottenham. Anamwachia Bart Fabrugen. Mchezaji wa Brighton.
0: Na ukitaja Tottenham. Usisahau wanaburuza manyoya ya mkia EPL. Na usajili wote huo umeleta balaa.
1: Mbona kwa mbali aliyekuwa msaidizi wa Pep Guardiola pale Man City, Pep Linders, amejiunga tena na Klopp katika kikosi cha Ujerumani.
0: Hao watu ni yale yale ya makateli.
1: Sababu alikuwa kule Liverpool wawili. Haya.
0: Na kizungumzia makateli, umeona hali si nzuri soka letu. Angalau ni afueni, Mombasa United watacheza na Sharks.
1: Na Sharks. Ndio, playoff zile.
0: Lakini timu ya taifa kuna shida.
1: Haya, anaingia Crescencio Somerville. Anaachia kule, piga shuti lakini
0: ni goal kick.
1: Goal kick. Piga jezi nambari 19
0: Timba.
1: Mchezaji Timba Nduguye.
0: Julian
1: Timba. Mchezaji Quinton Timba. Amekuja England, yuko na Crystal Palace. Vaneka anamwachia Van Dijk.
0: Kutoka Marseille.
1: Marseille kule Ufaransa.
0: Anafuatilia liga msimu jana.
1: Katikati mchezaji
0: fanana wale.
1: Pacha wale. Sana. Tisha mara ya kwanza. Brobi. Anafanya kitu gani? Mpira toka nje. Ndosha na mchezaji yule beki. Da,
0: wanaomba penalti wa Holanzi.
1: Anasema aliguswa mchezaji Brobi.
0: VAR inachunguza Wadi.
1: Tuone Alejandro Hernandez ambaye ni mwamuzi katikati ya uwanja atasemaje? Alitiliwa pasi safi kabisa na jezi nambari 7 mchezaji Somerville.
0: Wadi kama sikuguswa hangeanguka. Aliguswa na taa.

0: na bado anadai handball.
1: Tijani Rangers.
0: Wajua Ujerumani wameutawala mchezo wake. Halafu dakika kama hizi mbili ni wa Holanzi sasa.
1: Alikuwa Tijani. Kweli? Ulimgusa mkono mchezaji Jonathan Tah. Ana masaibu na mandama Tah.
0: Ni yule yule Tah.
1: Yule Tah.
0: Ya Brobari. Ingawa utasema mkono wake ulikuwa kwa natural position. Lakini angeuinua kidogo. Ingekuwa penalty. Sio?
1: Ingekuwa penalty. Mtangala yanyua mikono pale pia. Vabrugen. Kona. Kuelekea lango la timu ya Ujerumani msikilizaji. Tijani Rangers. Anawambia analeta juu kwa juu. Dakika ya 11. Uwanja wa Johan Cruyff kule Amsterdam. Uholanzi.
0: Orange.
1: Orange wanaoita wengine. Anawambia analeta juu kwa juu. Van Dijk mzuri sana kwa vichwa. Tuone hili litachangia nini. Leta juu kwa juu Van Dijk. Nimemtaja nikasema mzuri sana kwa vichwa msikilizaji. Na papo hapo anampa tabasamu mkufunzi wake Javi Hernandez ndani ya uwanja wa Johan Cruyff, mmoja wa malegend wakubwa sana kule Uholanzi. Mpira uletwa vizuri kabisa na Tijani Rangers, akaenda juu kama kawaida yake mchezaji Virgil van Dijk.
0: Bao safi
1: 1-0. Bao safi sana msikilizaji. Uholanzi bao moja, Ujerumani 0. Angalia kichwa safi kabisa.
0: Hata
1: nahodha wa timu
0: Gerson Rettich anakuambia kitu ndani.
1: Kitu ndani.
0: Na kilichofanyika, walianza vizuri wa Jerumani, hawakutumia nafasi zao. Waholanzi wakanyanyuka, unakumbuka Brobari akaangushwa karibu sandukoni.
1: Ndiyo.
0: Mkono ukagusa ule mpira Tah. Lakini Van Dijk ni nani? Anampiga chuma Jurgen Klopp.
1: Jurgen Klopp
0: aliyokuwa kocha wake.
1: Aliyokuwa kocha wake kule nje anatazama. Joshua Kimmich.
0: Ani bao safi.
1: Bao safi anazungumza bado lakini anateta nini amna?
0: Sioni ubaya wote.
1: Hakuna ubaya wote, ni bao safi sana. Kumbuka kwamba mara ya mwisho wamekutana ilikuwa mashindano haya UEFA Nations League mwaka 2024.
0: Hebu tuone.
1: Akashinda Ujerumani bao 1-0.
0: Ama wanadai Brobari alimgusa mlinda mlango, angalia.
1: Tuone. Alimgusa ndio, lakini asidhani.
0: Inawezekana
1: alikuwa anapambania mpira pale kidogo, tuone.
0: Hebu tuone. Unasema
1: Brobari nani alianza kumgusa mwenzake? Ni bao hili bwana.
0: Ni bao.
1: Sio ni chochote lakini kuna VAR pia.
0: Inachunguza bado.
1: Wanachunguza bao lake mchezaji Virgil van Dijk.
0: Mimi sioni kama kuna tatizo lolote wadi. Lakini referee ameitwa kwenye VAR.
1: Ameitwa kwenye VAR.
0: Pengine unaona Brobari. Wanasema alimzuia.
1: Pengine wakasema Brobari alimzuia pale.
0: Na unajua goalkeeper ulindwa?
1: Kweli. Acha tuone uamuzi wao utakuwa vipi. Bao litadumu ama watakuwa naliondoa? Alejandro Hernandez anaangalia, tutakwenda kujuza mambo yanakwenda vipi.
0: Huenda likafutiliwa mbali.
1: Acha tuone na.
0: Ukiona referee ameitwa VAR, wadi tunaelewa.
1: Pana utata, ndio maana amechukua muda kidogo. Haya, asharidhika na kile alichokiona.
0: Bao.
1: Anasema ni bao. Bila shaka nimekuambia mna lolote pale. Dakika ya 14 Virgil van Dijk ameipatia Uholanzi bao la kwanza.
0: No goal.
1: Ala.
0: Nasema ni goal kick.
1: Tuone.
0: Sema kipa alisukumwa. Ni goal kick.
1: No.
0: Justus Wangila akiwa matete pia yupo nasi. Bao limekataliwa.
1: Amekataa.
0: Goalkeeper wajua ni mfalme siku zote. Malkia analindwa.
1: Ter Stegen bila shaka anaondoa bao. 0-0. Tuone itakuwa vipi msikilizaji. Kwa kichwa Van Eka. Anafuatilia kule nyuma kabisa mchezaji yule Quinton Timber. Kwa kichwa mchezaji Jonathan Tah anaondosha kuja kwenye safu ya kati huku toka nje. Safi sana Gael Omondi, sema kwamba nimeokota shilingi zangu 33,200. Omondi safi sana. Pia namwangalia pale. Kuna Jonathan Baya anasema kwamba pia nipo ndani mara 6, nimeokota shilingi 9,000. Si mbaya baba. Zile kushiriki *279#, vijisanduku 6, chagua kimoja, weka shilingi 20. Nimesema wewe piga mara 5 sasa hivi, kama hujapata chochote pale unapigwa 20,000 Kenyan shillings. Dakika 15:40, nampisha Ali Hassan akupe dakika 15 zijazo.
0: Shukran teenager Wadi Mwema kwa kutufungulia burudani kutokea kwa legend yule ulimtaja Johan Cruyff. Manake likitajwa soka la Uholanzi, hayo ndo majina yanajitokeza.
1: Bila shaka
0: kina Johan Cruyff, unamkumbuka kina Dennis Bergkamp
1: naam
0: pale Arsenal, kina Mark Overmars
1: bila shaka.

0: Gullit mpaka amekuja kuifunza Chelsea, na tuna imani kwamba watatabasamu katika uwanja huu. Viwanja vinapewa majina mazito.
1: Johan Cruyff alifariki dunia mwaka 2016.
0: Ukienda kama Italia, kuna ule uwanja wa Napoli wamemuita Diego Maradona.
1: Maradona, naam.
0: Ukija hapa Kenya tuna Raila Odinga.
1: Leta kumbukumbu zile.
0: Na hata Uganda mojawapo wa viwanja
1: ndio
0: vya AFCON. Jina la legend. Maswala ya riadha. Ya dakika 16 ndani ya Radio 47.
1: Sika guta.
0: UEFA Nations League. Msalimie sana Alex Hamasi.
1: Alex Hamasi.
0: Msalimie sana MCA Alex Hamasi. Yeye naambiwa ndiye kingmaker. Mwanasiasa yote ambaye anataka chochote magharibi ya Kenya, haswa Kakamega, lazima mtafute Alex Hamasi. Amenitumia arafa hapa. Mtaiangalia baada ya shambulizi hili. Anaanza nyuma tena goalkeeper Stagan. Miaka 34 yupo mkoponi hapa Ajax akitokea Barcelona, ambayo imeanza La Liga vizuri sana. Pigwa mabao kama wanayamaliza. Mechi nyinginezo, Serbia inaongoza goli moja dhidi ya Ugiriki. Na nimeona Norway pia inapata bao la pili dhidi ya Denmark.
1: La.
0: Nafikiri hapa Afrika bado
1: Uganda na Tunisia,
0: Uganda hawajafungana. Na pia Ivory Coast, Ghana bado. Liechtenstein na Lithuania pia bado hawajafungana, msikilizaji. Na hata Ureno, Portugal dhidi ya Wales, wakifungana tutakupa habari. Refari anapuliza kipenga ile ikabu kwa faida ya Wajerumani. Amechezewa visivyo hapa DM. Tumemtangaza klabu bingwa akiwa na Borussia kabla hajajiunga na Barcelona. Atacheza tena pia klabu bingwa. Tayari tumekwisha kuonja mechi za mwanzo mwanzo. Kipto Vincent unasema mechi itaishia tutu. Anaanza huko nyuma bila shaka mzee mzima. Anaitwa Schlottenberg ambaye anacheza pale Borussia. Alikokuwa akicheza msimu jana na DM. Waholanzi sasa wameonekana hapo mchezoni. Hawakuanza vizuri.
1: Ndio.
0: Lakini unaambiwa kumaliza katika kabumbu ndio muhimu
1: sana.
0: Anaanza huko nyuma kijana huyo Schlottenberg, jezi nambari 15. Anatisha. Anapeka ovyo ovyo, inawaiwa na Dumfries. Anaubadilisha kumtafuta Gakpo. Gakpo bado Brobrad, lakini goalkeeper na wai.
1: Anafanya
0: mashara pale Stagen. Gakpo. Gakpo nusura aondoke Liverpool. Nusura aende zake City. Kumbuka
1: Kweli.
0: Liverpool wakakata kata.
1: Kasema kiungo muhimu sana.
0: Sana umeona msimu huu. Kama sikufunga anamzalishia Isaac.
1: Anamzalishia Isaac kweli. Mzuri sana.
0: Anaanza tena. Huyo ni Gakpo. Anaingia kwenye zile pembe za Wajerumani. Anatiliwa Gakpo kule. Gakpo hatari bado. Cheza kwelikweli vizuri na Reinders. Wote walikuwa wanashindana pale, Reinders akiwa City, Gakpo Liverpool, lakini Gakpo aliposalia Liverpool, Reinders akaenda zake Warabuni. Mwaka 2024 Ujerumani ilipiga hiyo Holanzi goli moja, na mkondo wa pili wakaishia sare ya mawili kwa mawili.
1: Ndio.
0: Na kabla hapo walicheza mechi ya kirafiki Wajerumani waka pigwa mawili kwa moja, na kabla hapo akacheza King's Cup ikaishia sare ya goli moja kwa moja. Lakini unakwenda nyuma mwaka 2020 wadi mwema.
1: Ndiyo.
0: Wakati wa Holanzi hawa waliwapiga Wajerumani manne kwa mawili. Na mwaka huo Wajerumani wakawapiga matatu. Kwa hiyo kama ulivyosema ni mechi ambazo wakikutana hawa wawili tarajia karamu ya mabao.
1: Mabao kweli, na tushaona dalili
0: attacking teams.
1: Japo kwamba bao lake Van Dijk liliondolewa
0: na VAR.
1: Angalia Abraham Obuya sema 55,000 ipo ndani. Anamwangalia Chris Kiragu anasema kwa pia Nkota pale shilingi 1039. Regan Krich anasema kwamba yupo ndani pia mara 15. Nkota shilingi 1051.
0: *279#. Nilifikiri ni Rega kicheche mzee wangu wa Voi, kumbe ni Regan.
1: Ni Regan.
0: Kona kwa faida Holanzi. Pana kusukumana pale mlangoni goalkeeper Stegen pamoja na Van Dijk. Na wajua referano ambiaje, na waona. Nilikataa bao lenu.
1: Ndio.
0: Tena mkirudia makosa yayo hayo. Mimi kama jaji mkuu nitafutilia mbali matokeo ya uchaguzi wa urais.
1: Hot air.
0: Haya. Mara hii wanapiga kona fupi wa Holanzi. Van Dijk tena anahusika. Lakini anabanwa. Waambiwa ukupigao ndio ukufunzao. Radi haipigi mti mara mbili. Kwa hiyo wameimarisha safu ya ulinzi wa Ujerumani hapa.
1: Tumona Anthony Rudiger kiri aki staffu. Ndio maana ndio nashangaa mbona hayupo kwenye
0: kikosi cha taifa. Amesalia tu sasa na Real Madrid.
1: Ndio.
0: Maana tungemuona pale nyuma sasa hivi. Kadi ya kwanza ya manjano anakula hapa Somerville. Sio.
1: Kweli
0: nafikiri ni tukio la pili ameushika
1: kwa
0: kucheza ovyo.
1: Mchezaji yupo chini pale. Kai
0: Havertz.
1: Ndio.
0: Alimpata.
1: Shale mkuta. Ni Queen Timba yule.
0: Timba
1: naam.
0: Wajua Kai Havertz anamwambia nini? Mimi nacheza na ndugu yako,
1: ndugu yako bwana nini?
0: Tunashinda nao mataji, wewe nini bwana? Hata ndugu yako hatofurahi. Wamefanana kama shilingi kwa ya pili.
1: Angalia hata mtindo wenyewe ule na nini.
0: Sema

0: safi sana. Star 279 hash nimesema yapo mara tano tu. Bonus ni 20k mara moja na kuja pande wako.
1: Santa. Byron Foden kutoka Bamburi. Najua huko siku Alhamisi wiki ijayo. Mnaingoja Karobangi Sharks dhidi ya Mombasa United. Playoff ile.
0: Itakuwa nzito ile.
1: Itakuwa nzito.
0: Itakuwa nzito.
1: Ndio unaambiwa Kobe aweza kaupanda mpapai. Tutajua shughuli ile itakuwa shughuli kuliko shughuli.
0: Sababu shafikiana wakasema kwamba playoff tuko sawa. Bas.
1: Subiri. Wakalegeza msimamo Mombasa United. Kwa heshima na uamuzi wa kui enzi ligi yetu, sio?
0: Kweli.
1: Kai Havertz huenda siendelee na pambano. Tunapiga gumzo manake mechi imesimamishwa, amekaa chini.
0: Ni yale yale tulizungumza.
1: Anasubiri pishi la ubwabwa.
0: Na anaandikana tuko na chozi hivi.
1: Ni guu lake la kushoto. Hebu tuone ilivyokuwa. Ni guu la goti pia.
0: Ni goti unajua pale ni
1: pamoja na mguu. Na ameumwa na nani?
0: Na timba. Timba. Na si timba yule wa Arsenal, ni nduguye.
1: Kai Havertz amekaa chini.
0: Jezi nambari 7.
1: Na anasubiri juice ya tende.
0: Da.
1: Jurgen Klopp anazungumza na wachezaji, naona kina Brown pale.
0: Nakwambia pagumu kweli. Nikiangalia Jurgen Klopp, wachezaji wengine kama kina Florian Wirtz hawapo katika kikosi sababu wao walichaguliwa, lakini watacheza dhidi ya Serbia na Ugiriki. Aliwaita wachezaji 44.
1: Da. Sasa anawatumia kina Musiala.
0: Kwa hiyo hapa ni pigo.
1: Nimeona muuguzi yule. Anamwambia kocha Hernandez fanya badiliko.
0: Itakuwa ni
1: anatiwa bendeji kwenye paja.
0: Pengine atamleta Gnabry, yupo. Tumeona sikusaidia katika safu ya shambuliaji pale.
1: Jurgen Klopp na mzungumziaje wadi? Naona kamekata vile.
0: Kweli kweli. Angalia ule uzito na nini? Tamwili wako ukiangalia si jinsi alivyokuwa kule.
1: Manake ghafla binvutwa akaondokea Liverpool.
0: Nadhani haya ndio wale wachezaji wengi wanaohofia pata majeraha katika mashindano haya.
1: Wengi wamejiondoa.
0: Ya kimataifa.
1: Tunisia anapata bao dhidi ya Uganda. Tunisia goli moja, Museveni 0.
0: Sasa Museveni 0.
1: Museveni ajui kama ni
0: Abedi wa Fula. Safi sana. Sema 30k ipo ndani. Namuona pia Brian Mutai. Sema 20,000. 120 ipo ndani. Star 279 hash. Shilingi 20, chagua kijisanduku kimoja pale, ukota hela mara tano, unapigwa bonus ya 20,000.
1: Ndio unaanza tena. Kai Havertz ameondoka moja kwa moja hadi kwenda kuangaliwa na daktari. Pigo kwa mashabiki wa Arsenal na timu ya taifa ya Ujerumani. Anauanza mle mpira na itabidi afanye badiliko ya Jurgen Klopp
0: bila shaka
1: na jeraha hili. Hii ni timu ya Ujerumani inalichukua kombe hili
0: Mkashbile 14
1: ikipiga
0: Argentina
1: ya Lionel Messi.
0: Haba umoja chungu.
1: Marco Reus.
0: Kina Mario Gonzi.
1: Wakati huo kina Schweinsteiger.
0: Ndiyo.
1: Haya, anaingia mlangoni pale wa Holanzi. Anatiliwa huko timba. Anaweka juu juu juu. Mpira unatoka nje na kwa goal kick. Kwa faida ya Wajerumani. Ilikuwa nafasi nzuri sana.
0: Nzuri sana.
1: Manake Somerville.
0: Somerville mzuri.
1: Alihusika.
0: Piga shuti lakini.
1: Lakini Gakpo anamwambia ungecheza nami shehe.
0: Toa pasi
1: hapo ni mbali. Timba ambaye amekula kadi ya manjano.
0: Leto jezi nambari 23 Takona kuleza.
1: Ibn Talib. Sikia majina ya Jerumani.
0: Ibn Talib.
1: Unajua Jerumani?
0: Yunis.
1: Wamechanganya Waarabu, wa Algeria, wa Morocco, utaona na wa Afrika.
0: Ndio.
1: Unakumbuka kina Samoa.
0: Hata huyo Karim
1: Adeyemi. Na ili ufanikiwe kuchezea timu ya taifa.
0: Ndiyo.
1: Na wewe umechanganya wazazi. Wadi, you have to be good.
0: Pia Waturuki wako kule kule sana.
1: Unakumbuka
0: Gundogan.
1: Umeona timu ya taifa.
0: Ndiyo.
1: Aya, kijana Ozil. Mesut.
0: Ndiyo.
1: Wamekuja watu wageni na ni vipaji hivi.
0: Katili ikitwa Bavaria kule West Germany.
1: Asani Karatini anasikiliza, anatafuta nafasi kule. Goalkeeper anautema ule mpira.
0: Nguvu mpya.
1: Aloingia huyo Ibn Talib. Piga ule mpira lakini goalkeeper yupo chonjo. Kijana mdogo sana huyu wa Brighton. Verbruggen.
0: Ndio.
1: Aliutema ule mpira. Na vinginevyo huyu kijana aloingia angeingia na mguso wake wa kwanza bao.
0: Pia bwana mdogo tu kwa sababu miaka 23 anachezea Eintracht Frankfurt.
1: Wadi mwema maliza kipindi cha kwanza Sheikh.

0: Asante sana mwenzangu Ali Hassan. Dakika 30, uwanja wa Johan Cruyff, msikilizaji. Amsterdam Ajax wenyeji Uholanzi 0, Ujerumani waliosafiri kutokea kule Ujerumani Munich bado wana goli, msikilizaji. Cheza vizuri kabisa pale mchezaji yule Schlotterbeck. Toa pasi inafika uzuri kabisa, jezi nambari 9 toa pasi. Anaachiwa nyuma huku mchezaji Trero yule. Katikati anapanga pangua pale kwenye safu ya kati. Joshua Kimmich mkaribia lango la timu Uholanzi. Treo chini kwa chini, lakini Van Dijk kanaondosha mpira ule kabisa
1: ovyo
0: ovyo. Tulia uzuri kabisa tena mchezaji yule jezi nambari 18. Kata uzuri Nathaniel. Mchezaji wa Bayern Munich anamwachia mwenzake wa Bayern. Yupo chini pia mchezaji Brobi.
1: Ndio maana
0: mwamuzi anasema tuendelee, anaingia kule Adeyemi, lakini mchezaji Van Dijk anapiga shuti kule, anapiga wakati mchezaji Brobi, mshambuliaji wa timu ya Uholanzi, yupo chini msikilizaji, akigaaga. Vijana wa Ujerumani msikilizaji wanapiga pasi mbili tatu kwenye kijisanduku cha timu ya Uholanzi. Mchezaji Felix Mencha anaipa timu ya Ujerumani bao, analalamika kwelikweli mchezaji Van Dijk.
1: Kuna vita wanapigana swa.
0: Anasema mchezaji wetu alikuwa chini, mbona mwamuzi uliruhusu Ujerumani kuendelea na mchezo?
1: Na ni ta dhidi ya nani? Brobi. Mbona ta
0: na ni kama ni ile misuli
1: hamstring ile
0: hamstring. Mchezaji Brobi aligaagaa, mpira ukatokea pembezoni pale jezi nambari 11.
1: Litakuwa pigo. Unaona Uholanzi alikuwa anaashiria mpira utolewe nje.
0: Ehe. Akapokea pasi safi kabisa pale mchezaji Karim Adeyemi, lakini Van Dijk akacheza zuri kabisa, lakini pale pale
1: hilo ni bao.
0: Mpira wa kudondoka. Second ball ile.
1: Bao.
0: Tokea uzuri mchezaji Mencha. Na kuipatia Ujerumani bao.
1: Unamwona Dumfries.
0: Anafuka kweli kweli.
1: Ankwenda vita aswa.
0: Anasema hi-fi.
1: Lakini mimi sioni kosa la wachezaji wa Ujerumani.
0: Wanafuata mwamuzi.
1: Mwamuzi. Bas. Na wajua likitokea jeraha kama la kichwa, mwamuzi atapuliza
0: kipenga.
1: Lakini ameacha, ni bao.
0: Ni bao.
1: Ni Mencha amefunga bao.
0: Felix Mencha msikilizaji anaipatia Ujerumani timu. Baada ametoka kule Munich. Atakuwa anatoka nje.
1: Msuli.
0: Mchezaji Brobi.
1: Na ni pandikizi.
0: Pandikizi mchezaji ambaye alisaidia Sunderland, lakini japo walipoteza mchuano ule akafunga hat-trick, wengi walitarajia kwamba atakuwa na mchezo mzuri leo hii.
1: Ndovu, ni ndovu.
0: Ai,
1: pandikizi
0: amekula kashiba.
1: Kwa hiyo unasema kwamba Wajerumani imebidi Kai Havertz atolewe jeraha, wakafanya badiliko.
0: Na ni mshambuliaji pande mwingine.
1: Wao pia wa Uholanzi vivyo hivyo, na wanakwenda kumuona daktari moja kwa moja.
0: Nadhani kwamba na ataka nje kwa muda.
1: Pigo kwa Sunderland.
0: Pigo kwa Sunderland. Pigo kwa Javi Hernandez, mkufunzi wa timu ya Uholanzi.
1: Kisoi wanziwa anambia utawala inawapata hapa
0: Sante
1: Nairobi.
0: Sana. Eric Maunda, nimechangamka mie mara saba. Mara ya sita nimepata shilingi 1500. Mara ya saba shilingi 29,200. Mpewe sifa. Sante. Star 279 hash. Weka shilingi 20, chagua kijisanduku pale.
1: Usikate tamaa. Haya maisha, usikate tamaa mjomba.
0: Kabisa usikate tamaa. Na wanasema kwamba kama Mungu amepanga ni chakobe amwekee juu ya mti. Analeta kule juu kwa juu mpira toka nje.
1: Juu ya mti atakuwa anajua hiki ni cha kima. Ama tumbili.
0: Tumbili yule. Atakuwa leto jezi nambari 17.
1: Badiliko la lazima hili.
0: La Uholanzi. Dhani jezi nambari 17 nani yule? Mex.
1: Medic.
0: Medic. Lito Mex. Medic mchezaji wa klabu ya AZ Alkmaar kule. Hali hapa hapa Uholanzi.
1: Mcheza hapa Uholanzi. Ni inchi ambayo imetuletea kile kitu naitwa total football.
0: Ndiyo.
1: Unakumbuka kina Clivert.
0: Clivert.
1: Patrick Clivert yule.
0: Na pia kule Clivert wa timu ya Bournemouth ana jeraha. Na kuitwa kwenye kikosi hiki nyuma kabisa Van Dijk. Guso akana kwenye sehemu ya kati, anatiliwa mchezaji yule Gravenbach. Wote wa timu ya Liverpool. Badilisha upande Somerville, bubatiza mtu toka nje. Kwa Nathaniel pale, cheza nzuri kabisa. Mchezaji Nathaniel Brown.
1: Wanamuona Gravenbach anavyocheza.
0: Ndio.
1: Manake Liverpool alibeba sana msimu jana.
0: Ehe.
1: Sasa hivi pia angalia ameanza uzuri na amecheza mpaka hapo kwao Ajax, akaenda Ujerumani Bayern. Na angali kijana mdogo sana, miaka 24.
0: Miaka 24. Alianzia Bayern kule, jinsi ulivyotaja.
1: Kwa hiyo hawa Jerumani mpira wao anaujua.
0: Anaujua sana huyu Gravenberg akiwa pale Bayer Leverkusen. Van Dijk anamlikomlika pale na kamera zile. Analetwa na Tijani Reinders, lakini chini kwa chini kwenye kidari. Uzuri kabisa. Somerville. Mpira toka nje. Goal kick.
1: Luka gongana.
0: Mm.
1: Lakini hawajakata tamaa Holanzi.
0: Hawajakata tamaa kabisa.
1: Wanaona nafuu kama mpabaya sana aondoke na sare. Taa alichangia sana ile jeraha la.
0: Jeraha la mchezaji yule Brobie kweli.
1: Shanzu inakupata Hasani Mombasa huko. Dennis Shoso. Sante.
0: Sante sana. Yenara Rafa yake Ali Zoro ananiambia

0: Crescencio Somerville, mchezaji ambaye ana kasi kweli kweli, msumbufu kweli kweli huyo.
1: Bahati Douglas anatusikiliza kutoka Kamega. RK, asante sana, kusalimu wadi.
0: Asante, nimepokea salamu.
1: Tiko Tiko pia ni mtaja, anasikiliza matangazo ya Radio 47. Nani mwingine? Kipto Vincent Mchashi. Kutoka LD. Alex Hamas nitaja kutoka Shinyalu.
0: Aha.
1: Yupo na Purity
0: Kadenyi.
1: Kadenyi. Sasa ile jina ukilisikia labda Kadenyi ni kadogo kadogo hivi.
0: Kadogo hivi. Kama Kade Ademi hivi.
1: Maana angekuwa si kadogo, ingekuwa ni Mudenyi.
0: Mudenyi. Lakini ni
1: mkubwa ni Purity Jidenyi. Lakini ni kadogo Kadenyi.
0: Ni kadogo ni Kadenyi. Naona pale Violet Ndungu anasema anawasikiliza nikiwa hapa Nyeri. Bahati ya mtende. Mimi ni majaribu mara mbili tu na nishaokota zangu 46. Ala. Yaani kuna mtu anapiga mara ya kwanza tu na kwenda uzuri.
1: Kapu limejaa.
0: Ndungu. Safi sana. Turejee katika uwanja wa Johan Cruyff, msikilizaji.
1: Ametusalimu rafiki yetu. Zadok Lidonde Ndoro.
0: Ndoro. Haya, Denzel Dumfries analeta chini kwa chini, goalkeeper. Kampira alipiga kichwa lakini ilikuwa ni yule
1: Sama.
0: Somerville. Zinasalia dakika tano. Jaribu mara mbili tu.
1: Jamaa anambia Hasani, tofautisha Mumias na Matungu. Medina Okot ni mtoto wa Matungu, mahali panaitwa Muhwea.
0: Muhwea
1: Harambe Market. Hiyo si Mumias, ni Matungu.
0: Matungu.
1: Haya. Kwa Nabulindo.
0: Nabulindo ile.
1: Kule Nabulindo. Rafiki yangu anaitwa Ferdinand.
0: Ndio.
1: Haya, Ferdinand fupi Hachina.
0: Sante.
1: Kwa hiyo ni Matungu.
0: Matungu.
1: Harambe, Bulimbo. Na yajua yale maeneo.
0: Maeneo. Shambulizi la timu ya Uholanzi anaingia kwenye lango la timu ya Jerumani. Tastegen. Daka mpira ule kwenye kijistari, mko unatoka nje iwe kona, aliugusa. Shambulizi litokea pembezoni kushoto. Pitia mchezaji yule Cody Gakpo, mchezaji wa Liverpool.
1: Watapata bao wadi. Mtafutaji achoki. Wadi mbira anasema na hata Hasani angalia. Imecheza mara sita.
0: Ndio.
1: Ipo shida mahali. Anaambiwa na amenitumia server yake ameifungua. You chose 6.
0: Ndio.
1: 3 ndio ilikuwa 99.
0: Ndio.
1: Ana tabu Wadi mbira.
0: Na tabu kulikweli.
1: Tutaangalia.
0: Chagua kijisanduku, dakika nimekwambia zinasalia 4 sasa hivi. Kabla kubadilisha kitufe. Wakati wako sasa.
1: Hata na Joseph habari za Budalangi umempata. Wadi anakuambia una vijisekunde tu.
0: Vijisekunde tu badilisha kitufe, kwa hiyo wewe fanya hima sasa hivi. Na wale ambao 100 wanaochangamka sasa hivi kupiga japo mara tatu wanapigwa 35,000 Kenyan shillings. Fanya hima kabla kipindi cha kwanza kutamatika. Dakika 42.
1: Umesema kikimalizika hiki. Tunaingia sanduku la pili.
0: Ndio.
1: Hiki kikiishiwa.
0: Kikiishiwa. Angalia upande ule mwingine. Tisha Trail. Adeyemi anakosekana. Tafuta pale, pambania mpira vizuri kabisa mchezaji yule Nathaniel. Tijani Rinda zanaondosha. Atafikia mpira ndio. Cody Gakpo. Hatua za mtu mzima. Cody Gakpo. Anachukua pasi kule sana, mpira nakosa. Anaukimbilia tena pembezoni.
1: Mchezo mtamu, wanastahili
0: bao. Wanastahili
1: bao.
0: Oranje hawa. Denzel Dumfries. Anamwambia tutulieni bwana, tuache papara. Pasi rejeshi. Anamtilia Gravenberg. Gravenberg. Mbele ya kuendeki, pasi rejeshi. Vaneka. Timba. Quinton. Pasi yake inakwenda pembezoni kushoto. Umtafuta mchezaji Cody Gakpo. Cody Gakpo. Van de Ven. Vaneka. Mchezaji wa Tottenham. Somerville. Kijana wa Al Hilal. Pasi fupi wana...
1: juzi tukimwona EPL na West Ham.
0: West Ham ambaye ilishusha daraja. Iliondokondoka wengi hata Van Bissaka. Baada ya timu kushusha daraja huwa tunategemea wachezaji ambao walikuwa muhimu angalau timu nyingine zinawachukua. Gravenberg anatoa pasi penyeze, anaingia Somerville. Babatiza mtu toka nje.
1: Na ni kama Dumfries alikuwa anambia ntilie.
0: Leta pasi bwana. Acha uchoyo. Zinasalia dakika mbili kuhitimisha kipindi cha kwanza. Namona pale

0: Patrick Layton anasema kwamba mimi nipo ndani, 35 yangu ipo ndani kabisa. Msalimu sana Hasani, naitakia Orange ushindi kwa maana ya Uholanzi. Kona kuelekeza upande wa timu ya Ujerumani. Wachungu sana hawa wa Uholanzi kwa kona. Van Dijk mrefu kulikweli, angalia Van Dijk vile vile.
1: Dumfries
0: analeta Tijani Reinders kwenye juu kwa juu, Dezendafi sana kosa Timba, pasi yake inakwenda nyuma kabisa kule. Antulia Denzel Dumfries, Tijani Reinders, Tijani ananyosha mpira mrefu kwa kichwa mchezaji ta Nathaniel Kato, tena kuna Denzel Dumfries anamwachia Cody Gakpo, chenga ya kwanza unaguswa kienda nje wa kurusha kuelekea upande wa timu ya Ujerumani. Dakika 45 inaelekea, miji sekunde tu vinasalia. Alejandro Hernandez mwamuzi katikati ya uwanja, hatujui ataongeza ngapi za mazidadi.
1: Sana sana jeraha lile la Brob na Kai Havertz.
0: Hii ni Radio 47
1: na ile VAR. Bao la Uholanzi.
0: Bao la Uholanzi.
1: Labda dakika tatu.
0: Tatu hivi ni.
1: Tatu.
0: Tatu. Anasema dakika tatu, nimeshawasikia nyie mkiwa hapo studioni Radio 47. Wadi mwema Ali Hassan. Matangazo ya UEFA Nations League. Uholanzi dhidi ya timu ya Ujerumani. Ujerumani inaongoza kwa bao moja kwa sufuri. Bao la Kin Mencha.
1: La Uholanzi lilikataliwa na VAR.
0: Lake Van Dijk. Mpira wa ikabu kuelekeza upande wa timu ya Ujerumani. Nyuma ya mpira namuona yupo Tijani Reinders, mchezaji wa Al-Qadzia. Awali alichezea Man City, pia AC Milan. Letwa juu kwa juu. Ndosha Brown. Kukichwa. Van Eka anamtilia Van Dijk. Quinten Timba. Mencha anapata mpira ule, Karim Adeyemi anatafutwa. Andamo uzuri kabisa pale na mchezaji ile Somerville. Hii Somerville mzuri pia, anazuia uzuri.
1: Na wao wanaelekea kushambulia. Na kuna mchezaji wa Ujerumani yupo chini, Adeyemi.
0: Adeyemi.
1: Sasa likifungwa bao ni yale yale.
0: Yale yale tu, kwa hiyo itakuwa ni kama kusawazisha. Dakika 46. Wanasalia watu 25. Miongoni mwa wale 100 nimekuambia wewe piga mara tatu pale kwa star 279 shilingi 20 haraka haraka upate 35k.
1: Maana tutabadilisha kibao kipindi cha pili, kwa hiyo wakati ni sasa.
0: Wakati ni sasa, usichelewe. Changamka. Gravenberg. Van Dijk, nahodha wa timu ya Uholanzi. Anamwachia Van Eka kosa. Kwa kichwa yule mchezaji nguvu mpya. Endik. Unashukuru Denzel Dumfries. Dumfries patiza mtu kutoka nje kona nyingine.
1: Labda ndo tukio la mwisho kipindi hiki. Na nawadi usisahau First Choice Butcher and Hotel la Kisama pale.
0: Aha.
1: Wana breakfast 47 watakuepo.
0: Ndio.
1: Inaitwa Kibandisk Edition. Nem. Powered by Layer Premium Maize Flour na Layer Premium Wheat Flour.
0: Ndio.
1: Yani ni kesho hiyo.
0: Kesho hiyo.
1: Juma. Tunakutana pale First Choice Butchery and Hotel la Kisama
0: Junction.
1: Kina MC Jafe, kina Mwakideu.
0: Ndio.
1: Njoo baba, njoo baba.
0: Mambo yatakuwa mazuri pale. Leta juu kwa juu mchezaji yule. Tijani lakini kwa kichwa. Pratoka nje. Dudu. Alicheza nzuri kabisa pale mchezaji Van Eka. Zinasalia sekunde takribani 15 hivi. Kuhitimisha kipindi cha kwanza. Mechi ya UEFA Nations League. Uholanzi wapo nyumbani dhidi ya Ujerumani. Mechi imewaleta makocha wawili ambao wazuri tu, japo ni mechi ya kwanza tu wakiwa na timu hizi mbili.
1: So angalau uanze kwa kupata sare au ushindi.
0: Au ushindi. Na wakati huo huo, Alejandro Hernandez mwamuzi katikati uwanja wa Hispania anapuliza kipenga, anasema 45 na tatu zilizoongezwa zimetamatika. Half time. Ujerumani bao moja, Uholanzi wakiwa nyumbani bado. Tarajia kipindi cha pili 45 nyingine, wanaume 22, tuone hali itakuwa vipi wakati ambapo naangalia pale salia watu 12. Mbona mchangamke, changamka, changamka star 279 hash. Pana ka shilingi 20 kumalizia hii kabla ya kubadilisha kitufe jinsi ambavyo kutajia pale awali. Kwa hiyo wewe fanya hima sasa hivi uokote 35,000 ken pale. Ngugi anasema kwamba 35,000 nimeokota, nipo vizuri kabisa. Nijaribu tena. Ujazuiliwa. Fanya hivyo kwa sababu ni kutafuta hela hapa. Si mchezo, mwezi Oktoba utakukuta uko vizuri vizuri tu. Usikae pale uanze kupuza puza. Doubting Thomas wale ambao wanadhanikona mchezo. Watu wanaokota hela pale *279#. Chagua kijisanduku kimoja. Kwa sababu kuna 6 boxes zile. Kisha naweka shilingi 20. Unaokota michuzi, wengine wanasema senti.
1: Kwa hiyo kuna baadhi ya madeni alituachia Feneke. Hili ni moja wapo, ulikuwa taka wawili.
0: Ndiyo.
1: Tukumzike, alafu tukirejea umesema unabadilisha kibao.
0: Ndiyo.
1: Sasa huyo atatulaumu.
0: Atatulaumu huyo. Sijui na kwa vipi pale.
1: Amepokea.
0: Hali namna gani bwana Radio 47? Wadi mwema Ali Hassan.
2: Hello.
1: Ujambo Samson?
2: Jambo.
1: Salama Samson. Ukiambia ujambo unasema si jambo. Uwezi ambia uwezi ambia ujambo na unasema ujambo.
0: Ujambo. Yo.
1: Sami ni utani tu, usinikasirikie. Uko wapi?
2: Niko pande za Nyansiongo Kisii County.
1: Huko kwa mjomba Arati.
0: Arati Simba.
2: Ndio hiyo.
1: Na marafiki zangu kina Jeffo Mariba. Marafiki zangu kina Onduso Olympic. Marafiki zangu kina Timothy Arege daktari.
0: Ndio.
1: Huko ni kuzuri. Kisii ni kuzuri bwana.
2: Kabisa.
1: Haya.
0: Hali imekuwaje baba? Umeshiriki pale *279#?
2: Nimeshiriki.
0: Hali kawa vipi?
2: Imekuwa vizuri kabisa.
0: Vizuri vipi, ukashinda ama imekuwaje bwana?
2: Nimeshinda 35,000.
0: 35,000.
2: Box number 3.
0: Box number 3.
2: Yeah.
0: Ukiongezea 15 na kwa ngapi?
1: Kwa nini? Kwa nini uongeze?
2: Nikiongezea 15 inakuja 40, inakuja 50.
1: Ameuliza tu kiongezo, si kwamba unapewa chochote.
2: Akie, mnaniacha hivyo, nilikuwa nafikiri inaongezo.
1: Unaweza kwa hujapata chochote wewe nawe. Wakili hapa tu hapa.
0: 15 yaja usitie shaka bwana, nazidi kushiriki.
2: Nimeshukuru, barikiwa.
0: Safi sana. Kule Kisii anafurahi kweli kweli. 35 kipigwa bonus ya 15 na kuja 50 pale, anafurahi kweli kweli. Wanashangaa, unamtisha mtishia hapo, unashangaa. Asante, unasemaje wewe? Wakati ni wako huu, msikilizaji, unatusikiliza uwe Nairobi, uwe kule Kilifi, uwe wapi, uwe Bonde la Ufa. Nafasi ni yako *279#. Unaweka pale shilingi 20, unachagua box moja tu. Kiamua ni box number 4. Bas. Mambo yanakuwa mazuri, nimesema bonuses. Baki watu watatu. Wale 100 nilikuwa nimetaja. Changamka uwe miongoni wale watatu, pate 35,000. Pesa zile za Kenya, sizungumzii za nchi nyingine, si za Museveni ama ndugu zetu kule Tanzania. Kwa sababu hiyo hivyo ni vijisendi tu. Kipewa 35,000 ya Tanzania.
1: Za Museveni pia thamani ipo tu.
0: Thamani ipo.
1: Thamani ipo tu. Radio 47, ujambo baba?
3: Ujambo.
1: Jina nani mjomba na uko wapi?
3: Kioko Mutie.
1: Kioko, tumekuamsha usingizini nini?
3: Eza
1: kuwa ulishiriki ukakata tamaa ukasema potelea mbali na hiyo *279#.
3: Nilikuwa nasikia mkitangaza boli, hata nafuatilia Uholanzi na Ujerumani.
1: Wewe ni shabiki wa timu gani?
3: Hapa na support Germany. Juu ya
0: Germany.
1: Yeah, Jurgen Klopp.
0: Maana kwamba ni mtu wa Liverpool
3: Mimi ni mtu Manchester United, lakini yule ni kocha ambao na mwenzi.
1: Alafu hana uchokozi.
3: Na mtambua ni mtu mtulivu.
0: Ndio.
3: Zake pia ziko sawa.
0: Hali imekuwa vipi, umeshiriki pale *279#?
3: Pale nimeweza kushiriki mara 8.
0: Ndio.
3: Tunavyozungumza sasa hivi box number 6 imenieka mbele na 79,000.
0: Box number 6 79,000.
3: Nakwambia yani mali nilipo yani nasikia furaha yani.
0: Kisha Ujerumani inaonekana inaongoza, kwa hiyo wewe ni furaha maradufu.
1: Kioko, kuna jamaa ameshiriki hata mara 10 hajapata kitu. Kioko, wewe umetumia dawa gani hizi?
3: Kamuti.
0: Nasema kamuti.
3: Sikate
0: tamaa.
3: Kukata tamaa.
0: Safi sana.
1: Safi, usikate tamaa pia. Na wewe msikilizaji, umeambiwa ni *279#, na mambo yanajipa. Tunapata tama la maji wadi. Alafu tukirejea tunazidi.
4: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: ndipo.
1: Kwa majina naitwa Mugaga.
2: Niko hapa Kiumbu na usanga miwa. Tunasikiliza Radio 47 bwana. Yuko bwana tense pi. Inasikilizwa bwana kila mahali. Tukuja hata hapa Kiumbu. Baraje yonzi imeshika chini. Nyamaji yote, mugonga yote imeshika chini. Tunika mugonga, nyamaji nonye mpaka Nyamira. Hapa ndipo bwana.
3: Hapa tutoki, atusongi, atusituki. Kwanza ikifika asubuhi, watu wanaachana, awapendwi, awatagwi.
4: Anakuchukia.
3: Dokta bwana, yani ikifika ni wisdom.
5: Mama mkwe, nyumba ya kijana wako si nyumba yako. Oh, sijui boxa yake ni chafu. Yani your son is more than 30 years. What kind of manners is that?
6: Ni Rafael Mauti.
7: Naduma.
3: Ikifika mikiki ya sisiboti. Asa ni mwona wali. Hai, go.
6: Alafu tukuja na Keti Kuro.
8: Nairobi, Mombasa.
9: Hapa ni retired commander, the only jid from Kisi. Abu Besi 47, Manujo, the young baller.
10: Ngome ya watoto haikeshi mtu wangu, lakini ya kwetu si ya kitoto bwana.
11: Nisimte abuari, ni mwae.
12: Ni mwae.
13: Mwaya kaka.
14: Kisi, Nyamira, Magonga, Borabu, hapa ndipo.
0: Radio 47, 104.9, Kisi, tupo, na bado.
15: Radio 47.
0: Mambo yanazidi kunoga kifedha. Kuna uhundo tele wa pesa. Jiunge nasi kwenye Breakfast 47 na Mchikicho. Tukupe mchingo wa Zenka kila Jumatatu hadi Ijumaa. Tegea ujue ni kwa nini Zenka is the best option for 2026. Zenka, smart loans for smart people. Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour, nurturing the world.
16: Radio 47.
0: Haijawahi kutokea stesheni yenye masafa mengi jinsi hii. Tumeteka anga za utangazaji. The first Swahili audio visual station. Picha na sauti kwa mpigo mmoja. Na mitandao yenye ubora na ukuaji wa kustaajabisha. Kituo cha watangazaji wenye haiba.
17: Mama Taifa Eva Mwalili waligia washindi and it can never be otherwise.
18: Bonge la radio msikilizaji, mimi ni chairman wako naitwa Alex Mwakideo.
19: Captain Mando Liboshumbe.
20: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo anti wa Mado.
21: MC Jafe ama Able.
22: Mimi naitwa Malucho Young Bola bana pale chuma cha Court Rice vijana.
23: Eh bwana, mimi naitwa Billy Mia ukipenda unaniita kamanda wa hizi shule.
24: Niite Mbaruk Mwalimu ukipenda Faza ma the storyteller.
25: Liz Mutuku
26: the eagle himself, the duke of Kakamega, Dr. Phonic is my name. Catch the queen of rumba, Mwasi wa Ingo,
27: John Manoba.
28: Mie ni mtoto wa nyumbani, Hassan mwana wa Ali.
29: Sura baya rosa, mimi naitwa Fred Arocho.
30: Mambo skari, Lucky Heria.
31: Katela Maisi.
32: Nite bonge la bwana, Mr. Pendo, mtoto wa mjomba kaka Zema.
0: Haijawahi kutokea stesheni yenye kuburudisha kama Radio 47.
33: Maneno hasi.
34: Na vyote hivi tunavitoa hapa hapa kwa sababu hapa ndipo.
0: Haijawahi kutokea stesheni yenye habari sahihi na ukweli wa mambo. Kuamulika wapotoshaji. Stesheni pendwa inayovuma na kukubalika haraka jinsi hii.
16: Radio 47.
0: Hii inatisha.
35: Yes, nikitani hivi na niseme siwe kuisha.
0: Radio 47. Bonge la radio. Hapa ndipo na bado.
36: Aya, dakika 46 baada ya saa 4 usiku, saa 5 kasoro robo. Radio 47, Hassan Mwana Ali na Wadi Mwema. Tunasubiri kipindi cha pili. Na Wadi Mwema,
37: ndiyo,
36: sasa unabadilisha santuri.
37: Ndiyo.
36: Kabla kuwapa matokeo ya kipindi cha kwanza wetu.
1: Bila shaka nabadilisha kibao jinsi ulivyotaja, na sasa hivi wewe ambaye unatusikiliza unahitaji hela, una dial to star 216 hash star 216 hash. Baada ya pale kuna vijisanduku vinatokea, 6 boxes, chagua box moja pale, kiamua ni box number 1, uwezi ukapata less than 20,000 kwa watu 100 wa kwanza. Kwa hiyo changamka kutoka sasa, star 216 hash, unajishindia

0: walau matano ehe mita yangu ya ongata rongai pale wengine wao wenyewe masaa na kuambia ongata inaitwa ongata rongai kisha Diana Mokaya sema nimeshiriki tayari 21k 610 au uko vizuri mtoto wa kike pale shakota star 216 hash wewe una nafasi yako ya kujishindia hela unachotajika kufanya kufuata taratibu star 216 hash chagua box weka shilingi 20
1: haya kabla hujarudi uwanjani kipindi cha pili lazima timu zote mbili wadi zinarejea
0: zinarejea
1: mmoja hapa na mmoja naye mchezo alafu twende zetu kipindi cha pili sio
0: bila shaka
1: anaitwa
0: ehe
1: fikiri Dickson huyo
0: huyo
1: na shuku huyo hata
0: kuna mwingine hapo unajua semaje Isaiah mfano anajua nafahamu sana yuko Mombasa anasema kwa faida ya msikilizaji jirani anaomba nambari ya huyo wakayole
1: huyo amekata simu hadi
0: pana neno
1: amekata
0: mkata sasa tusijieje yule
1: wajua
0: wajua
1: ashinda 2000
0: ndio
1: na tunampigia kumpa bonus
0: na sasa yeye
1: sasa alichokifanya amekata akifikiri toka kumwambia hiyo 2000
0: rejesha
1: sasa utarejesha vipi na wewe mwenyewe unajua umecheza kihalali potelea pote
0: potelea pote ndio
1: hivyo pambana na wengine wakati wa half time
0: Isaiah hiyo wewe ni ujumbe wako umejitungia
1: Isaiah anasemaje
0: ati kuna jirani anaomba nambari ya huyo wa Oyole
1: hata sisi wenyewe hatuna namba yake
0: hatuna namba sisi
1: ni producer tu anaweka hapa simu
0: ehe
1: alafu anatuambia
0: fulani fulani ndio hivyo
1: pigeni
0: pigeni tu haya
1: kwa hiyo kabla sijaanza kipindi cha pili
0: na
1: matarajio yapi kipindi hiki
0: kipindi cha pili natarajia sana bado timu ya Uholanzi kuwa na ufanisi katika lango la mpinzani kwa sababu kipindi cha kwanza mpoteza nafasi kadhaa tu kwa hiyo ni mechi ambayo nahisi GG nilotaja kipindi cha kwanza itatokea
1: haya Gakpo kipindi cha pili kinaanza lakini goalkeeper na wai yule mpira Stegen wanaanza vizuri hawa wanaanza vizuri sana kama ambavyo walivyokimaliza kipindi cha kwanza wakilisaka bao hilo muhimu sana
0: Uholanzi
1: la kuwaregesha haya lakini unajua mchezo kama huu
0: ndio
1: wakati unatafuta bao usisahau na wewe uko nyuma au sio wadi
0: bila shaka kwa sababu
1: unaweza ukaacha pengo
0: mpinzani akatumia nafasi hiyo
1: akakuadhibu
0: haya wajerumani wachungu mno
1: na unajua akiwekwa bao la pili hapa kazi kuisha
0: itakuwa ndio hivyo
1: tutakueleza pia asilimia ya mchezo anaanza huku nyuma taratibu ni mjomba huyo Van Dijk ambaye ni nahodha anao ile mpira anaweka katikati wao ikiwa ndo mwanzo unajiunga na Radio 47 mie ni Hassan Mwana Ali naye Wadi Mwema Wadi, live utakwenda live hapa ni ipi
0: hapo hapo ulipo hapo
1: sioni
0: pale matatizo angalia juu mtandao uko vizuri kweli
1: inaweza kuwa ni mtandao
0: bwana angalia kama uko stable kidogo then
1: hapa sio
0: hapo kisha pale kwa live ama kuna mtu ambaye ulikanyaga yai lake

0: FBI Hassan Mwana Ali na Radio 47 anaingia mlangoni Mholanzi kule, lakini anacheza kona.
1: Schlotterbeck.
0: Anye. Schlotterbeck. Miaka 26 kijana huyu wa Borussia.
1: Liverpool alikuwa na mwazia wazia.
0: Ni beki mzuri sana.
1: Mzuri sana.
0: Alafu unajua miaka 26 unazungumzia ana miaka kama 10 na.
1: Kweli. Ndio.
0: Bado. Anakwenda kuicheza kona Mholanzi. Kumbuka kona kipindi cha kwanza ilisababisha bao. Van Dijk likakataliwa na VAR kwamba Brob alimsukuma goalkeeper huyu Stegen. Mara hii anapiga kichwa kule, lakini inakuwa ni goal kick. Ni Dumfries aliingia mzima mzima.
1: Dumfries. Na uwanja huu umenyongonyea, yani mashabiki wa nyumbani wamenyongonyea kweli.
0: Kwa hali hii.
1: Angalia rangi ya machungwa kule nje.
0: Lakini wadi Dumfries alivyokuja hivyo unaweza kumuua mtu bwana. Amepita mzima mzima akampata
2: kama lori shedi. Ni lori la fuso.
0: Hata si ile tractor swa.
2: Ni tractor. La miwa.
0: La miwa ile.
2: La miwa.
0: La kampuni ya sukari ya Nzoia. Angalia alivyoingia mzima mzima.
1: Hao ndio wachezaji ambao Mourinho wapenda sana.
0: Na sasa Mourinho akiona hivi hataki. Kama unajituma sana utapata jeraha.
1: Utapata jeraha bwana.
0: Manake amezoea wachezaji kama hao, nakumbuka kina Didier pale Chelsea.
1: Ehe.
0: Walikuwa wanajituma kina John Terry, 50 ya kuachi.
1: Tuma kweli kweli.
0: Kina Essien,
1: kina Ramos wakati ile kwa Real Madrid.
0: Haya, foul. Refa anasema tuendelee na kabumbu. Yupo chini. Shedi. Ndio namta Shade. Adam Fraser ameuregesha nyuma kwake. Nguvu mpya. Sasa ni nahodha Van Dijk kwa gula kulia, anaweka kushoto. Katikati ya uwanja anatiliwa timba. Anaweka kwa Reinders. Reinders alikuwa anamtafuta Gakpo. Lakini hawakuonana ile lugha. Na miguu ya Gakpo ilishikwa na kigugumizi.
1: Ehe. Na huyo Reinders pia mambo yake kumwendea uzuri pale City. Msimu mmoja tu kisha kaondoka.
0: Maana yake unajua na alijituma, alijaribu sana.
1: Alijaribu sana kwanza kinasimu.
0: Baadhi ya mechi ambazo Pep alikuwa akimpa.
1: Ehe.
0: Unaona anajituma. Haya, kipenga kimekwisha kupulizwa, itachezwa ile kabu kwa faida wa Jerumani. Mzee wa kazi. Kinarudi Vola.
1: Wanatazama bwana.
0: Kina Vox wote wapo hapa. Zama hizo kina Mathias Sammer. Kina Oliver Kahn.
1: Ndio.
0: Kina Andres Kopke sikuizo wanatulia tu.
1: Wao ni wapenzi watazamaji.
0: Na unapozungumzia Rudi Vola,
1: naam,
0: kombe la dunia Uholanzi na Ujerumani. Yeye sasa na Rijkaard. Walitemeana mate, vikawa vita vikali sana. Hiyo mechi uzungumzwa mpaka leo. Uhasama Mholanzi na Ujerumani.
1: Ujerumani ujanza
0: umekuepo miaka na mikaka. Ureno inaongeza goli la pili.
1: Mtakuta ni Cristiano.
0: Ndio, ni Ronaldo.
1: Ronaldo.
0: Cristiano anapachika bao.
1: Pia kule kwingine nimeona Haaland limefunga bao moja.
0: Norway.
1: Haya.
0: Anakwenda nao mpira katikati ya uwanja, lakini refa anapuliza kipenga. Anasema Kebech.
1: Mchezaji mzuri sana huyo. Kiungo mzuri sana.
0: Alafu ana mwili mzuri bwana. Sasa hivi miaka 31, lakini kila ukimuona utafikiri ni 24.
1: Ni 24. Aliachwa hapa na Pep kule Bayern Munich, na Pep na bado yupo Bayern Munich.
0: Haya. Na huko huko alifanya kazi na Stegen pia.
1: Ndio.
0: Anatuliza huko nyuma Van Dijk. Ananyunyiza ule mpira kwake Sama. Sama anchelewa. Adeyema na Wai, Sama na Wai. Anaangushwa chini, refa anapuliza kipenga ikabu. Kwa faida Orange. Israel wanaregesha goli dhidi ya Austria. Moja kwa moja.
1: Waisraeli wale.
0: Mabao sasa yanafunguka, Waisraeli na bala zao zile.
1: Watu kutokea kule Tel Aviv.
0: Tel Aviv. Na Jerusalem.
1: Na Jerusalem.
0: Anatolewa timba, kumbuka na kadi ya
1: manjano.
0: Anaingia Faman.
1: Wanashabiana kweli, wanafanana.
0: Lak wadi. Huyu Faman anakumbusha nani?
1: Vaman.
0: Ile jina Faman.
1: Vaman. Kulikuwa na Thomas Vermaelen
0: pale Arsenal.
1: Arsenal. Thomas Vermaelen namkumbuka sana.
0: Beki yule.
1: Beki wakiwa na akina Kosenli wakati ule. Ndio.
0: Haya. Inakwenda kuchezwa foul.
1: Wametoa bao la CR7.
0: VAR
1: wanahusika.
0: Najua anarusha mikono angani. Atawameza wazima wazima. Inasukuma golini kule, lakini yupo cheat. Lakini kuanguka kupo sana kuliko kucheza mpira mechi hii.
1: Sana.

0: Chikimbilia, sioni mtiririko kupiga pasi mbili tatu right. Kidogo mpira unachukuliwa na timu pinzani.
1: Unakumbuka ile Ujerumani wanavaa jezi zao nyeupe zile.
0: Ehe.
1: Ah, you are right. Haya. Anaingia huko. Anachelewa Gakpo. Anakwenda kurusha Holanzi. Maana ameucheza nje ule mpira kijana huyo.
0: Ndio.
1: Mencha mfungaji wa bao pekee mpaka sasa. Dakika 57 bado milango migumu. Ujerumani angalau anajivunia goli moja.
0: Moja.
1: Waholanzi lao lilifutwa na VAR.
0: Edward Nganga anasema kwamba nimeokota shilingi 1068 ndani ya Star 216 hash. Nipe bonus. Uko vizuri baba. Na 68 uko sawa. Uko sawa zili kushiriki pale Star 216 hash. Vijisanduku sita shilingi ni 20. Kisha unajishindia hela.
1: Haya. Kutoka kwa Nasoko.
0: Wanasema mambo mazuri sana. Wewe ambaye utashiriki kabla ya kufika saa 5:30. Piga mara tatu tu. Hii ni 60 bob. Unapigwa bonus ya 10,000. Da. Kwa hiyo ni haraka yako inakusaidia hapa.
1: Manake, kama ulizubaki kipindi cha kwanza.
0: Ndiyo.
1: Tunakupa nafasi kipindi hiki cha pili.
0: Cha pili.
1: Dakika 58 Holanzi 0 Ujerumani goli moja. Hassan Mwana Ali na Wadi Mwema. UEFA Nations League na vinginevyo kule kama ulivyosikia Ronaldo goli lake limefutwa na VAR. Anaingia Dumfries mlangoni kule lakini yupo Kimmich. Ana White na ule mpira sama. Anapambana kulikweli na huyu nguvu mpya. Twende kazi wa Holanzi.
0: Van Dijk anarejesha pia.
1: Nani?
0: Denmark 2-2 dhidi ya Norway.
1: Walikuwa mpigwa mawili 0. Haya, anaingia mlangoni kule. Shasta kulikweli. Stegen. Alikuwa ameliregesha goli ni Dumfries yule. Ndio. Ni yeye.
0: Tastegen anaonesha ni kwa nini amechukua nafasi yake. Manuel Neuer ambaye alistaafu.
1: Neuer. Wajerumani wamejaliwa walinda milango wazuri kina Oliver Kahn za maizo kina Andreas Kopke.
0: Ndio.
1: Kina Lehmann unakumbuka?
0: Ehe.
1: Haya.
0: Shakaje Neuer. Tastegen ndo huyo lakini si kwamba ati ni mdogo miaka 34.
1: Nafikiri tuseme
0: kama misimu ngapi? Mitano?
1: Labda kombe la dunia lijalo atakuwa naaga.
0: Atakuwa naaga kwa sababu
1: kule Morocco, Hispania na Holanda.
0: Noya amestaafu akiwa na umri wa miaka 40.
1: Kwa hiyo yeye tuseme World Cup ijayo
0: ndio anaaga
1: ambayo ni mwaka 2032. Itakuwa ni Hispania, Morocco.
0: Ni 32
1: mataifa matatu yale. Mwaka huu mwaka tu ni 2026.
0: Sita ina maana kwamba itakuwa chaguzi mwingine wa Kenya.
1: Haya.
0: Kweli
1: 27 election.
0: Kisha 32.
1: Wakati huo nafikiri nitakuwa naingia kipindi changu cha pili bungeni, awamu ya pili.
0: Angalia, kama sasa hivi tunazungumzia one term na two term, wakati tulikuwa tunazungumzia six term.
1: No term. Asani usisahau visa vya mope. Haya,
0: viaje usitie shaka.
1: Niuliza kama namjua Bia Honya. Anakwenda kucheza kona hii kisha ni mkabidhi mwenzangu mikrofoni. Ananyunyiza mlangoni Holanzi kule lakini refari amepuliza kipenga, itapigwa tena ile kona.
0: Tani 23. Si 32. Nashangaa, mbali sana.
1: Ni kombe la dunia.
0: Kombe la dunia.
1: 630.
0: Mbali kidogo.
1: Jamaa alisukumana pale. 27, 28, 29, 30. Miaka minne. Kona itapigwa ile kwa faida ya Holanzi. Nguvu mpya anakwenda kuicheza. Aloingia muda mfupi uliopita. Pigo kile. Bado kizaza hatari kule. Piga kule. Nini? Bado kizaza. Piga nkupige. Nini? Hatari. Bao linakataliwa. Wanafunga bao wa Holanzi linakataliwa na mwamuzi huyu. Bao la pili wakifunga likikataliwa.
0: Lakini
1: nafikiri wamefunga baada ya kipenga.
0: Hapo kulikuwa na kukuruka kara nyingi pale.
1: Wadi amefunga baada ya kipenga.
0: Baada ya kipenga ndo maana Wajerumani wamwambia
1: kuna vurumai.
0: Vitu gani hivi unavifanya?
1: Alejandro Hernandez mwamuzi anawaita manahodha wa timu zote mbili.
0: Angalia kukuruka kara zao pale chini.
1: Lakini Stegen alikuwa amewanika.
0: Kuna wanapigwa teke.
1: Na kausevu mpira.
0: Stegen akagongwa kwenye usoni. Kwa hiyo
1: foul pale.
0: Hamna. Hamna
1: baba. Wadi ukiwa pale chini huruhusiwi kuzuia mpira kwenye miguu yako.
0: Alifunga bao yule ile nguvu mpya. Medink lakini ndio hivyo hamna lolote.
1: Haya, Wadi Mwema. Bao la pili hili linakataliwa na Waholanzi.
0: Ndio.
1: Uwanja ni wako.
0: Asante sana mwenzangu Ali Hassan. Tuone hali itakuwaje dakika 30 zilizosalia msikilizaji katika mechi hii UEFA Nations League. Javi Hernandez arashangaa kwa vipi mechi yake ya kwanza akiwa mkufunzi wa timu hii ya Uholanzi.
2: Na unajua refari anatoka kwao nyumbani
3: Hernandez. Hispania,
2: yeye pia anaitwa Hernandez kama kocha vile wa Uholanzi.
0: Yeye ni Javi, wenzake ni Alejandro. Pasi rejeshi nyuma kabisa, Schlotterbeck anamwachia Ter Stegen, analeta kwenye safu ya kati, bado pembezoni. Sasa Schlotterbeck anaufikia Nencha, tafuta pembezoni kule, fungaje bao la pekee hadi sasa.
2: Ni off ile
0: tishatisha, lakini
2: afa Jerumani pia watundu na Shade alichokifanya.
0: Shade yule mzuri sana,
2: alikuwa hapo msani pia aitwa Shade.
0: Shade
2: Sifuna Lickson na kutizama kutokea Kitengela. Hili ndio bao lilikataliwa wadi, lakini kabla hapo kipa alisave,
0: alitokea pembeni. Aha, ndio.
2: Na ni Van Dijk alihusika.
0: Kapiga, lakini ndio hivyo. Muuliza hao inatokeaje bwana? Unatoa bao jingine pale. Patrick Wanyonyi, 25,000. Doris Lagat anasema kwamba 16,200. Daniel Star 216. Changamka. Shilingi ni 20 peke yake. Tamania mpira vizuri kule Denzel Dumfries. Buso kenda nje na mchezaji yule jezamba 19.
2: Hizi mechi za Afrika huwa zina mabao mengi. Afrika mechi zao ni anda kwa wingi, sio?
0: Ni anda nyingi, ni anda. Angalia hata hiyo
2: Sierra Leone na magoli mawili dhidi ya Zimbabwe, labda hapo patakuepo na zaidi.
0: Hiyo Cote d'Ivoire bado bana.
2: Tunisia ni moja tu dhidi ya Uganda.
0: Ndio.
2: Cameroon ni moja tu dhidi ya Comoros. Lithuania imeipiga Liechtenstein mawili, mechi inaendelea dakika 70. Kosovo na Ireland hawajafungana. Austria Israel moja kwa moja, na Ureno bado ni goli moja dhidi ya Wales.
0: Van de Ven, mchezaji wa Tottenham, piga pasi yake nyuma kabisa pale kumtafuta mchezaji, tulivu kwelikweli pale. Tiliwa pasi Van Eyck. Van Heka katikati ya uwanja, pasi yake chini kwa chini inakwenda kwa mchezaji yule Gravenbach, rejeshewa tena nyuma kabisa. Van de Ven ananyosha mrefu, Denzel Dumfries kwenye kidari,
2: ndio
0: bado pale pale. Nedink changanya vijana timu wa Uholanzi. Anapiga chini kwa chini kule mchezaji Van Eyck, lakini ndio hivyo bado. Pasi yake rejeshi kwa Kevin Dijk, nahodha wa timu ya Uholanzi, anawasukuma mbele. Pasi inakwenda kulia, tisha mara ya kwanza Somerville. Cross inakwenda kwa Denzel Dumfries, ankaribia upenya, anapata upenya, anapiga, anapoteza nafasi kule mchezaji yule Medink. Nguvu mpya, Medink alichukua nafasi ya mchezaji Brobby. Walikuwa shanyanyuka katika uwanja wa Johan Cruyff, msikilizaji. Angalia cross yake Denzel Dumfries.
2: Na unajua nini kifanyika? Angeuacha ule mpira Gakpo,
0: angepachika bao.
2: Ankasirika
0: sana mchezaji huyu Medink wa AZ Alkmaar. Papa hapa ardhi ya Uholanzi. Majaribio 14 kwenye lango la mpinzani.
2: Orange ime
0: Netherlands
2: sumbua sana,
0: wanasumbua sana, lakini angalia Ujerumani wanapata mara 6 tu na bao moja wanapata bao.
2: Clinical
0: kweli,
2: uwezo ukapoteza nafasi kama hii
0: kweli.
2: Namuona kocha wake Amini, na ananikumbusha wakati wake Hernandez, unakumbuka yeye na Iniesta
0: ndio
2: pale Barcelona.
0: Ai,
2: alikuwa anapika vitu kama hivyo.
0: Haya, tuone itakuwa vipi msikilizaji hapa. Pando wa Jerumani lilitoka Nencha, kaletwa Anton Stach, pia meletwa Chris Fukrik. Tiza Stuttgart jezi nambari 10, kati ambapo naangalia kule nje Jurgen Klopp anajadiliana na Pep Lenders, naibu wake. Mpira letwa juu kwa juu, tuliza zuri kabisa pale, jezi nambari 13, tulia Nathaniel Brown. Jonathan Tah, touch inakwenda pembezoni vizuri kabisa. Brown, Karim Adeyemi, 1-2 safi. Atafanya kitu gani? Pasi rejeshi katikati, Schlotterbeck beki yule Jonathan Tah. Tah weka pembezoni sasa, Nathaniel Pansi inakwenda kwa mchezaji Adeyemi. Jana Barcelona sasa. Kemir. Geuko sura angalia. Tans afika kabisa pale mchezaji yule.
2: Uona mchezaji mzuri hata kabla hujapata pasi
0: ushajua.
2: Wewe umejua nani yupo karibu yako?
0: Ndio.
2: Na mpira utaweka wapi?
0: Utaweka wapi?
2: Ndicho alichokifanya Kimmich.
0: Ta. Piga pasi rejeshi kabisa kule nyuma. Kwa Kimark. Ta Stegen. Kiti akikaliki bwana nakwambia. Xabi Hernandez. Anashangaa inakuwa vipi? Ameshinda kombe la dunia pia akiwa na Hispania makabila 10. Wanasukumana pale vijana wa timu
2: Dumfries, mbona hivi?
0: Dumfries na mwenzake
2: ala litakula kadi.
0: Van Dijk anaingilia
2: kwa sababu violent conduct.
0: Jezi number 10 na moja.
2: Dumfries yule sio?
0: Ndio. Dumfries
2: aliguswa. Unajua hiyo ni violent conduct ile.
0: Prana pale na starch.
2: Angalia tuone ilivyokuwa mpira ukwenda. Akaja kauwai.
0: Kweli. Ana hasira kwa sababu ya hilo. Alikutwa. Alimkuta.
2: Na unajua ametoka tu mkekani juzi. Unakumbuka?
0: Ndio. Da.
2: Wenda kala anakula manjano.
0: Njano. Ndio atapatiwa wote. Kwa sababu yeye alireact pia lakini acha tuone itakuwa vipi.
2: Uliona juzi Foden akila kadi nyekundu dhidi ya Bruno.
0: Bruno alicheza visivyo.
2: It's called kwanza. Retaliation.
0: Kishajibu basi. Dakika 68. Bado bao ni lile lile. Amiri

0: Medink amenao mpira mchezaji Cody Gakpo. Mwamuzi anasema ni mpira ukielekezwa upande wa timu ya Orange kwa maana ya Uholanzi. Wengine wanasema Holland, wengine wanasema Netherlands.
1: Pata mataifa na majina mbalimbali.
0: Ehe.
1: Netherlands, Dutch.
0: Ndio.
1: Ivory Coast, Cote d'Ivoire.
0: Cote d'Ivoire. Naanza rakaraka wa Jerumani na Nathaniel Brown. Mchezaji mzuri sana hata pale katika kikosi cha timu ya Bayern. Anaonesha uwezo mkubwa. Mtulivu kuliko linavyokuwa na mpira na kibilia mpira mchezaji yule Nathaniel Brown atafikia. Naam. Guso kenda nje.
1: Kona. Ah, goal kick na.
0: Sema ni goal kick. Ale. Ndio ligusa kama alibatizwa pale mchezaji Nathaniel Brown. Dakika zasalia 19 msikilizaji kuhitimisha mechi hii. Nakumbusha kwamba kuna hela pale Soko Murua Star 216 hash. Kijisanduku 6 shilingi 20. Piga japo mara 3 tu. Bona sasa hivi zinakwenda 10k hasa wewe ambaye umeshiriki tangu mwanzo hujapata chochote, wakati ni wako. Mara 3 unapata 10k. Tijani Reinders anatiliwa pasi mchezaji Govu mpya. Leta cross goal. Gonga nguzo ile mpira kutoka nje.
1: Kona.
0: No. Anaitwa Tastagen. Ilikuwa ameweka
1: Govu mpya yule.
0: Medink aliyechukua nafasi ya mchezaji Brobe.
1: Na Ugiriki inapata bao dhidi ya Serbia. Kwa hiyo Greece Serbia 1-1. Norway inapata bao la 3 dhidi ya Denmark. Takuta, matatu kwa mawili.
0: Utakuta ni Holland.
1: Yaani ule muendelezo mzuri aliyokuwa nao kombe la dunia.
0: Ehe. Ai walikuwa na
1: nani yeye?
0: Muendelee ni yeye ndiye.
1: Odegaard amemtilia. Unakumbuka kombe la dunia?
0: Kombe la dunia pia alikuwa anakutia tu. Anleta kwa kichwa na cheza nzuri kabisa mchezaji yule. Van de Ven.
1: Na kona zote mbona unaona hana raha sana Van Dijk?
0: Van Dijk.
1: Kona zote zinaishia kwamba wamefanya faulu wao wao.
0: Faulu wao. Sababu ukimfikia mpira ule basi tunamjua anavyocheza vizuri kabisa kwa kichwa. Katiza mpira ule katika eneo la kati.
1: Hawa wao wanataka nini hawa kwenye TikTok? Invite. Wao wanataka nini wao?
0: Kusema ati invite wao.
1: Na wengi wamenambia invite.
0: Wataka pia wapie pale kwamba tuko na kaule nini na nini live pale. Kwa hiyo
1: haina ubaya wote.
0: Eh?
1: Niwaalika ama niwaache?
0: Haina ubaya wote.
1: Haina madhara.
0: Hakuna madhara. Utatuzwa kitu chochote kufanya hivyo. Haya, Medink. Anachukua pembezoni pale mchezaji yule Cody Gakpo. Cody Gakpo anamwacha kwanza apiga chenga lakini anajichanganya mwenyewe. Goal kick kuelekeza upande wa timu ya Uholanzi. Utakuwa na furahi kulikweli mabeki hao wa timu ya Ujerumani. Akinata Schlotterbach.
1: Ivory Coast naongeza la pili dhidi ya Ghana.
0: Ghana yake Antoine Semenyo.
1: Na ni Ghana yake pia Carlos.
0: Inaona vimulimuli.
1: Kirosh ambaye tumemwona pale. Maniu
0: kweli.
1: Pigwa na Hava Rene
0: Baleba.
1: Anasema Ali Jiji mekatai mechi bwana, nasubiri. Jamaa anambia hapa kwenye TikTok. Wengi walicheza Jiji.
0: Jiji.
1: Hasa wewe ulibashiri hivyo pia.
0: Jiji lakini hapa pagumu lakini dakika bado.
1: Muda bado.
0: Hapa naona patakuwa na bao. Steve Lunalo 61-200. Ndani ya Star 216. Asante sana kushiriki, endelea. Nimekuambia mara 3 tu 10,000 nakuja pande wako, anapiga pasi katikati ya uwanja pale mchezaji yule Jonathan Ta. Karim Adeyemi. Katiza kasi ya mechi. Anamtilia pasi rejeshi mchezaji wa safu ya ulinzi huko.
1: Na Schlotterbach. Ayo rahisi kuona mchezaji mweusuli wa bara la Afrika kwenye timu hii ya
0: Ujerumani, kwa sababu wengine ukiangalia
1: sasa, angalia ngalao Rudiga ameondokea. Tando huyo, Adeyemi ndio huyo.
0: Ndio. Wanetu hawa lakini wakachukua uraia kule nje.
1: Mzazi mmoja ni wa huku.
0: Ni yale yale ya kina Lamine Yamal, kina Bukayo. Analeta pira juu kwa juu pale kwa kichwa, anacheza nzuri kabisa mchezaji Ivan Deven. Tulia katika safu ya kati na semaje? Menao. Dakika 75 sekunde 30 msikilizaji, ndani ya uwanja wa Johan Cruyff, jiji la Amsterdam kule Uholanzi. Mwenyeji 0 Ujerumani bao 1. Ali Hassan 15 za mwisho.
1: Awe wacha chako wewe. Haya, endelea basi.
0: Haya. Alituombea usaulifu tusahau. Anafurahi.

0: Hai kulikweli.
1: John Maloba ataja aja hapa. Obi. Haya, shukran wadi mwema.
2: Ile mechi ya Denmark na Norway. Inaonekana kwamba ina kasi
1: kulikweli. Matatu kwa mawili.
0: Hapa ndo jiji kidogo.
1: Leta mushkil.
0: Mholanzi.
1: Labda hii robo saa ya mwisho. Atafanikiwa kupata goli manake.
0: Na tuwe na kisa cha amope.
1: Tulisema asipopata baba wasi nyale yale. Uwezi ukamlazimisha Kobe. Kupanda mpapai. Haya. Itarushwa ngoma kuelekezwa mlango wa Uholanzi. Dakika 77.
0: Kitu ambacho kina influence na Somerville. Mbali na mchango wake katika safu ya ushambuliaji, pia katika kuzuia.
1: Ya anarudi.
0: Anarudi vizuri.
1: Anarudi. Tunisia bado ina goli moja dhidi ya Uganda. Anaanza huko nyuma Kimmich. Anacheza na Tah, hawa ni mabeki wa Ujerumani kwake mlinda mlango Stegen. Dakika 77 wapo chini. Uholanzi goli moja kavu, wanacheza na Ujerumani UEFA Nations League. Bingwa mtetezi Ureno. Nipiga Hispania.
0: Ndio.
1: Penalty baada ya sare ya goli moja kwa moja. Finali 2027. Hernandez mechi yake ya kwanza akifunza Uholanzi, huenda akapoteza dhidi ya Klopp ambaye pia ni mechi yake ya kwanza. Akifunza Ujerumani. Nilikuwa namsikiliza jana akizungumzia pambano hili na haswa alokuwa captain wake pale Liverpool, Van Dijk.
0: Van Dijk ndio.
1: Na Van Dijk pia akaojiwa akamzungumzia. Klopp alikuwa anazungumza kwa Kijerumani. Sema Glückchick, Maglubmadik. Vitu kama hivyo.
0: Unasema?
1: Glückchick, Glück.
0: Ukaanza ukisikia vile anatamka jina la huyu Schlotterbach.
1: Sio.
0: Ai Wajerumani bwana.
1: Anatiliwa ngoma. Ni kijana mwepesi kwa kweli Amiri. Anacheza na Kimmich. Kimmich anadundiliza sandukoni kule, lakini Adeyemi. Pass off ya Adeyemi inakosa kufika. Waholanzi wana white na wanaupoteza ule mpira. Sasa ni foul. Refari anasema tuendelee. Anatiliwa upande ule wa kushoto. Mtoto wa Kijerumani anaanza tena nyuma, anaupanga upya ki Volkswagen. Adeyemi anaucheza kwake Tah.
0: Yaani Brobi kuumia amemfanya Tah sasa hivi ametulia.
1: Anapumua. Angepata tabu sana leo.
0: Hana pressure hata kidogo. Esbon Jeffwa 39200 *216# hash. Sema na okota pale. Gregory 1800. Si mbaya baba. Sema ti bonus zije. Sema kwamba piga mara tatu. Upate 10,000.
1: Atafanya badiliko Mjerumani.
0: Gnabry yule.
1: Jürgen Klopp anawaleta wachezaji wawili kwa mpigo. Yaani ukimwona Gnabry anakaa nje, jua siku zake sasa zinakwenda.
0: Kweli. Hayo nakumbuka kwa kifaa kweli.
1: Jürgen Klopp anatolewa Adeyemi. Nimemzungumza kwa hakika. Amiri pia anatolewa. Anaingia Gnabry na Eden Hatch. Na majina ya Kijerumani hawa wanakuambia Stuttgart. Wolfsburg.
2: Nisikie di Borussia Mönchengladbach.
1: Wolfsburg. Wana W. Haya, dakika bado 10. Dakika bado 10. Ujerumani inaongoza goli moja, anakwenda kurusha Mjerumani mpira kama kona vile. Anaambia jamaa mimi naileta kama Tobias Ochola jua kali langoni. Anarusha kama kona kule, lakini bado Waholanzi wanatoa uchafu. Anafanya masiara tena Mholanzi. Refari amepuliza kipenga.
0: Leandro Hernandez.
1: Kwa wale ambao wanafuatilia La Liga wamemuona.
0: Ndio.
1: Na pia klabu bingwa bara Ulaya. Miongoni mwa waamuzi hodari. Huku kwetu tunajivunia Peter Waweru Kamaku.
0: Kamaku ambaye atakuwa katika michuano hii ya
1: AFCON. Kuna Yembe. Ni Messi. Pamoja na Cheriot. Yasin Simba anambia sana nitaje kwenye redio bwana. Nimekutaja Yasin Simba, msalimia Yasin Chui ukimwona. Katikati ya uwanja Wajerumani wana wai ule mpira upande wa kushoto, natoka kasi kama duma vile. Tuone kama wataitumia nafasi vizuri mechi kule. Na gari hatari, hakuna mtu kumaliza. Inakuwa ni goal kick. Na Mholanzi wajua angeuleta ule mpira, Gnabry akafunga.
0: Ndio.
1: wanaponea tundu la sindano. Hernandez atafanya mabadiliko mawili, kocha wa Holanzi. Naona anawazia kujibu, kumjibu Jurgen Klopp kwa mabadiliko aliyofanya.
2: Hapa miungu wa Johan Cruyff itabidi washuke.
1: Leo ni pabaya.
2: Ni pabaya.
1: Na si kwamba timu yao imecheza vivi ovyo.
2: Wako vizuri tu.
1: Kumbuka ile nafasi tumeizungumza. Na pia pigo la Brob. Taa anapumzika na pia pigo la Kai Havertz. Van Dijk anapumzika. Vilikuwa vinatukumbusha vita vya Liverpool na Arsenal, sio?
2: Arsenal bila shaka.
1: Haya. Mjerumani bado anasaka bao la pili. Akipata bao la pili atakuwa ameumaliza kabisa huu mchezo. Sijapata kitu asali, nimecheza mara tatu. Wodo Goma pia anasema ni mtaje
2: leo. Hii ni 10,000 na kuja upande wako star 216 hash sasa hivi zinatolewa kutolewa.
1: Angalia mtoto ameingia uwanjani. Unamwona? Walizi wanakwenda kumchukua.
2: Wanakwenda kumchukua.
1: Anamwamkua nani yule? Kinapiga picha.
2: Hii picha itatembea.
1: Angalia.
2: Tatembea sana.
1: Angalia.
2: Kanapiga chenga chenga hivi kidogo.
1: Hawa ni masteward gani hawa wadi? Wamwache mtoto.
2: Sasa angalia anapiga kisha namwangusha tena.
1: Amekichukua juu kwa juu.
2: Chukuliwa kama ni mtoto. Lakini unajua katika sheria
1: ameingiaje uwanjani?
2: Ameingiaje?
1: Manake naambia angekuwa amejihami.
2: Sasa ndo maana sasa hivi wanamchukua hivyo bela bela.
1: Samavil na Renders wanatolewa upande wa Holanzi.
2: Naam.
1: Nimemwona mwanae Van Bommel. Unamkumbuka Van Bommel?
2: Van de Bommel. Naam.
1: Mpaka kaifuza timu hii, huyu ni mwanawe. Van Bommel. Wakati wanacheza finali mwaka 2010.
2: Ndio.
1: Uholanzi na Uhispania kule Afrika Kusini.
2: Afrika Kusini.
1: Ilikuwa ni miaka ya kina Van Bommel. Huyu ni mwanawe. Kama ambavyo tumewatangaza kina Rijkaard, kina Kluivert na watoto wao.
2: Watoto wao wakaja akacheza.
1: Kosovo inapata goli dhidi ya Ireland. Haya. Dakika bado saba. Van Bommel ameingia mchezoni. Na kamera inamtafuta bwana. Namtizama mwanawe.
2: Mwanawe akicheza mpira.
1: Ni kama juzi tumemwona Samba.
2: Samba na familia yake pale alikuwa anafurahi kweli kweli. Kwa sababu baba alikuwa mchezaji pia. John Waweru 21,300 ipo ndani. Kuna Martin Aluda pia anasema kwamba ameokota shilingi 21,000. Ada.
1: Mpira umetoka tayari. Ulikuwa umetoka.
2: Orange.
1: 0 Ujerumani 1. UEFA Nations League, pambano ambalo kwamba wengi walitarajia mabao mengi. GG.
2: Kwa sababu ilianza kwa msimko na nini? Kila timu ilikuwa inasaka. Lakini sasa
1: wale wa GG wangali hai.
2: Javi Hernandez leo atakiti aje. Sijui kama nimemwona akiwa ameketi. Simama toka mwanzo.
1: Haya. Rami kutoka Kamkuyu nimekuona hapo live TikTok. Anaanza goalkeeper huyo wa Ujerumani Stegen. Anaweka mrefu huko Ameri. Lakini yupo mzee wa kazi Van Dijk na uchafua mpira ule na kuweka kwake Taa ambaye ni beki wa Ujerumani. Taa anamulika kama inavomulika Taa na anaitilia ngoma ile
2: kwa Taa mwingine Taa Stegen.
1: Stegen Taa. Taa zile. Aya, foul kwa faida ya Holanzi. Amechezewa ovyo. Dakika bado tano. Na zile za muamuzi.
2: Hilali Odero tumesema mara tatu, si mara moja. Tika 20 bob. Chagua box number 4. Unapata 10,000.
1: Haya, Kipishi kutoka Maragadi umeipata hiyo. Inasukuma ngoma kule kubwa lakini kona wanapata Holanzi. Mpira ulimgonga Kimmich.
2: Nadhani kwamba ndio kitu alikuwa anatafuta sana. Angalau
1: kona hiyo.
2: Kutishia katika lango la timu ya Ujerumani. Kwa sababu unajua kwamba dakika ni 85, tano zinasalia. Kwa hiyo lazima washinikize, shinikize pale kona kadhaa, kulia kushoto.
1: Na Uganda inapata bao dhidi ya Tunisia.
2: Watoto wa Mseveni wale.
1: Moja kwa moja. Na Sierra Leone mawili kwa moja. Zimbabwe pia imepata bao. Comoros imepata bao. Kameruni mawili.
2: Jiji nyingi tu.
1: Ghana tundo bado. Haya, kona ile wa Holanzi. Inashikoma kona mlangoni kule. Piga kichwa bado. Wanarudi tena. Vandai. Anachelewa. Dumfries. Goalkeeper na utizama. Shantage. Piga kichwa. Goalkeeper na uwai. Stegen. Ali. Subiri ule mpira.
2: Kwa kiojiwa Klopp akasema kwamba tarejesha tu. Ujerumani ambayo ilitambulika pole pole.
1: Radio 47, Hassan Mwana wa Ali hapa nikiwa na mwenzangu Wadi Mwema. Bado goli ni moja, Wajerumani wanaongoza dhidi ya Holanzi. Na viwanja vingine kama nilivyokueleza, Tunisia inaregesha dhidi ya Uganda, imeregesha bao dhidi ya Tunisia moja kwa moja. Kamerun inaongoza 2-0 dhidi ya Comoros, Sierra Leone 2, Zimbabwe 1. Lithuania 2, Liechtenstein 0 dakika 90. Kosovo 1, Ireland 0 dakika 90. Austria 1, Israel 1 dakika 86. Portugal ukipenda Ureno 1, Wales 0. Norway 3, Denmark 2.
2: Hey, waloipatia GG hiyo mechi ya Portugal. Pagumu kama hapa.
1: Serbia na Greece ni 1-1. Haya, Dumfries anaucheza mpira nje. Ni kona ile kwa faida ya Holanzi.
2: Holanzi, ndio maana nipokuambia kwamba kama walipatia mechi ya Portugal na Wales GG ama GG, mambo hayajakwenda uzuri. Wewe chukua 20 bob. Ni mara 3 60 bob peke yake. Star 216 hash. Pale unatengeza hela. 10,000 bonus na pia unaweza kushindia hela pale ukichagua box katika vile vijisanduku 6.
1: Anakwenda kucheza kona Mholanzi. Dakika hii ya 88. Wajua Uganda, Kenya na Tanzania, hizi mechi tuzitumia kama mechi za kirafiki. Lakini wao tunisha sharuti washinde Morocco wafuzu, sio?
2: Ndio.
1: Waje hapa Nairobi tuwaone.
2: Nairobi,
1: Anaicheza kona Mholanzi, wanaukosa ule mpira. Piga shuti chini kwa chini. Kona nyingine.
2: Kona nyingine. Kweli.
1: Kona nyingine wanapata Holanzi. Van Bommel nguvu mpya.
2: Van Dijk anataka ziwe hivyo.
1: Kama alivyokuwa anafanya babake. Wajua Wajerumani ukisikia Van, yani son of.
2: Son of.
1: Dijk, Van Dijk, son
2: Van
1: of
2: Dijk.
1: Van Bommel, son of Bommel. Anakwenda kuicheza ile kona tena Holanzi, Orange.
2: Mashabiki wameanza kutoka.
1: Na bendera zao zile. Inapigwa huku lakini Schlottenberg anaucheza kwa kichwa.
2: Beki mzuri.
1: Wanaingia tena mlangoni huku wa Holanzi. Goalkeeper anaupiga konde. Stagen. Piga shuti kule. Goalkeeper anaushika tena Stagen, msikilizaji. Piga shambulizi baada ya jengine katika ule mlango wa Holanzi wa Jerumani. Waambiwa uzeni dhahabu, angalia Stagen.
2: Amepinda. Lingekuwa bao safi sana. Ni yule yule. Van Bommel.
1: Ameleta uhai.
2: Angalau pale katika safu shambuliaji, kwa sababu ukiangalia yule bwana alioingia ai.
1: Na Zimbabwe inaregesha 2-2 dhidi ya Sierra Leone. Ilikuwa imepigwa 2-0, sio?
2: Cote d'Ivoire bado wako vile vile. 2-0.
1: Tunisia bado 1-1. Haya, baadhi ya mechi zinamalizika
2: malizika. Tunisia hata kwenye kombe la dunia haikuwa vizuri.
1: Uliona? Ilifungwa mabao mengi zaidi.
2: Zaidi.
1: Haya.
2: Kumbuka hiyo Ujerumani ikipiga Curaçao kwenye kombe la dunia.
1: Mabao 7. Nitangaze mechi nafikiri na lucky.
2: Kama ulikuwa na lucky.
1: Anaingia mlangoni Holanzi. Van Dijk anauacha mpira. Hatari kule. Dumfries anachelewa tana safisha.
2: Hapa ndo angehitaji Memphis. Ndipo hayo wakati yule bwana. Angalia Van Dijk, unajua ni kama hakuwa anatarajia mpira uje pale pale. Hapo anahitaji mshambuliaji.
1: Dakika 90.
2: Ona. Mpira ulikuja ukadondoka, second ball ndio yupo. Nadunda mara moja mbili lakini.
1: Dakika 90 anakwenda kucheza Stagen. Goalkeeper wa Ujerumani. Tunaelekea added time. Injury time. Ita upendavyo.
2: Dhamini anasema kwamba dakika 10-15 zijazo hivi anayeshiriki mara mbili tu anapigwa 5k. Nzuri. Changamka.
1: Asante sana Nura Halima. Nyalenda Dunga Beach pia nasikiliza, anaambia Orlando hapa. Haya, dakika 90 anaingia Mjerumani lakini anaucheza kwa kichwa. Hatari, anatarisha kichwa pale. Van Dijk anausukuma. Gnabry anachelewa, anashika shika jezi, itarushwa ngoma. Kuelekezwa mlango wa Uholanzi.
2: Van de Ven anajiwa na wawili.
1: Jamaa anaambia sana Australia na Tunisia hawataki nile hela.
2: Anaongeza 3 kama kipindi cha kwanza.
1: Tunisia bado 1-1 na Uganda dakika 77. Austria 1-1. Kuna Australia na Austria, hii ni Austria. 1-1 na Israel.
2: Na zote zilikuwa kombe la dunia pia.
1: Australia wanatokea maeneo Oceania kule.
2: Australia ndio kule kwa yule beki Alaba.
1: Ambaye anakwenda zake Udinese ni
2: kule Italia.
1: Haya. zinaongezwa dakika tatu kama ilivyokuwa kipindi cha kwanza.
2: Naam.
1: Pia ziliongezwa tatu Uholanzi. Shambulizi zikiwa zimebaki dakika mbili.
2: Yule.
1: Waambiwa mtafutaji achoki msikilizaji. Akichoka huwa keshapata. Na kwa jinsi walivyocheza mchezo wa leo wa Holanzi, nguvu mpya Van Bommel anaushika. Anamchanganya nguvu mpya Ujerumani Gnabry. Angalia inaitwa outside the boot.
2: Outside the boot.
1: Outside the boot msikilizaji Van Bommel. Outside the boot msikilizaji. Akampata mnyama anaitwa Dumfries msikilizaji.
2: Ndio.
1: Hernandez anaruka ngani. Anasema siwezi nikapoteza mechi yangu ya kwanza nikiwa mkufunzo Uholanzi.
2: Wow.
1: Afadhali tuagane na sare na Jurgen Klopp.
2: Ndio.
1: Ambaye pia ni mechi yake ya kwanza. Bao ni moja kwa moja awadi mwema.
2: Ndio.
1: Amope mwaka 84.
2: Naam.
1: Mkewe amesafiri amekwenda Uganda ni mchuzi wa samaki.
2: Ndio.
1: Amope amemleta mpango.
2: Ehe.
1: Siri sifichuke.
2: Ehe.
1: Saa 12 anamwacha mtoto wa kike chumbani.
2: Naam.
1: Anakwenda dukani kuleta maziwa.
2: Ndio.
1: Akirudi anampata ule mtoto wa kike.
2: Ehe.
1: Amefua nguo.
2: Ehe.
1: Anazianika nje. Majirani wanashuhudia.
2: Ndio.
1: Huko amepiga vesti ya Mope.
2: Tena na jina la Mope. Unajua? Acha nikwambie kitu ambacho yani
1: basi
2: pasi wow. Bao wow.
1: Ni Gakpo yule.
2: Gakpo. Cody Gakpo.
1: Gakpo anaweka bao kubwa msikilizaji.
2: Lakini angalia cross iloletwa mchongo wa ndizi.
1: Manake Dumfries aliushika, Gakpo akaushika na sasa pametokea purukushani. Na tayari muda umemalizika.
2: Hapa ni moja moja. Na kweli katika
3: alikanyaga.
1: Gakpo anastahili kadi nyekundu. Gakpo una bahati sana ukiponyoka baada ya kufunga bao. Gakpo ukiponyoka una bahati baada ya kufunga bao. Amemkanyaga vile.
2: Amemkanyaga.
1: Amemsindilia na kumvyoga. Nguvu mpya. Anaponyoka.
2: Anafoka pale Jurgen Klopp. Zungumza Kijerumani pale na mchezaji walio bench.
1: Gakpo anafunga goli kubwa sana.
2: Bao kubwa.
1: Moja kwa moja.
2: Na bado anasaka.
1: Haya.
2: Van Dijk.
1: Anatafuta bao la pili hapa Mholanzi. Ibra FC Leopards. Nauliza kuna allowance kwa mashabiki sugu wa Radio 47 kama mimi. Nipo hapa D. Chapeni kazi vilivyo.
2: Sante sana.
1: Haya. Sante sana mjomba. Zawadi pia zipo sio na wasiwasi.
2: Zawadi ni kushiriki sasa nikwambia unapewa hela. Kijana Ruben Van Bommel deno PSV Eindhoven.
1: Huko pia amekwenda kafunza babake.
2: Ash.
1: Na akaichezea yeye timu babake.
2: Amenifurahisha.
1: Na nusura wapige bao la pili.
2: Ehe.
1: Dakika hizi za jioni. Wakati wote pambano litamalizika hili.
2: Naam.
1: Wakati wote pambano litamalizika ili dakika tatu zile zimemalizika tumeingia dakika ya tano.
2: Atakuwa anapuliza kipenga bila shaka.
1: Mwamuzi huyu kutokea Hispania Alejandro Hernandez anakiweka kipenga baina mdomo wa chini na mdomo wa juu. Mechi ya kwanza kwake Hernandez akiwa kocha wa timu ya taifa Uholanzi na mechi ya kwanza Klopp akiwa kocha wa timu ya taifa Ujerumani inamalizikia sare ya goli moja kwa moja. What a game. Full time.
2: Mechi safi kabisa, bao la mwisho mwisho, bao tamu, tulisema GG na bila shaka dakika za mwisho hayo yanatimia, kwa hiyo imependeza kweli kweli. Sare Ujerumani dhidi ya timu hii ya Uholanzi. UEFA Nations League full time 1-1.
1: Tupate matangazo mawili wadi.
2: Mawili ehe.
1: Alafu tuje tunawashindi kama wawili
2: na waendelee na kushiriki pale wakiokota ile 5k
1: kabla ya kuondoka. Sio
3: Radio 47 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo.

0: uipendayo imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Lea moja kwa moja kwa kupiga simu 0117 171 717 leo. Lea Fla, nurturing the world.
1: Na itakuwa ni sankida.
2: Itakuwa ni sankta.
1: Oh, oh sankuda.
2: Oh sanguta.
0: Bunge la Shindano, balozi wa Radio 47, Hoteli Kibandaski Edition, linatua mtaani kwa kishindo. Ijumaa tarehe 25 Septemba, timu nzima ya Breakfast 47 inakutana nawe live First Choice Butchery and Hotel, Lucky Summer Junction, Nairobi. Tokea, tegea, tujue ni nani ataibuka kidedea na kutuzwa. Balozi wa Radio 47, Hoteli Kibandaski Edition, kwa hisani ya Layer Premium Maize Flour na Layer Premium Wheat Flour. Usipange kukosa. Tukutane First Choice Butchery and Hotel, Lucky Summer Junction, Nairobi. Ijumaa tarehe 25 kuanzia saa 12 asubuhi. Hii si ya kukosa.
3: Aya, wadi mwema, kuna wale tuliwapigia simu wakupokea, wengine walikata maksudi.
4: Ndio.
3: Na hizi bonus tutawaachia wao. Lakini nafurahi sana naambia Holland ilifungia bao Denmark.
4: Ndio.
3: Naona Guyana inaongoza dhidi ya Puerto Rico. Guyana taifa lake yule marehemu Bob Colimo.
4: Ndio.
3: Alafu umemuona Stegen na Hernandez. Hernandez amekuwa kocha wake pale Barcelona.
4: Pia amecheza pamoja.
3: Alafu pia nikamwona Klopp. Mtafuta Gravenberch,
4: kina Van Dijk wale walikuwa pale Liverpool. Imekuwa mechi ambayo kusema kweli imeleta pamoja makocha na wachezaji wao waliokutana katika timu za awali wakiwa wakufunzi ama wakiwa wachezaji. Imependeza dakika za mwisho mwisho. Ikawa sare ya bao moja kwa moja waliowekeza GG wakavuna. Kwa hiyo tuangalie hali itakuwa vipi michuano ambayo imetamatika. Denmark umetaja na 3-2 Norway imeshinda.
3: Zimbabwe wanapiga Sierra Leone. Zimbabwe ametoka nyuma
4: 3-2
3: wanaongoza dhidi ya Sierra Leone, walikuwa wamepigwa mawili
4: magoli matatu bwana.
3: Tunisia na Uganda bado moja kwa moja. Cameroon matatu kwa moja dhidi ya Comoros.
4: Ndio.
3: Ivory Coast imeongeza la pili dhidi ya Ghana.
4: Ghana 2-0.
3: Halo. Anaitwa Jane. Jane, wajisikiaje bwana?
5: Nasikia poa.
3: Wenzako wote wamelala lakini wewe bado unatafuta senti.
5: Bado natafuta pesa huko.
3: Senti, senti, senti hazina mwenyewe, senti hazina mwisho, senti inabidi tu hazina jua wala mwezi.
4: Kweli?
5: Unatafuta tu kila wakati.
3: Haya, wadi mwema mbaya anambia anazungusha drum kwenye star 216 hash. Ni wewe amekuokota eh? Ama ni wewe utatuokota?
4: Wewe umeokota ama tutakuokota?
5: Mimi ndo nitaokota.
4: Umeokota, umeokota tayari? Ngapi?
5: 14,000.
4: 14,000. Kwa sababu una bidii usiku huu bado unapatikana. Ukiongezo sita za kwa ngapi hizo?
5: 20,000. Yeah.
4: Mambo yanakuwa mazuri tena zaidi.
5: Yeah.
4: Safi, enjoy your money.
3: Haya. Jamaa naambia Kirinyaga mchana kutwa kizaza.
4: Ala.
3: Senator Murango kafanya nini? Sina habari mie. Labda unaambie wewe.
4: Sema kumekonda kizaza kule.
3: Fuatilia
4: tuone.
3: Kama ungefuata ubashiri wake bilimia, basi sasa ungekuwa na hesabu madakika tu kula vinono. Walipa Ujerumani. Lakini hamna.
4: Hamna. Sio? Ingekuwa ni balaa tupu.
3: Anapumulia kwenye mashine.
4: Ndio bilimia.
3: Karemo pia nimekuona toka TC.
4: Pia huko Kipkos Gay Column amekuwa akifuatilia. David Moriasi, Kipkorir Mutai, Amos Mukile, Ashim wa Kayonzo, kuna Esbon Solene anasema kwamba yeye ameokota shilingi 5,000 zake ziko ndani. Safi sana. Kaleba Imbaye. Pia nasikiliza matangazo. Baba Junior Mustafa Kaka Mstaarabu anasikiliza. Asante sana wale mnafuatilia. Gregory Tanui. Nimeshiriki mara mbili, nimeokota shilingi 10,000. Nipeni bonus pale. Kisha kuna
3: hata ana adabu.
4: Ashaokota 10k.
3: Alafu
4: anasema anataka bonus. 10k iko vizuri. Kuna jamaa amepiga mara 7 na hajapata chochote.
3: Ana adabu.
4: Dakika ni za mwisho mwisho. Wewe unatusikiliza ku dial to star 216 hash. Kukota 5k bonuses kwa wale ambao wameshiriki tangu mwanzo. Hujaokota chochote, wakati ni wako sasa hivi. Kukota, piga tu mara moja unaokota 5,000.
3: Manake ndo tunajibu tukimaliza deni. Nazo dakika 7 hivi.
4: Yeah, dakika 7 hivi tu.
3: Tunisha Uganda mechi jamalizika bado moja kwa moja. Tunawapa matokeo hali ilivyo. Zimbabwe 3, Sierra Leone 2.
4: Cote d'Ivoire vile vile tu.
3: 2-0 dhidi ya Ghana.
4: Wote wa kule magharibi ya Afrika. Cote d'Ivoire na
3: Ghana. Wini changamka Wini. Ujambo?
6: Ujambo.
3: Unaendeleaje?
6: Naendelea poa.
3: Oh, kuna maji umeacha hujafunga mfereji? Kuna maji umeacha, kuna kuna uhaba wa maji na wewe unachezea maji wewe. Imeambiwa tukupigie redioni hapa uende ufunge mfereji wa maji. Ni wewe ama si wewe?
6: Ni mimi.
4: So umeachia bomba, umeachia mfereji.
3: Wewe unaacha maji unakuja kushiriki Star 216 sharp. Otherwise uko wapi?
4: Ala,
3: mambo?
4: Ashatweka, nikuaje? Kwanza ni hizo hela tu. Narejeshwa mavipi?
3: Potele mbali.
4: Shaondoka pale. Mtoto wa kike leo ameokota sana, sio?
3: Nataka kumpa bonus amekata.
4: Mtoto wa kike ameokota sana.
3: Ama kweli ameamini kuna mfereji wa maji?
4: Akakimbia kwenda kutazama. Inza kwa hapa. Meche mfereji shangai na kwa vipi?
3: Kweli amkata simu na?
4: Kata simu ankimbia kule.
3: Alifikiri labda ni ukweli.
4: Ai.
3: Aya, utani huu.
4: Sasa tukuja kuponza mtu
3: sasa bonus zake hizi hizi tuachia maloji. Hawatafayaje? Okay.
4: Asikume tabidi
3: tumpe bonus kwa hakika. Namuulia.
4: Bonus
3: amekata kweli simu. Da. Alifikiri ni haya. Ujambo?
6: Ujambo.
3: Patricia
4: tukike mwingine pia.
3: Wajisikiaje bwana? Wajisikiaje Patricia?
6: Najisikia vizuri mimi hapa.
3: Na mtoto ana nini hapo? Nasikia analalama, ataka nini nyonyo? Mtoto atakaje huyo?
6: Aongea tu.
3: Patricia uko wapi?
6: Mimi niko Olkalau.
3: Olkalau. Kalau. Patricia.
4: Pole pale.
3: Wale ambao hata wakipewa beseni hawataki.
4: Nyandarua.
3: Haya Patricia, imekuwaje dadangu?
6: Imekuwa vizuri sana.
4: Ngapi hivi umeokota ama imekuwa vipi?
3: Na kwa hiari yako unaweza sema ama usiseme.
6: 10,000.
4: 10,000. Wewe uko vizuri usiku huu, ndo maana umechangamka kulikweli. Hela zipo ndani. 10,000.
6: 10,000 shilling.
3: Asante sana. Sasa una nguvu usiku huu? Una nguvu sana, majirani watamka.
6: Wamke wamke nitawagawa kila mtu dhao dhao moja tu.
7: Aya, asante.
4: Ah, mkarimu. Nasema moja moja.
7: Kuna katoto pale kanasumbua.
4: Kanasumbua sumbua pale kidogo. Kama kanataka kuchukua simu. Lakini ndio hivyo. Kwa hiyo wewe zidi kushiriki pale kwa kote 5000 nimekuambia ni mara moja sasa hivi. Shalegeza kamba kidogo. Mara moja 20. Bob inakupatia 5000 bonus ndani ya Star 216 hash. Kabla sisi hatujaondoka, watu wameokota okota hela zao, unasikia hao toka ulukalao. Kina Sofia wale shapata hela. Kwa hiyo wewe
7: nimeona kule rais nanino William Ruto uliona kukutana na Infantino
4: yule rais wa FIFA
7: na nani pia alikuepo pia Hussein
4: Mohamed
7: kukutana na Infantino wa ndio maana hakukuwa kikao cha leo iko cha Mombasa United na
4: Sharks. Kwa hiyo kule kwingineko nikiangalia bado vile vile jirani zetu wale Uganda bado ni moja, Tunisia moja, Cameroon matatu, Komoro moja, Cote d'Ivoire mawili, Ghana sufuri. Ni michuano ya kufuzu kombe la AFCON ambayo inachezwa usiku huu. Tumekuwa tukukuletea UEFA Nations League. Bichi mmoja matika ni Ujerumani na Uholanzi kutoka sare ya goli moja kwa moja.
7: Chaziada wadi.
4: Niseme shukran kwa msikilizaji ambaye ametufuatilia toka mwanzo. Asanteni sana, zidini kusikiliza Radio 47.
7: Majali wa Italia na Ubelgiji saa 3:45 atakuwa hapa Lake Riano na kaka
4: Zema.
7: Zema. Mie ni Hassan mwana wa Ali.
4: Wadi mwema.
7: Haya, tunampisha baada ya muda mfupi John Maloba maana anakunwa chai. kwa buffalo.
4: Yaani unasema ni si chai ya mkono mmoja.
7: Chai kwa buffalo kabla hajaingia hapa baba. na mabunda.
4: Nimeona ana mabunda
7: kweli. Ameshika ndazi utafikiri sikio la ndovu.
8: Ground inaongea.
9: Haifichiki, namba 1.
10: Kwa ground ni radio.
8: Radio 47.
0: Radio 47.
1: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
11: na hii tumeiona katika mitandao kwa nini gadi?"
1: Tusiwashtue hata kidogo.
0: Ground inaongea.
8: Ground imesema radio ni radio 47.
9: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
8: Mitandao inaongea.
0: Tafiti zinaongea. Yeah.
1: Tafiti siko wazi.
11: Hazifichiki.
1: Haiwezi fichika.
11: Nambari 2 hapa nchini Kenya.
0: Msikilizaji anaongea.
9: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
8: Radio 47 ni tosha.
0: Ubora unaongea.
12: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
13: Kishini ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball. Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
12: Nimependa. Safi. Wanaelezea what's fake, what's good.
8: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
14: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Yingo radio number 1, the most modern radio sahi. Watangazaji ni wa haiba.
0: Kwa heri namba 2.
12: Bye bye.
9: Number 1, coming there very soon.
8: Hii ni number 1.
12: Sisi hao.
0: Hii.
8: Tumeichukua asubuhi.
9: Tunachukua.
0: Kwa kishindo.
1: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
11: Wengine wote tuseka chini.
1: Wamelala. Wewe
11: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
0: Sisi
1: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
0: Ground inaongea.
1: Inaongea. Ewe.
0: Hapa
1: tulipo.
0: Ndipo. Na bado.
1: Maneno haya.

0: ulizeni boli. Mambo bado.
1: Radio 47. Idhaa inayovuma kwa kishindo cha kutisha nchini. Hapa ndipo makao ya watangazaji wenye haiba. Eva Mwalili, Captain Emmanuel Mashumbe na Alex Mwakideu, Gamburi Chigogo,
2: MC Jafe ama Able,
1: Manucho Manucho, Billy Nambaruk,
3: Liz Mutuku,
4: Dr. Fonekez my neighbor,
5: Katela Maisi,
6: Bongela Bwana, Mr. Pendo Pendo, Mtoto Mjomba Kakazema,
1: Kate Kulo,
7: John Maloba,
1: Hassan Mwana wa Ali, Fred Arocho, Lucky Heriano. Hapa ndipo penye burudani kamili.
8: Msikilizaji,
9: leta baba
10: mwenye kifumbu chembamba ndo ukamua tuizito.
11: Hiyo zaza mumeenda saiti hiyo abana.
1: Makao ya elimu na kina cha hekima.
12: Wisdom number 2. Women are loyal to their emotions and not your sacrifices.
1: Kitovu cha habari sahihi za kina na ukweli wa mambo.
13: Itatangaza kwa radio.
14: Stesheni na yuko kwa kasi zaidi nchini.
15: Mimi ni Beatrice Maganga.
16: Filikita Jilo.
17: Collins Lusweti.
18: Wadi Mwema.
19: Jina langu ni Edwin Sumio.
20: Muungano wa
13: watangaze wapi? Hapa
1: Radio 47.
13: Mufungue. Watu wanyamaze.
1: I say, hii ni kubwa zaidi na ya kutisha.
13: Wewe uchunge bwana, kitu nzito itamaliza wewe.
1: Ngoma yenyewe ndio sasa inarindima hadi kieleweke.
13: Hii imeenda.
1: Radio 47 tunatikisa na bado. Radio 47. 101.8 Garissa, Mandera, Marsabit. Hapa ndipo.

0: ndani ya Raha 47.
1: Kuanzia saa 8 ngoma ikilia uingie kati ucheze. Chukua nafasi yako mapema, ujiachie kwa raha zako.
2: Kafarijika.
1: Jamvi ni lile lile, bonge la radio. Ukiwa nami, bonge la buwana, Mr. Pendwa Pendwa, mtoto wa mjomba kaka Zema.
3: Mchumu, mchumu tena.
0: Jimwae na kujishibedua kwa raha zako, ndani ya Raha

947 na bado Radio 47 Bonge la radio tunavuma.

request Nasaru Zawadi katika hali ya fungua kazi mpango babu kubwa OB47 Dani ya Radio 47 hapa ndipo na mie wako afande John Maloba kwenye reporting desk na kuwaje mtu wangu saa saba zingatika dakika mbili hapa hatulali.

unashiriki mara mbili, unasalia na change ya 10 bob. 100 bob unashiriki mara tano. 200 bob unashiriki mara kumi. Akisha katika mpango huu kabla ya saa kumi ya subuhi, washindi 1,500 wanakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora Star 216#.

0: Skill Radio 47 Hop and Depot. Hello?
1: Hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba. Nakupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB47. Nasema na nani?
1: Naongea na Naomi Anzemo.
0: Naomi?
1: Anzemo.
0: Anzemo.
1: Yeah.
0: Muna majina mengine hapa sijai kusikia tena Anzemo.
1: Hey,
0: yani wazazi walika chini wakafikiria wakasema huyu haka tutaka ita Anzemo. Anzemo nice.
1: Walisema ya ita wengi.
0: Ala, uko wapi?
1: Niko pa Narok.
0: Kwema?
1: Kwa salama kabisa.
0: Naomi mbonyeza star 216 hash barangapi katika mchezo wa loto bora?
1: Four times
0: mara nne. Mwanisha kama umetumia Etebop. Na tiari Naomi Anzemo. Tiari uko na chapa kwenye simu?
1: Nikonayo.
0: Sikia vile unavyotabasamu. Sikia vile unavyocheka. Hapa naona kuna kachapa kameingia. Box ipi, hela ngapi?
1: Box number 20,000.
0: Sija kusikia. Box?
1: Box number 5 menipia 20,000.
0: Ndio manake unaka sauti kama ringo maringo. Pesa ni tamu. Pesa ni tamu. Anzemo. Yani umetumia 8 bob peke yake Naomi. 8 bob. Na tayari umechukua 20,000 yangu.
1: Nilichukua hiyo 20,000.
0: Sasa naomba nikufurahishe zaidi. Utaniruhusu?
1: Nakuruhusu.
0: Haya, Naomi. 20,000 ukiongezea 10,000 tena uongezee 10,000 ni ngapi?
1: 40,000.
0: Hesabu kama hii ya pesa wa Kenya au wawatelezi. Naomi, wewe ukuna 20,000 kwenye simu, mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 1,020. 20 extra. Sawia na ulioshinda awali. Sasa wewe, mimi najua saa 3 asubuhi unafunga safari kutoka Naro kuende Bunyore. Ukatembele makuzo. Umejaa hela kishenzi. Sasa habari ndo hii, Naomi. Katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa loto bora, and you are still eligible. Bado waweza kuendelea. There is no limit. Hapa ni hela kuruka, okay?
1: Haya, sawa, naendelea kucheza. Nimeshukuru sana.
0: Anzemo nice. Kwa heri. Haya. Na vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa loto bora, ambapo kushiriki unabonyeza star 216 hash star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake. Utapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi lucky 300,000 ambayo ndiyo jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa na mzindikisha na booster shilingi 1,020. The more you play, the higher your chances of winning. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa loto bora. Kwa hivyo makinika, mtu wangu, the more you play, the higher your chances of winning. Star 216 hash. Fata maagizo, mengine niachie.

Radio 47 101.8 Garissa, Mandera, Marsabit. Hapa ndipo.

mkeo uliyemuoa akiwa na mwanae wa kike, yani ulimpata kuna mtoto wake wa kike, naye akakupata pia wewe uko na wako wa kike, nyote mlikuwa single parents, eh? Mkapatana, ukamuoa, ukazaa naye mwana wako wa kiume. Kwa hivyo amekupatia baby boy.

kwa kumpa chakula kisichotosha, kumfanyisha kazi nyingi za nyumbani na hata kumpiga. Mtoto yule mnyonge alikuwa hasemi, kanyamaza, kasononeka, hana raha siku nyingi tu. Lakini kwa njia moja ama nyingine umegundua kwamba mkeo ambaye ulimpata akiwa na mwanao wa kike, na yeye akakupata na ukiwa na mwanao wa kike, na akakuzalia wa kiume, amekuwa akimtesa mwanao wa kike kwa kumpa chakula kisichotosha, kumfanyisha kazi nyingi za nyumbani na hata mara nyingine kumpiga. Je, utachukua hatua ipi?

0: na kakupata ukiwa na mwanao wa kike vile vile, kisha ukazaa naye mwana wa kiume, amekuwa akimtesa mwanao wa kike kwa kumpa chakula kisichotosha, kumfanyisha kazi nyingi za nyumbani kama mjakazi na hata kumpiga. Utachukua hatua ipi? OB47, hello.
1: Hey,
0: nimejulia simu hii. Simu hii nimejulia. Uko hewani, nasema na nani?
1: Bila shaka unaongea na missionary wa Mganganyika.
0: Jina lake nani huyu missionary wa Mganganyika?
1: Missionary wa Mganganyika, bro. Maloba, mbona umenisahau bro? Tulikuwa tumekaa na wewe Mombasa fresh sana bro.
0: Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay
1: Nimetoka
0: pale Ganjoni, pale pale nini pale, Mbaraki
1: pale Mbaraki bro, unanipata
0: pale nyumba za power na Kenya Rally. Mama we,
1: mama we, niaje
0: missionary wa Mganganyika, mkeo ambaye umemuoa akiwa na mtoto wa kike na wewe akakuzalia wake pia na akakuta na wako umegundua kwamba anamtesa mtoto wako ule wa kike. Sasa unamtesa sana, utachukua hatua ipi?
1: Mazee, hatua nitachukua.
0: Aha.
1: Mimi kama ananitesea mtoto wangu anamnyima chakula.
0: Ehe.
1: Bro, hapo mimi nasema bwana itavunjika tu.
0: Kumbuka amekuzalia.
1: Amenizalia.
0: Na kumbuka mtoto wake aliyekuja naye nawe pia wampenda, manake wewe una utu.
1: Ndio, lakini sasa kwa nini amtese huyu wa kwangu?
0: Mama, ndo swali hilo?
1: Sasa
0: yes.
1: Mimi
0: yes.
1: Pia ni, kenye nitafanya ni hivi Maloba.
0: Yes.
1: Mimi naanza tu nikasema naanza nikamdivorce kwa sababu naona roho yake hainipendezi.
0: Aha.
1: Ananifanyaje mtoto wangu kama nampenda wa kwake?
0: Jamani,
1: ina maana kama hampendi.
0: Na ujue hii ni true story.
1: Yeah.
0: Na pia ufanyika sana.
1: Uh-huh.
0: Yeah. Kwa hivyo wewe utampatia nafasi? One more chance?
1: Mimi sitampatia no more chance bro. Mimi bwana nitasema tu acha nimpige teke Maloba.
0: Alafu aende na mwanao wa kiume? Hiyo mdogo?
1: Mwanangu nitabaki naye, ataenda na wa kwake, mimi nibaki na wa kwangu na nitafute mwingine ambaye atapenda mtoto wangu.
0: Ehe.
1: Na ye aende tu akae tu mjinga.
0: Yaani uweze kumpatia onyo alafu uone kama atabadilika?
1: Ukimpatia onyo na kama hasikije Maloba nitafanyaje mimi? Mimi naona hata sikia.
0: Hey, inasikitisha lakini.
1: Inasikitisha Maloba, mzee fichi ni maji, chukua hizi namba alafu nipigie. Kuna kitu nataka nikwambie, manake na unaniambia utakuja Loleni Ranch.
0: Wanaja huko sana. Haya, 240 47 tumie SMS hapo. 240 47. Ukinipata namba hewani

0: 47. Hello?
1: Christopher Ainya wa Mangasiki Mugarabu.
0: Christopher Ainya, umepotea sana. Karibu sana mtu wangu.
1: Sasa nakwambia ndugu yangu hivi.
0: Itakuwaje wewe?
1: Nikiwa mkazi wangu.
0: Yes.
1: Nami pia nitakataa wako.
0: Na unajua yule mtu, unajua akikataa wako na yule wake makosa yake ni yapi jamani? Yule wake ana makosa? Mi hata anajua hata naweza kubali na yule nibaki na yule wake. Yeye aende tu atuache watoto wote watatu.
1: Sasa huyu wangu wako ni wako na makosa.
0: Wako hana makosa?
1: Na wako hana makosa.
0: Lakini kwa nini unaweka revenge kwa yule mtoto wake? Mtoto wake amekukosea nini?
1: Hila amenitendea ndio na mimi nitendea.
0: Chris Ainya, Chris nimekuita mara tatu. Chris,
1: nimeitika.
0: Mtoto wako hajamkosea. Na yule wake pia hajakukosea. Mbona umuingize yule wake katika hii mix?
1: Sasa.
0: Na labda yule wake kwanza hata yule wake kwanza labda anakupenda wewe. Anapenda watoto wote wanapendana wale watatu.
1: Najua uwezi penda mtu ambaye akupendi. Uwezi hata kama wewe unaonyesha mapenzi na yeye anaonyesha wangu akitaka nipende wake sana lazima apende wangu kwanza.
0: Kwa hivyo makosa ya mama yake pia mtoto utamwekea pia. Mzigo wabebe wote wawili.
1: Na yeye pia abende wangu na wake.
0: Aya, sasa sasa anamtesa wako na ameomba msamaha, utafanyaje?
1: Nitampa nafasi ya pili.
0: Ehe.
1: Akirudia sasa na mimi nitamwambia tu wasiwasi ya kwamba na wewe ondoa huu wako hapa.
0: Okay.
1: Unajua ukimtisha hivyo ndio anaweza kuwa na uoga, labda pengine aone kama uoga ataenda kuteseka kama au kumfukuza, sababu si alimleta si uoga biologically.
0: Eh.
1: Sasa ataona kama mimi wangu atafukuzwa, ndio utamtisha tu vipi hivi ya kwamba na wewe kama uwezi tuza huu wangu.
0: Ehe.
1: Na mimi waondoa huu wako basi hapa ni kwangu.
0: Kwa hivyo utampata nafasi ya pili na akiendelea.
1: Hata mimi nimwambia ondoka, toa huu wako, peleka mahali na mimi nibaki na huu wangu.
0: Na yule aliyekuzalia mdogo, aende naye ama kuachie?
1: Hata kama anaenda naye yule amezalia, atakuja kutafuta kwa hapa alafu ajirudishe mwenyewe akiwa mkubwa.
0: Mimi wangu hakuna mtu anaenda naye mahali. We. Atakuwa mkubwa.
1: Niliona mmoja.
0: Arudi akiwa gaidi kwa sababu ya malezi mabaya. We. Wangu huendi naye mahali. Kwaheri Chris. Hila ina pili, mbona haingii? Nataka kuniangusha. Maoni yako ni yapi? Utachukua hatua ipi? Mke aliyemwoa na aliyekuja na mwanae yatesa mtoto wako, yaani mama wa kambo wa mtoto wako yuamtesa. OB47. Hello?
2: OB47.
0: Nani huyu? Hapa ndipo.
2: Hiyo ni Robert kutoka Nakuru.
0: Robert kutoka Nakuru?
2: Yes.
0: Nakuru area gani?
2: Bana ya Njoro.
0: Robert, mkeo anakutesea mtoto wako ambaye kwake ni mama wa kambo. Unachukua hatua gani?
2: Nilikuwa ninasikia ukiulizia hiyo jamaa, ule huwa wao watoto ana makosa wote watatu.
0: Watoto wana makosa?
2: Azi ni mama yake nilileta na mtoto akakuja akanyanyasa yangu.
0: Ehe.
2: Hiyo mtu aende.
0: Na watoto?
2: Watoto apaki. Mtoto ni paki na yangu, niendelee nimle yangu.
0: Na ule wake? Aende naye ama kuachie?
2: Aende naye, si hata kama ilikuwa.
0: Unajua ule wake ni half sister wa mtoto ule amekuzalia?
2: Aende apaki na ile yangu tena. Kama ni wawili.
0: Unajua ule aliyekuja naye ni half sister wa mtoto wako ule amekuzalia watatu.
2: Nitakawa aende na yake ni kaki na yangu kama ni wawili, aende naye na yake.
0: Okay. Haya.
2: Sina huruma.
0: Asante. Leo sasa hataki kujua. Pale kuna watoto watatu. Aliyekuja naye, aliyekupata naye, na aliyekuzalia baada ya kuja. Na hao watoto wote wanapendana. Lakini mama, roho ya kishetani, umegundua kwamba anatesa mtoto wako. Yeye kama mama wa kambo. Utafanyaje? OB47, hello?
3: Maloga?
0: Eh? Manaskofu?
3: Hey,

0: ndio huyo.
1: Maana askofu, mada ndio hiyo. Na mada hii inakumba sana watu wetu wa Western. Na pia Nyanza.
0: Hata mvua inyeshe mandazi.
1: Hawezi
0: lala. Hawezi lala. Hawezi lala.
1: Na mvua ya mkate.
0: Hawezi lala.
1: Eh?
0: Hiyo pepo na kila kitu aende na kala kama mtoto wake alikuja na kwende.
1: Sasa kama mtoto wake kamekukosea wapi jamani? Na kamekuja pale kamekupenda. Mmeongeza kamoja, mmekuwa blended family. Watoto wote wanapendana. Imagine.
0: Nilifungua roho.
1: Ehe.
0: Na nikakubali ngambi wewe kuja na msiko yako.
1: Ehe.
0: Akapata mtoto wangu hapo.
1: Ehe.
0: Kama ingekuwa ni vizuri, hata wangu ndiye angeweka mbele kwa mzari ya mbele.
1: Angalau akufunge macho. Ajue kula na kipofu.
0: Sio hiyo.
1: Lakini anamtwanga kumtwanga chakula anamwekea nusu ya kila anayekea wengine. Mtoto anafanyishwa kazi hata afanye homework. Kazi anafanya hata hajatoa uniform.
0: Siwezi.
1: Eh?
0: Naweza anguka tu chini.
1: Eh.
0: Nikiamuka.
1: Eh.
0: Ni story nyingine. Hai siwezi bwana. Hey, Malova.
1: Eh?
0: Waje nikuambie Malova.
1: Yes.
0: Hii kitu tunazungumzia.
1: Yes.
0: Inagusa watu wengi sana. Unaona?
1: Inafanyika. Na hii ni true story. Hii nakwambia si ati ni guess, ni true story.
0: Hiyo ndiyo ilituma.
1: Eh.
0: Okay.
1: Maana askofu umepotea. Haya, nitapokea simu moja ya mwisho. Mama wa kambo kaja na mwanaye wa kike, kamkumbatia, kamuoa, akongezea mtoto mmoja. Anakuta una mtoto wako wakike vile vile, nyote mlikuwa single parents, alafu anaanza kumtesa wako, utafanya nini? OB47, hello
2: Maloba,
1: nani huyu?
2: Paul Pogo, double P.
1: Njo umepotea sana wewe, karibu sana. Double P, umeleta mke nyumbani, amekuja na mtoto wake, kisha anakutesea mtoto wako.
2: Ndio.
1: Utafanyaje?
2: Mimi unajua sasa vile nilileta ng'ombe na njao.
1: Ehe.
2: Nilikuwa nimekubali ng'ombe na njao.
1: Ehe. Njao ni nini? Ndama.
2: Ndama yake.
1: Heshimosi. Okay.
2: Ndio hiyo sasa.
1: Ehe.
2: Sasa vile nilileta nilikuwa kwa nimekubali.
1: Ehe.
2: Lakini akuja sasa kama amekuja kutesa huyo mtoto.
1: Yes.
2: Inafata sa ile nikilete matunda.
1: Eh.
2: Sasa ninalete matunda alafu ninapatia ule mtoto alafu naambia agawie huyo wangu.
1: Ehe.
2: Sasa na kama mimi naona huyu mama anatesa huyu mtoto.
1: Ehe.
2: Itabidi huyu mama atoke nyau.
1: Atoke mbio.
2: Atoke mbio teke.
1: Na akiomba msamaha.
2: Sasa unajua msamaha sasa hapo ni ngumu.
1: Ehe.
2: Nitabaki na yangu alafu yangu nione kama atakuwa mdogo nipelekee shosho yake.
1: Na ule wake pia unasema aende naye?
2: Aende naye, unajua
1: ule wake aliyekuja naye sasa ni half sister wa huyo wako mdogo ambaye amekuzalia. Wako na damu.
2: Lakini unajua ni damu nyingine Maloga.
1: Ah, mimi naona mtoto wake ana makosa. Kama anakubali kukuachia wote watatu. Mimi naona ukaelewa. Manake wale watoto wanapendana, hawajakosana, hawajakoseana.
2: Yes.
1: Ama
2: lakini unajua hiyo mama ni kisirani.
1: Akikubali kukuachia watoto wote je? Aliyekuzalia na aliyekuja naye. Manake aliyekuja naye mimi sio ndiye amekukosea vipi?
2: Hiyo ni ngumu.
1: Wanaume ampere damu sio ya mtu. Wanaume jamani. Hatuna utu. Ai.
2: Itabidi hiyo nini mashini irudi na memory yake.
1: Ala. Okay. Asante. Thank you.
2: Asante Malova.
1: Kwenye comments Rexman anasema napeleka wote boarding school, nibaki na yeye na huyo wangu wa kiume, huyo mdogo. Ala. Hiyo ni mbinu pia. Lakini wakifunga je? Wewe. Alex Nyakweba asema hapo huyo ataenda kwao, atarudi kwao. Gideon Daya tokea Ewaso Kidong, rafiki yangu huyu sana, asema hapo atembee na Yesu, aniwachie watoto wangu wawili, wake mmoja wasafiri na Yesu. Mwingine hapa Rodalia Jemtai, huyu ni muhusika, sema afande, sema polepole mzee, asisikie atanimaliza.

0: hunijui. Mm-hmm. Dani ya Radio 47. Hapa ndipo mpango wa OB47. Na mie wako afande John Maloba. Halo.
1: Halo.
0: Mie naitwa afande John Maloba, na kupiga simu tokea Radio 47, mpango wa OB47. Nasema na nani?
1: Unaongea na Morgan Kamande.
0: Morgan Kamande, uko wapi?
1: Niko hapa maeneo ya Juja Gashororo.
0: Juja Gashororo. Unapewa Captain Morgan?
1: Hapa nakwambia ni mdogo mdogo. Kutembeza kautiku.
0: Okay, Morgan, umebonyeza *216# hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Leo nayo nakwambia nimejituma mara 6.
0: Mara 6? Ai, unajipigia debe. Mara 6 sio mara nyingi na pia sio mara chache. Kuna ka effort hapo. Kumaanisha kwamba wewe utuma mara moja tu.
1: Ni ucheza.
0: Yani, unasema mara 6 umejituma kweli kweli. Okay.
1: Lakini na bado.
0: Okay, mara 6 umetumia 120. Hiyo inatosha mkate na maziwa, nusu mkate.
1: kabisa.
0: Haya, box ipi, hela ngapi? Manake ndavyozungumza tayari kuna hela kwenye simu.
1: We hapo unakwambia hii 6 nimechagua box number 1.
0: Ehe.
1: 40k already niko nayo kwa simu, nashukuru sana Kianani.
0: Umetumia 120 na sasa kuna 40,000.
1: Akia
0: Kamande.
1: Leo bahati nakwambia nimeanza
0: na sasa Morgan, na sasa. Uko na nani hapo?
1: Hapa niko peke yangu.
0: Hauna mtu ambaye atakushikilia? Hauna mtu hapo kukushikilia? Morgan.
1: Niko peke yangu tu.
0: Kwa yeyote ambaye anampigia simu hewani kama mshindi. Kando na alichoshinda. Mie nimeruhusiwa kumzindikisha na boost ya shilingi 20,000, 20 extra.
1: Wow. Nakwambia ni kesha, nakwambia.
0: Kwa ujumla itakuwa ngapi?
1: Kesha akia nani?
0: Kwa ujumla itakuwa ngapi?
1: Sasa itakuwa 60.
0: 60,000. Na umetumia 120.
1: Aki.
0: 60,000 unaweza kununua kondoo za dopa ngapi?
1: Hapo ni mingi, ni kadhaa nakwambia. Karibu hata sijiana ni kama ngapi hivi, lakini ni mingi.
0: Unaenda kule Tetaveta pale Mkuki, hapo mbele kuna lori na kujanga hapo inauza, inanunua mifugo makuuza. Unachukua dopa zako ama ng'ombe kadhaa za nyama.
1: Nani?
0: Sasa wewe uko na hela, alafu kumbuka kwamba katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki katika mchezo kikamilifu. There is no limit. Bado waweza kuendelea kubonyeza. Okay?
1: Kabisa naendelea.
0: Asante Mogi.
1: Nashukuru sana Wakianani, nimeshukuru kabisa.
0: Karibu sana. Naye vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 pekee yake unapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua mojawapo kwa nafasi ya kuchindia hadi shilingi *300,000, ambayo ndio jackpot. Na kwa yote atakayeshinda, mie nitakuwa na mzindikisha na booster shilingi 20,000. The more you play, the higher your chances of winning. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. *216#, fuata maagizo mengine ni

0: Radio
1: 47.
2: Radio
0: 47.
3: Radio 47. Makao ya ubora.
4: Wanaogopa usiupepo feni. Hiki ni kimbunga.
5: Bwana hii ni hatari. Wenye mashabiki wengi tuko pamoja na wewe mpaka ufie ulingoni.
3: Miezi mitatu baada ya kuzinduliwa.
0: Radio 47.
3: Tuzo baada ya tuzo.
6: Ikiwa imeshikilia pale vile kulingana na utafiti.
3: Bonge la teknolojia.
7: Kenya's first Swahili audio visual radio station.
8: IP broadcasting system in Africa.
9: Bora zaidi Afrika.
4: Meli.
3: Masafa mengi nchini. Tunatawala mitandaoni.
6: Radio ya kwanza katika taifa la Kenya. Tumeongoza katika mtandao wa TikTok. Haijawahi kufanyika. Million followers katika Facebook within 2 years. Haijawahi kusitika.
3: Makao ya watangazaji wa haiba.
10: And I kicked. When I kicked, look at back, no people.
3: Ubunifu na burudani tosha.
11: Oh, sanguta.
3: Tunatisha.
5: Bwana ukikutana hii stopa kama umenyanyuka nayo nakupa saluti. Haina maelezo, haina mwenyeji, haina ugeni.
3: Radio 47. Bonge.
1: Bonge la radio. Unasikia uzito.
12: Na hapa ndipo
1: Radio 47. Of course hapa ndipo.
3: Hapa.
1: Vuma na bado.
3: Ndipo.
4: Mande.
3: Na bado. Radio 47. Ya moja na nne nukta tisa Nandi Hills. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

Matukio. Ni saa 8 za usiku majira Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya kuaminika ya Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni John Maloba. Mahakama Kuu imetupilia mbali ombi la kupinga ugawaji wa fidia ya shilingi bilioni 2.75 kufuatia ununuzi wa lazima wa ardhi huko Embakasi kwa ajili ya mradi wa reli ya Standard Gauge. Jaji Patricia Nyaundi wa kitengo cha katiba na haki za binadamu aliamua kwamba mgogoro huo ungepaswa kuwasilishwa mbele ya mahakama ya mazingira na ardhi. Alisema ni mahakama hiyo pekee iliyo na

0: sehemu ya ardhi hiyo kwa ajili ya ujenzi wa SGR. Awino alidai kwamba ekari 38 zilitwaliwa bila fidia, huku ekari zingine 55 zikiuzwa bila idhini ya wanachama. Gavana wa Trans Nzoia George Natembeya amesema kuwa eneo la magharibi mwa Kenya halitakubali kamwe nafasi ya naibu rais kutoka kwa Rais William Ruto. Natembeya amesema kuwa eneo hilo la magharibi limeshawahi kushikilia nafasi za naibu rais hapo awali na sasa linapania kuwania urais katika uchaguzi wa mwaka ujao. Kulingana na Natembeya, seneta wa Nairobi Edwin Sifuna atatumia chama cha United Democratic Party UDP kama jukwaa la kisiasa kwa ajili ya azma yake ya kuwania urais mwaka ujao. Natembeya anasema Sifuna ndiye mgombea urais pekee kutoka upande wa upinzani mwenye kile anachokitaja kuwa ni uungwaji mkono mpana kutoka kwa Wakenya kote nchini. Gavana huyo pia ameeleza mambo anayaona kuwa vipaumbele muhimu chini ya serikali mpya, ikiwemo gawaji wa haki wa nafasi za ajira na kuondolewa kwa ukabila katika taasisi muhimu za serikali. Aidha, Natembeya ametoa wito kwa kugawanywa kwa usawa wa fedha katika kaunti zote ili kuchochea maendeleo yaliyo sawa.
1: Amini. Amini, usiamini.
0: Na msikilizaji, kati ya miji 50 iliyo ya hatari zaidi kuishi duniani kutokana na ukosefu wa usalama, 17 ni miji inayopatikana Mexico, 10 ni miji ya Brazil, 8 ni miji inayopatikana Marekani na 6 ni miji inayopatikana nchini Colombia, huku nayo Afrika ikiwakilishwa na miji 4 yote kutoka Afrika ya Kusini. Endelea kutegea nami nitakuelezea Kenya iko wapi katika takwimu hizi. Ndio tamati ya matukio awamu ya saa 8. Awamu nyingine matukio yanapotimia hapo saa 9 kamili. Jina langu ni John Maloba.
1: Matukio.
2: Identify yourself.
1: OB47 na Afande John Maloba kwenye report desk.
3: Get your damn hands up.

0: Radio 47 95.5
1: Kitale Kapenguria.
2: Nyumbani kwenyewe kwa mahindi. Vale. Vipindi vya aina yake. Hey.
1: Asipwe.
3: Kama uchokoka, kuja upate uokovu na ipa mwalili. Anaokoa roho.
4: This is so nice, I tell you. Nitangaze fadhili zako ambazo ni za milele. Niungane na makerubi na maserafi na malaika.
3: Alafu sisi naona mpalme wa pinguni, Daktari Ofweneke.
5: Ukiachwa chika, huyu ni mwanaume mwenye gani hata hizi sikiza mwanaume zake? Man, you should have to listen when somebody is trying to help. Oh my God.
3: Tunaenda kwa mchezo mtangazaji wetu.
6: Katela Messi, pembezoni na kulia, chenga kwa zina kubali mbushe. Kile gira mkani, irekesha nyumbani Mansur. Analeta, anamakani huku piga kicho toka nje.
3: Hapo hapo sasa. Fred Arocho. Anamba gana gende, anaenda.
7: Nafurahi sana. Napenda huyu.
8: Calling Zuluzweti. Huyu ni mtoto tu hapa nyumbani.
9: Ipo haja ya kukaza kamba zaidi.
10: Dunda toka roho yote na dunda na lia tu. Hapo ndipo.
7: Naipenda sana. Mpaka hata nimechangamuka, nimechanganyikiwa.
0: Radio 47. 95.5. Kitale. Kapenguria. Tupo na bado. Radio
11: 47. Hapa ndipo. Identify yourself.
0: OB 47. Na Afande John Maloba.

Naivas Athirifa wako mpangoni, watu wazito, watu wa nguvu. Mwenda tokea Kegoro,

na hali ikoje katika area code yako 0793047047 vile 0783047047 katika kitengo cha report desk na mimi wako afande John Maloba kwenye reporting desk. Okay, zingatia agenda 4: hali ya usalama, hali ya usafiri, hali ya kazi, hali ya anga vile vile. Omwe wa abakinami sema kwamba

92.8 Mombasa, Kwale, Kilifi, Malindi. Hapa ndipo unasikiliza OB 47.

0: Pia natokea Jamaica wimbo wao tonight. Awamu ya pili mpango wa OB47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo. Hello?
1: Hello.
0: Mie naitwa Fande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB47. Nasema na nani?
1: Nasema na Dixon Sambai.
0: Dixon?
1: Dixon Sambai.
0: Sambai?
1: Yes.
0: Dixon uko wapi?
1: Niko Kericho County.
0: Kwema Kericho?
1: Kericho iko kwema.
0: Dixon umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo leo Tobora?
1: Cheza hapo mara 8.
0: Mara nane hapo naona umejituma kiasi cha hoja. Maanake umetumia 160. Na tayari Dixon tunavyozungumza tayari uko na pesa kwenye simu mtu wangu.
1: Hela inaingia kwenye simu yangu.
0: Nazungumzia box ipi? Hela ngapi Dixon?
1: Chagua box nambari 2 ambayo imenipea 19,000 Kenyan shillings.
0: Wow, 19,000 sio pesa mbaya, ni pesa mzuri.
1: Ni pesa mzuri lakini hata mimi nimejituma mara nane sio rahisi.
0: Mara nane umetumia 160? Umejituma hapo. Majituma kiasi cha hoja. Dixon.
1: Yes.
0: Umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
1: Hapo mbeleni nimecheza lakini sasa sijashinda hivi.
0: Oh, kwa hivyo umekuwa ukicheza lakini hujai kushinda, lakini leo njia zimefunguka, milango imefunguka.
1: Nimekuwa na kismet.
0: Aya Dixon.
1: Yes.
0: Kwa yeyote ambaye nampigia simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie nimeruhusiwa kumzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Kwa ujumla itakuwa ngapi?
1: Itakuwa 39,000 bro.
0: Umeshinda 19 ama 18?
1: Nimeshinda 19.
0: Sio 18?
1: 19.
0: Aya, kama ni 19 kwa ujumla umesema, tazungumzia 39. Hiyo ni pesa mzuri sana mtu wangu.
1: Ni pesa mzuri.
0: Alafu mko kwamba katika mpango huu kabla ya saa 10 na tayari ninavyozungumza jamaa umeweza kusoa bonuses zao. Jamaa anapokea bonuses kabla ya saa 10 katika mpango huu, washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses, na wewe vile vile unaweza kuendelea, maana there is no limit, bado unaweza kuendelea na ushinde tena na tena na tena. Okay?
1: Sawa, nitazidi tu kuendelea.
0: Asante sana Dixon. Nawe vile vile msikilizaji, hii ni fursa yako kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Tobora, ambapo kushiriki unabonyeza star 216 hash star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake. Unapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi lucky 300,000 ambayo ndiyo jackpot, na kwa yote atakayeshinda chochote kile mimi nitakuwa na mzindikisha na booster shilingi 1,020. Whatever you win, on top of that I'm going to give you an extra 20,000 Kenyan shillings boost. The more you play, the higher your chances of winning. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. Makinika mtu wangu, okay?

0: zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dekoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dekoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709844000. Azam TV. Burudani kwa wote.
1: Identify yourself.
0: OB47. La Afande John Malone.

0: bana bana jigi jigi ja.
1: Ni katika awamu ya pili mpango babu kubwa OB47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo. Nam, ni time ya kuflow na vibe. Download Vibe 47 app kwenye simu yako sasa, ustream, uwatch na kuflow na vipindi vya kusisimua, makala kabambe na habari za kuaminika wakati wowote mahali popote pale. Usienjoy peke yako. Share na marafiki pamoja na familia. Download Vibe 47 app leo kutoka Google Play Store au App Store. Manake Vibe 47 app ni TV mfukoni na vile vile ni Vibe mkononi.
2: Radio 47 Bonge La Radio Tunavuma na bado. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

There is no limit bado waweza kuendelea. Na katika mchezo wa Tobora bonuses kibao kabla ya saa 10 washindi 1500 wanaokuwa shapokezo bonuses. Unabonyeza star 216 hash.